0: fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama gédey daldi gaw té bëgg na gudd fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gawo faté té yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunori yilif ñanaaw yi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna mën nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaas gi rek ah mën na dem bar sax lolo tax nak ñak wala diku nit lolo tax comme diglanté nak nit ma def li gëna wor waaw économiser sama dundu lek ben pep bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réserver ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pep bi bu ko défé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenenti yalla Sulayman ak ben xorondom wante yenenti yalla Sulayman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna e ahlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yenenti yalla Sulayman da doon liggey lo jinne yi ak shaytané yi ñoo daan tabax jakk yek estati daan defer ciin yek yep ño daan itam toxal xeer yu reuy di liggey yu metti di gasten yak forasi yépp ñom ñoko daan def wanti nak amna ben secret bo xamanteni mu ngi law ci nit ñi gëm ko modine nit ñi dañu gëm ni jinné xamna ëlëk waaw jinné xamna kumpa manam li djublu ci sa dundu li ci djublu ci li ñëwagul sa avenir jinné mën na la wax lepp setané yi mënen la wax lepp lolou nit ñi dañ ko gëm wanté Sulayman pour Sulayman bëgg fenn lo jinné yi wan leen ne leen xamu leen dara ci ghaib xamu leen dara ci kumb taxon na Sulayman négocier ak boromam waxtaan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma démé bay genn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna buñ ko xam mu suma demé bay genn aduna bu jinné ya xamné genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wanté lolu tax la rek bo xamanteni Sulayman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne leen jinné yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne leen ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu fi té ak ségul té fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yam lolu taxon na yenent yalla Sulayman négocier ak boromam pour dal goudé genn aduna jinné yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fas yene agalé tabarakallah ñu len di sant di len gëreum
1: li ci ay ñoonam ak sahaba lolu sinen fas yene continuer ak yene histoire Sayyiduna Sulayman alayhi salam woki juliti gis ne aljuma ji wessu Sulayman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna waxna ne Sulayman dan na fa dem wer wu jot mais bu deme ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallah sayyidna Sulayman alayhi salam amna lu mu ñaanon boromam te modine dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genn aduna bu ko jinne ye xam lolou nak la taxone mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne leen liñu gëm ci jinne yi taxawul te modi ni jinne xamna ghaib maana jinne xamna kumpa lu ñewagul li xew ëlëk yalla rek mom moko xam li xew gannaaw ëlëk itam yalla rek moko xam mu melni Sulayman alayhi salam amon na pouvoir bu reuy bo xamanteni bu masana dug xalwa ba nek ci mihrabam di jaamu boromam wax ne jinne ju ko jege rek ci moment bobu da ngay lak.

da ngay lak ni wuten di lak ci safara ndax dole dole bir gi nga xamanteni yalla joxnako sayyidna sulayman alayhi salam motax wa fi maut sulayman alayhi salam yusajjilu alquran alkarim ان الجن قد فوجئت بموته بعد ان اكلت دابه الارض عصاه التي يستند اليها فخر واقعا على اثر ذلك وحينئذ تبينت الجن امر وفاته وانهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظه واحده بعد وفاته جسنين تي لي نيو القران نتلي ci gennu aduna ak sayyidna sulayman alayhi salam alquran netti nañu ci lu yeme ndax yeralti yalla sulayman alayhi salam bamu deme ba digam jegesi dafa def ben espèce khalwa nek ci mihrabam di jamu boromam ba nga xamanteni dem na ba dig ba jot yalla dogal shaytané dal di ñew jeer roham waxne ne famu tok mu ngi sukkandiko won ci ben yat mom yeralti yalla sulayman ndax gis ngeen ne bokon na ci sunna yi yonenti dañu daan yor yat moy kan yoy mak ñi di yor lolu sunna la mom la sidi haji malik radhiyallahu ta'ala anhu wax ci mimiya ne hamlul asa سنة للأنبياء معا كن حاملا يا ابن ميم تنأ من شأم من يري يك نين السنة لشي يننتي من يكون نك يو نيت كي سو ديمي با ام نين فوكي ات رافيت نا سي يو غا روي يننتي سي سن سنة بوبو تا مودي غاي يور يك مو وارال غاي جيس ليك ليك ماك ني دي غادو كان ني ني كان بوبو غا خامتيني ki la yonenti yalla sulayman sukkandiko won amna ñu ne xam nga historien yi mom dañ ci wuté wax neen ci ay wax wante dal neneen dal bi yalla jëlé roham barab bim ko jëlé tok na fa lu tollok at te jinne yi ak nit ñi xamu ñu ne sulayman genn na aduna wante pour yalla won nit ñi ne len ak jinne yi ne len sulayman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah mah moy espèce guneur bu ndaw la bo xamanteni da fay lek denk ñaare table yu mahe yeb ben guneur koy lek armoire yu mahe itam guneur koy lek ñaare lu aju ci denk rek gunor gogu da fay dugg ci bel lek ko ba mu fanaax gunor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax neen ne mom la yalla yebal mu dem ci yetu sulayman wi lek yet wi ba yet wi fanaax bi yet wi démé ba atnatul nak sulayman ci la yet wi dam sulayman daldi daanu bi mu daanu ci suuf nak fofu la jinne yi soga xamé né ndeké kat Sulayman gennon na aduna bu yagg mu melni lolou day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mer gu reey lutax ndax Sulayman daf leen daan ligéylo di leen yenulo ay xeer di leen gaslo di leen tabaxlo ay sanche yu reuy ñuy liggey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamone ne Sulayman genn na aduna bu yagg kon baye nañ liggey ba bu yagg waye nak ba mu daano lañu xamne nak Sulayman mi kat radiyallahu ta'ala anhu mom kat genn na aduna lolu taxone nak ñom ñep ñu daldi wëccax seen loxo nak baye liggey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi na xamne ne tay Sulayman alayhi salam genna aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dotuñu gisseti
ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Souleyman noté won ñu jël nak sen indépendance totale wanti ñew neen jël max bi nga xamanteni mom maxone kan bi ba kan bi dam ñew neen di wax ak max bi waaw motax thumma anna shayatin qalu lil arda law kunti taakulina at'am la atayna bi atyab at'am ولو كنت تشربين الماء لسقيناك أعذب الشراب ولكن نهدي إليك الماء والطين شكرا لك داي نييو تي مخ بي نيكو دافال غا نيو تايلو ري ناخ يا نيو وان ني سليمان генنا ادنا ناخ سو ليكول وون ييت وي كون دانا نيو كونتينو دي ليغي دير بو ياغ وانتي ناك كوم يا نيو ديمبلي با نيو خامني سليمان генنا ادنا bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon dañen la ëndël lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rap nga buy naan ndox dañen la ëndil ndox mi gëna sel ci ndox yi jox lako wanté nak xamné ne do lek ndox do lek ñam do naan ndox wanté nak tay dañen la jox cadeau ndox mi gëna sel ak lek gi gëna sel jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reey li nga xamanteni defal nga ñuko wanti so gisee Souleyman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalu rek lo ci mos motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé té alquran wacc yalla wax nako ci alquran neko alamul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man yattaba min rasulin yalla neenako walu kump nak sama yef la waaw sama yef la ken xamuko kumpa ken xamuko li xew ëlëk ken xamuko waaw li xew ëlëk ken xamuko man yalla rek mako xam leg leg nak man yalla dana tan ci samay jaam ñama soop ma am luma len ci xamal waaw ubil len rido kumpa ñu am luñ ci gis tuti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni leglay nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa leglay itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lol lepp day aju ci machi ay yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam namam la ko xamale lolou mo xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolou yalla tel nañu ci yeer mu melni nit ñi amna fuñu tegon jinne yi jox len ay pouvoir yu doy war lolou itam alquran net dinako ndax yalla waxna ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinne yi waxnen ne amna ay nit ci nit ñi ci doomu adama yi sen lepp ñu ko acc ci jinne yi buñu jaxlé ci jinne yi lañu jëm buñu amé ñu febar jinne lañ ci yaakar suñu amé ay aaju jinne lañ ci yaakar bu boba nak kep ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem leen koy tuddé la ngay def yépp xërem leen koy tuddé ndax amul ko ëpp yalla waaw nit dal su féké tawhid bu wërëngi ci xolam buy dimbali ku na dimbali ku ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yalla buy wut na wut ci yalla ndax yalla mo am lepp waye yalla ak lenen mom yalla munu ci d'accord te itam jinne ci sen bop yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm am ci itam ño xamanteni gëmuñu waaw wa anna minna salihun wa minna alqasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada waaw koku jinne yi ñoko wax yenente bi ne ko amna way gem ci ñun amna itam ñu jang gemuñu lu dul ne ay yéfer lañu
wante nak kep ko xamanteni nak daw nga wuti ngeum ya am njub ga nga xamanteni mom la ñepp bëgg kon mu melni jinne yi nit ñi gëm nañu len di jëflante ak ñom wante nañu xamne diddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamne duñu dajje ndax su wéké jinne ji dafa nek yéfer nga bëgg mu dimbulé la na nga xamne ki ngay jëflantel ak lëndum kessé la lam lay digal yalla du ci bëgg dara lam lay digal yépp sobé lay nek amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay digal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndum féké da nga yoré liman do mëna jëflanté ginné yi su féké amulo nak ben liman nak su boba nak man nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndum go xamanteni so ci génné aduna directement safara nga jëm mu melni e jinne yi nga xamanteni ñodon ligéeyal ak ñodon ligéeyal Suleyman alayhi salam bi Suleyman génné aduna amna luñu def ndax dañu wax né shaytané bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Suleyman alayhi salam génné aduna amna lu shaytané def modi shaytané jël na tuuma bu reuy sanni ko Suleyman wax né Suleyman dal nekul won julit ni yéfer la won namu ko défé modi da fay jël lu ñuy tuddé ay xarfa fufa modi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar ñu sul ko ci suufu chaise ba nga xamanteni ci la yenente yalla Suleyman alayhi salam dan tok amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digeunte ba mu perte won nguuram te yalla tegon ka natu ba amna ñu ne ci la ñu jël galat yoyu sul ko ci suufu chaise ba am ñu ne dedet bi mu genné aduna la ko ci shaytané def sul ko fa bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman genn na aduna legui shaytané dadi dajali nit ñi dajali itam jinne yi dadi len wax ne len Suleyman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni daf ko sulon ci suufu chaise bim don tok fofu la ko sul galaj ak xërem yoy ci la len noté ci la len shaytané wo nak sulli lo len ngirma bañ ko sulé itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu démé légui nak nit ñafa nekkon ñu ci bari gëm nuñu li shaytané yi wax waaw gëm nuñu ko né dal Suleyman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg

ci Abdoulaye Ibn Abbas mo ni bi nga xamanteni rayna nu qabil mag bi nga xamanteni qabil rayna habil neena bobu adaba mo ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga rayba rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni kilimong yek mandarin yek yu ci bari ñam len yu safon suker waye mettit lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñum yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waré itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettit lu gi nga xamanteni de nga mettit lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci la yek ne ndeke ray nañu domam bobu di habil mu mettit lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye Ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joy domam joji di habil waye Abdoulaye Ibn Abbas daf ni e amul ben ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def nako ci habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langu suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko binde ci langu suryaniya denk ko domam joju ñuy wax shith mom itam dañ ci ñew shith ginnaw bi habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddou ñew ci lay meuna tak labu da mi nga xamanteni mom mo don cheikhu habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société meuna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasuz dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayr muzdahami mom chis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong moy ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñeek bi modi ñew na pour fasiyene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom té lèr gogou du raj raj lo ak kenn du bo xanté kenn lolo tax mu ñew mom tong kon lu né rek yalla laxas na ci hikmam té nit ñi yeguñu ko ñu né bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shith wax neen né sax shith wax neen né shith é modi bu fekkén nénen shith lak bi mu ngi joggé ci suryaniya du lako arab ñu ni signification shith moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonent gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shith mu nek chanceam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñu ne shith mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiye bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam ismaeil donno won nako ci suñu mam ibrahim wante ismaeil mom bi mu ñewé dekk ak arab yi ñukoy donnanté ba yalla dogal itam am ku ko donnu ci arab yi kiko donu ci arab yi nak mom lañuy wax ya'rub ibn qahtan mom dom la ci yonent yalla hud alayhi salam mom ci da dan lak langu suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiyé bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax né né mo ñëk war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah bu ñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiyé bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiyé bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fawajhul ardi mughbarun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabil adhaqa al-maut habila fawa huzna laqad fuqida al-malih wa mali la ajudu bisakb dam'in wa mali la ajudu bisakb dam'in wa habil تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسي بي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jëkëram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da ash-shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bithamanir rabih wa ma yughni al-buka'u 'anil bawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darih fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da adh-dhabih fofitam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adad dunya marih fama zalat makayid makayidati wa makri ila an fataka thamanur rabih فلولا رحمه الجبار اضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا ابليس واخ اي مرسي بي نك لموي تيكي موندي سوني مام ادم عليه السلام جوينا دومام جي واخني تغيرت البلاد ومن عليها من ريومي سوفسي سوبيكونا لي نك سي كو سوف لب ايتام سوبيكونا اندك سوف lutax muné ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko muné fa wajhul ard mughbarun qabih néna souf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon nga yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ku bax ki dem motax muné taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn muné lepp lu amone tiafka néna sa tiafka soppé kuna lepp lu amone couleur sa couleur soppeku na ngir naqarlu genn aduna habin ki neena waqal bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sete won de setetu ko kanama ma ngi ñeek kanama ma ngi ñaaw lu tax ndax metit lu deewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qab

tidal malihu deug deug ñak nañu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam ga koku ñak nañu ko aduna ñak na ko xamanteni dotu ko amati ba mukk mune wama li la ajudu bi sakbi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxi ni yakaratumako kon fokuma sama rongoñ touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamne sama wetal la won ci mbax sama wetal la won ci jakaja sama wetal la won ci waqaf ya sama wetal la won ci dox mbok sama wetal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju mune waja'a shu'latun wa laha ranin liha biha nenu jumyi ñu ngi bayiko ko asaman di yuux di joy ma ngi deg ay bat yu joy ci ko asaman si di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju di habil munete qabil kat dofba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuux lutax muy yuux li qatl ibn nabiyyi bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togn ko wax ko lu ñaaw def ko ko kon nak mom matna barama wiccex yuuxu ndax rayna domu yonent bo xamanteni togn ko def ko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarih sama xol gombu reengi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du ray gi nga xamanteni ray nanu ko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna la'in wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu mune la ko def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikte lu bon bu mu xey ray mbokam rayf rakam jo xamanteni ñu bokk ben biir bokk ben bay bokk ben borom mune ay wajiri non bi de su deewon bañu noppulu de sante yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama yeet dundu ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motali ñu ngi len di gërëm di

0: Suñu mam Adam alayhi salam gannaaw ba mu amé ak jaaxlé ci njabotam denk na njabot gi asaman lank né atanuko mu denk njabot gi suuf lank né atanuko mu denk ko montagne yi ñu lank né atanuñuko mu wëlbeetiku denk ko nit té nit koku mako denk modi qabil né ko kom nak yow yaay mak té ya fi kilifa dama bëgg nga tok ci njabot gi surveiller len mu né d'accord té ndeké boba narna ak tiay té boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jëmon mak ba mu démé la xew xew bu reuy am kërëm té modi qabil rayna habi té ray ba dara dikté wu ko ndax musu ta xam lan mo di ray shaytané mo soppli ko jëm won ko ni ñuy rayé mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu déllusé amna lu ko metti lool ba taxitam joyna domam joju di Habil na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joye won domam ju tedd ja Ibrahim kérok de ba Ibrahim genné aduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joyna waye joy ja nak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu rongañam modon sotte ku ci beutam di dal ci deñam pour wané ni ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sa rongoñ touru wayé nak yoxop daanok yépp ñak téggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtaan wi wésu wax nañ leen li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax nañ ne suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bi thamani ar-rabihi wa ma yughni al-buka'u 'ani al-bawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darihi فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح مونيكو سانغ بي بايل جوي ناخ كي غاي جوي ديم نات دوتول ديك مونيكو تي مانغ لي ييغال ني جوي دوتول مانا جيرين نيت كي موك ناخ فادونا سي باميل دوتول ديلوسي خانا كاي الاخره رك muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko ba jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek sheytane fexel no bereek aduna bañu bañ la moy lo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel du keur guñuy nek ba faw yag yag dañuy ñibi kaddu yi rafet yoyu le suñu mam hawa defele suñu mam adam alayhi salam motax yalla ni wutal soxna pour sa xol mëna dalé ci mom waaw waxuñu nak soxna su lay tek fitna waye soxna so xamné bo jaxlé mu defal la dalal la kon suñu mam hawa dalal na suñu mam adam alayhi salam ci naqaram woow ndax wax neen ne suñu mam adam tok na lu tollok téméri at yo xamanteni nangul la rétane ndax metti lu krim bu reuy bi nga xamanteni domam def nako waye iblis mom nak ñaawal na len ne len yene nekkon aljana nekkon fay ci kay nekkon fak dundugu neex ma añana len ko ba génné len ci aljana ju yaatu ju feex jojo ak xéewalam yu reey indi len ci aduna bu xat bi tay nak yene ngi commencé am naqaru xol mak samay pexé dana fexé ba ëlëk suma dé dugg safara duma fa dugg man dong ay budul won ak yërmande yalla bi and ak yeen kon yow adam amul kenn ci sa njabot ko xamanteni rek dana dugg aljana ñepp safara lañu jëm and ak man ma len bañ iblis la'natullahi alayhi kaddu yoyu la wax pour feddeli nonom nonelam ci doomu adama wax ne ne suñu mam adama alayhi salam yalla remplacer nako dom ju bax ju ñuy wax shid mu ne kon itam dom ju yeme ndax so dimé ci khilatu dhahab fi sirati khairil arab sidi haji malisi mu ngi fay wax ne wa kana shithu وصي الأصل منتقلا من خيرة كرمي للخيرة الكرمي منشيد شي موم لا يالا جارالي ليرك يونتبي صلى الله عليه وسلم لولا تخ بموي نييو اندوتا كين موم دونغ مو نييو نдах ليرو يونتبي صلى الله عليه وسلم بي نيك شي موم شيس موم نك بي مو نييوي motax suñu mam adama mëna faté habil mu nek nak goné gi seus ci mom mu koy wax ay mbotam diko wax ay xabaram yalla itam def ci mom secretum suñu mam adama alayhi salam ne bu fi joggé chiss mo koy don mu nek prince héritier nek waliyul ahd bi motax mom chiss moy ki nga xamanteni mo donu bayam bu bax bi di adam alayhi salam bi mu ñewé mom mo tak labuda mu di soxnam motax nak ñu ne suñu mam adam wacce won len ci mom lu tollok jurum fukki sahifa mo nekkon téré bi nga xamanteni yalla wacce nako ci mom wayna qabil mi nga xamanteni mom mo ray habil mom suñu mam adam daf ko dak genné ko kërëm ndax dafa moy ndigalam yalla itam jëppi ko ndax ray na nit kon nek na aq ndax moy na wayjuram nek na asin ndax itam moy na yalla ci ray gi nga xamanteni ray na ko nit ki ci la dawe nak dem ci ben dekk bu ñuy wax adn ci rew mu ñuy wax yaman fa la nek nak fa la iblis ñew nak soppeliko ak jëm mu ñew ne ko xam nga li tax ba nga jëlé sarak jël sarax yalla nangu saraxu sa rak bayyi fa sa sarax du dara ludul ne ñom safara sarak ji ak adam safara lañuy jaamu te yow nak musulo jaamu safara lolo tax safara mere la jëlul sa sarax lolo tax safara si ñew rek jël saraxu sarak jadi habil ndax sa bay ak habil ñom safara lañ doon jaamu kon nak so bëggé nak ju bok sa borom da ngay jaamu safara ndax safara moy sa borom wax ne ne mom qabil mo ñëkk jaamu safara waaw mo ñëkk jaamu safara mom ak jabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñom mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen keur nek keur go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di teug di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman gëqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñuy wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñul wante ñi wax loolu waxuñu ko ludul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci atek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wéx ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune ludul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ci xol motax kon ikhtilaful alwan wal alsul manam li yalla wax ne seen wuté melokan ak seen wuté lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bop la mako def wayé du ko wéx dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتبي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يم كوم بني بني موني كو ويخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو ويخ نين غنيل بي دال مونكي راغال يالا تي ايتام بو نين ديلو سي اسوار دا نين جيس ني ادم امول وون كولور بو نكو مانا جوخ مونو واخ كو ويخ لا مونو واخ كو خونخ لا مونو واخ كو جون لا مونو واخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax ne nit ku ñul la won yonent yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñu la won mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juron ibrahima mi ñu doon wax legi te bi mu genee aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyami neneen nit ku ñu la won bilal mi ngeen di deg itam mu doon muy ki ñeekon noddu ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko te noddu ka di ëllëk yowmal xiyam yalla dana leen xarool ay martaba yu rëy moom bilal moomu nit ku ñul la woon kon wax jooju day dal di dàqu mu mel ni suñu maam adam alayhi salaam ba mu demee ba ak mag jege ci moom woona doomam jooju di chiis mu jël xilaafa gi teg ko ci loxoom gannaaw ba ko yàlla dogalee ba noppi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu maam adam alayhi salaam yalla dogal na mu genn aduna keroog nekkoon na bis bu tiis ndax cofeel gi nga xamanteni ay doomam amoon nañ ko ci moom ndax yalla daf ko def mu nekk xalifaam ba pare mu tourné def ko ab yonent ci doom yi nga xamanteni moo leen jur moo tax wayjur nekk na yonent ci ay doomam bi la ko laaje moo di aadam mooy wayjur bi nga xamanteni yonent la ci ay doomam ndax ñi ngi ko yónni ñëpp moo leen jur ci ndigu boppam moo tax ñu ne bi mu génnee àdduna malaaka yu bari wàcc nanu jibril jiite lanu jiite leen bi ñu ñëwee bi ñu ko sàngee defar ko ba pare sàng ko ba teg ko pour julleeku wax ne ne chiis dafa wax jibril ne ko li ma bëgg daal mooy nga jiite ko mu ne ko déedéet doxal ca kanam nga jiite ndax yow yaay sa xalifa bàyyi yaay xalifaam fii ci kaw suuf li mu doon doxal yaa koy doxal kon nag taxawal nga jiite ko moo tax chiis moo jiite way juróom woowu di suñu maam aadam alayhi salaam gannaaw ba nga xamante ni yàlla dogal na ruuxam gu sell ga faddu waaye wax na ne ray gii nga xamante ni rey nanu ko habil te qaabil rey ko nekkoon na mettit woo xamante ni mettit wu doy waar la mettit wu yéeme la ba tax na itam yàlla dëgg na ci tëg ko bépp nit boo xamante ni da ngay nekk ci kaw suuf di yàq surtout ngay def lu grawe ni rey nit ndax am na xeet wu ñuy wax banu israil ñoom waxuma la sax rey nit waaye dañ daan tànn ay nit ñu baax di leen rey dan nañu ray ay yonent waw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni kuko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wane ne ray katu nit bi kamo ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku na japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba tax na itam bu ko yalla di fay fay bu reey la koy fay yalla fonku na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp ne nit nga ray ci jamono yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upp na lamb ji ci jamono yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam yonnentou bi bëgg ko lol contane ci ni mu don xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amone ay gañu gañu ci bir xale bi gañu gañu yoyu nak def ko febar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax mettit yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu yi mettitu gom ya tax munuko wono muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yentib def ne koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn du ko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekku na len fi ci aduna tekku na len itam al-akhirah ndax ay yakkat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci all bi mom dong ndaysan diké waji yalla dafa dogal mu am njabot njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajé ak addu kalpé bobu addu kalpé bi dal di koy japp su miiré yamu yoron nango alal ji ba di sétul dara bayiko muy dem far shaytané mën addu kalpé bi wot ko bamu ñew mu né ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu né ko nangu nga sama alal yépp ba su mi sama yéré té nga ma bayyi ma dem rek mu né ko dédét dama lay ray dal di koy jël yew ko bam né ngod fasiyene ko ray waji tinu ko tinu mu bañ jeki jeki nak am ben pitaxu pol ben picum pol mu romb dinaaw waji dadi ne yow pol mi yow picum pol mi romb mangi lay sédelo ne mang lay sédelo ci sama digënté ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal te lewuko lolu dayu ko yew na ma pour fasiyene ma ray ma ngi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom wajid addu kalpé bi dadi xaqataay né ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédé lolu ludul pitaxum pol mi waaw waji nopi bam ko yewé ba paré dadi koy ray bam ko rayé nak ñu tok dir bu yagg am benn bour bu falu ci dëkk bi gis né nak adukal pay bari nen ci all bi mu wut ay soldar nenen len jappal adukal pay nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp biñu ñëwé bur bi def ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul dara luma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi li métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo léggé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu ma lay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy and nga nek ci sama wét ma wutal la itam solde bu baax té nga génn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bur bi bour bi tam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpé bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bour bi comme mok waji ño daan bok di réer bok di agn bok di ndeki mu ne kon bour bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak ben bis ñu tok di réer ndeke bour bi dafa toggul won nenen ko defaral tay dal yap picc la bëgg réré ñu wut nak ben piccum pol mu douf defaral ko ko bam bax ñu tegal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu tege reer bi rek bi addu kalpe bi toge bur bi tok ñepp ngi yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nek ci bur bi rek jeki jeki rek addu kalpe bi daadi xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaxle bur bi ne ko loyere mu noppi mu ne ko ad-dihku bila sabab min qillati al-adab mu ne ko re bu amul lu ko waral ñak teggin la te nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loy re mu ne ko picci mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am ben way bu ma massa bima nekké addu kalpe dafa am ben way bu ma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere yamu solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jek jek sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma daldi koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko ma ngi bëgg nga sédé nga nek cede sama digeunte sama borom ci waji ndax mu may rayte toñumako muneko kérok dama ko ré neko yow amulo koy def cede ludul pitaxum pol bur bi neko waaw alors fu ngeen mujj nak muné dama ko ray bur bi neko man musuma xamné ndeke mas nga ray nit muné ko waaw waaji dé ray nako muniko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni inna an-nafsa bin-nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba niko inna ma jazaa'u allazina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ardi dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'azim muneko fayu gañi nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko suuf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray nañ leen pendre dag seeni loxok seeni tank te juwat le ko ñi ci rayul nit nañ leen daq jël leen yobbu leen ci benen suuf bu bokku tek rew mañu dekkoon lolu moy gatch gi ma len di tek fi ci aduna waye yomal khiyam danen fa dajje ak mugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tudd ci sa lamiñ muné ko nak ma ngi lay yeggal ni yalla ku mandu la bi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ku mëna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la ray lo kon ngeen gis ne atta yalla feñ na fofu motax nit bo demé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna seuk wéru way mu melni kon
1: qabil mi wax ne ne kep ko ray nit ba ba aduna bi di tukki dana am ca bakar ba ndax mo ñeuk ray nit waaw kep ko ray nit rek qabil mi dana am ca bakar ba ndax mom mo ñeuk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtan yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtan yu reey ci feñ nak mo dine kérok ay malaaka yu sel lañu jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaaka wax na ne yonent yalla manam malaaka buñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftem kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi waxna nu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam waxne ne moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp faatu muy an nafhatul ula ak an nafhatul thaniya way wax na ne kélok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sel ñoko jël ci ndax dañu wax ni nit ki su fekenteni war nañu jël ci roham mu wara faatu wax na ne dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaka ay ñew su ko defé nak waji teud wara faatu lamiñam mom dotul mëna té wax dara day melni kullu day melni moma neena malaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilur rizq man ana muwakkilul rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muneko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibbu sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay genn aduna da non xamne dal magasin balen yalla joxone pour ñu cey jélé wërseug waaji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mu ni ko yakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko na rafatu benen malaka dina ñew dugg ci nuyuko ne ko man la yalla denkon sanan wante wërna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërseuk ci walu ndox jeexna kon dama yakane sa dafa jégué niki nonu benen malaka dañu dugg ci mudi ñettelu malaka bi bu ñëwé nuyu ko ne ko man la yalla joxon sa walu noy wërna suuf ci penko ak sow gisatuma oxygène bo mëna noy lañ ma joxon ci ngelaw jeexna kon nak dama yakarne sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxon sa dik say waxtu yépp man la ko yalla joxon waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna wërna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxon jeexna kon nak fokk naane sa dafa jégué fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu démé amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mune kon malaaka yi nga xamanteni ñoo daan bind say jëf la ca baax ak la ca bon bu malaaka yele deme ñom ñoy ñew ñi côté chamoñ lañuy dugg sé ñi dugg sé côté ndey jor su ñewé nak malaaka yi nga xamanteni ñom ñoo joggé côté ndey jor bu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tedd rek waaw amana sax mbokk yaang ko wër waye xamuñu li xew wante amna malaaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet dal di genné nak limu jotta def yépp ci lu bax ñu genné ay feuy yu wéx tal ci len ko bind yu rafet dal di ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contanté go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaaka manam malaaka yi nga xamanteni ñoom ñoo genné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaaka yoy ñoo doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoñu nak ñoy ñew ni quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñom itam ñu daldi genné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbati kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fum ne ni tej nañu wallu gimu manam wallu lu baxam ak wallu lu bonam tej nañu ko ndax malaaka yang koy rendre compte legi nak bu ñepp deme bu malaaka yoyu deme te modi kiraman katibine yi jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre suñu ñëwé nak mom la ñukoy jox suy dékki mom lay dékki walé su malaaka yoyu démé amna benen malaaka buy ñëw su ñëwé nak dana and ak yeneeni malaaka malaaka momu nak mom lañuy tuddé Azrail mudi malakul maut bu ñëwé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla waxna ko ne ko kat new kele teud kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñewé nak dana and ak malaaka yermande ak malaaka yi mbugal sheytaane itam dana ñew tok su sheytaane ñewé tok fofu bëgg nañu yow nit ki bul wax new bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax sheytaane ci jamono bobu day wax ak new bi nan ko deewal ci kefer weddil yonent bi weddil dine l'islam su ko defé new bi nak man nay wax ak sheytaane nan ko waaw dedet su ko defé dedet joju nak du ko defé ak sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mune dedet ja tombe nga nan ko waxal sa ñort man na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekul nit ku wara taxé lolo tax mulay gantu fekk gantu wula sheytaane lay gantu kon togal ci wetam rek nan la ilaha illallah amana su ko degge man nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tuddé fokk mu dugal janna neena fofu nak malaaka maut bu ñewé leg leg budé jël ruh gi dana ko jël gu metti leg leg nak dana ko jël gu woyof te yomb neena su fekkenti nak jël nako mu nek neew bu texé mu ne nak day jël ruh ga jox ko malaaka yu bax ya malaaka yermande ya ñoy yeg ak ruh ba nak yob ko ci hadratu rabbil alamin yob ko ci pey bu sel ba su fekkentini nak neewu la bo xamanteni te xewul yalla manam malaaka yi dañuy jël malakul maut da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñom ñokoy jël yob ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu deme dañu tej buntu asaman yeb waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki teud ci bammelam ñu salat ko ruh gi motax ñu ne fofu nak ñi saxal mbugalum bammel fofu len ko saxale motax nak borom xam xam yi wax ne wérante amna ci ñi wax ne mbugalum bammel amna ñoñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne amna kay dañu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan toge ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañu ko duma bu taxé danen ko defal ay xéewal ci bir bamélam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax né danañ ko danañu dundal dal la ka dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam ñu wax ko mo dene dal mbugulum bamél mom amna wayé nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé muccu nak ci mbugulum bamél néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yentib sallallahu alayhi wasallam moko wax mune ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so bëggé muccu ci mbugulum bamél da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak lab so bëggé muccu ci mbugulum bamél na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugulum bamél so bëggé muccu ci mbugulum bamél del jang alquran so bëggé muccu ci mbugulum bamél del bëri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al-ashya tudhi'u al-qabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bamél te daf koy yaatal sude ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugulum bamél julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugulum bamél waaw mak ñi neneen jeexetalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñuul kon jeexetalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñene ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yep war la neneen bu duggé ci bamél fokk ñu mbugul ko ba ci top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokk mu am mbugulum bamél bi ci dess itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bamél dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugulum bamél motax yantib sallallahu alayhi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa inna 'amata 'adab al-qabr minhu yantib neena na ngeen gorgorlu ci tanchu gorgorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé ndax sagane lab da fay waral mbugulum bamél waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw ndax bari na ko duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yegu kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir bamela ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu fekenti ni nit ki adunaam jeexna al-akhiram taxawna neena dana am ay malaika yu joge ci ko asaman malaika yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak dana ñu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaika mi jël ruh gi su jëlé ruh bi nak neena ñom malaika mi mom malakul maut bu dé jël ruhu nit ku bax koku neena du ko xëc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji neko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan bu teybi te sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji ngeggalu yalla ak yermandeem ak payam yu reey neena bu kerek bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn gu woyef genn go xamanteni day melni rek ndox muy turu di joge ci mbuus mo xamanteni dañu tekki gemming na ndox ma di yole neena non la ruh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yek kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu rocc ci ko ndank ba dal du ko yek su jele ruh gi nak neena malaika yu sel yoy nek ñu ngi tok ci wetu waji di ko xaar su jele ruh gi ba pare rek dal di koy tekki sen loxo ñom nak ñu nawak ruh gi jëm nak ci teyi bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaika yi di len ubil leleg ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj nan waw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu nan diw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju bax
2: a'udhu billahi minash
1: leleg ñu rombu ay malaka yi di laaj waw sama gaay ñom tay
0: ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortejam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yañ ko daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni dafa ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non lañuy non la malaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam turam yu sel yoyu su fekenteni itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaka tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay dañen koy wax mo malaka yi dañen koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreum ndax dafa bokku ci mbolo ma yalla gëreum su malaka yi demek ruh bobu ba ci asamanu jurom ñaar neena dañen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi aliyina warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena baat bi lim len di wax daf nan len bindu len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana aliyen ci la bok da ngeen delo ko nak ci suuf mu dugga ci bir bamelam ndax yalla neena ci suuf lañu len bind te ci suuf lañ len di delo te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dekké neena nak buñ ko ëndé dana am yenen malaaka yu ñew malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñoy laaj nit ñi ci bamel yi su ko defé nak buñu ñëwé lañuy laaj neew ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenent su ko defé nak dana wax né yenent bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yenent wacce won nen ci mom alquran gëmna ko deggal na ko néna fofu nak dana am ben baat bo xamanteni ci kaw lay addo né sama né jam bobu de lam wax degg la waaw wax né né baat bobu nak baatu borom bi lay nek wax né jam bi kat limu wax degg la kon nak yaatal len bamelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo pexum aljana mi muy upp ci bir bamelam neena su ko defé nak malaaka yi yaatal bamel bi lu tollok fa gis gisam yam waaw fa nga commencé xol ba sebeut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wa joju nak bu toge gis xewal yiko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len baye won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nañu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nek motax habibun najar bañu ko rayé mu wax ne ya layta qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin koku al-qur'an moñu ko netli mu melni kon malaaka yu sel yoyu ñoy andak jaam yu sel yoyu cortège sen ruh ma defal len taranga yi nga xamanteni mom la len yalla xarol wax ne ne fofu nit ki tok ci bir bamelam neena dana fa fekk ben jëm ju rafet waw ba rafetayam yem ko mom waji su ko defé dana laj jëm ji ne ko waw yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti ci bir bamel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga dan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wetti li ci sa bir ci sa bir bamel kon nga xamni nit jëfëm ju bax koy wetti ci bir bamel wanti itam jëfëm ju bon mo koy wetti ci bir bamel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gañoo ñu nga xamanteni malaaka yi jël nañu roham jëlin bu sel dekkal ko ci bamel dekkin bu sel ndax itam beure nak sheytane ba daan sheytane deluna bokku ci ñinga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jakle gu ko yalla defal jakle yi ko yalla defal nak barina ndax wax ne ne jagle yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doone loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet nita dakk ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dakk waaw yalla yamu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wadhaytun wa turisinin wa hadha albaladi alamin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turisina giñ ci makka waaw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na dooma adama ci melokan wa rafet waaw kon nga xamne adama lolu ak jaglale ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñëwé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yir doomu adama yirmane yalla la gëna jégé ci méram ba ci top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xéewal bi ci dess itam mu jangal ko turiya mudi jagle ci mom

خرت ولتجزى كل نفس بما عمل بما عملت فمن عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها يلا يونت يالا نوح جودو نا سي ريوم عراق كون يونت يالا نوح عراق لا جودو مغي جودو نك سي سوسيتي بوغا خامني جامو خرم مودون سين ادا موم لين دان ديف اي خرم لا نو دان تباخ بامو جيك wala ñu yett ko diko jaamu di wër di fecc diko ñaan seeni soxla ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg leena baxé tégg leen ci ñub mu yebal ci ñoom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi leen tégg leen ci siratul mustaqim pour itam mo wolen jëme len ci jaamu yalla kot bañ ko bolek lenen wante mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wutek mom ci xalaat ak gis gis ci walu pas pas mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayi sen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mudi yawmal qiyam mudi bis ba nga xamne nit ñep dana ñu taxaw ci sen karamu borom ku ne wax la nga nekk won ci aduna wante so deme ci suratul a'raf yalla ngi wax ne laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'daba yawmin 'azim yalla neena yoni won nañu nuh ci aw nitam ci ay mbokam mune yeen samay mbokk jaamulen yalla ndax amul ben bur budul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisengi ñew yalla dana len mbugal mbugal mu metti so deme ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirun mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'daba yawmin alim mu melni a'daba yawmin 'azim ñewna a'daba yawmin alim usi ñewna nuhni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop len tek len ci siratal mustaqim dekat limay wax waxantou mako yalla makoy wax moy yebal jibril jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisengi ñew yalla dana len mbugal mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amone ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax dor nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant fokk mu jëf ndax jëf gogo ak jaamu la so demi ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nuh don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ab yonent la bu wor duma len wor mukk wa xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo wa wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni mu juk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh
yalla neena bamuy wax ak aw

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتي يال جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلسنا نركي سن إميسيون كلمة الحق فسيني وقتان تي يننتي يال موسى fasiyene waxtan ci iswaram fasiyene waxtan itam ci mission bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom te mu doxal ko doxal bu mucc ayib. waye mbokki bala ñu dugg ci ku mag ki di yonent yalla Musa fokk ñu deltu wat gannaaw tuuti dugg ci iswaru yonent yalla Yusuf, ndax ken meunta tuddu yonent yalla Musa te tuddu lo yonent yalla Yusuf, ken meunta tuddu yonent yalla Yusuf itam te tuddu lo yonent yalla Yaqub, tuddu yonent yalla Ishaq, tuddu itam yonent yalla Ibrahim. gis nañu ni suñu mam Ibrahim amna daraja ju reuy ci kaw yonent yi, lutax mo am ko ndax yonenti mom modi sen bay, mom lañuy wax abul anbiya. waye lutax ñu wax yonenti yalla Ibrahim abul anbiya, manam li tax ñu tuddé ko bay yonenti? gis nañu ne ci walu histoire suñu setlo benen gis ne mam Ibrahim ñaari soxna la amon, waye awam bi nga xamanteni mo doon sarata sey nañu lu yagg te yalla joxulen tak ndeer. yalla dogal comme mam Ibrahima nekul won yonent gu tok ci ben barab, ndax dan jog di toxu di dox dekk ak dekk ngir yaatal mission bi ko yalla jox ba mu jaare Egypte. la yalla dogal ci mbaxam ñu may ko fa ben jam bu rafet bu ñuy wax Hajara, ñu may ko jabaram joju ñuy wax Sarata. Sarata nak gis ni comme mom yag nak mam Ibrahim te amuñu dom, te itam nit ko mag la, mu yene ko tak ndeer tax mu jël Hajara jox ko adiya suñu mam Ibrahim ne ko sama jam la, waye jox na la ko adiya nga sey ak mom ndax yalla jox len tak ndeer. yalla dogal mam Ibrahima jël Hajara momu, bamu ko jëlé itam yalla dogal ñu am dom mu tuddé ko Ismaïl. mu jël leen yobul leen Makka, ñom ñoo sancc Makka. bañu ko sancé kon Ibrahima mo sancc Makka bayyi fa soxnam su suñuy wax Hajara ak domam ju ndaw ju ñuy wax Ismaïl. yalla dogal itam Arab yi ñew dëkk ak ñom bi mam Ismaïl magge jël ci Arab yi tak len, mu di Makk gogu nga xamanteni kep kuy julit sa xel ak sa xol yep nga fa. Makk gogu mam Ibrahima moko sanc ak suñu mam Hajara ak suñu mam Ismaïl. e Makk gogu nak ki gën ci nit ñi fa la juddo mu di yonent bi sallallahu alaihi wasallam. kon yonent bi seut la ci mam Ismaïl, waye itam seut la ci mam Ibrahim. suñu dello ci ardu Kanaan gi nga xamanteni modi ciosanu suñu mam Ibrahim, awon fa la nek mudi Sarata. Sarata momu nak ba mu deme ba nek mak nga xamanteni warna ag ci juroom ben fukki at, ci age bobu la ko yalla maye dom juñu wax Ishaq. mu nek age bo xamanteni ken xalaatu ci nit di ci am dom, waye comme yalla mom modi fa'alun lima yurid, lu ko neex mu def ndax teunkuul ci logique, yalla may ko dom mudi Ishaq. Ishaq momu nak mom mo jur Yaqub,
Yaqub jur Yusuf. Yusuf nak ba yalla dogale mu joge ci loxo bayam dem Egypte am fa teranga, te teranga ga ay mbokam xat ci daf len wo ñom ñepp dekk ak ñom ci Egypte. Kon lan mo yobbu banu Israël mu di jifi, lan mo len yobbu Egypte? Yusuf alayhi salam mo len yobbu Egypte, waye ñom seen ciosan fofu la won ci ardu Canaan ci Palestine. Kon gis nañu ne biñu nekké fofu ci Egypte, nek fa ay doxandem yu am taranga, yalla dogal nak ba nga xamanteni yonent yalla Yusufa dem na ba digam jot mu wara genn aduna, ci la dajale nak freram yi ak mbokki jegeñalem yi, waxtaan ak ñoom waxtaan wa am solo. وروي أن يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة جمع إليه قومه من بني إسرائيل وهم 80 رجلا وأعلمهم بحضور أجله والنزول أمر الله تعالى به. يوسف دجللن نلندال سما ديك جاغنا ليك ما جنادنا bim len di dajale nak fekk na bobu ag nañu ci juroom ñetti fukki goor ñom jifi. Yusuf waxtaan ak ñom ne len sama dig jagena, lima bëgg nak modi waxtaan ak yeen denk len bala ma genn aduna. Lima len di wax nak modi diini ji nga xamanteni mu nga doore ci samay mam ba tay ji mu mujj ci samay loxo, ma ngi koy jël nak jox len ko, bëgg na nak ngeen farlu ci ba pousse bi bañu mujjé ci yeen, ndax mujjé pousse mu reer gatché la. Ma ngi len di yeggal nak ne fekk yeen ngi japp ci diine ji diko sellal du ngeen am ben problème, waye lu taranga bari bari fi ba tax ngeen fatte yeen bi nga xamanteni yalla joxon nako seen imam ñukoy donnonte ba legi, te modi diine ju sel, su ngeen ko wacce ngir deugmal aduna bu boba fitna dana len dal. Yusuf ne len ma ngi len di yeggal ni ëlëk dana am bur bu say say bo xamanteni dana juddo fi ci dekk bi, bur bu bon xol te bon te añaan te ñak yërmëne, su fi juddo dana len sonal choono bu metti. Fekk bobu Yusufa amna ben sekk, mudi ben ganar go xamanteni ganar gi amna juromi temere at, mune len fekk sekk gi mu ngi yuuxu di sap bis bu nek, fekk mu ngi sap, japp len ne yeneng ci xewal yalla talal na len loxom merewulen, waye bis bu ngeen degge sekh gi sabatul rek xam len ne bur bu say say bobu judduna. Su juddo nak dana rendi sen dom yu goor yi, waye itam dana bayyi sen dom yu jigen yi ñu dundu du len ray, dana len tek mbugal mu metti. Mu ne nak bur bu guddu fan lay nek, gu yaatu nguur, ndax nguuram man na dire lu tollok ñent siècle, lu tollok ñent téméré at mën nako dund. Mu ne waye nak dana am ben way buy juddo ci giiru banu Israël, dana am ben way bu ci juddo bu ñi wax Musa ibn Imran, koku nak moy folli nguuram mo koy ray. Mu ne kon bis bu dat bobu ñëwé ba nga xamanteni yonent yalla Musa ray nako ba war leena génné pour ngeen génné dëkk bi, su boba sama bammel na ngeen ma toxal yobale ma bu leen ma bayyi fi ci Égypte, fu ngeen jëm rek
yobul len ma fofu ngeen sour ma fa ma meuna dekkal ak yeen ba faw e bi nga xamanteni banu israël dem nen di setlu cheikh gi muy sab ñu tok jamono gisatuñu mu sab ñom ñep ñu daldi jaxlé biñu jaxlé itam ñu def ay sarax def lu nekk taxul cheikh gi itam sab ndeke bobu bur ba judduna bur bobu nak mom modi fir'auna mi nga xamanteni modi fir'auna katchor bu bon bi nga xamanteni alquran rebb nako fune mu melni lolou taxone ndenkale yusuf lolou taxone nit ñi ku am dom rek tudde ko imran ku am dom tudde ko imran lutax ngir bëgg rek imran momu jural la musa mi wara ray fir'aun imran ku ñu tuddé imran itam so amé dom yang koy tuddé musa ngir bëgg itam musa momu di ray fir'aun di nek nit ku bax nit ku yalla gëreem et nek itam sa dom joju motax ku ñu tuddé imran rek sa dom tuddé nga ko musa waye yalla dogal bi nga xamanteni Fir'aun judduna nek fitna bu reuy ci banu Israël musiba bu nek rek tegna len ko e bi nga xamanteni nak Yusufa yalla dogal na momitam mu genn aduna amna kumu wutal ne ko yayi nek sama khalifa kamu wutalon nak modi Yahuza moy ko eppone yermande ci doomu bayam yi ci mom motax Al-Qur'an moñu netti histoire yonent yalla Musa yalla di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wazkur fil kitab Musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya muniko nanga fateliku ci tire Al-Qur'an bi mala jox sa nawle yonent bobu ñi wax Musa muniko baxon la te sel nena te yonent la won man yalla mako yoni won waye mbokki buñu xolé yonent yalla Musa yonent bu am grat la yonent bu yalla beggon la ndax yonent yi bari nañu lol waye nak am nañu ci yalla tan na ñi ñoo gën ci yonent yi ñi gën ci yonent yi nak ci la yonent yalla Musa bok lolou so demé ci ayé bobu ñi wax shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wal ladhi awhayna ilayk wa wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi so demé dang fa gis yonent yoy nga xamanteni yalla cité na len ni ñi ñoy yonent yi nga xamanteni ñu gën ci yonent yi té musa ci la bok ñoñu ñoo di ulul azm min ar-rusul mudi yonent yalla nuh ak yonent yalla ibrahim ak yonent yalla isa ak yonent yalla musa ak yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam juromi yonent yi ñodi ulul azm min ar-rusul yonent yeb ñoo ci gën kon gis na ne yusuf li muy am am daraja ndeke musa moko upp daraja musa momu nak mom la yalla di fatali iswaram ci bir alquran pour julit ñi jeriñoko mom la alquran wax ni tot sin mim tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqq li qaumin yu'minun mu melni kon buñu tuddé musa da nañu wax kan moko jur ñu né musa Imran moko jur kon la Yusuf waxon daqul ndax waxon na ni Musa moma Imran moko jur Imran yasahar moko jur yasahar qahith jurko qahith lawi jurko lawi Yaqub jurko kon lawi bi nga xamanteni modi mam ci yonenti yalla Musa frère la won ci Yusuf lawi domu bay la won ci Yusuf bokon na ci
fukki doomu bay yi nga xamanteni ñoo fexeloon Yusufa ba duggal ko ci ten ba deke laawi mi dana am seut bu am solo ci diine ji laawi Yaquba moko jur Yaquba Ibrahima jur ko kon batay Ibrahima buñ ne mom moy abul anbiya da fay nek wax bo xamanteni kenn mënu ci dindi aw xaraf kon yonent yalla Musa Yusufa mamam la Yaquba mamam la Ishaqa mamam la Ibrahima itam mamam la ñune Fir'auna yi bari nañu lol Fir'auna yi bari nañu ndax ku mësa falu Égypte di bour Fir'auna len lay woy mune waye Fir'auna bi nga xamanteni mo dajje ak yonent yalla Musa kana a'ta 'ala Allah wa a'zama qawlan wa aqsa qalban ولم يكن فيهم فرعون أطول عمرا في ملكه ولا أسوأ ملكا لبني إسرائيل منه وكان يعذبهم ويستعبدهم فجعلهم خدما وخولا يوني فرعون يبرينن واي فرعون بيدجو نك يونت يالا موسى نينا بن فرعون غنكو وونا جيغي دايو تي جالغاتي اخو يالا ndax dem na bu feug dina wax ne ma yalla bi gëna kawé mo gënuna bon xol itam té itam amul benn fir'auna ci yiko jito ci yiko jitu fir'auna bo xamanteni moko gëna guddu fan ci nguur néni itam mo gënuna bon ci buri fi jallon yépp ci banu Israël ndax mom bi mu ñëwé gis wa banu Israël nek ay doxandem tek ci dëkk bi kuy yëngal dara te boole wu len ci danaka loola du am fayda ken du ko faydal mom bu mu ñëwé dafa melni rek daf leena añaané taranga gogu len yalla defal né ay doxandem yo xamanteni dekkunu ci dekk bi ñëw bëgg yilif dekk bi téelen nak liggéey yu metti yu nekk tek nako ci seen lox di len gaslo ay canal di len tabaxlo di len gaslo ay ten ba dé sax gënal leen dund xétu ligéy yu bon yu metti yo xamanteni Fir'auna tégon nako wa banu Israël mu melni kon mom Fir'auna mom jekki na jekki rek am gënt gu ko dikkel ci nelawam mu yewu dal di tit bi mu tité li la wax dafna inni ra'aytu fi manami ka'anna naran qad aqbalat min bayt al-maqdis hatta ishtamalat ala buyut misr fa ahraqatha wa ahraqat al-qit wa tarakat bani isra'il dafa khayrek dadi wo jibarkat yi wo gisane kat yi dajale len ñom ñep ak kep ku mu yaakar ci yow xam xam ak firi gënt ne len dal man bi gënt na ci sama biir nelaw mu melni dama gis safara safara so xamanteni mu ngi joge Jerusalem neena di ñew neena bu dugg ci Egypte neena bi mu ñewé bayiwul fenn lepp la lak neena itam kep ko xamanteni qibta yi nga manam kep ko xamanteni copte nga neena safara wa lak na la bayiwula waye gis na ni dal ñi bokku ci banu Israël ñom safara wala lu len mu ne kon nak yeen mbolo mi mang len di laaj lan mo di sen xam xam ci genti gi lolu biko firi kat yi xole gis ne ne xamuñ ci dara lulul jibar kat ya jibar kat yi ñom ñoko firil genti gi ñoo ne ko innahu sayuladu min bani israila ghulam يسلبك الملك ويغلبك على سلطانك ويخرجك وقومك من أرضك ويبدل دينك وقد أضل زمانه الذي يولد فيه نيونيكو دانا ام بن خالي بو نداو بو خامتيني دانا جودو تي بنو اسرائيل مونيكو خالي بوبو نك تي اتمي لاي جودو موني تام بو جودو moy folli sa nguur molay note te itam mo la fi genné fi ci dëkk bi genné fi saw nit
te itam dana fi jëlé sa diiné ji nga yor indi fi jenen diiné jamono bimu wara juddu nak ñewna fir'auna nak daadi wo égypte gep ba ñepp dajé mune len mbir amna modi ni ma ngi len di yegal né at mi jamono ji ku fi juddu di gor nanu la ray ku fi juddu di jigen nak nanu la bayyi légui nak lu juddu di gor rek ñu ray la li ñu rayon ci nit ci lire ëpp na ay junni di dem lutax ngir fir'auna ragal bi nga xamanteni ragal nako ci nguuram ragal na ab xale bu ndaw bo xamanteni mo wara ñew pour folliko taxna bis bu nek mu ngi teural ay bakkan diko ray pour défendre nguuram mu melni ray gogu demul na ba jéggi dayo ba mag ñi mujju dajalo dem ci fir'auna waxtaan ak mom ni quoi yaangi ray lir yi ñi ci goor yaang leen di ray waye ñu ngi lay yeggal le magget ñi itam ñu ngi dé te jamono bi muy ray lir yi nit lir yi di dé non la magget yi di dé te magget yi yalla leen di ray waye nak lir yi mom fir'auna ay ray magget yi di dé lir yu goor yi di dé te dëkk moom bu demee ba amatul ay jeune ci toskare rek la jëm mag ñi itam jaax la ñëw ci fir'auna ne ko daal wax dëgg yàlla war nga changé doxalin ndax mag ñaa ngi dee te itam ñi war a donn mag ñi itam e ku judd itam nga ray mu ne kon léegi nañ ko doxalee nii at mii su ma rayee at ma ca topp damay jëlal waye comme yalla amna lu mu nar te yalla mom hakim la te limu nar mom bis bu ko naré bakoy def amul kenn ko xamanteni rek am nga pexé wala katan go meuna opposer yalla ba yakal ko ci lu toll ni tarfatal ayn munul nek at mi nga xamanteni ci la wax ne ci lañu wara ray liri at momu ci la yonenti yalla Musa judd te su fekkonte ne yalla munul bopam kon day bayyi ba nga xamanteni at ma fir'auna wax ne bu ci kenn ray mu bayyi at momu yonenti yalla Musa judd ci waye defuko dafa bayyi ba nga xamanteni at mi nga xamanteni ci la yonenti yalla Musa wara judd te fir'auna di ci ray yonenti yalla Musa judd ci yaay ji nak jaaxle fekk yonent yalla Musa itam amon na ben frère bu ñu wax Harun nak mom mu ngi judd ci at mi nga xamanteni kenn du ci ray waaw waye at mi ñuy ray nak ci la yonent yalla Musa judd motax yonent yalla Musa bi mu juddo yaayam jaaxle na lool lutax mu jaaxle ndax bour bi kacior na kacior go xamanteni amul dara lu mu yema def ci lu bon te mu ngi ray liri yaayu yonent yalla Musa di gis te itam yorna dom te dom ji bëggul mu dé waye nga gis ni bëggu nit yalla na ca yalla japp bu ca japp rek mu ñaaw waye bu ca jappé lu mu metti itam ci jamm rek lay mujju yent yalla Musa yaay janku tey mu nek lire nek fir'auna itam yabalna ay rajukat ay espion yo xamanteni ñu ngi dugg ci kër yi di surveiller di xol jigen ñi ëmb yalla dogal itam nek biñuy visiter dugg nañ ci kër yaayu yent yalla Musa biñu ñëwé bi mu yegge ne ñu ngi ñew fekk mu ngi téewoon yonent yalla Musa nekkoon itam ci wetu benn fuur bi mu leen déggee ñu yëngatuy ñew mu jaaxle ba jël yonent yalla Musa dugal ko ci biir fuur ba
biñu ñëwé itam fekk am na ñu boole yaay ji ne ko yor na doom waaye biñu ñëwé ba visité ko ndeke yabal nañ itam ay médecin yu fort sax yoo xamante ni kenn mënu la nax ñu fort ci médecine biñu ñëwé itam ndaw si ne leen amul doom yoru ko ñu ne ko am nga ndax am nañ ci preuve yu leer sonal ko ci ba indi ay médecin pour ñu def visite bi seet ba xam ndax jigéen la juy soog a am doom wala déet waaye bi ñu ñëwee fekk ne itam yàlla delloo ko ca melokaanu janxam mu mel ni sax mosul am jëkkër dellowaat meewam ba mel ni mosul am doom bi ñu visité gis nanu ne daal wax dëgg yàlla ci logique kii amul doom ñu daal di dellu mu am ak jaaxle ndax xelam dellu si na war naa seet fan la def doomam mu fàttaliku ne ci fuur ba la ko dugal mu daw wuti fuur ba ubbi ko gis yonent yàlla Moussa ngi sex baaraamam di ko namp ci biir fuur bi baaraam ya benn baaraam bi meewa cay génn beneen ba ca des itam lema cay génn mu toog ci biir fuur bi mu mel ni ci néeg bu nugg la ko yaayam dugal moo tax nit ñi di wax ne ndax safara mooy lakke wala yàllaay lakke bu ñu xoolee foofu danañu xam ne yàllaay lakke lu ne rek lu ne yàlla la abal pouvoir ba nga yor waaw su dee safara wi la yàlla ko abal lakke bu ko neexee rocc ko jëmm ja rek nekk fa waaye kàttan nga dootu fa nekkati moo taxoon bi ñu dugalee Mame Ibrahima ca safarawa itam safarawa lakku ko Mame Ibrahima yonent yàlla Moussa itam bañ ko dugalee ci fuur ba lakku ko la téye safaraw Ibrahima moo téye safaraw Moussa alayhi salaam yaay ji jël ko yàlla nag wax ak moom ne ko danga koy jël nga wut benn kees dugal ko ci sànni ko ci géej gi bàyyi koog man ndax maa la ëpp pexe ci moom te itam danaa xam fa may jaar bu ma mucc loolu la alquran wax ni wa awxayna ila ummi Moussa an ardiihi fa ida xifti alayhi fa alqiihi fi lyami wala taxaafi wala taxdani inna radduuhu ilayki wa jaaciluuhu min almursalin alquran wax na ni ñun yàlla ñoo wax yu yaayu Moussa ne ko nàmpalal sa doom ba mu suur su fekkente ni ragal nga ci téye bi ndax ragal nga ni soo ko téye mën nañu ñëw jël ko ray ko sànni ko ci biir géej gi te bu ragal bul tiit man yàlla danaa ko sàmm ba danaa ko delloo si waat ci yow joxaat la ko mu nekk sa doom nga téye ko ci téye bu am sécurité boo xamante ni doo ci tiit doo ci ragal te itam danaa ko sàmm ba ëllëg mu bokk ca sama ndaw ya may yónni ñu may doxali samay mission loolu ghayb la boo xamante ni nit ki xamu ci dara kumpa la goo xamante ni nit ki xamu ci dara da ngay mën a wóolu yàlla rek waaw yàlla dogal nag yent yàlla Moussa bi yaay ji déggee kàddu yooyu ca la dem nag gis benn menager bu ñuy wax Hazqil mu nekk menager bu mën a liggéey mu ne ko daal dama bëgg nga defaral ma benn berso benn kees mu ne ko looy doyee kees yi mu ne ko sama doom ji laa ci bëgg a dugal wax ne ne Hazqil itam amoon na lu mu bëggoon ndax boo masaana gis jigéen ju am doom nga signalé ko dana am luñ lay jox tuut ci tuuti neexal mu taxoon nag mu xemmeem neexal boobu mu rocceeku woon moom Hazqil dem ca kër Firaawna pour wax ne gis na jigéen joo xamante ni yor na doom waaye ba mu ñëwee ba toog dem bay wax rek yàlla rocc
ak wax ci mom duggal ci mom ak lu ak muma meunatul wax ñu ne ko waaw yow loy déranger nit ñi o nit ci bañu ñew té waxo len dara japp ko ciaw ko bu muy bëgg dé du moko bu muy bëgg dé bayyi wat ko mu dem ba ca yoon wa yalla delo wat ko waxam mu taxaw di jabutu nan gisna ci kër gele jigen jo xamanteni amna dom diko répéter pour delu ci wat pour saxal

0: الحب كله وزمان كله انا عشت
1: مام حزقيل بمو ريبيتي باتي بوول وات بوبم مو دادي ديلو سي وات بمو ديلو سي با توك dem bay waxat yalla rocci wat kalama ci mom amatul ak wax ludul ak muuma nek ci mom ak lu mu commencé liar ñu jappat ko ciow ko bu muy bëgg dé mu delu wat ba mu delu waté nak ba ci yoon wa yalla delu wat ko ak wax ci la xamé nak né lire bi du liru ciomo du lire buñuy feñal ci la togué nak japp ñamburam e yalla dogal nak bi ndaw si delusé di sétti ba xam nak kessam paré na wala dét fekk na ay soldar ñu ngi ci biir kër Hazqil di ko laaj lutax mu défar kess gi waaw ñu ne ko Hazqil لما صنعت هذا التابوت ولمن أيها النجار من صنعته لنفسي ولأهلي صونا لثروتي وثروتهم ينيكو أمثله لا يباع لأحد إن طلبه منك فقال لا حزقيل دينا خمنتني يا يو موسى دلسنا pour jël ci caisse lu jitu muy dugg ci kër gi fekk na fa ay soldar yo xamanteni ñu ngi créel Hazqil ci caisse gi nga xamanteni liggey nako diko laaj lutax mu liggey ko ñu ne ko lutax nga liggey caisse ki yow manager bi mu ne ko dama ko liggey pour sama bop liggey ko itam pour sama famille pour man ci denc seeni kom kom ak sama kom kom man ñu ne ko ndax caisse yu melni do ko faral di liggey diko jaay bu fekke nit soxna nako ci yow mu ne dedet man yi dama koy liggey rek pour sama bop diko jariño waye liggeyelumako kenn e yalla dogal nak bi nga xamanteni soldar yi dem nañu yonti yalla Musa yaaji dal di duggusi bi mu duggusé nak Hazqil da di jël caisse gi jox ko yaayu Musa li tax nak ba legui tuduñu turu yaayu Musa loolu dañ nan rek yaayu Musa turu wi dañu ne ñi ko xam bari wul ndax tur la bo xamanteni xam ko dafa bari njariñ lool te itam ku ko xam ñaare sa affaire dana bax lool ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci biir tur wi nit ñi nak ñu koy gëstu pour jëm ko xam ñaakul ne amna ñen nak ñuko xam waye dal kuko xam mom e danen la joxogn ak ay baram ndax ku yalla baxé ngay nek lo tax turam nekul luñuy exposer ci téré yi ludul ne nak bari na sax ñu ci wax e

solo neen jeule ci mom mune e euleuk ñi nga mune ñi jitu ci ngeum yalla ci xéeti neena ñett la ñom musu ñoo wedd yalla lu toll ni xefa xebbi modi hazqil mi nga xamanteni e modi mu'minu ali fir'aun ak habibun najjar moy e gaana gi nga xamanteni mom la yalla di netti histoiream ci suratu yasin ak ali ibn abi talib ñu ne ñi de musu ñoo ñi ñoy ñi nga xamanteni ñoo ñëk gëm ndax aliun bokku na ci ñi ñëk gëm yaronnabi sallallahu alaihi wasallam e hazqil mo ñëk gëm yaronnabi yalla musa habibun najjar momitam ndaw ya yaronnabi yalla isa yebalon ci dëkk bobu ñuy wax antakiya ndax isa ibn maryam mu di jesi bi mu ñëwé di woté amna ñu ñu tuddé won ay al hawariyun hawariyun yoyu nak ño doon jappelé yonenti yalla isa ci message am motax bim ne man ansariya ila allah qala al hawariyun nahnu ansarullah hawariyun yoyu nak la yebalon ci antakiya bañu fa démé nak di woté habibun najjar bi mom mo fi ñëk gëm mu nekk momitam histoire bu doy war bo xamanteni xeyna du ñak bis ñu dugg ci leral ko mom habibun najjar way ñu ne hazqil mom dal mo ñew dal di fekk yonent yalla musa mo ngi tok jaxle bi mu ñewé dal daf ko bet dafa ñew rek dal di feug ndank maggi mu dal di gestu mu ne ko musa mu ne ko labayk mu ne ko ma ngi lay yegal ne bo gennul dekk bi danañ la ray e ci palais bala joggé e nit ñi e soldat yi complot nañu pour ñu lay set fu ne pour ray la parce que nenen yow ya ray waji ji ñu doon set ku ko ray kon nak li ñu bëgg rek moy nga genn so gennul dekk bi nak danen la ray dama la ko wax nak dama la ko dey rek waye sañu mako won sax mom la alquran wax ne wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin e ñu ne jele nen ci Abdullah ibn Abbas mune Musa bi mu genné joggé Égypte néna mu ngi jëm ci dëkk bu ñuy wax Madiana Musa ne ah kon nak fi duma fi tok ma ngi daw nak dem dëkk bo bu ñuy wax Madian ñu ne digënté Misra mu di Égypte ak Madiana néna doxu juroom ñetti guddi la kon dëkk bu sori la boko day dox dal dang ko dox lu tollok juroom ñetti guddi mune yaronte yalla Musa nak dox nako waye digënté bi amul won lu mu lek ludul ci xobbi garab yi doon dag di lek ñune nak ben malaaka moko wan yoon wi moko mo soppliku nit andak mom diko wan yoon wi waye mom yaronte yalla Musa ba muy départ ci dëkk ba li la wax القران وحكو من فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين القران ننا موسى جننا تي دك با ننا واي فني مون فاي ساني بتم بور باج نيت ني جيس كو بور رايكو ننا واي بوموي ген نيان جي لودون واخ موغي دون واخ نان ياو سما بروم ربي ياو سما بروم نجني يالا غام موسل من القوم الظالمين ci nit ñu kaccio ñi te mëna togn yalla nga mo mussal ci senu ay yalla neena walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ñu ne musa bi nga xamanteni nak e tak na ndigam soldat lam weko musam nak yor yetam wara jëm nak madyana yalla neena kaddu bi la musa don wax mu ngi doon wax naan asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil amna yakar bu wir ci ne sama borom dana ma tek ci yoon wu jup yoon wo xamanteni tiyaba rek la fay amé ak yiw motax itam yalla bayiwu ko mu tañañ waaw comme ñaan nako rek mu yebal malaaka mu ko gindi waye itam mënon na dem ci benen dëkk waye daf ko yebal ci dëkk bo xamanteni
bam fa demé fekk na fa na tongo yenentam bu bax bu ñu wax Shu'aib mu melni aye bi nak di asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil wax ne ne kep ko xamanteni yaangi tukki diko wax da nga dem ak jam delu ci ak jam ndax Musa bam ko waxe dem na jam te bu muy delu ci sax waxuma jam la delo ci waye xewal ga mu ëndalé reyna ndax ci yoon wa amna ci alal amna ci soxna te itam waxna ci ak boromam waaw kon amna ci zahir am ci batin kon di wax asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ci sutuki e mën la jural ay taranga ak xewal yu reey ñu ne mom yonent yalla Musa alayhi salam bimu duggse ci dekk bobu ñi wax Madyana xamanteni doxna dox bi metti lol ci mom bimu akse nak ci dekk bi fekk na itam ay rod kat yo xamanteni ñu ngi ci benn ten di rod mu daldi ñew mom yonent yalla Musa daldi tok ci benn e sufu garab teud nak di noppulu mom la القران وخني فلما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ني يونت يالا موسى عليه السلام بيغا خامتيني نيونا با توك شي سوفو غرابغي دي نوبلو نдах چونو توكي بك tabarakallah ak fitna bi neena nimu toge nonu fekk na ci benn ten am mbolo ci ay nit ñu ngay rot ci ten ba bimu ñewé itam gis na itam ñaari jigen ño xamanteni dafa melni dañu bëru taxaw fele mo melni itam nit ñi dañ leen seppi melni dañ leen dakk na leen dal du ngeen fi roté ante yalla Musa nak xawa am ñewante ci ñom daadi ñew jog te mba ci ñom fekk leen ñu taxaw mu leen waaw yeen lan mo waral seen taxaway fi lu ngeen di def fi lutax demu leen ngeen roti neena jigeen ñi daadi koy wax ne ko ñun de duñu rot mukk lulul ba ñi dañoo rot ba seeni nak ak seeni beuy ak seeni xar naan ba mandi ñu dem buñu deme nak ci seen desitu ndox ñun ci lañuy rot ci lañuy naan ndax suñu baye ab yonenté la nek ci dëkk bi té magat la té itam amul ay doom yu goor té ñun itam ay doom yu jigen lañu amuñu doolé té itam é jigen dañ ko doyédal ñakal ko fayda joxuñu ko benn importance loolu tax bo amul njabot gu goor loolu njabot gu jigen rek nga am da ngay son loolu tax suñu baye ba son yonenté la waye itam yonenté buñu fitnal la ndax amul njabot gu goor fi kon dang fi gis ne li taxona arab yi daan beug dom yu goor ba buñu amé dom bu jigen gas ko sul lolou arab yi dañ ko daan def motax alquran wax ne wa idhal mawudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat mune dom ju jigen ji ñu gas ba mu xoot ñu sul ko yalla neena eulek yowmal qiyam dana ko taxawal taxawal way juram yiko sul laaj len ban bakar la def ba tax ñu jël ko sul ko kon li day wone ne kon arab yi e sen aada bi aada bu yagg la ndax dañ ne ñoom jigen dal soko juré dang koy dundal te bu magge itam fenen lay dem seyifa kon dal jaruta son am dom ju gor dal mo upp njariñ wante itam rere xewalu yalla rek mo taxone nit ñi daan ko def ak rere itam valeuru jigen waye bi l'islam ñewé jox na jigen akam jox ko valeurum jox ko itam dara jam ci biir society bi motax itam képp ko xamanteni nit ku bax nga do dañ di jox jigen akam motax yonent yalla Musa jogon mom itam pour jox ñaari jigen ñoñu sen ak daadi ñew wax ak ñom considérer len laaj len nelen lan modi sen mbir ba tax nit ñi di rot yeen ngeen taxaw fi ñu ne ko ñun de dañ di ay jigen yu doye di te suñu baye itam di magta magat yent yalla Musa bi nit ñi roté ba dem
dañu jël xéeru reuy daldi koy ubé ten bi moy ten yoy nga xamanteni dañuy jël weñ tek ci ba paré jël xéeru reuy tek ci té xéer wañ cey tek nak lu tollo fukki goor ñoo mëna jappo xéer wi waccé ko way yalla dafa joxon yonent yalla Musa katan gu doy wa nit ku amun katan la té am doole yent yalla Musa mo ñew yëkëti xéer wi tek ko ci suuf ubbi ten bi rotar len ba seen jur naan ba mandi mu delu wat ci tatu garab gamu togon delu wat fa teud di noplu mom la alquran wax ni fa saqalakuma thumma tawalla ila dhill fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yalla neena yonenti yalla Musa nandalna juri jigen ñooñu bam ko defé ba paré nak ci la wëlbeetiku delu wat ci suufu garab ga tok waye ba mu togi ci suufu garab ga mom yonenti yalla Musa waxtan na ak boromam amna lu mu wax boromam lan la ko wax def nako rabbi yow sama borom inni lima anzalta ilayya min khairin faqir muniko yiw ak wërseuk wi nga wara wacce ci man jox mako yitte wonako aaje wonako ñune nak lumu lek rek la soxlo won lolo taxon mu laaj lolu ndax sonuna ba xef na xef go xamanteni jigina dayo muné kon yalla dal bëgg na nga jox ma wërseuk wo xamanteni dana lu luma wara lek la ndax xef na waye ñom jigen ña ba Musa dello ci suufu garab ga ñom delu nañu seen kër delu bu gaaw biñu ñëwé qala lahumā abūhumā mā aʿjalakumā wa asraʿa rawāḥakumā qālatā wajadnā rajulan ṣāliḥan farḥimanā fasaqalanā biñu ñëwé seen baye bobu ñuy wax Shuʿayb doon yonent yalla doon nitu yalla gu reey ci dëkk ba ñu warmal waxna leen ne leen way yeen de tay da ngeena gaawa ñëw wa lutax ngeen gaawa ñëw ñu ne ko ñun de dañ fa fekk ben way ju bax ben goor gu bax dal leen fa fekk gu rafet mom dal ku am yermane la mom dal mo ñu yeeram dal di ñëw rotal ñu mo ñu rotal taxawuñu ba jur gi naan mu nga delu wat tok ci suufu garab ka ah bay bi ne leen dem leen ngeen wol mako mu dal di wax kenn ci dom ñaar lañu won mu ne kenn ki demal nga wol mako way fi li tax mu ne farahimana mu yeeram ñu yantibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni ma akraman nisa illa alkarim wa ma ahanahunna illa allaim e yantibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni ken du teral jigen ludul ko bax ko fek muy teral jigen rek koku ko bax la waw bokku na ci mangar gay bax di teral jigen mune itam du doyedal jigen mukk ludul ko bon ko fek muy dor jigen diko sonal diko saga diko wax wax ju ñaaw nit ku bon la kon jigen kuko teral ku bax nga waye kuko doye di litam ku bon nga motax ci mandar ga bobu la Shuʿayb xamé ni ki nit ku bax la ndax ku teral jigen ku bax la mune kon dem mune mu wax ndaw si ne ko demal nga wol mako ndaw si dal di ñew fekk yonent yalla Musa mu ngi tok ci suufu garab gi di noppalu mu ñew ne ko sama baye de mo lay wo dama bëgg nga ñew neena nga ñew wuyu ko mom la alquran wax ni faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ahsana ma saqaita lana mu ne ko e alquran neena ndaw si bi muy ñew di wo si yonent yalla Musa neena bi mu jubé yonent yalla Musa neena tanké sa xawna jaxaso ndax kersa gu bari jigen ñu ñëk ñi dañu amon kersa dañu amon kersa trop xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena neena kersa lu rafet la mu ne waye nak ci jigen la gëna rafet waaw kersa ba mu dañé ci jigen ñi rek la aduna bi yaqku waye ba aduna baxé bobu fekkon né jigen fess del ak kersa motax alquran wax né bi ndaw sidé ñew di wo ci yonent yalla Musa
neena bam ko jubé tank ya xawna jaxaso ndax kersa gu bari bi mu ñëw ba tim ko mu ne ko sama baye de mu ng lay wo pour fay la e yool bi nga xamanteni nandal nga ko jurgi li nga ñu liggéeyal dañ la ci wara fay amna luñ la ci wara fay e ñëwul nak nga wuy sama baye mom mo la wo yent yalla Musa dal di jokk bi mu joge itam pour wuy ji baye bi fofu itam amna lu am solo lo xamanteni e amna fi ci digënté ndaw si ak yent yalla Musa ndax yent yalla Musa ndaw si daf ko jitu bi mu ko jito ñuy dem comme ndaw si xam yoon wi mo koy jitu bu ko defé Musa top ci ginaaw waye ngelaw li ñew rek daldi euf siru ndaw si ba lupp ndaw si daldi feñ manam yel bi commencé feñ yent yalla Musa daldi dumoyu daldi koy wo ne ko ñewal nga fété ma gannaaw ndax ñun doomi yonent yalla Yaqub ay julit lañu te julit du xol awra jigen kon dama bëgg nga ñew fété ma gannaaw dima won yoon wi so démé ba nga xamanteni wacc na yoon wi sanni ma xeer sanni ma doj waaw so ma sanne doj ni ma jaaral sa ndey jor wala jaaral sa chamuñ néna bobu moma gënal waye dal bi mom gënaluma ndax ñun ay doomi yenente lañu duñu gis awra ah ndaw si itam doxale ko nonu biñu ñëwé nak ci kër gi ba goor gi recevoir len mudi yenente yalla Shuaib te Musa net liko fi mu jaar won ko neko nekon na ci nguur ndax fir'auna daf ko jëlon def ko dom waye itam dafa am natt bu ko fa dal modi dafa ray nit ci ko erreur ñukoy reub pour japp ko ray ko mu daldi daw bi mu dawe nak bima dawe nak ci la ñew dugg ci fi ci dekk bi mom la alquran wax ne falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين من بيم كو نتلي اسوار بي وان كو في مو جار ييب لي لاكو شعيب واخ شعيب داف نيكو بو راغال ياو كات موتشيغا سي نيت نيو كاتيور نيوغا خامتيني اي توغ كات لن موتشيغا سي سن لوخ تاي ديك ديكغا سي دك بو باخ دك بو خامتيني دنج في ام ترانغا ام في ليب تاي تام دنج في ام جام واي e ndeke ndaw si mom ba mu andek yonent yalla Musa amna ñaari qualité yu ma xol ci Musa jigen ñu bax nya dañ dan xol goor ci qualité ay jikko yu rafet yo xamanteni melokano nako ñu daldi daw wuti ko pour andak mom waye jigenu legi ñi mom danaka matériel rek lañu xol lolo tax yaqku yaqku jamono bi gëna doy waar motax jikko rek mom mo am solo kep ko xamanteni mo bepp société bo xamanteni mo la gëna rafet jikko mo la gëna aisew mo la gëna dal mo la gëna jup mu melni kon mom ndaw si li la wax qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajarta alqawiy alamin kenn ci jigen ñooñu té moy ka woy woon yonent yalla Musa ci suufu garab ga mom de mo wax bay bayam bi neko yow sama bay ki jël ko mu nek liggey kat sa kër di la liggey ndax yow amulo dom ju goor ju la mëna jappalé té itam mat nga jël ko mu fi liggey embauché ko xana xamulo ne ki gën ci ku ñu embauché moy ki am katan ba paré té woor ah bay bi itam daldi jaxlé nit ko gis tay noy xamé né amna katan noy xamé né itam nit ko woor la té Musa ndaw si mu ngi koy soogu gis tay bay bi né ko doom day ak may bëgg jaxal nit ko gis tay ji rek bëgg xam ak katanam bëgg xam itam ak woorum ah lol di jaxal na ma doom no xamé ni ki ko am katan la mu né ko na xéer wa nga xamanteni mom lañuy tek ci kaw ten ba te fukki ponkal diko yëkëti mom doomu yëkëti na xéer wa ubbil ñu ten bi rotal lola tax ma xam katanu mu ne ko waaw e
no xamé ni itam mom ku woor la no xamé ni ku woor la mune itam li tax ma xamni ku woor la e ku mandu la ndax bima andek mom ba sama awra wunyeku ndax ngeluleku euf mu wunyeku daf ma wax ne ma nako fete gannaaw ndax mom mu ngi bok ci fami bu bax te julit la te julit du gis awra lolou moma jox ne ku woor la kon nak limu bëgg moy nga embauché ko liggéey ak mom motax itam goor gi amna lu mu proposé yonentou yalla Moussa qala uridu an unkihaka ihda ibnatay hatayn ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atamta 'ashran famin 'indik wama uridu an ashqa 'alayka satajiduni insha Allah min as-salihin goor gi neko ah yow de dom dama la beug may kenn ci sama dom yi kenn ci sama dom yi dal beug na la ko may sama ñaari dom yi dal amna kuma yene pour may lako waye nak bala ma la ko may dang fi tok lu tolok jurom ñetti at yo xamanteni dang koy liggey ak man su fekkenteni tok nga fi fukki at itam baxna man dal bëgguma la tak ben ciono te itam bu jëflante ak man da nga xamne jëflante ga ko bax dana la may soxna ba pare dimbalel qala zalika bayni wa baynak ayyuma al ajalayn qadaytu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakeel musa ne ko dal mbir mi dal mu ngi non man dal ñaari digi buma ci def rek baxna waye biñu laaje yenenbi sallallahu alaihi wasallam def ne ba ci gëna mat la def te muy def na fa fukki at ñu may ko ndaw si e ba yalla dogal itam ñu njabot ñu am ci dom ci la yenenbi yalla Musa nak daldi joge ci dekk ba di sammi nak di dem waye mbokk julliti dafa am rek lu Abdullah ibn Mas'ud da waxon mom Abdullah ibn Mas'ud dafa wax ni afrasun nasi thalatha al-azizu hina tafarrasa fi yusuf wa qala limra'atihi akrimi mathwahu wal mar'atu allati atat musa fa qalat li abiha ya abati istajiru wa abu bakr hina istakhlafa umar ñune e Abdullah ibn Mas'ud waxna ne nit ñi gëna rafet yi nga xamanteni ñoo gëna deggu ak ndort neena ñett la yentu bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne na ngeen moytu farasatul mu'min farasatul mu'min mo di ndortu julit ñaari julit bu ñaawé ndortu ci dara rek loola mën na am julit pire ku sel su jekke jek rek am lu mu ñaaw ndortu loolu mën na am su netul mu ne diw mi de ku bax la buñ ko gëstoo rek ak mbax lañ cey gis su ne teul julit pirna ki de ab say say lamay niru buñ ko gëstoo rek ci caay gogou mën na ca feñ lolo lolo la yenente bi wax na na ngeen moytu farasatul mu'min moy julit bu sel neena ak ndortom na ngeen ci def attention ñaari lum ndort rek deug lay nek waye Abdullah ibn Mas'ud mom neena ñi gëna deggu ak ndort neena ñett lañu neena bur ba jëndoon Yusuf neena koku itam ku rafeton ndortu la ci Yusuf ndax bamu ñewé daf ne ko dal ki xalé bu tedd la xalé bu bax la bëgguma dal ñu sonal ko jam la man ko jënd ci marché bi waye dama bëgg nga téral ko xam nga lolu ndortu lu rafet la ndortu lolu mo dem bu Yusufa tak ndaw si mu ne ko soxnam naka ci pex bu fekkonté né ndaw si daf ko téewon ci kër ga diko sonal diko def lu ñaaw wala mom itam mu koy def lu ñaaw kon itam fa ñuy mujju ci gacce rek lay nek ñu ne itam ba ca top modi jigen ji dikkolon yonenti yalla Musa mom itam ko rafeton ndort la ci yonenti yalla Musa waw ndax daf ne ko bay embauchel ki ndax ku gën ci ki ngay embauché ke ci gën moy ku am katante woor te ki ku am katante te woor na ndaw soosu itam yonenti yalla Musa mujju nako tak ñu ne Abu Bakrin itam ba mu demé bay genn aduna dafa wote ba ñepp ñew mu ne
limu bëgg modi aw ma sañ sañu ne len diw momay don waye sama njort rafet na ci Omar limu bëgg moy Omar ibn al-Khattab tok sama gannaaw bu fekke d'accord ngeen ci man de wotel nako jaayante nak mom ñu ne itam njortu Abu Bakrin lolu lu rafet la ndax Omar ibn al-Khattab ruslo wuko ndax sahaba yep liggey nañu waye liggey bi Omar ibn al-Khattab liggey itam liggey bu reey la mbokki julit yi yonent yalla Musa ñu ngi yem ci fi mu ñewé ci Madina bañu may ko fi soxna legi nak bi di ñew dañ leen wax fa mu jaar ba yalla def ko ab yonent mu wara delu wat Egypte pour wo Firaun ci l'islam ñuy nuyu rek suñu soppé bu baax di Salga Dieng dekk ci ñaari tali ñu koy nuyu diko ziar di yegne yeg itam e lu baax li nga xamanteni itam e def nako ci lettre bi mudi ay wax yu rafet di ay cadeau yu rafet sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ak sen mbokk mu baax di al imam Moussa Gueye te ci kanam tuti ngeen war ko deglu ñu ngi len di nuyu di len sante wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñaari miracle yu am doole. Mu ne dem leen ci Firaawna ndax dafa beew, ngeen wax ak moom nag wax ju yarute nooy, ndax kilifa la. Fii alquran mu ngi jàngale ak yar nit ki lu mu kàccoor la l'islam santaane mooy nga jëflanteeg moom ci yar. Moo tax yàlla ne bu ngeen demee na ngeen jëflanteeg Firaawna ci yar, kàccoor na waaye kilifa la, jëflante la nag moom ci yar, noyal leen seen kàddu ci moom. Faqula lahu qawlan layyinan, mu ne ndax wax ju nooy jooju mën na tax moom mu waaru ca ba doxe ca ragal ma. Wax leen ko ne ko moom du dara, nit la rek, dafa am ku ko yilif te man maa koy yilif, te amul benn buur bu dul man. Musa ak Haruna wax yàlla ne ko yow suñu boroom, ñun de dañuy ragal, mu jéggi dayo ci suñu kaw jalgatiñu gàññu, ndax ko beew la te bon. Yàlla ne leen bu leen ragal, ndax maa ngi ànd ak yéen di dégg di gis. Dem leen ci moom ngeen wax ak moom ne ko ñun ay ndaw lañu yàlla ñu yónni, li ñu bëgg nag mooy mu yebal banu Israël bàyyi kook ñun, ndax ay nit lañu yu tedd yoo xamante ni ñu tedd leen jur, ndax Ibrahima mooy seen maam, Ishaqa mooy seen maam, Yaquba mooy seen maam, Ismaïla mooy seen maam, Yusufa mooy seen maam. Nit ñu tedd noonu kenn du leen teddadil, te itam gëmuñu ku dul yàlla mu jàpp leen, def leen ay jaam di leen jaamuloo, loolu jaaduwul. Wax leen Firaawna ne ko moom mbindeef la rek, kenn waru koy jaam, na bàyyi gor yi mu jël def leen ay jaam. E dem leen ngeen wax ko loolu, te mu bàyyi itam mbugal bi mu leen di mbugal, su fekkee lànk na. Wax leen ko ne ko nag indil nañ la nag ay miracle yu am doole, te nag njub ak jàmm, kenn du ko am te ragaloo sa borom. Su bëggee am jàmm na ragal boromam, dellu ci boromam. Wax ko itam ne ko lii ñuy wax du lu ñu fent, inventé wuñu ko, yàlla moo ñu ko jox. Yàlla ñu déy nañu, dem leen ngeen wax ak Firaawna. Te képp koo xamante ni nag juyoo nga kàddu yàlla, ëllëg yàlla dana la mbugal mu metti. Waaye ñoom ñaar bi ñu déggee kàddu yooyu, këli mu nga Égypte, kii mu nga Palestine ca wetu Cham, ca turu Sina, taxaw ca kaw montagne ba ca Albuqaatul Mubaraka, nekk fay waxtaan ak boroomam. Bi yàlla waxeek Moussa ci kàddu yu sell yi, ci la tàggatoo nag ak moom, jox na ko message bi. Moo tax fa lamma nazala Moussa anil jabal baada munajaati rabbihi shajaatuhu almalaika, bi nga xamante ni Moussa wàcc na ci montagne bi ginnaaw bi mu déyanteeg boroomam kàddu yu sell yi, am na nag mbooloo ci ay malaaka yu ko gunge moom yonent yàlla Moussa. Waaye njabootam nga fa mu leen bàyyi woon, ñu ngi fa toog rek, benn sàmm daal moo doon sàmm ba romb leen, xàmmee leen xam ne ñii ñu nga dëkk Madiana. Mu ànd ak ñoom nag wan leen yoon wi, delloo leen ca Shuaib. Ñu toog ca Shuaib nag, Moussa moom war a dem Égypte pour def ndigal li nga xamante ni boromam sant na ko. Moo tax bi ñu ñëwee moom Moussa, Haruna mu ngi ko kar ci tefesu Nil bi, mu di dex googu ñuy wax Nil ca Égypte, fa la ñu tasee. Bañ fa tasee nag ñu ànd dem nag ci seen yaay, fa la ñu reeree, fa la ñu fanaan. Bi ñu xëyee suba nag ci la ñu dem nag pour ñaan audience nag ak Firaawna. waaye moom Firaawna bi nga xamante ni wax nañ ko ne ko am na daal ñaari waaye yu taxaw ci bunt bi, ne dañu bëgg gise ak yow. ñooñu sax daf ñu xaw a niru ne Moussa, no dafa ni Moussa la sa doom ji fi nekkoon. Mu na ñu ne ko waaw mu nekkoon, wax leen ñu dugg si. Ba nga xamante ni dugg si neen ñoom, te moo di Moussa ak Haroun, Moussa xawoon na am ak tiit gu mu yëg ci xolam, ba tax na dafa ñaan boroomam wan ko ne ko itam xam naa ne yaa ngi may jàppale, waaye du ma dañ itam ci di la ñaan. Nga xam ne yeneen ci yàlla doon waxal sax dañuñu di ñaan seen borom bis bu nekk, waxtu wu nekk, saa su nekk di ñaan seen borom. Nga xam ne kon ñaan nga naayu jullit la.
ñu ne bi mu taxawee ci kanamu firawna moom Moussa lii la wax, daf ne la ilaha illa allahu alhakimu alkarim, la ilaha illa allahu alaliyu alazim, subhana rabbi alsamawati alsab'i walardina alsab'a wama fihinna wama baynakunna wa rabbi alarshi alazim salamun ala almursalina walhamdulillahi rabbi alalamin. Allahumma adri'u bika fi nahrihi wa a'udhu bika min sharrihi wa asta'inu bika alayhi. Moussa daldi bi mu ñaané ñaan gi le tit ma nekkon ci xolam daldi dañ ba set wicc mu am nak fit wu reuy pour mëna jakarlok firawna kacior bu reuy bobu pour mëna waxtaan ak mom. Wax na né ñaan gi kep ko xamanteni tit nga wala nga jaxlé néna soko ñaané tit ga dana dañ, bu fekké itam am nga kuy tit soko ko bindalé tit ga mëna dañ ci mom. Ñu ni itam kuko falal di ñaan sukrat metti sukrat du ko yépp. Bi nga xamanteni firawna recevoir na len ñu wara waxtaan, firawna dafa laaj Moussa ne ko man ant, yow yaay kan? Firawna Moussa ne ko ana rasul rabbil alamin, man ndaw borom mbinde fi la. Firawna daal di koy settantal xool ko, xool yonent yalla Moussa, xolaat xolaat ba xam ni ki moy xale bi mu yaroon ci biir kër gi. Mu ne ko alam nurabbika fina walidan wa labitta fina min umrika sinina wa fa'alta fa'latak allati fa'alta wa anta min alkafirin. Muniko yow xana du yaay Moussa? Muniko aha kay? Muniko xana yaruñu la won fi nga nek xale bu ndaw nekkon ku doyeti? Moussa niko waw. Muniko nga tok fi ay at ci ñun nga nek ko ñun? Moussa niko waw. Muniko nga def fi sak njaajan njaay ray fi nit ñu lay wut nga daw ba pare delusi nak di weddi man sama ki yalla? Waye Moussa li la tontu firaw muniko fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin. Muniko bimay def bimay ray nit ki dama ko rayon ci kaw cyankute dama joom rek, waye awma won intention ray ko ndax man duma ray nit. Yow nak ay bakkani bakkan nga teural diko ray, man ben nit rek la ray mun loko fatte. Muniko nak bama deme ba xamne ay katchor ngeen xet ngeen li ngeen def te naw ngeen lima def te man lima def ci ko njumte la ko def te yeen li ngeen don def ci ko tayef ngeen ko def ma ragal ngeen gañ ma ci la daw nak genn dekk bi. Bima deme yalla may na ma nak xam xamu xammi deug ak neen fa wahaba li rabbi hukman, dum mako maye ba pare nak lama def nak ma di ndawam mu yoni ma ci yow. Muniko itam li nga may ñaaxé nan ma mala yoron fi dila dundal dila jox ngay lek lu ne mala ko defal fi ba nga mag bëgg taxaw weddima lolu yow ya ko jëk def? Yow yalla bind la te doona golo won dara, yalla considérer la bind la jox la nguur te amul won dara, bi ngay juddu andale wo fi dara, yalla jox la ay xewal yu bari nga weddi ko ba taxaw ne yow yaay yalla jël ko tek ko fele, yow kay yaa jëk weddi xewal? Muniko ti xewal gi nga don defal fi ci mbubu yu rafet ye dekk way be jamm ji ma fi amon ci kër gi yépp, muniko nak lolu sama alal la. Muniko ndax yaa japp samay mbokk ñu di ay gor nga def len ay jamm di len liggey lo choono bu nek nga tek len ko? Alal joju nak nga yaakar ne lew na la? Alal joju man la lew ndax samay mbokk ko liggey? Muniko te yamlo won sax ci liggey lo len sacc nga sen alal te itam don nga len ray di len ñakul fayda di len doyedal? Firawna daldi xamne Moussa yey nako ci côté bob, mu laaj ko nak ne ko waw wama rabbul alamin, lan moy kan moy borom minde fi ki fi tuddu legui ne mom moy borom minde fi kan la, ban borom nga fi yaakar budul man? Moussa ne ko rabbus samawati wal ardi wama baynakuma in kuntum muqinin. Muniko ki mom juroom ñaari asaman, mom juroom ñaari suuf, mom li nek ci digeunte bi, koku mom moy borom minde fi. Su fekente ni am ngeen ko lu tegu wir ci ne koku modi yalla, koku de moy borom minde fi.
firawna ne ko firawna wax ñi nek ci wétam ne len ala tasma'un xana deggu len waji ah waji de mom deggal na fi de ngeen kaddu yi muy wax musa ne ko sama fit epp na fofu rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin waxuma sax moy borom binde fi waye yalla mom mo la mom mom sa baye mom sa mamati mam lolou nak merlo firawn firawn dadi juk fugg denam ne inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun man len di yegal ne sen yonent bi nga xamanteni yonni nen ko ci yeen ab dofla ki werul de man lay wax koku mo la mom mom sa baye ki xamadina de musa ne ko firawn man lay yegal ni koku rabbul mashriqi wal maghribi wama baynahuma in kuntum ta'qilun koku mom mom penku mom mom sow mom mom la nit ci digante penko ak sow su fekente ne borom xel nga di xalat ya nga ma jappé dof mais yakarna ne yow mi yay dof ah fir'auna dadi wax musa ne ko la in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka min al-masjunin muné ko ginna ne yow bis bo fi jappé benen yalla budul man diko wut wala nga bëgg ko gëmlo nit ni muné ko dana la japp tejj Musa ne ko awalaw jituka bi shay'in mubin xana kon dama lay andilul miracle bo xamanteni miracle bu wir la buy wané ne yow mëna loma dara Firaw ne miracle yow Musa kay nga fi jëgé bay xam man loma mëna jaxalé niko fati bihi in kunta min as-sadiqin muniko andil miracle bi bu fekenti ni deggu nga ci li nga wax andiko fek bobu Musa andut ak dara lul aw yatam fa alqa Musa 'asahu fa idha hiya thu'banun mubin Musa dadi sanni yatwi yatwi nek nak jaan ju wir jo xamanteni du jaanuk njibar waaw jaan gu wir la xam nga jibar kat yi bu ñu yéré yett sanniku wala boom mu nekk jaan yow ya koy jotté jaan fekk su bëtt lañu jibar ba su bëtt diko gisé ak jaan waye aw yett rek la waye nak pour wone né Musa jibarul mais dafa def lu wër lo xamanteni parce que wax na né amna yu wacc fi ci kaw suuf té amuñu nday ak bay ñu né adam ci la bok adama amul nday ak bay non rek la ko yalla bindé Hawa amul nday ak bay non rek la ko yalla bindé yetu Musa ba itam non rek la ko yalla bindé waaw jaan gi nga xamanteni yet wa don nako ak jaan jaan ju wër la waye yalla daf ko bind mu nek jaan te amul nday amul bay namu bindé adam ak Hawa rek la ko bindé kon motax alquran wax ni fa idha hiya thu'banun mubin nek jaan ju wër jo xamanteni ken wéranté wul ak jaanam bula maté fokk ñu lugu ko buñ ko lugul nga gënaal na waye jaanu njibar mom bula maté dara janji dadi di Musa ne yepp mu nek jaan dafa ubbi gemiñam qad mala'at ma bayna janibay al-qasr hatta ra'a ba'd man kana kharijan min madinati misra ra'saha bi janji ubbi gemiñgi ba tek sikim bi ci suuf yekati tuñ bi ci kaw neena presque xawna jël pale fir'auna bi dugal ko ci gemmiñ gi wonnako ndax jaan ju reuy te yaatu gemmiñ ba wax ne nek kep ko xamanteni sax yaangi won ci biti dekk ba neena gis nga tuñam wa ca kaw mu melni tay bu doone Dakaru la bo tollo jam ñaajo yaangi gis tuñu jaan wi ca kaw mu yor ñaari tank te itam budé taxaw ci genn bi lay samp rek taxaw bu fu nit tollu rek gis ko mu nek jaan ju reuy ju yeme janji dadi wacc rek ram wuti firawna dadi daw xeyu ri daw ba fatene sax bour li dadi wax Musa ne ko jeul sa janji jeul ko teul ko wa xawa salit Musa dadi ñew dadi jeulat janji taxaw firawna dadi xol ha man melni daf ko dey ne ko
hi sa waji mom doyna warde li mu def mom yemena de ah man dal dama yakane Musa yalla ji muy woti deugul dal dama ko wara gem rek andak mom ha man niko dedet yow upp nga lol yow nga nek yalla ñu jaamu la ay ati at singur di dox lepp di dox dara wañekul ki nga yar ko fi barki demb rek lay ñew andil la ak njibar nga yakarna yalla ko yoni ah yow nak nekulo ko xamanteni da nga wara topate mais yow dañ la wara top ah firawna dal di deltu gannaaw xam nga li ñuy wax naan bur ayul waye dak ya ay budun firawna kessere mom dana tup waye haman nek nit ku doy war nek nit ku doy war ba fu firawna dawe wutik njub rek dana fexa ba galankor yalla xamni itam amna obstacle bu nara galankor firawna ba du gem mu wax ak Musa ne ko wax ko ne ko kum ngor la beug mën na ko may mu dundat ay at yu bari ma delo wat ko ak ndawam mu nek xale bu ndaw ba pare itam ma gëna neexal nguram Musa dal di koy wax Firaun ne ko sama borom de neena mën na la delo wat ga nek xale bu tuti mu gëna neexal sa nguur ci ko bu fekente ne rek gëm nga ko Firaun dal di ci waxtan ak Haman Haman ne ko dedet ah nit kay mën na nekkat ndaw bu de nek ndaw la rek mom mën na ko wax na ne mom Haman mo ñëk utiliser li ñuy wax ñuulal mu daal di dem composer ay mbir daal di ci defar ñuulal fekk Firawna dafa bijaawon ndax Firawna dunduna lu ëpp ñattémer at ci nguuram nga xamanteni kon ku guddon fan la mu daal di jël ñuulal bi daal di ci ñuulal kawaru Firawna ba mu rafet mu daal di koy jox setu mu setu mu ne ko xolal nekkan nga jeune nekkan nga xale bu ndaw mu ne ko li ak njabar la rek buñ la bëgg naxé waye yow yaay borom bi lolou nak taxna Firawna wax ak yonenti yalla Musa ne ko nak legi xamna ne dag ma andil ak njibar dag ma andil ak njibar waye nak da nga xamne da ko ma njibar legi nak jox ma bis ñu dajé ci su ko defé nak legi ñu concurrence mak yow ci waluk njibar Musa ne ko mawaidukum yawmuz zina wa an yuhshara an-nasu duhan wassalamu ala man ittaba al-huda muniko bis biñuy tuddé ñu amna ñu koy tuddé Nowruz mudi bis bi ñëk ci atmi amna ñu ne sax bisu tam xarit la muniko fet la go xamanteni fet gu reey lay nek ni ñepp koy fetu bis bobu moy sama rendez-vous ak yow muniko nit ñi dañu ci bari su ko defé ñu wo nit ñepp invité len su ko defé ñu jonganté nak ci walu njibar yow njibar ngay indi waye man lima indi du ak njibar man yalla ma yoni fofu nak la Firawna dadi yebal ay nit nak ñu dugg ci all bi waye bobu côté Sham mu di côté Syrie ñu ëppul lu ñuy utiliser ak njibar mu dem fa jël fa lu tollok ñet jooni ay jibar kat gis nga jibar kat yoyu biñ len waxé melokanu yonent yalla Musa amna ci ñaari jibar kat yo xamanteni ñom ño doon sirriñu jibar kat yi ñom seen wayjur mo len jangalon jibar seen wayjur bobu wax neen ne dafa faatu ñom ñaar nak dem neen ca bamélam am ay mbir yu ñu def daldi wo tur wayjur yi wayjur bi daldi wuy ci be bamél bi ñu ne ko ñun de Firawna da fi yonne ne dafa am ben way dal bu ñew diko wax ne ab yonent la ba dal ben yep la yor yep yi bu ko sanne mu nek jaan mom nak da fay yep lay ci ñun ne dañu ñew dimbalé ko ñun na xamuñu waji yonent la bu yalla yonni wala ab jibar kat rek la ki ci biir bamél bi mo leen tontu ne leen ñaar de xamnaako su fekente ni ñom ñom ñaar ñooñu su fekente ni ak njibar lañu yor te njibar ga mu ngi ci yet wa
bayi len bañuy nelaw ndax jibar kat jamono bi muy nelaw dotul meunate def ci jibar ga dara bu yewoo rek la ci man dara kon bayi len bañu nelaw ngeen sacc yetwa bu ngeen sacc yetwa rek kon ak jibar la nu yore waye su fekente ni nak jengena sacc yetwa munu len ko sacc yorul ak jibar ak nubu wala yor mom seen serign bi len jangal jibar te tuddi ci bir bamel bi genn aduna ñom ci seen jibar fexenen ba wax ak mom mu tontu len kaddu yi kon nga xamne jibar lu for la ñu dadi ñew egypte bi ñu ñewé lañu ñëk teural moy nañu fexé ba bett Musa ak Harun ñuy nalaw pour ñu jema sacc yeb wi waye bañu ñewé fekk len ñuy nalaw ñu jog pour sacc yeb wi yeet wi jog nek ci jëm nit joy xex ak ñom ñom ñepp ci len ñaaw ñort ci ne ki ab yonent la waye du jibar kat motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu ñew wara gisante ak Firaun Firauna dafa wax yonent yalla Musa neko qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa mune ko ñew ngepp bëgg ñu genné ci suñu suuf waye tegguloko fenn luddul rek ci bëgg ñoo jibar fala natiyannaka bisihrin mithli faj'al baynana wa baynaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى بيغا خامتيني نيوم جبار كدي دلو سنن تي بيس با نيو مبولو نيب داجي ني ورا جيف تي والو جبار غوغو بيغا خامتيني نيو نانو Musa dafa ñew rek attaquer len fekk jibar kat yépp nga tok Musa attaquer len qala lahum Musa waylakum la taftaru ala Allah kadiban fiyushitakum bi'adab wa qad khaba man iftara mune wona sen toskare yeen jibar kat wona sen toskare yalla dana len alak yeen ñepp ëlëk ci mbugal len te itam ma ngi di yegal ne kep ku dural yalla tart nga man len di yegal nak ne ak njibar rek gen yor waye meunul len ma dara meunul len yalla dara meunul len galan ko sama message lu gen meun nak ci njibar def len ko fatanaza'u amrukum bainakum wa asrru najwa ñom nak ñu dal di deeyent ñom njibar kat yi kenn ku ci nek di dey sa morom di wax waye lan len doon deeyent ñu nana waji di ak melokanam kana mo ngu selgi waji ak kanamam gu am haybe bi ki de kanamam gi ku ko gis xamni ki ndawal yalla la ki amna ne du ab jibar de ñom lol lañu waxanti ci seen bir waye nak ñi ci upp xam xam nek serigne jibar kat yi ñoo doon deeyante lol qalu in hadani la sahirani yuridani an yukhrijakum من ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى ني ناي دي اي نياري جبار كات لين رك يوفي نييو يو ديف سيني فخي بور بغ نيو генني دك بو ناك بي تي نتاخ واو سوكو ديفي ناك سين يون و باخ وي تي مودي گم گي نين گم فرعون اندك موم گم ني يالا لا يون و مولن نخاري موتاخ ني بغ كو في گيندي وايي ناك دانا خامني تاي ñoko dakh jibarte ñoko mën waye mbokk yi yent yalla Musa ak jibar kat yi combanu fi combat bu metti bo xamanteni aduna bi yépp ñoo ci tek seen bëtt yalla defal ci ndam yent yalla Musa ndam lu reey donte sax yent yalla Musa amon na ak jaaxle ci bopam wante duñu dañ di netli histoire bi ba fati alquran yam ñu yam ci waye kom waxtu wi dafa jeex duñu mën luddul rek gëreem ñi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi te diko rafetul te ke ci jitu di cheikh omar diallo di commerçant ci marché pikine ak papam amadou diallo ak bajjanam aissatou kineba ak fréram alpha saliw diallo
di gërëm itam Samba Khoule di

waye bam ko sanne reey na reeyay bu upp sax bu mu reeyé won ci palé firawna dadi ubbi gemingi bim ko ubbe gemingi dafa melni acier fu jaanu jibar nekkon rek gemingi lamiñ wa xecc nako jaan yi di dugg ben par ben ba jaan yépp jeex nit ña ngay daw di buxante di rajal lo di mbeukante ba wax ne ne sax amna ñu ci faatu ndax bay melokanu jaan bi yonenti yalla Musa sanni melokan wo mo jéggi day mu lek la fa nekkon ci jaan yépp ba dara dessu ah jibarkat yépp dal di jaxale xol bañu dalé def ak njibar ak lañ ci def ci ay kéman yépp gis nañ tay ko xamanteni yéem na len ci walu njibar ba paré gën leena fété ndaw ah ñom nak ñu daldi jaxlé bañu jaxlé nak dañu daldi déllu waat rek ci seen borom xamné amna ku leen mën tay té itim li nga xamanteni mo and ak yoonent yalla Musa du ak njibar ñom ñu né li dé bu doon ak njibar la kon du lek suñu jaan yi kon day nek jaan rek ni ñom di buxante ci ñom ci seen biir waye ñun gisatuñu fi yett gisatuñu fi boom lañu sanni won yépp lek nako ki dal du ab jibar kat ki ku yalla yoni la motax alquran wax ni fa ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi harun wa musa ene jibar kat yépp dal ni groupe ci suuf dal di jeblu ci yonent yalla Musa ni gëm nañu tay gëm gu wër gu amul benn nafaq gëm nañu ne yalla ji yoni yonent yalla Musa yoni yonent yalla Harun benn yalla rek la te amul benn yalla bu melni mom ah lol nak dadi def kersa ci Firaun def itam ak mer ak reuy ci Firaun Firaun daldi juk burur si len ñew ba tim jibarkat yi ne len amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr wala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wala usallibannakum fi judu'in nakhl wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa fir'aun nalen da ngeen di gem yonent yalla Musa te joxuma len ci ndiga man ku ngeen di gem ma len ci wara jox ndiga waye nak yeknaane moy seen serigne bi len jangal ak njibar mo len jangal njibar ba pare ngeen kompolo ñew fi pour daner sama nguur waye tay nak dana len mbugal mo xamanteni kenn musuko mbugal nit ci ko suuf mune dana dag sen tanki dag sen loxo yi te buma koy def dama koy jawatlé suma dagge loxo ndey jor dag tanku chamuñ suma dagge tanku chamuñ dag loxo ndey jor mbugal len mbugal mo xamanteni jeegina dayo xam nga alquran dafa wax ni wala usallibannakum fi juzu'in nakhl dañ ne fi bobu bi ma'na alala waaw bi ma'na alala manam dana len pendre ala juzu'in nakhl mais li tax alquran utiliser fi juzu'in nakhl pour wone yene bu bon ak rayba ak mbugal mu metti milen firawna yene motax mu jefandiko fi harafu fi mu teyelen pour jem lena mbugal mu metti mom waye amna lu jibarkat yi wax ak mom jibarkat yi dañ ne ko qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al bayyinat wal ladhi fatarna faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al hayat ad dunya إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى jibarkat yi ne firawn ñun de duñu jënde yalla
mukk lenen te lay yu leer yi nga xamanteni yonent yalla Musa indi nako muy ay lay yu leer nañ ci luy wanene yalla rek yalla neena lolu mbugal mu metti du tax ñu salit ba bako jox ñu itam ci aduna lu ne du tax itam ñu salit ba bako ñun dal gëm nañu yalla te dootu ñu dal to ginaaw ñu niko nak gannaaw gi ni jëlal yalla jox la lu la neex defal ndax aduna bi da fay jeex rek du muju fenn suñu deewul fi rek de wat fenen kon dal gëm nañu yalla te fasiyene wuñu dal to ginaaw lo xam nak defal ñun gëm nañu suñu borom pour mu jéggal ñu suñu njumte yu ñëkke ak njibar ki nga xamne yañu ci forcer bañu jamar lok nitu yalla di jongante ak mom ci walu njibar te xamuñu dara munuñu dara ludul ak cay cay rek lañ doon utiliser di ci nax nit ñi waye nak ma ngi lay yeggal ne yalla mo gënte moy dess le boñu raye itam dañ ñu fekki te ma ngi lay yeggal yow Firaun ñu ngi lay yeggal ne kep ko xamanteni wuy ji nga sa borom te jamono bi ng koy wuy ji fekkon la nga doon def lu bon gëmuloko neena bo deme itam dana la dekkal safaraw jahannam neena te bo fa dekke itam do de waaw da ngay dund ba faaw dekk ci safaraw jahannam nak nek faak sa ruh ko ku mbugal mu metti munena kep ko xamanteni wuy ji nga sa borom te bang koy wuy ji boba yaangi anda xol bu sel bu labte andak ngëm te fekkon la ngay jëf lu bax neena ñooñu ëllëk ñay dugg aljana te ño fay am daraja yu kawé neena aljana yu neex yo xamanteni dex ya ngay daw ci suufu étage ya neena te fa lañuy dëkk sax fa ba faw neena aljana joju nak moy payu képp ko xamanteni selal nga jëm ci sa borom Firaun neena waw bu yebo waye dal dana len ray yeen ñepp ci la jëlé nak jibarkat yi kenn ku ci nekk mu dagg sa lox dagg sa tank duma yu metti ba yalla jël sa bakkan waye bi nga xamanteni nek neen ci mbugal mu metti mi diko def nit ñi amna ben way bu ñew Hazqil yeen ñep xam ngeen ko mo doon ki nga xamanteni mo defaron kess ga ñu dugalon yonenti yalla Musa bu muy nek lire te ba yonenti yalla Musa raye lire ba raye waja mom moko digal ne ko dawal ndax nit ñangi lay set buñ la jappé danen la ray té waxon né mom musta gëm Firaun ndax mom yonent yalla Ibrahim la gëmon ak diinem ci la jappon dafa andon ak Firaun rek neub ngëmam mom la yalla di signaler fi né amna ben waju bax jo xamanteni mu nga bokkon ci wa kër Firaun ya don liggéey ci palé mom di li la wax wa qala rajulun mu'minun min ali Firaun يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب منين نخ دغن دي راي نيت بو خامتيني دا في ريكونيتر ني يالا مكو بيند مكو موم ndax lolou denen ci ray nit te itam kiko wax andil len ay lay yu leer nañ jele ko ci boromam fentuko ludul boromam moko yondi mu ñaw wax ko te itam budé ay fen neena mu dem ak ay fenam su di deug lay itam e limu len dig yépp ci bir deug gi da ngeen ko am te modi taranga yi nga xamanteni yalla dana ko xarol ñi nga xamanteni gëm neen ko ëlëk te ma ngi leen di yeggal ne yalla du and ak mukk kep ko xamanteni yakkat nga ba pare nek fan kat te kat ki ma gis nitu yalla la ku bax la man di gëm na ko and ak mom koku lañuy wax Hazqil waye koku soxnam sa mom itam mo daan lit domi Firaun yi ñuko daan tuddé mashitatu banati Firaun wala ñu tuddé ko mashitatu ali Firaun mo leen daan peñé di leen lit mom soxnay Hazqil mi ñune kanat mu'mina min ima'i llahi ssalihat illa annaha kanat ma'a banati fir'auna takhdumuhun wa kana min qissatiha ma akhbarana bihi al-asatiz an sa'id ibn jubair an ibn abbas
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسرى بي الله مررت برائحة طيبة فقلت لجبريل ما هذه الرائحة فقال رائحة ماشطة آل فرعون وأولادها ني جيل نانتي بروم خام خامي ني جيل تي سعيد بن جبير سعيد بن جبير جيل تي عبد الله بن عباس ني ني يننتي بي صلى الله عليه وسلم بيكو يالا ووي نغان تي كو نانا بامو ديمي با تي كو اسمان سي نانا رومبنا تي بن بلاص نانا بارفان با فاي خاي نيهنا نيهاي غو اوب با يننتي بي ني اه بارفان بي خاي في دي نيهنا مو دادي گيسو لاج جبريل neko waw parfum bi may xegn fi lan la jibril neko e modi jigen je don let wa ker fir'auna niko don tude mashitatu ali fir'auna ak ay domam ñu deke fi ñom la yalla defal xet gu neex gi mu laaj ko ñooñu lan mo don sen histoire mu neko mashita bis daf don let domu fir'auna ju jigen bimu koy let nak peñe bi daldi wad bimu wadde nak bim koy for mu daldi wax bismillah manam mangi for peñ bi ci turu yalla domu fir'auna ji neko sama baye nga ci djublu wala muneko dedet mang ci djublu sama borom ak sa borom bi nga xam ak sama mangi ci djublu sama borom bi nga xamanteni mom sa baye ah xale bi daldi mer ñew ci fir'auna neko manchita kat legi gem na yonenti yalla Musa gëm nako itam te and nak mom muné ko aha muné ko waw muné ko bax dadi wax ne nen ko talal pour bi ba safara ci yanji biñu ko talé pour bi ba safara ci yanji mu jël manchito dugal ko ci pour ba jël lepp lu mu amon ci ay dom dugal ci fofu la ñu lak ci pour ba jeex waw ci ben tanour min nuhas ci lako dugal ah waye biñu ray ndaw sos di mashita ali fir'aun biñu koy ray fekkon na bobu asiya bi nga xamanteni mom mo don soxna ci fir'aun mu ngi sepp ci balcon bi bi mu sepp ci balcon bi gis na ni ñuy jëlé mashita diko duggal ci bir four bi ni ñuy jëlé itam domam yi kenn par kenn te itam fir'aun dafa xam mbugal mu metti te soxam da fay jël dom yi ñëkëlé na duggal waaw mu nekk ñaari mbugal ñuy lakk sa dom ngay gis bi dom yépp jéxé ñu jël ko mom duggal ko ci biir four bi waye asiyé liko jaaxal bi mu taxawé ci balcon bi sepp gis ni fir'auna di mbugalé julit ñi néna gis na ay malaaka yu joggé ci ko asaman mom asiyé ñew bi ruuhu mashita di génné ci four bi ka xamanteni bi muy dee ba ruh gi di naaw neena malaaka yi ñoko jël tawuko def ko ci ay ndabi jama yu rafet naaw ak mom jëm ko asaman kérok asiya neena musuta gis mbolo muy yéme non fir'auna bim leen rayé ba nopi yek nak ci ko étage bi ñew fekk asiya mu ngi sepp ci balcon bi muy wax ak mom nak niko nak ah sama gaay de ray na len ray bu metti waye ku yeungu rek ni man di ku yeungu rek ma ray bimu koy wax ndeke asiya mom xol bi fess na del ak ngeum asiya tourner rek ne ko al waylu laka ya fir'aun ma ajraka ala allah ta'ala muné ko fir'aun yalla nga toskare ya ñëmé sa borom bëkkan yi nga jël teural len fi di len ray ya bon fir'aun ya toskare fir'aun ne ko لعلك قد اعتراك الجنون الذي اعترى صاحبتك فقالت ما اعتراني الجنون ولكنني آمنت بالله ربي وربك رب العالمين آسيا نكو فرعون نكو آسيا دما يكا نندف تجد دلسة أنه بي دي ماشطة دما يكا نندف تجد كو دل دل جبركة مولا دل آسيا نكو والله dofuma man kay mang lay yegal ni gemna yalla mi nga xamanteni mom te mom la te mom lepp lay bindé borom bobu gemna ko te dotuma ci deltu gannaaw ah fir'auna
dal di gëna jaxlé ndax xamatu lu muy def mu dal di dem ndax bëgg na Asiya bëgg ko ray mu dal di dem ci goroba woko té moy yaay Asiya mu woko bu ñew mu ne ko sa dom ji nak man mom rek la bëgg waye mu may bëgg jaxal légui dal wéddina ma ci gëm na itam yaronte yalla Musa légui nak lima bëgg moy nga wax ak mom su dëgëré bop nak dana ko ray yaay ji dal di ñew lu ne mu wax ko Asiya ki ngay top nangam ak nangam té nga tok ci sa jëkkeer ji yow yalla joxna la aduna joxna la nguur joxna la lu nekk nga tok nga bëgg bay gannaawal yoy yep top ko xamanteni mënul la dara yorul deureum mënul la jariñ ci dara Asiya ne ko man dal gëm gi ma gëm sama borom duma ko wéccé ak dara man gëmuma kenn ngir intérêt dama réeron rek waye dem na ba ginnéku lima gis dal gis nako te gëm nako te dotuma deltu gannaaw ah mu wax ko Firaun Firauna dal di mer japp Asiya ray ko namu raye won jibarkat yi def ko mbugal mom metti mo xamanteni mbugal mu jeggi dayol wax na ne bimu koy mbugal sax ba mbugal mi metti yonent yalla Musa yek ko dafa ñaan boromam ni ko yalla ma ngi lay ñaan yalla nga woyefal mbugal mi Firauna di mbugal Asiya yalla nga ko woyefal ci mom fofu nak la ay malaaka ñew tim Asiya ne ko irfa'i ra'saki de ko yeketil sa bop bobu ñu ko teural diko dor di dagata yaram bi Asiya dadi yeketti bopam bi mu yekete bopam amna bat yu mu ñaan lolu alquran netli nako nax alquran joxena exemple ci ñaari jigen joxena exemple ci Asiya joxena exemple itam ci Maryam Maryam mi nga xamanteni mo jur Jésus di yonent yaay yonent yalla Isa mu wax mom alquran ne wa daraba Allahu mathalan imra'ata fir'auna iz qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin bimu yekete bopam mom Asiya li la wax daf ne yow sama borom ma ngi lay ñaan yalla nga ma tabaxal keur ci aljana te nga musul ma ci fir'auna ak jëfëm yu ñaaw yi te nga musul ma itam ci nit ñu kaccion ñi nga xamanteni ma ngi dëkk ak ñom di and ak ñom bis bu nekk yalla ne ko malaaka yi ne ko yëkëti sa bop bu mu yëkëte bopam nak ñu won ko château yi mu am ci aljana mu daldi ré bi mu rétané nak fir'auna daldi gis Asiya di ré ak mugal mu metti mi ñu tek ci kawam pour rek bëgg mu delu ci wat Asiya continue di ré Firaun ne wala xol leen ko ki de ndofte gi dal nak wa keur Musa yi dal nako deug xolam mugal mi ni metti waye mom mu continue rek di ré lolu day wone ne amna lo xamne soko xasse ñam dara dotu la saf lu mugal metti du la saf ndax yalla ji nga xamanteni mo boof ci sa xol lolu dalon nak ku ñuy wax Khubayb mo taxone mu waxone boromam ne ko walaytaka tahlu wal hayatu marira walaytaka tarda wal anamu ghidab walayta alladhi bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharabu idha safa minka al wudd fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa al turabi turabu way jigen joju de Asiya ak kadan lett njabotam te mudi manshitatu ali fir'aun ñom de ay jigen lañu waye gëm nañu seen borom bay nañu itam seen war ci l'islam ba dess ci ak seen bakan waye yalla xarol na leen taranga yu jeggi tay ki tabaxal nako ay chateau yu reuy ci aljana ba pare yalla def nako netti ko bi yonent bi ñewé wané né jigen la jo xamné gëreem nako ba tabaxal nako fofu ay chateau kele itam di manshita yerente bi neena ba mu deme ca tukemba rombu na barab bu sel bo xamanteni parfum bu neex nga fay xey jibril ne ko fi manchita mo fi dekk ak njabotam koku itam day wone e ne itam jigen ñi ak goor ñu ñoy yam ci l'islam bi ku liggey rek jël sa cieur motax mom Asiya mbugal mu metti mi nga xamanteni yalla tek nako ko mu nanguko natt bobu taxna yalla jël ci mom exemple jëlon na itam ci exemple ci sayyidatuna maryam ndax waxna ne wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina
وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين نمو جيلي ايتام اكزامبل تي جيجن نيو باخ نيونو نون لا جيلي اكزامبل تي جيجن نيو بون وان ايتام جيجن دانا بون دانا نيك كو باخ با باري تو نه بون وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين يالا جخنا اكزامبل تي نياري جيجن ньо خامتيني دانيو اندو نك اي يوننتي يو باخ

القرآن نتلنا وخني موم يالا مو ديغال يونت يالا موسى غناو باغا خامتيني جفلانتناك فرعون تي فور كونفانكر كو دوغال كو تي الاسلام تي انديل كو اي ميراكل يو وير يو لير ناني تي فرعون لانك لودول فامو تك تانكم تي مودي تك كو تي ري اك كيفير غو andak bokalegu jextak taxna yalla wacce won ay miracle yo xamanteni juroom ñent miracle te modi tufan ba modi ndox ma nga xamanteni wacce won nako mu don taw bo xamanteni mënon na alak wa dekk ba ñom ñepp ñu daw ñaan ci ko ne ko ñaan boromam bi mu teggi mbugal mi yent yalla musa ñaan tawba arrêté ñu delu wat ci seenu kéfer delu wat itam di fétérlu ci moy bi ñu dëkke woon yalla yebalat ci ñom ay njéréer lu ñu bayoon njéréer ya lek nañu ko ñu dem ba loolu itam jur fitna bu re ci ñom ñu dawat ñew ci yent yalla musa ne ko ñaanal sa borom bi li mu ñu ci natou ak mbugal mu teggiko su ko tegge dañ ko gem yent yalla musa dal di ñaan yalla teggi ngereer yoyu ñu delu wat ñom tam fetterlu nekkat ci seen moye ga ak seen bokale ga yalla yebalat lu melni ay teñ am ñu ay mat la yu len lakal lol e lolou itam nek mbugal bu metti ci ñoom ñu delu ci wat daw ñew jambat ko ko mu ñaanat yalla dindiko ñu delu wat ci seen kéfer ga yalla yebalat ay mbott ci ñoom mbott yi lakal len lol ñu delu ci wat ñaan yoonent yalla Musa ne ko dañu bëgg nga ñaanal ñu sa borom mu teggil ñu natt bi te moy mbott yu bari ci dëkk bi nanu dem mu ñaan mbotté dal di dem ñu delu wat ci seen fétérlu ga yalla indi wat dret lepp luñ doon jëfëndiko ci walu ndox légui dret la doon ba mënatu ñu am ben ndox mu sel bu ñu mëna jëfëndiko loolu defoon ci ñom itam tiis ak natu bu reey ci ñom ñu delu ci wat ci yonent yalla Musa ñaan ko mu ñaan borom bi teggi natu wo e gannaaw bam len woné itam yatam wo nga xamanteni sanni nako mu nek jaan ju reuy nek itam kemtan bu reuy bo xamanteni ñu koy soga gis ci seen dundu ak loxom bu wex bobu nga xamanteni dugalon nako ci bir posam genné ko te lumière loxo bi fess lol bu beuti jakar lok loxo ba sax xawon na nek lutte ndax leray ba nek ci loxo ba ginaaw sigi nak bi yent yalla Musa jeufandiko ci juroom ñaari kemtan yi taxul ñu gem amna benen kemtan bu mu jeufandiko te moy dafa masxu sen alal ya manam sen alal ya ñu yoron alal ya dañ ko muju soppi ay doj moy or ya ñu yoron ak wurusiya ak lepp lo xamanteni valeur la buñu yoron yenen ci yalla Musa dafa ñaan or yoyu ak valeur yoyu mujju nek ay docc ñu masfuko muy juroom ñettelu kemtan bi diko juroom ñettel itam tay dañen ci duggu moy xar gi nga xamanteni xar nako geejgi waye alquran waxna ni ñun yalla deey nañu yenen ci yalla Musa ne ko dal jël say ñoñ te moy diñu la gëm ci banu Israël nga and ak ñoom genn dëkk bi yent yalla Musa daldi wo njabotam ne len dal legi lima bëgg modi ñu nax wa kër Firaun yi ne len dal dañu am fête bu ñuy def su ko defé ngeen ab leen ay takay ñu ab wa kër Firaun yi ay takay

waye yunus yalla musa alayhi salam lu jitu ni tammi di sobu ci yoni pour dem dañu jaxle won lol ci soldar yu katchor yoy nga xamanteni ñi ngi top sen gannaaw fas leen yene bom bañu jeex bañu salité ba wax ak yunus yalla musa ni ko ayna ma wa'adtana min an-nasr ana lañ ñu digon ci ndimbal ne yalla dana leen dimbulé xam nga yalla jaamam daf koy nattu pour set fan la ko toll motax fokk mu nattu seen ngeum fan la toll lotax mu bayyi ba soldat ci jégué len muy soga trouver solution yonent yalla Moussa wa yonent yalla Moussa li la len wax daf ne len ya qawm ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin asa rabbukum an yuhlika 'aduwwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'lamun mu yent yalla Musa ne len yeen sama nit na ngeen dimbuniko muñ ngir jëm yalla ndax suuf si nga xamanteni modi suufu si yalla ci yalla dana ko donnu lo ñeko sopp ci ay jaama te itam mujj gu rafet mu ngi ci ragal yalla kon ragal len yalla rek te andak yalla lu situation critique yalla dana len ci genné ndax bour la bo xamanteni fu wayam nek mu ngi koy gis mu ngi jakarlok mom te taxaw na pour dimbaliko te itam amna yakar bu reuy ci ne sen borom fas yeneena alak non yi nga xamanteni ñu ngi ci sen gannaaw te itam bu len alage yeen dana len jël ngeen donnu len ci sen alal ye ñu yoron ci sen lepp donnu wat len nek ci ko suuf waye nak yalla nga xol bu boba nak yeen nak ban gis ngeen di am ndax da ngeen di am gis bu rafet ci santu ko ci xewal yim len defal wala da ngeen di gisse nenen yalla dogal nak ñom ñep ñu soobu ci yoon wi kenn ku ci nek di dem waye la jaaxalon nit ñi modi ne ñom di gisante wuñu ndax yoon wi dafa def ay croix yi nak melni ay mire dox ci digeunte bi ba kenn ku ci nek di ñaaw njort nan waw ah man de ndax sama yenen mbokk yi dañ leena ray ndax wa keur fir'auna mo len dap ray len kenn ku ci nek di ñaaw njort yalla itam melni dafa leral ndox mi ba ndox mi melni ay verre yo xamanteni fo tollu yaangi gis sa morom waw ndox mi leer nañ ba ñoom ñuy gisante di deggante di waxtanante te kenn ku ci nek yaangi sa yoon di dem waye ba nga xamanteni ki mujju ci wa keur yonent yalla Musa genn na geej gi manam ke ci ñeuk genn na ba ki mujj itam genn na ci la ke ñeuk ci wa keur fir'auna so ga ñew taxaw ci tefes gi waye bi mu ñewé mom ba taxaw ci tefes gi ñom wa keur fir'auna nga xamanteni legi ñemé wuñu ñew rek soobu ci ndox mi waye dal bi ñu ñewé ba nga xamanteni gis neen geej gi nek ay yoon te lolu itam ñu koy soogu gis ci seen dund geej bo xamanteni dafa xar am ay yoon yu bari yoon yu melni ay tali len ci jaarale tali yu leer nañ lolu jaaxalon na len motax fa lama wasala jundu fir'auna al-bahr ra'awhu munfaliqan fa qala fir'aun unzuru ila al-bahr kayfa falaqa li haybati e ñoom biñu accé fir'auna dafa feug deñum ne ah de gis ngeen geej gi ni mo xare ngir ormalma sama caractère mo xar geej gi ndax samay non bi ñu ñëwé ba jall ci geej gi bëgg jall e ci sama yalla gu wër ak sama caractère ak sama katan ci le geej gi xare ba mo mëna dab samay non ray leen e bi mu démé mom fir'auna ba na resoobu nak geej gi pour dugg ndax bobu mom gis na bopam e ministreum bobu ñuy wax Haman mu ne ko nit ku ñaw nit ku am xel nit ku muustay xalat mo wax fir'auna ne ko man de inni qad ataytu ila hadha al-mawdi' miraran wa ma li 'ahdun bi hadha at-tariq wa inni akhaf mu ne ko fi de ñew na fi ay yoon
yow Firaun fi ñew na fi ay yoon e waye nak yoon yi ma gis ci bir geej gi de minuma ko fi won kon nak xawna ragal tuti dama yakane li pexela bu yonent yalla Musa teural pour meun ñu japp ne ko Firaun na nga def très attention fofu nak le Jibril da di ñewé e faja'a Jibril alayhi salam ala faratin unsa وديق مشتهية الفحل وعليه عمامة سوداء تقدمه وخاض البحر فظن أصحاب فرعون أن الفارس منهم فخاضوا معه جبريل دادي نيو دادي كم واكر فرعون سين سولداري فاسي ورون يب أي فاسي غور لن فاسي غور يو ألد لن ورون اي جبريل يتم دادي دمك أجنرك جلف بين فاس fas ku jigen wu rafet te jek mu dal di koy war pour nak meuna piéger wa keur Firaun yi ñu dugg ci bir noxmi di mu ñewé rek dal di ñew ba ci kanamu fasu Firaun mu dal di melni ku jabal fas wi rek rombu len nak bam len rombé nak fas yu goor yi nak e dal di xéñtu xétu fas ku jigen ni ñom ñepp seen xel dem ci ne fas wi fas ku jigen la ndax soldar yi andu nak Firaun fas yi ñu waron fas yu goor la legi ben fas bu jigen rek lañ fa gis fas bu jigen bobu nak xañ leen jam ndike bobu Jibril mo def lolu pour meuna tiéger wa keur Firaun ñu dugg ci bi ndox mi ndax Haman yaqna xelu Firaun ba Firaun na ron na wagneeku e Jibril dal di ñew neneen mu ngi kalawo ben kalagu ñuul dal di ñew rek jabal fas yi rek romb leen jaar ci seen kanam rek fas yi feux top ko waaw Haman tere tere fas yi daw ñoom nak ñu yaakaaroon ne e soldar boobu kenn la ci ñoom ku am fit rek ku njëkk tëb rek dugg ci biir ndox mi ndeke boobu Jibril moo leen piège ñoom ñëpp ñu daal dugg ci biir ndox mi nag di daw nag ci biir ndox mi comme ku nekk ci tali di daw nga xamante ni amuloo dara lu la gêné du tooy-tooy du dara ñu mel ni rek ñu ngi daw ci kaw jéeri ji ndeke itam malaka bi wo bu ñuy wax itam Mikail mom itam dem na ci aljina jël fa ben fas bu alde te rafet ben fas la waye fas wo fas wu goor la deeng mom itam daldi comme Jibril moy jitu mom mu ñew tam top ci ginnaw soldat yi di door fas wi di melni kuy encourager wa keur Firaun yi nan len dem len dabi nonu yalla yi taray len dam len dabi nonu yalla yi taray len waaw melni ku len di encourager di len tatchu ñom ñep nak ñuy gëna labali seen fas pour gëna dugg ci biir ndox mi ah bi nga xamanteni nak legi dem nan ba nga xamanteni jeex nañu tak ci geej nga xamanteni ke mujjoon ci soldatu Firaun dugg ci na tay mu ngi ci diggu geej ñom ñep ñu ngi ci diggu geej ah fofu nak la yenet yalla Musa ñane boromam ne ko daal li ma bëgg moo di nga tañ ci la géej ci seen kaw ñoom ñépp ñu daal di al ko ñu ne bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa ñaan na ñaan googu yàlla dafa dajalewaat ndox mi ndox mi nag bi muy dal ci seen kaw dafa mel ni du ndoxa dal ci seen kaw mais dafa mel ni ay xeer mooy dalante ci seen kaw te itam gën na metti sa xeer ndox mi di dal ci seen kaw ba ñoom ñëpp ñu dal di lab ba jeex tàkk waaye Firaun mi nga xamante ni moo doon ndeyu mbili ji nga xamante ni lu njiit njaag la te moom mooy njaag moom de ndeke xelam mosul dañ ci ne moom du yàlla waaye ak kàccoor ak bëgg nguur moo taxoon rek mu déggeerlu di woote ak uluhiya waaye moom xamoon na ne du yàlla te itam bis bu demee ba am bunt pour génn ca da nga gis Haman naj ko ci wala Iblis naj ko ndax ba mu waxee ana rabbukumul a'la Iblis nee na ko wax nga lu rëy ba mu nee dama koy tuub Iblis daf ne ko jaru ko ba ko yonent yàlla Musa waxee itam ne ko soo nangoo yàlla dana la delloowaat nga di ndaw mu yokk sa nguur yokkaat say at ba mu demee bay nangu Haman moo dem wuti ñuulal ñuulalal ka kawar gi ne ko nga delluwaat nga nekk di ndaw indil ko seetu mu seetu kon ñaar ñooñu ñoo doon obstacle yi nga xamante ni ñoo ko xañ ak liimaan e
bi nga xamanteni nak yalla dogal na mom firawna tolluna ci sukrat ndax e ndox mi nak nako ba nga xamanteni de rek ci dess mune nak fofu day nax yalla mu commencé nak di wan yalla niko nak gemna la motax fa lama adraka firawna al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin bi nga xamanteni dem na ba la rek dessé ko nga xamanteni sukrat rek ci dess de rek ci dess fofu nak la wax ne man fir'auna de gemna ne amul benn bour budul bour ba nga xamanteni mom la banu isra'il gem te man kat ma ngi len di sédelone bokuna ci julit ñi te gemna ah jibril ne ko aha al'ana legi nak ngay soga nangu ba nga deme ba xamni legi ay seconde mo la dessé ci dundu bi ci ngay soga nangu nak kenn ko yalla yang koy soga nangu wa qad asayta qabl wa kunta min al-mufsidin te nga moyon sa borom te dejeerlo won ci ko souf nek fi yaq rek da nga yakaron ni bis bi du ñew fofu e jeelene ci hadith jibril alayhi salam mo netli yonent bi mo ñew fek yonent bi top mu commencé diko netli motax ان جبريل عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم نيكو من دي موسما باغ كين تي ميندي في كوم نيما باغي ñar ni واو مون يونتي بي موسما باغ كين تي ميندي في كوم نيما باغي ñar ni يونتي بي نيكو ñar ñoñu كانا كان لا مون نيكو كين كي جيني لا تي مودي ابليس ابليس ماكو باغ ماكو جيبي نдах كروب با يالا بيندي ادم mu nek bindu gu yene gu jaxal ñep yalla dajale malaika yep nga xamni kilifa amul luddul batam kilifa amul luddul sagam yalla dajale malaika yep ne len sujotal len ci bindu gi nga xamanteni bind na ko ki di adam kérok malaika yep nangu sujotal yalla waye iblis dafa bañ mom daf ne dal du sujotal ko xamanteni ci ban lañu ko bind ndax mom ñu ko bind ci safara te safara mo gën ban jibril neena kéro bañ na iblis mbagnel go xamanteni kuma ko teurelolon ma rendiko mu ne keneen ki ci dess itam modi firaoul mu ne koku mom mu ngi bok ci nit ñi mu ne waye nima ko bañe musuma ko bañe kenn yenen ti bi ne ko lutax mu ne kéro bu mu fegge deñnam ba mu tollo ci nguuram bu feug deñam wax ne may seen borom bi gëna kowe neena kéro jëppi na ko jëppi bo xamanteni kuma ko teulon ma rendiko mu ne waye yow yonnati bi sallallahu alaihi wasallam law ra'aytani ya mahmud law ra'aytani ya mahmud wa ana akhizun min hama'il bahr wa adsuhu fi fihi makhafata an yaqula kalimat at-tauhid fayarhamuhu allah biha mu ne ko wallahi boma gissone yow yonent bi mom jibril mahmud lay wax yonent bi ndax yonent bi e ay turam dafa bari tuduna muhammad tuduna mustafa tuduna jamil tuduna murtada tuduna muntaqa tuduna itam mahmud motax muneko law ra'aytani ya mahmud muneko suma gissone yow mahmud kero ba dulci di ndox mi di dal ci ko fir'aun bamuy lab kero boma gissone nama jele banu geejgi diko sol ci gemingi jël sama tanki diko keud ci bop bi pour rek mu baña tuddu batu tawhid batu la ilaha illallah la don bay mu tuddu ko mune ndax yalla amna yermande te yermandem yatuna yatu go xamanteni su waxon la ilaha illallah ak lumu kacior kacior ak fimu jaar yeb yalla dana ko jegal te dana tax mune waye bañ mu tuddu bat bobu rek lolo tax man nak ko ci ban bi ba duko meuna tuddu ba yalla jël bakanam legi nak bi nga xamanteni nak fir'auna deena degu wir te mu taxawon ni moy bour bi nga xamanteni mo gëna mag ci bour yi tay yalla gënne nako kërëm ba duggal ko ci geej ray ko te nox moko ray wax ne ne yonenti yalla Musa li tax yonenti yalla manam fir'aun li tax yalla rayewuko ci bir kërëm dañ ne dafa amone turu yalla bu mu sulon ci buntu kër ga
turu yalla bobu la yalla ormal ba tax mu genn rayewu ko ci bir keur ga waye def ko omat ba ci gejga ba ci bahru qalzum fa la ko ray ngir war ma turum bobu nga xamanteni mu ci keur firaun kon e turu yalla ci bir keur ndeke lu reey la ndax yalla turum war ma na ci sax katchor bo xamanteni mo geuna katchor ci nit ni mu di firaun ba rayewu ko ci bir keuram wa makka ba ci bahru qalzum mu dal di ko feray waye wa keur musa yi bañu jalle musa daf len wo ne len xol len banu israeel yeen banu israeel xol len wa keur firaun ni ñuy dé fekk ñom itam dégg nañu ay bruit ay ciow ay yuuxu ci bir ndox mi bañu lacc yonent yalla musa ne ko waw ñun dawda yoy ñuy dégg bruit yoy ñuy dégg ci bir ndox mi lan la mu ne ko yonent yalla musa ne len yalla de mom moy alak wa keur firaun yi firaun sax lap na ci bir ndox mi ba deena andil jibril ñew na legi ne ma firaun deena wa keur musa yi ne ko dedet firaun mom du demuko koku mom mënul de ah musa ne len lutax ñu ne koku yalla la koku du de xam nga ñom banu israël li ñuy gëm musa firaun daf leen marqué won ci seen xol bu mënu ñu gëm ne rek firaun dana de ndax dundu na ñent siècle mom firaun te musuñu ko gis mu febar duñu ko gis mu saqat duñu ko gis mu ñand firaun musul xif firaun musul soufrir musul am ben naqar bu xeye lu neex lay deg ba guddi lu neex lay fanane bu beccëk mom dal dundam lepp neex ba mu commencé am naqar kay moy ba yonent yalla musa juddo ci la commencé am naqar way lu jitu lolou yalla daf ko xëccëlon ay taranga yo xamanteni taranga yu jéggi dayo te itam gis na ni firaun dafa amone yaram lamu daan lek par jour fukki ponkal mënuñu ko jéxal ndax bari te mom kenn mo koy lek nek jëmu ju reey te itam nit ku reey da fay bari febar ñaare waye mom musuñu nemeku ci mom ben yoon mu febar neke bobu yalla mo koy jey waw yalla moko don jey waye liko yalla don jey yep ubbil nako ay buntu yu mu mucce waye mu gëm batam nanguta mucc waye kon liñu gis fi modi ni julit dal dafa war di am natt fukk julit di febar fukk julit di am problème fukk julit leg mu xif ñak lu mu lek mu muñ ko ndax itam nit sudul yek ay natt yu ko di yu koy yalla di tek su ko dul yek rek war na tit ci bopam ndax firawna su fekkon tane ku yalla bëgg la daf lu mu yor ci ay natt rek daf ko koy tek waaw waye nak bokul ci kurelu yalla motax yalla jox ko aduna bu mu jeex teggu ko ben naqar kon ki dindu ci aduna bi yalla di jël ay natt diko ko tek na japp ne mom wayu yalla la ki nga xamanteni itam amul ben natt aduna warna tit ci bopam vérifier wat bopam parce que yalla ay nattom ay nitam la koy tek firawna bo gisé aduna am baxone ndax mom la amone aduna rek la am comme bu fi jéxalé dotul déssé bu démé yomul xiyam du fam dara yermande yalla taxna yalla jox ko aduna ba mu doy su ko défé bo dé nitu yalla nak yalla mën na am yum la xañ ci aduna waye kérok yomul xiyam dana ko dabatal jox la yenen yo xamanteni mo gën su ko défé ki yalla dimbali ci ay taranga te itam taranga yoyu gisu ci ay nattu na bu mu japp né yalla daf ko jël gënalé ko ci kaw nit ñi lool lepp ci hikma yalla waye firaun dal wa keur musa yi d'accord guñu ci né firaun genn na aduna ndax dañu yaakaroon nek né firaun warul dé ndax xéewal yi nga xamanteni gis nañ ko ci mom ah waye yalla né kon suma gennewul firaun bañu gis ko suma gennewul firaun bañu gis ko kon nit ñi dañu ñu douté ci ne firaun kon dafa jek rek ne mes dem waye firaun mom mënul dé waaw mu ne kon nak na ko genné ba
wa keur Musa gis Fir'auna xamne Fir'auna mi deena motax fa amara Allah al-bahr fa alqahu fa akhrajahu wa alayhi dir'ahu hatta tanzura ilayhi banu Isra'il falidhalika qawluhu ta'ala falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya lol la al-Qur'an wax al-Qur'an waxna ni man yalla ma sant gej ne ko gennel yaramu fir'aun motax al-Qur'an waxni tay jide danen la muccel sa yaram jeund ko lek dara du ko lek ndax dañ ne nit bu baxé bu mu upp bu lamé ci gej bu baxé bu mu upp jeund ko lek ben rabu gej du ko lek nit itam bu boné bu mu upp bu boné bu mu upp lab ci bir gej itam jeun yo dañu ko lek kon itam yalla dafa bëgg rek e bañ nit ñi di xamé ndax ki mo bax wala kele itam mom mo bon lolou batay hikma mo laqatu fofu waye bona yu fir'auna bok bona yam taxna sax jeun yi dañ ko sip lekuñu ko waaw jeun yi dañu sip fir'auna lekuñu ko yalla genné ko yaram wa dara sikku ci motax yalla nak ne ko dañen la genné tay ak sa yaram su ko defé nak nga nek kemtan ci ñi ñew ci sa gannaaw ak ñi ak itam ñi nga bayyi ginnaw di banu Israël mi nga xamanteni ñoom defoon nañ ne do dem mukk motax wax nga ne bo demé Égypte yaramam wang fa yaramam wang fa mom lañuy wax ne mom moy Ramsès 2 waaw ba légui touristi ñu fay dem diko gis tan yele deg na ñu ne amon na sax lu doon xawa ki ci yaram wi bu ñu yobon ko France pour défarat ko et té itam jamuna ba fir'auna genné aduna ba légui yaramam dara yaqou ci ñu ko gardé ci Égypte waaw et économie Égypte dunduna ci yaramu fir'auna et ay ati wala ay siècle lolu nak kemtanu yalla la pour wone rek ni bour la bu katchoron bo xamanteni man yalla maka ray ci ndox genné ko alquran wax ne e te biko yonentibi di wax yonentibi bobu demagul egypte bobu yonentibi mu nga ardu hijaz mu nga ca mak wax alquran jine amna ku ñi wax fir'aun yalla bamuko labale alako genné na yaram wa nak ba légui cipp ku ñew ci gannaawam dang cey waro ku ko gisul sax ci deg xabar bi ne amna neew bo xamanteni ba légui yaram wa yaqul lolu daf lay jaaxal ci ay siècle jamono yonent yalla Musa ba legi te ku dem Egypte itam so defé touti effort man nga ko gis yaramam wang fa ba legi mom Firaun et touriste yi difa dem diko gis di delouat kon li ñu wax ne alquran waxu deug la te itam kiko wax mudi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamanteni ci mom lañu jaarale alquran ci ummi yu la woon manam ko xamanteni mënul bind mënul lire xamul dara soko bindalon fi turam han duko meuna lire waaw soko bindalon fi touram duko meuna lire boné ko bindal ma sa tour duko meuna bind té itam ci mom lañu jaarale alquran ji kon lolu rek day wone né alquran nekul lu nit ñi créé mais alquran la jo xamanteni mu ngi joggé ci barab bu sel bu joggé ci bour bi nga xamanteni moy bouri mu nek wax bu sel bo xamanteni é dënn yu sel yi ci lañuy lér lu ba yamal xiyam mu melni kon fir'aun genn na aduna banu Israël tek nañ ci seen beut xam nañ ne legi fir'aun genn na aduna sik bi nekkon ci seen xol jeexna motax alquran wax ne wajawazna bi bani Israël al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwan hatta idha adrakahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وينك تيول كم تنبوبنغ خمنتني أمنك فرعون mudi yalla genné yaramam woné ko bu ni ñepp gis ko té ba légui ni ñang koy gis yalla néna kemtan yu reey la
kemtan yima woné mu joggé ci yonenti yalla Musa néna kemtan yu reey la mu né waye nak ñu bari ci nit ñi néna ñu saggan lañu ci xalaat ci kemtan yoy nga xamanteni jaarale na ko ci sama yonenti nit ñu bari dañu saggan ci jeriño kemtan yoy waye nak la daw yaram moy wa adalla fir'aun qawmahu wa ma hada fir'aun de alakna aw nitam te tegulen ci yonu njub kon ñi andak mom de ci geej ge yeb ay nitu safara len te ëlëk dañu and ak fir'aun yommi yommi duggu safara fir'aun jitu ñom ñu top ci gannaawam yommi yommi duggu safara kon ëlëk ñom ñoñu fir'aun moy nek sen iliman andak ñom jité len ci bir safara motax mom la alquran wax ni wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattabu'u amra fir'aun wa ma amru fir'aun bi rashid yaqdumu qawmahu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wird al-mardud yalla neena yonnina yonent yalla musa neena ma jox ko ay le ay aya neena ak preuve yu leer nagn ma yonni won ko ci fir'aun ak mbolo mu fir'aun andalo waye ñoom de deglu wuñu yonent yalla musa ñoom kay dañu top fir'aun ci mbewteega and ak mom jappale ko te itam man yalla xamna ne mbiru fir'aun jubul te itam ëlëk mom fir'aun dina jité aw nitam yowmal qiyam duggal leen ci biir safara yalla nak neena barab ba bon barab ba fir'aun jité aw nitam neena ku demon ba gis barab bobu xamne barab bobu bon lolu itam da fay jox rek nit ñi nga xamanteni ñuy ñoo mom alquran mu di julit ñi ñi histoire yi bu ko yalla de tuddu ci alquran tuddu ko non rek kesse kesse bayiko mais dafa bëgg nit ñi di ci waru ño xamne itam aduna bi e dir bu gatt leen fi dundu joge fi lo am ci alal ak lo am ci nguur itam ci dir bu gatt nga koy yor mu jeex su ko defé nga xol bis bi nga xamanteni moy bis bay dekk xewal ga dekk banex ye dekk e mbikte ye dekk nga xol bis bobu mo upp doole ngay xol bis bi nga xamanteni jappul kenn kuko japp itam jappula kon motax alquran waxni zalika min anba'il qura naqussuha alayk minha qa'imun wa hasid muniko lolou muné yonenti bi xew xew yi malay netli han xew xew yi malay netli dama la koy netli leg leg nak ma andil la nit ku bax netli la ay jaar jaaram pour nga roy ko leg leg itam ma andi nit ku bon netli la ay jaar jaaram pour nga moytandiko moytandiko jaar jaar yoy ba baña reccile waye mbokki yonenti yalla Musa alayhi salam yonenti bu beuri won ay natula ndax bamu joge ci fitnay fir'aun dunduna yeneeni fitna yu gëna metti fitnay fir'aun te moy nit ñi andon ak mom fitnal neen ko fitna yo xamanteni taxon na Musa bëggatul ndox bëggatul lek muy di ay nit yo xamanteni dañ ko gëm and ak mom tek neen ko fitna yu mu attanul bamu ci joge jëflantena ko melni Musa Samiri jëflantena ko melni itam Qarun ñom ñaar ñep ay nit ñu bon leen batay itam mom yonent yalla Musa jëflante nak ben nit yalla bu reey bu ñi wax Khadir yoy yep mu ngi ci biir histoire bi ci ginnaw deew Firaun mu nekk itam ay histoire yo xamanteni alquran mom moko netti e jëflante na itam ak ay nit yo xamanteni dafa warona dugg ci dekk genné leen fa jeflante bobu yep alquran tudunako te inshallah fasiyene nanko leral ci emission yi di ñew waye nak liñ ci mëna wax dal modi burbu kacior nekkon natou bu reuy ci suuf ci nekkon natou bu reuy ci yenente yalla Musa genn na aduna mudi Firaun waye nak taxul histoire yenente yalla Musa jeex ndax yenente yalla Musa yalla war nako jox les 10 commandements muy al alwah al ashar yoy yep mu ngi ci bir histoire bi te inshallah fasiyene nen ko franc facie wayante ñu nuyu
mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi di ko rafetlu, ki ci jitu di maire Basse dëkk ca Castor, ñu ngi koy nuyu di nuyu itam borom kërëm, di nuyu itam Abdulaziz Diaw mu ngi dëkk ca Padua Bildeuse. Gis nañu lettre am, gis nañu itam question yi ci nekk, insha allah danañ ko tontu ci lettre yónnee ko ko. Et ñu ngi nuyu itam madame Kumba Sey Watt, di nuyu Alhaji Bouba Jaxate dëkk ca Liberté 6, di nuyu itam Salka Dien, di nuyu Thiouba Seck dëkk ca usine Bentali, di nuyu Seni Sar dëkk ca Castor 1, et di doom ci Imam Sar rahmatullahi alayhi, di nuyu itam Boubacar Sy ca Louga, di nuyu Abdourahman Mbaye nekk itam jàngalekat ca usine Bentali, di nuyu Mohamed Fadal Diop ca Noto Guy Jama, di nuyu Adja Korka Diallo ak wa Dayram. Et Abdoulatif Wan wax na ma itam ni ñu fonke émission bi ak niñ koy dégloo ak niñ ci amee yitte ba dañuy teg seen rajo mu nekk itam bis boo xamante ne dañuy dagg seen yitte yépp pour toog di ko déglu. Ñu ngi leen di gërëm, di leen sant, di leen ñaanal yàlla. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdoulaye Diop ci seen émission Kalimatul Haq.

mujj soppaliku espèce saxar di saxar di saxar ba saxar sa jeex mu jekki jekki benn jëmm genn ca saxar sa ndike boobu iblis la sheytaane la daf ko bëggoon yàqal sheytaane ne ko waaw yow Abdul Qadir Jilani noo ma xàmme noo xàmme ne man sheytaane la mu ne ko parce que sa leer gi dafa yaraax te sama leeru boroom dafa fat mu ne ko itam sa kaddu sama nopp rek moo ko doon dégg te sama kaddu boroom sama cir yépp ko war a dégg ndax sa kaddu neexul sama nopp ko doon dégg te neexul te sama kaddu boroom dafa neex te nopp rek du ko dégg e mu ne ko nag am nga chance ne ko ay wëli yu bari yoo xamante ni demul neen bay bëgg a àgg kar naa leen ci yoon wi ba yàqal leen mu ne ko waaye nag yow bëggoon naa laa yàqal waaye am nga chance xam naa ne yàlla la dimbali waaye nga gis ci kon ne ndeke daal waxu yàlla moom neex na neexaay goo xamante ni du nopp rek a koy cëroo looloo taxoon nag yàlla di daw ak yàqule ci yonente yàlla Moussa alayhi salaam ndax kàddu gu neex googu moom la yàlla wax ci alquran ne bi yonente yàlla Moussa yàkkamte di ñëw ndax bëgg rek dégg kàddu yàlla gi mu yàkkamte waaxu mel ni kuy daw yàlla def ne ko wama ajalaka an qawmika ya Moussa Moussa la yàkkamti yaa ngi yàkkamti ba ña nga àndaloon yaa ngi leen bàyyi gannaaw mu ne ko hum ulaayi ala athari wa ajiltu ilayka rabbi li tarda mu ne ko ñoom de ñu ngi sama gannaaw di ñëw dama yàkkamti nag pour bañ rek fausse rendez-vous bi pour bëgg la bégloo ndax fausse rendez-vous bokkul ci dignité ndeke boobu moom kàddu yàlla gi rek comme yàlla njëkkoon na ko ko mosal ba mu ko joxaatee rendez-vous nag ca la yàkkamti yàlla nag ne ko inna qad fatanna qawmaka min ba'dik wa adallahum as-samiri mu ne ko sa nit ñi de fitna dal na leen waaw ba nga leen bàyyee gannaaw dal la leen fitna dal ndax sa turandoo boobu ñuy wax Moussa as-samiri sànq na leen léegi dal wutal na leen aw yëkk ne leen mooy yàlla ji nga xamante ni moom la Moussa seeti dañu juwaatloo ñoom ñaar moo tax Moussa nag yenu alwaye ko yàlla jox wala retourné nag dellu si waat ci aw nitam waaye yàlla nee na keroog ba yonent yàlla Moussa di ñëw nee na ba muy ñëw dana ñëw na ànd ak mer ak tristesse ndax ku toll ni yàlla ak valeur bu toll ni yàlla ak ku xam yàlla ñu dem ba atan koo jël di ko wujjale ak yëkk ah kon nga xam ne rek wax dëgg yàlla yow mi xam yàlla soo gisee lu mel noonu da nga am naqaru xol moo tax Moussa amoon naqaru xol moom la alquran wax ne fa rajaca Moussa ila qawmihi ghadbana asifa keroog bi Moussa di retourné nee na dafa retourné ànd ak mer ak tristesse bi mu ñëwee dafa attaqué nit aw nitam ne leen ya qawm alam yaidkum rabbukum wa'dan xasana xanaa seen boroom digu leen woon dig bu rafet ci ne dana leen jox téere boobu ñuy wax tawreet ba looloo waraloon ma bàyyi leen fi dem afa taala alaykum alahd wala dama fa yàgg bi ma taxalikoog yéen diggante bi dafa yàgg yàgg gu tax ngeen bàyyi li ma leen joxoon di topp leneen am aradtum an yaxidna alaykum gadabun min rabbikum fa axlaftum mawidi wala da ngeen bëgg merum yàlla wàcc ci yéen lolo tax ngeen wuuteeg li ma leen digal ah ba leen Moussa laajee ñoom tontu nanu ñu ne ko ma axta'na mawidaka bi malkina
ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري نيكو نيندي ووتي ونيوك سنجيغل تي سنيو ساغو واو سنيو ساغو ووتي ونتي اك سنجيغل مونيكو تاكاي يانيو ابي وون تي وا كير فرعون مودي اور يان لين ابون نلان دانيو ام فيت اور يوي دال لين في يوف باي واجيري ني واخ موسى سامري مومو نييو لات نيوكو ñu yëkëti or yi jox ko mu daldi tal bu reuy jël or ya sanni ko ci tal bi pour ruyel ko bam ko ruyelé ba noppi nak e daldi ci défar ben nak yëk bam ci défaré nak bu ba paré nak amna lu mu jël sanni ko ci nako ci yëk wo mu défar xam nga Moussa Samiri dafa nekkon artiste e giir gi mu bok ñom yekk leen daan jaam manam nak leen daan jaam mo nekkon seen yalla motax liñu and nak yenente yalla Musa yépp mom xelam mu ngi dem ci yekk wowo nga xamantene giiram gogo mom leen daan jaam waaw gëmon na yenente yalla Musa and ak mom waye mën nañu wax ne gëmuna fex la won waaw gëm nako ni ci kaw waye batiniyan mom japp na ne rek yallaam aw yekk la motax itam ba mu amé pexé fexé na ba ruyal or ya defar ci aw yekk waaw dadi jël nak ben souf bu mu yoron ay souf sa itam amna ciosan ndax kéro bi nga xamanteni yonent yalla Musa alayhi salam xarna geej gi ba jallale aw nitam bañu jall xam nga fir'aun ba mu ñëwé dafa taxaw ci tefes ga haman ne ko bul dugg ndax yoon wi minuma ko fi dama ragal ne pexela bo xamanteni Musa ko teurel pour alak ñu e ti jibril ñëwon war ben faswu jigen pour mom tam mëna def pexé ba wa kër fir'aun yi dugg ci geej gi ndax lool la yalla bëgg yalla dogal bi jibril ñëwé ak fasam woow bu dugg ci bir geej gi ba mu rombé wa kër fir'aun yi rombu sen fasiya té ñom ñu nekkon ay fasu naru goor ba len xétu fasu jigen woow xéñé ñom ñëpp dañu fippu top fasu wax né né fasu woow nak jibril waron bi mu ñëwé ba dab ci wa kër Musa yi wax né né wa kër Musa yi xamuñu won né ndéki jëm ji war faswi du nit malaka la ludul Musa Samiri rek mom moko xamone Musa Samiri rek mo xamone ne jëm ji kat du nit malaka la xam nga lutax mo xam ko ndax Musa Samiri mom Jibril moko yar amna ñu ne sax du doomu yoon waye mu ngi judd ci jamono bi Fir'auna waxe ne lire bu judd di gor nañ ko ray yaayam nak titone jël ko yobbu ko ca montagne sanni ko fa yalla yebal jibril ne ko xale bele nak soxla guma mu de legi limu beug dal modi lepp luy walu dundu tek nako sa lox waaw yaayam sanni nako waye nang ko sam motax mom jibril moko yar moko sam bu mu deugar yar ko bu mu deugar waaw motaxon nak mu xamé jibril ñu ne kon Musa Samiri ba mu gisé fasu Jibril wa rek la xamné que le Jibril la mu daldi dem nak tibbu tanku faswa té dañu wax né faswa wu farasul hayat lañ koy wax waaw é ku tibbu fu mu jaar bo tibbé tank ba loko soti rek day am ruh waaw loko soti rek day am ruh day dundu di noy yor bakkan ni ñepp waaw so amone estatu bo xamanteni dang ko tabax ba nopi tabax ko souf so jele tanku faswawu nga tibbu ko soko soté ci estatu bi day muju nek nit wa mo xam estatu bi nak nak la wala ñay la wala nit la wala lu mënti doon motax nak souf soso nak mu tibbe won ci fasu tanku Jibril wa mom la gardé won
motax nak bamu defare or bamu bamu ruyele or bi defar ci nak wi bamu nek nak bamu jele suuf sa soti ci rek la nek nak waw di nañ ni nak di nañe waw munele nak ki moy sen borom bi mom la Musa warona gisse jil waye nak dañu ju watlo xamna du yag sax Musa ñew waye nak ngeen xamne dal ki moy sen yalla ji ñom ñepp nak ñu wër ko di teug di fecc waaw diko jaamu waaw comme ni animisi di def di teug di fecc amna ño xamanteni sen yalla yi duñ leen sujjotal duñ leen julil waaw dañuy teug rek di fecc di way non lañu wëré won nak wi di teug di fecc motax mom la alquran wax ne fa akhraj lahum ajlan jasadan lahu khawarun fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasiya ay nasiya musa rabbahu huna wa dhahaba yatlubuhu mune musa daf fi fatte yallam ji dafa dem nak diko seti waye fi lako bayyi xam nga nit ni doye dinen doye di gu nga xamanteni japp nen ne yalla mën na nek denk buñu yatt dugal ko ci poche foy dem and ak mom nit ñi amna ci ñu doye de nonu waaw amna ci ñu doye de nonu ndax lolu amon na waaw so gisi ci julli ñu wax ne yëkëti bi nit ki di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi waaw yëkëti bi nit di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi ñu ne ngeenel la du farata ngeenel la neneen amna lu ko waral la ko waralon modi nafiq yi nga xamanteni dañu gëmon yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gëm ko ni ci kaw te ci seen ci biir ñom ay nafiq lañu dañ dan def buñ de julli dañuy yor seen yalla yu ndaw yoyu nga xamanteni ay espèce estatu yu ndaw la dañ koy bokk waaw suñu kabaré nak ñu kabba bu gay rukoyé ñu yëkëti yalla bi né ko nak man ma ngi ni di julli and ak yonent yalla Musa yonent yalla Muhammad waye gëwumako man yow la gëm di wax ak yalla bi bu gay ci gé nak ñu daal di koy bokkat ci seen pokotal bu ñu sujjoté ñu defaat non né ko ma ngi julli de waye yow la gëm waaw yalla yoy nak dañ ko daan duggal ci poche di dox ak mom xam nga pour nak yalla feñal secret bobu pour secret bobu meuna feñ ñu ne nak legui bu ngeen de julleti comme xërem yi dañ ko daan bokk na ngeen kabar yëkëti seen loxo ba mu tollok seen nopp bu ko defé ku bokkon xërem rek xërem ba day daldi wat motax bañ ko ñëkke def jaaka ji fo tollu rek yaangi deg buttu ji nax xërem yu bari yi wat ndax nafiq yu bari yu necc ci biir jaaka ji nga xamne kon nit doye dina doye di bo xamanteni dana dem ba yenu ak yenu yallaam di doxi soxlaam doye di bu mel non nak mom la Musa Samiri wax ne kérok ba Musa di dem da fe fatte yallaam ji dal di dem comme yallaam ji dal aw nak la won lol la len wax wante demewul non motax alquran wax ne yenn nit ñi dañu melni ay bayima wala sax bayima gën len ndax bayima xamna nit ki bax ci mom ak nit ki bon ci mom ndax xat bi boko tamé dor bis bu la gissete dana la teggi waaw boko tamé jox lek fum la giss rek daw waaw yekati tankam di la fon ak yep ndax xamna ne njariñam mu ci yow waye ñom li seen njariñ di nek ci yonent yalla Musa yep xamuñu ko waaw li seen njariñ di nek ci yonent yalla Musa yep xamuñu ko li seen lorange di nek itam ci jaamu yek wi yep xamuñu ko amuñu ben xalat motax yalla wax ni afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a ñom xamuñu sax ne yek wi ñuy jaamu suñu waxe ak mom du len mëna tont te itam yek bi mënu leena lor mënu leena jariñ mën leena défendre lor mën leen itam xëccël leen jariñ waaw ñu wër ko nak nek ay mak yu am sikim yore kër ba paré top ko nak di fecc diko jaam ne moy sen yalla motax bi Musa ñewé ba gis lolu attaqué na mbokam mudi
Harun dal ci kom waye nak Harun mom bi xew xew bi amé taxul won itam mu bayeku ndax itam wax deug yalla e wax nak ñom ne len li ngeen def jaadul du yoon yek wi du sen yalla yalla du yek yalla kenn la te jaamuko njariñ la ñak jaamuko lor la yonentu yalla Musa mom la setti te dina ñew li ngeen di def nak ak alkandela waaji ngeen top daf len di sank

0: bind len jele len ci ñak andi len ci am koku modi yalla modi ar-rahman kon na ngeen ma top top len ma te top itam samay ndigal te li digaluma len ku bu len ko def ndax sen alkandale qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilayna musa ñini ko dedet ñun duñu dañ mukk di jaamu yekki wi ba Musa di delu ci ndax yekki wi dal moy suñu yalla mom la Musa don seeti waye dañu juwat lo kon dal su yebo rek nga noplu nak ci warate bi xamni ñun dal ki lañu gëm te mom lañuy jaam motax Haruna nak bam ci tayé mu dal di tok japp njamburam motax Musa mom bi mu ñëwé dafa attaquer Harun neko ya Harun ma mana'aka iz ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa'asayta amri mu neko yow Harun lutax ba nga leen gisé ño wacc yoon wi def lu wuté lima leen bayé lima leen digël lutax yow topuloma ndax da nga moy sama mbir te bi muy wax lolou fekk na mu ngi tey ci sikimu Harun mu ko tey loxo chamuñam japp ci kawaru bop bi waw mu ko tey loxo ndey joram waw di wax ak Harun nak melni ku ko poñé waye mu ko poñé japp ci sikim bi ak kawaru bop bi ne ko nak lutax nga def li Haruna ne ko yabna yow sama doomu nday la ta'khuz bil lihyati wala bi ra'si bul japp sama sikim te itam bul xecc sama kawar yangi japp sama bop japp sama sikim muneko inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam taqab qawli muneko dama ragalon rek e jema am nenen numa def suko defé nak su boba takaliko man na am ci seen bir du ko defé nak bo ñëwé man nga ma attaquer dal sama ko néma yaangi ni takalé giru Israël ba légui ñu nekk ñaari groupe mu nekk lool la doon daw waye nak defna lima mën waxna e itam léralal na len waye nak ñom ñoo dëgër bop bañ waye dama doon bañ nak insister té suma insister mën nañu nekk ñaari kurel ñaari groupe té nak bëgguma takalé dal mo mënumako e légi nak muniko waye fitna bi yépp wa jëlé moko indi wa jëlé ñuy wax Musa Samiri mom mo indi fitna bi inti yalla Musa dal di bayyi nak Harun dal di waxu ñew bëttim Musa Samiri ne ko fama khatbuka ya Samiri ma sha'nuka da'i ila ma sana'at lan mo waral li nga def ko lutax nga def li naka nga ko mene ma baye len fi wax ju leer ne len na ngeen top Harun lepp lum len digal ma len ko digal lum len tere ma len ko tere lutax nga def li ah mom Musa Samiri mo daldi expliquer mom itam woné li nga xamanteni mom la def ndax wax deug yalla fenul leralal na yenen ti yalla Musa lamu def mu ne ko basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari ar-rasul fanabastuha fakadhalika sawwalat li nafsi mu ne ko damay gison ñom luñu gisul won te moy kero ba jibril di ñew di ñu dab ci ci ndox ma ci bir ndox ma ci yoon wa neena man xamé won na jibril te ñom xamé wuñ ko neena nak faqabadtu qabdatan min athari ar-rasul neena nak ci la tib nak ben tib ci tanku fasu jibril wa neena nak tib bobu bama defere yek wi ba pare fa nabastu neena ma sanni ko nak ci ko bama ko suyé rek neena ci la nek yek nak manelen ki nak moy sen borom mom la Musa don seti waye dañu jugat lo muné ko fa kazalika sawwalat li nafsi lol nak sama plaisir la rek sama bëgg bëgg bop la ndax itam man sama xel yalla daf ci sama xel yalla daf ci massa def e
1: ma gëm yëkk, man daal yëkk rek laa gëm, nag laa gëm, ndax sama giir xamuñu lu dul jaamu nag. Nga xam ne kon innamal a'malu binniyat, nit ku nekk ñaare la nga yéene te mu dëggu ci sa xor rek, su yàggee rek yàlla fekk si la ci. Kum yéene bi dafa dëggu woon ci xolu Moussa Samiri ba mu jaral ko mu jóg di defi ay pexe, loola tax yàlla yombalal ko ko rek, mu def ci nag miracle bu doy waar boo xamante ni jaaxal na nit ña mu nekkaloon. Loolu tax ba mu ne leen yàlla la rek ñoom ñu gëm ko. Fekkoon na itam waa kër Moussa ñoom Firaw na yaroon na leen ci jaamu xërëm, tàmmal leen ko ba mu dem ba jaxasoog seen sidit waaw, ba keroog ba yonent yàlla Moussa xaree géej gi ba ñu jàll te waa kër Firaw na ya lab, romb nañu benn dëkk, fekk fa aw nit ñuy jaamu xërëm di ko wër di fecc. Keroog ñoom wax neen yonent yàlla Moussa ne ko ij'al lana ilahan kama kana lahum aliha, waaw wax neen ko ne ko ij'al lana ilahan kama lahum aliha, yàlla ji ñii am di ko jaam. Ah, ñun de buñu sañoon nga wutal ñu yàlla ju mel nii yow Moussa, ñu wër ko itam di ko jaamu di tëgg di fecc. Xam nga kon ñoom loolu itam yàggoon naa nekk ci seen xel, moo tax ña mu nekkoon ci seen xel itam ba Moussa Samiri defee pexeem ba indil leen yàlla ne leen kii mooy yàlla ji, dafa tombeek nag mu nekkoon seen bëgg-bëgg bu njëkk, loola tax nag mu yomb lool ci ñoom ñu fekk si ko. Waaye am na ci groupe boo xamante ni ñoom d'accorduñu woon, ñoom dañu àndoon ak Haruna toog jàpp seen njàmbur jaamuñu ca yàlla ba. Moo tax nag ba mu nettalee lii Moussa, moom Moussa Samiri bim nettalee lii yonent yàlla Moussa ne ko moo ko def, yonent yàlla Moussa dafa mer, dafa mer ba e wax yàlla ne ko daal li ma bëgg moo di mu dee ci saasi. Yàlla ne ko ah déedéet nag du dee. Mu ne ko lu tax? Mu ne ko ndax dafa tabe. Mu ne ko kàccoor la waaye ku tabe la, ku mën a joxe la. Seetal nag beneen xeetu alkande waaye bu mu nekk dee. Waaw mere naa ko, waaye nag ku yéwén la ci alalam moom Moussa Samiri, li mu doon kàccoor kàccoor ku yéwé noonu la ci alalam. Waaye moom décision ba yonent yàlla Moussa njëkkoon a jël moo di rek na génn àdduna ci saasi ndax mere gum ko mere. Yàlla nag ne ko comme dafa nekk nit ku tabe, seetal beneen xeetu alkane. Ci la yàlla nag ci la yonent yàlla Moussa nag wax yàlla ne ko kon génneeku ci biir nit ñi comme yàqkat la. Léegi daal ni nit ñi nekk musibaam, ni nit di dawe jaan, di ko dawe gayne, di ko dawe rab yu bon yi, moom na koy dawe nit ñi. Waaw kon Moussa Samiri demoon na ci alkande gi ko yàlla teg ba ànd ak dëkk ak jaan ci pax, wala mu dëkk ak gaynde, wala mu dëkk ak rab bu bon, moo gën a nekk ci moom xéewal mu dëkk ak nit. Nit ñi dañu meloon ne ay jaan ci ñoo ci moom. Waaw mu ragal nit ñi fu mu gis nit rek daw. Waaw fu mu gis nit rek daw, ne ko bu ma jege de bu ma jege. Waaw moom la alquran wax ne Moussa wax na Moussa Samiri ne ko yow nag sa alkande ci àdduna moo di ragal nit foo gis nit daw. Xam nga loolu lu doy waar la. Xam nga njëriñ li nekk ci nit ñi nekkul ci fenn, ndax gaynde moom mënul may kenn ndox mu naan, mun laa fajal benn soxla. Kon Moussa Samiri mujj na yorul soxna, yorul doom, yorul dara, nekk rab. Waaw di ànd ak bëyye xar yi, di ànd ak ñay yi, moom daal àndatul ak nit ñi. Waaw moom daal mujj na nekk nit, waaye na xel me xalaat mi yépp mu ngi ci ànd ak rab yi. Fu mu gis nit rek daal di daw. Moom la alquran wax ne yonent yàlla Moussa wax na Moussa Samiri ne ko fazhab fa inna laka fi lxayaati an taqula la misaas wa inna laka mawidan lan tuxlifahu. Moo tax ñu ne la misaasa bii, la misaasa moom la daan wax, la misaasa maanaam la taqrubni buma jégué buma jégué mukk waaw bu ko nit wursé rek mu né ko buma jégué dal di daw ñu né nak la misase bi soko ñaaré boko bindé ci auto auto du ko laal manam du accident waaw mom leen leen waxon ci waxtan yele wessu moy bat bi yalla alagé Musa Samiri mune ko itam te alkande aduna ji moy lolou waye bu alakhirah bi euleuk am nga rendez-vous safara te rendez-vous bobu nak du wute mukk euleuk fokk nga duggu safara xam nga li yalla gëna bañ moy bokalé li yalla gëna bañ modi bokalé li sax nak yalla mënul jéggel Musa Samiri ndax daf ko bokalé ba paré propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla té itam yalla mëna jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé té mak ñi wax né né ash-shirk asghar min dabibin naml manam bokalé sewna touté na ni tank xorondom wa xorondom mënay dox ci sa wét fukki xorondom mënañuy dox ci sa wét té do ko yékk té sen tank ya mu ngi nan dip dip té yéguloko kon nit itam mën na bokalé ti du ko yépp kon bokalé touti na e yu bari nit ki mën na ci bokalé wayé nak lepp luy niru bokalé rek julit bi daf ko wara daw ndax mo nek bakkar bi nga xamanteni yalla amu ci sago du ko jéggelé mukk motax yalla alagé ko la misasa ba paré né ko itam am nga rendez-vous ëlëk safara té rendez-vous bobu kenn du ko fossé fokk nga duggu safara Musa neko wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifan lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa Musa neko nak sa yalla ji nga xamantene mom nga don jamm propagande ci nit ñepp ñukoy jamm Musa daldi jël yalla ji ray ko lak ko ci safara ba mu nek doom wax ne ne sax bimu ko rayé ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox wa manam sawal ci kaw nak wi xam nga pour e xam nga tay kamilu alquran ko tegal julit ne ko tour ci sobé du ko def mukk bu fekke liman nga ci xolam du ko def mukk su ko defé rek gëmatul alquran wa waye nak pour mu meuna toutal Musa Samiri toutal yalla mom yonenti yalla Musa ba mu reye nak bi ba pare dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox ci kom tour ci sobe mu dadi saw ci ko nak wi ba mu toy xep Musa dadi jël nak wi lakku ko ba mu nek dom mu ne ko la xolal dadi koy jël nak wal ko manam euf ko ci geej mu tasaro legi nak problème bi dess ci nak ña nga xamanteni ñoo wuté won ak ndigalu yonent yalla Musa don jaamu yëk wa and ak Musa Samiri Musa Samiri alak nan ko waaw ñi andon ak mom nak lan la len yalla tek motax yalla nak wax yonent yalla Musa ne quoi gaay ñi nga xamanteni nak ñom ñoo don jaamu yëk wi ñom nak lima la digal modi nanu len ray nanu len ray parce que lolay far bakkar bi ah wanti la ci xew modi ray ba don na doy war lol Musa ne ko ñan ñoy ray mu ne ko ñi jaam wul won nanu ray ñi don jaam legi nak te amon na ca mboloma ko xamanteni bayam don na jaamu yek te kon bu fekke sa baye don na jaamu yek wa yow ya wara ray sa baye amna ci ñoo xamne seen yaay doon na jaamu amna ci ñoo xamanteni seen doom doon na jaamu amna ci ñoo xamanteni seen tante wala seen bajjan doon na jaamu parce que ay mbokki kesse dajé kon ay mbokki kesse ñoo wara rayante lolu nak buñu jëlé ngannaay ya nak jox ña nga xamanteni ñoo jaamu wul woon pour ñu wara ray ña jaamu kéro taxaway bu tiss la ndax nit jakarlo nak doomam war ko ray nit jakarlo ak bayam war ko ray nit jakarlok magam war ko ray lolou tiss ci ñoom ñune nak yonent yalla Musa li tiss na waxal yàlla nag mu woyafal mbir mi. Yàlla ne Moussa kon dana yabal benn xiin, benn niir. Xiin bi nag bu ñëwee day lëndëm këriis ba nga xamante ni ñoom doo duñu xamante, waaw duñu xamante ñoom ci seen biir. Su ko defee nag léegi xeex lay doon, waaye nag dana dogal man yàlla ci ne ñiy dee ci xeex bi ñëpp mooy ña doon jaamu yëkk wa. Waaye képp koo xam ne jaamul woon yow doo ca dee, dara du la ca laal. Bi xiin wi ñëwee nag mu nekk lëndëm ku jéggi dayo. Ah, ngànnaay yi commencé jóg nag. Waaw, léegi yow koo dajeel rek yor ngànnaay dóoral. Waaye keroog ba xiin wa ñëwee ba xeex ba commencé, ña ca dee bari na lu tolloog juróom-ñaar fukki junni nit dee neen ci. Waaye ña dee ñëpp ci juróom-ñaar fukki junni yooyu mooy ña nga xamante ni ñoo doon jaamu yëkkëw, ñoom ñoo dee ca biir xeex ba. Loolu moo doon li nga xamante ni moo doon kafaara mbakaar bi. Waaye nag lu njëkk nag ñëpp di dee ca ña jaamu woon, yonent yàlla Moussa ñaan na borom bi ne ko nag maa ngi lay ñaan nga jéggal leen, nga jéggal ña des, ndax itam dee gi bari na. E yàlla itam jéggal na leen ne itam ku dee ci ñi jaam woon shahid nga, maanaam martyr nga, képp koo xamante ni nag jotuloo dee jéggal naa la sa bàkkaar. Loolu itam dellu ci yërmande yàlla dellu itam ci yërmande yàlla. Kon yërmande yàlla yaatu na. Moom la alquran wax ne wa iz qala Musa li qawmihi ya qawm innakum zalamtum anfusakum biittixaadikum alcijla fa tuubu ila baari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum xayrun lakum inda baari'ikum. Waaye ba Musa tuubee yàlla nee na fa taaba alaykum innahu huwa tawaabu rrahim. Waaye wax neen ne yàlla tànnloo na yonent yàlla Moussa ne ko nag na nga wut lu tolloog juróom-ñaar fukki personne. Su ko defee ngeen ñëw ci montagne bi. Xam nga turu Sina montagne la boo xamante ni yonent yàlla Moussa barabu xalwaam la woon. Su demee ba am problème rek dem fa wax ak borom bi dellu si waat. Xam naa am na ay dem yuñ ci lim, waaye dem na fa dem yu bari yoo xamante ni sax alquran limu ko. Waaye barab la woon boo xamante ni bu masaana am problème rek dem fa wax ak yàlla dellu si waat. Barabu xalwaam la woon, mu di montagne boobu di turu Sina. Moo tax yàlla wax yonent yàlla Moussa ne ko nag tànnal lu tolloog juróom-ñaar fukki personne nga ànd ak ñoom. Su ko defee ñu ñëw nag ci montagne bi jéggalu, ndax li ñu def rëy na, ndax dañ maa bokkaale te man bokkaale rek laa bañ. Ne nu ñëw nag, xam naa xeex bi am na ñu bari deeneen, waaye na nu ñëw nag pour jéggalu si. Moussa tànn juróom-ñaar fukki personne, waaw, pour ñu dem. Waaye nag ña mu tànn mooy ña nga xamante ni ñoom jaamu wuñu woon yëkk wi, mooy ña toogoon jàpp seen yàmm. Waaye ñoom bañu demee ba àgg ca montagne ba, moom la alquran wax ne waxtaara Moussa qawmahu 70 rajulan li miqaatina falamma axazatuhum.

tank fasu jibril wo mu tibon nga xamanteni luñ ko soti mu dundu yor bakkan yor ruh mu jël ko soti ko ci kaw nagwa muju yor ruh di nañi comme ni nak di nañi gis ngeen ne yonent yalla musa ba mu delusé mer na mer go xamanteni e li di commandement yi mu yoron mudi al alwaf la 10 daf ko sanni ngir mer mu tar dadi attaqué mbokam momu di harun ne ko lutax ngay setan li harun won ko ne ko mom jëlon na responsabilité mbo mu mat waye nak nit ñe deugar bop topu ñuko waye nak wa jëlé dis Musa Samiri lu njit njaak la te mom moy njaak mu attaqué ko laaj ko lutax ak lan mo waral li nga def ko ginnaw bima len woné yalla ngeen xam ko xam bu wër deltu gannaaw gi am sama kër lutax yow nga andi ko Musa Samiri wax ko ne ko dal teggu ko ludul dal ci bakkanam ci lako yalla alage ci lamiñu Musa e alag go xamanteni daf ko deddelé ak nit ñi ba fu mu gis nit daw nonu la Musa Samiri dekké ba namu faato ñemetul ben yoon jaxassok nit ñi wante mom yonenti yalla Musa alayhi salam bu mu joggé ci fitna bobu di Musa Samiri te yalla musal ko ci dugat na ci benen fitna bobu nak modi waju ñuy wax Qarun mom la alquran wax ni inna Qarun min qawmi Musa fabagha alayhim mune e manam Qarun neena mu ngi bokkon ci nitu yonenti yalla Musa mune waye nak nit ko beew la won ndax dafa beew won ci kaw nitu Musa yi te kat sen mbokk la e wante itam yalla mune nako gan jox ko alal ju bari lolou tax mu beew waye borom xam xam yi e ñoom wax ne limuy beew ak limuy kacior mbokk la won ci yonenti yalla Musa ndax wax ne doomu bay taxam la manam doomu papam ju ndawul ñene itam doomu tantam la te itam dafa gëmon yonenti yalla Musa andak mom ñene itam mom Qarun nekkon na nit ku am xam xam manam bo dandale yonenti yalla Musa ak Harun danaka ken tegatu ko tank ci wallo xam bi mu xam tawret ak jang bu mu ko jang ak nim ko maîtriser mom Qarun nit ku amon xam xam la buñ daan lim borom xam xam yi bok ci banu Israël dañ ko ci daan boole ñune itam yalla joxon na ko ngeneel ndax ko amone barke la ak bayre ni ñu sopp ko ñune itam ku taru won la mom Qarun mom e sëriñ buñu wax Qatada neena Qarun rafetone na ba daan neen ko dakantele al munawwar li husni suratihi manam e ku leer la won day neena dañ ko daan dakantele yow ku leer ki neena ndax e melokanam wu rafet jëmum dafa rafeton mune nak amulon kenn ko xamanteni rek bokk nga ci giir Israël ginnaw Musa ak Harun nga gën ko mën tawret amul mune waye nak ngëmam yépp dafa tegg won rek ci nifaq manam nafiq la won comme na Musa Samiri neké won nafiq ndax ñoom feñal nañu seen ngëm ci biti waye ci biir gëmuñu Musa seen intérêt rek lañu top lolu nak bo gisé ñu né nafiq yi ëlëk ñu ngay nekk ci darakal asfal minan nar ndax nafiq fitna la bo xamanteni mo upp sax fitna yéfer ndax yéfer
mom da ngay xamne rek ki beugula beuguta bok ak yow dara su ko defé da nga xam ni ng koy moytandiko waye nafiq mom so julle mu julli so woré mu wor so joxé azaka mu joxé azaka dakhla nafila fop te teggu ko luddul rek ci ngistal ak pexé yo xamanteni dañ koy pexé pour yaq diiné ji ñu mbuboko mais lay sen objectif moy yaq motax ñu né nafiq ku ko ray ñu né ray nga julit waye ku ko bayyi bayyi yefer ñu né kon Musa Samiri nafiq la won waye Qaruna mi itam nafiq la bu andak yenen ci Yalla Musa kon nga gis né nafiq ndeké dina am xam xam ni dina am xam xam ba paré nek nafiq mu né mom Musa mom Qarun neena nit ko bewla won lolou alquran waxnako waye nak ikhtalafa alulama fi ma'na hadha albaghy borom xam xam yi ñu wuté nañu ci sensu mbewte gi manam mbewtem lan moy sensam fum ko tek buñu démé ci Abdullah ibn Abbas mom neena bi banu israël nekk ak firawna ci égypte nga xamné bobu djégé guñu gejj nenen firawna dafa favoriser won qarun def ko bour ci kaw banu israël né moy sen bour manam mom firawna moy bouram mom qarun waye nak banu israël mom firawna jël na sen bour mu def ko qarun Qaruna nak daraja joju mo taxone munuta wona supporter mukk Musa di am daraja ci ko banu Israel kon fi rangi ñew nak ak kañaan loolu itam bokuna ci li tax biko Yalla maye alal mu bew e bo deme ci Hussein mom neena kana amilan li fir'auna ala bani Israel mu ne dafa nekkon nak gouverneur fir'auna la won ci banu Israel nena nak mu nekkon gouverneur bu soxor ci say say dan len togn di lek sen aq di len mbugal waye jele solo nan jele ci Shayban mu jele ci Qatada mu ne e mbewti gi nga xamanteni amna ci Qarun nena ak reey la won rek ak titer bu bari ci alal jo xamanteni Yalla jox nako ko waye sax neena lo rek mom moy sabab bi lutax ndax jamonom amul kenn ku doon sutantek mom ci walu alal lo rek mo taxone mu bew yek bopam kon mu melni ñetti gis gis amna gis gisu Abdullah ibn Abbas ak gis gisu Hussein ak Shayban waye dal luñ ci meuna wax dal mo dine Qaruna nit ku bew la won te Yalla bëggul bew ben yoon ndax nit bu bewé rek da fay reey te Yalla nit ku reey rek la bañ su ngeen gisé Iblis Yalla daxé ko ci kaw mu wacc ci fi ci suuf Yalla itam far ay gratam yépp ak Iblis namu melon ci Yalla ak grat yamu amon bu gisé Yalla daq ko mu ñew tudde ko itam ar-rajim tudde ko al-la'in du dara ludur rek reey gi nek ci xolam e mu melni Yalla waxna ci hadith ne ci hadithul qudsi waxne reey ak mag sama lambay la man Yalla neena kala la go xamanteni makoy kala wo kep ku ko xeciok man ma tutal motax fu fek nit ko reey rek e so yakamtiwul dana doye di ci sa kanam ba nga ni ki xana du moy ki don titeru sank lolou nak defi la bu Yalla lancer jëm ci kep ko xamanteni e melokano nga melokanu reey mu melni yonti waxna ci hadith ne du dugg aljana mukk kep ko xamanteni lu toll ni atom ci reey mu ngi ci sa xol kon
kacur bi di Qarun amon na febar bobu te modi febaru reey waye yalla waxna ci alquran ni wa ataynahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba mune Qarun de joxon nan ko alal ju bari ba nga xamanteni sax ay tiabi magasin mune soko joxon mbolo mom katan neena dañu dis lol ci ñom ba ñuy jamba diske waaw del usbati ulil quwwa dañu dis lol nga xamanteni kon Qarun yalla mayon nako alal ju bari alal jo xamanteni sa magasin yi dañu bari ba tiabi buñ len dajale suñu ko yene mbolo mbolo waxambaane yu am doole e dañu dis ci ñom bañu jamba diske mu melni kon ndam momu nga xamanteni wala ndam yoy nga xamanteni amon nako ci walu alal ñu ne am nañu wax ne e mu ko jeeli ci e ndam yi nga xamanteni Yusuf ba mu falo Misra don nako denc pour meuna gérer économie bu Égypte nenen ndamb yoy nak Qarun daf ci fakastalo ak ben nenen ciosanu alalam fofu lu joge e amna ñu ne dedet nenen dal yalla daf ko joxon alal mu nay ci daw ci genné azaka waw diko jël rek di reunk alal ji lolo ko jox alal ju bari joju waye dal lo ci meuna deg modi ne mom Qarun yalla mene won nako gan ci jox ko alal ju bari waye nak taxul won mu jaamu yalla ci alal ja taxul won itam mu sant ko ci dello ko njukal waye itam yalla wax na ci alquran mere lol nit ñi nga xamanteni dañuy jël alal ju bari diko denc te duñ ci dimbali nit ñi te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla yalla rebbuna nit ñooñu mu wax ci alquran ni walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun mune gañ nga xamanteni dañuy denc wurus ak khalis jël len rek denc len te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla duñ ci saraxé duñ ci joxé azaka duñ ci dimbali julit ñi yalla neena yow yonent bi ñooñu yegal len ne len ëlëk dana len danañu dajek mbugal mu metti te metti tal te itam wurus woowu ak khalis yoy nga xamanteni ñu ngi koy denc ëlëk dañu ko jël tangal ko ci safaraw jahannama ba mu tang ñukoy ñaas ci seen kanam yi diko ñaas ci seen wet yi diko ñaas ci seen digg gannaaw yi malaika yi di len wax ne li de modi ndamb ya ngeen dencion dencilon ko seeni bop kon nak mos len e mbugal mi nga xamanteni yene ko dencilon seen bop kon kep ko xamanteni yaangi denc wurus wala ngay denc khalis wala ngay denc njariñ lo xamanteni julit yi meun nañu ko jariño denc bobu du jur ludul ëlëk sa mbugal te mbugal mo metti lay doon yalla dana la ko mbugal yow mi denc lolu te jariño ci julit ñi yowmal qiyam ci safaru jahannam mu melni kon julit bi dal mom amul liberté ci alalam julit amul liberté ci alalam alalam daf ci wara dimbali ay mbokki julitam waye ñu delu ci aya bi e buñu xolé batu al usba mudi mbolo mom nga xamanteni yalla wax na ni tiabi magasin Qarun yi buñ ko jëlon tek ko ci buñ ko jëlon yenn len ko dana dis ci ñom bañu jambat ko
neena mufassirun yi wute nañu ci limu mbolo mom ku melni mujahid mom neena dal al usba moy lako dalé fuk ba ñeen fuk lolu moy al usba e ku melni dhahak mom dafa wax ne al usba moy lako dalé digënté ñatt bu fuk amna sax ñu ne e al usba modi juroom benn fukki nit waye dal ciabi magasin qaruna yi dal bari won nen bari way bo xamanteni mbolo mu am doole buñu koy yano dañu ñu yek ne yanu nañ lu dis lolu da fay wone rek ne qarun yalla denkon nako alal ju bari e waye ikhtalafa al ulama fi sabab jam'i tilka al amwal فقيل كان عنده علم الكيمياء بروم خام خامي ووتي نين سي سبب سي كوز بيغا خامتيني مو ورال قارون ام على الجبري جوجو اي واخني ني لي تخ مو ام كو مودي دا فا امون خام خام بني واخ علم الكيمياء مو نيك خام خام بو خامتيني اي نيت كي mën na ci soppi xaalis ñuy tuddee soppi xaalis waaye nag bii moom dafay dagan e Saïd ibn Musib moom dafa wax ne kaana Moussa yuallimu alkimiyaa fa allama Yusha ibn Nun thulutha dhalika alilm wa allama Kalib ibn Yuqana mithlahu wa allama Qaruna mithlahu fa khada'ahuma Qarunu حتى ضاف عليهما إلى علمه فكان ذلك سبب أمواله ولذلك أجاب قومه حين يأمرونه بالإحسان وإخراج الزكاة والصدقة من ماله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فأجابهم بقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي نيوني سعيد بن مصيب موم واخناني يونت يالا موسى داف دان جانغلي خام خامو كيمياء داف كو دان جانغلي موي خام خام بو خامتيني نيت كي من ناتي صوبي خالص نينا mu jangal ko nak ben way buñuy wax Yusha ibn Nun mu jangal ko ben tier bi ndax xam xamu kimiya Musa daf ko jëluko lepp jangal ko ben nit waye daf ko seddelé ñetti xaj ben xaj bi mu jangal ko Yusha ibn Nun bi ci dess mu jangal ko Kalib ibn Yuqana bi ci dess mu jangal ko Qarun kon xana seddelé nako té ñett ñi ñepp kenn ku ci nekk kangam nga ci é wa kër Moussa yi kenn ku ci nekk kangam nga lutax ndax Yusha ibn Nun mi su ngeen si vrai histoire bi ci kanam da ngeen gis ni nit ku Yalla may la nitu Yalla la bu Yalla may té ay mayam jéggi dayo ku melni Kalib ibn Yuqana mi itam mom itam nit ku Yalla may la ay mayam itam jeegi dayo mo bokku ci wa keur Musa e Qarun mi itam ku Yalla mayla ndax wax deug Yalla amul kenn ko xamanteni rek ya ginnaw Musa ak Harun ya ko daq gën ko mën tawret nono amul ndax nit la won ko xamanteni ku jangon la te xam la mu jang kon Musa bu fekke amna yaakar ci jangal Yusha ibn Nun daf ko gis ci mom su amé yakar itam ci jangal xam xamu kimiya bobu mu jangal ko Kalib ibn Yuqana jangal ko Qarun daf ko gis ci ñom waye nak ndeke dana am mettel ci Qarun ndax fam ko fokk dal du fofa waye nak Qarun ci ay pexem Qaruna fakhna banakh Yusha ibn Nun nakh itam Yuqana fexeba secret ya
yelen Musa jangalon mu fexé ba xam ko waaw nax na len ba nanguko bolé ko secret bopam ñu né nak ci lay soga am nak xam xamu kimiya deug deug bamu ko amé nak ba paré nak ci la nak def la muy def bam ko défé nak ci la ko alal ji wuy ci alal ju bari ci e biko alal ji wuy sé nak yalla dogal mu nek nit ko xamanteni nekul nit ko simple nek nit ko bari titer di titeru di wan aw nitam ne len amna khalis amna alal way kom nit mom danañu xam ci mom ne nit ku bax la fek mu ngi digle lu bax di tere lu bon waye bis bo noppé digle lu bax tere lu bon rek mandar gay mbon mu ngi ci yow waye fek yaangi lambayo digle lu bax tere lu bon mandar gay mbax mu ngi ci yow nit ñi nga xamanteni nak ak mbax nga ci ñoom te mandar gay itam feñ na ci ñoom ñoom de dañu ñu won don laye bir Qarun di waxtan ak mom diko wonne ko am nga alal waye bu tax mukk nga bew motax aw nitam wax nan ko ne ko la tafrah ne ko bu titeru ndax inna Allah la yuhibbul farihin yalla beggul nit ñi nga xamanteni dañuy titeru ci alal jumu len jox wala daraja wala lenen ñu ne ko wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-daar al-aakhirah mu ne ko ñu ne ko na nga sakku ci alal ji la yalla jox nang ci sakku itam lo jeriño ëlëk bis peñ ci ba te moy nga fexé bay jël alal ji diko dépenser ci top yalla del génné azaka del saraxé de ci dimbali itam sa mbokki julit te itam bu ci moy yalla wala tansa nasibaka min ad-dunya bul fatte itam sa ciir ci aduna te modi war nga fe liggey pour sa al-akhirah parce que fi atelier la bo xamanteni nit ñi dañu fi liggey pour sen al-akhirah jak waye nekul keur go xamanteni keur guñu wara nopp lola ndax la rahata fi dunya wala najata min an-nas aduna amul noflay nit ñi ken mënta mucc ci ñom motax ñom ñu conseiller ko ne ko aduna bi de keur la go xamanteni dang fe wara liggey pour ëlëk sa al-akhirah japp waye bu ko jappé keur ndax bis boko jappé keur rek mu wor la xam nga way kat ba dafa wax ne inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا مني يلا أمنا أي جامم يأمخل نين يوم فسننو أدنى غير رجل فتنة parce aduna nak ngir ragal fitna modi nga baña d'accord ak sa bakkan ba lula sa bakkan duggal rek nga and ci ak mom ndax rafet rafet yi am ci aduna ak xewal yi fi am ak bakkan ni mu beugé jam kuko top dana la duggal keur goorul wonu dugg suko defé ñom fassé nañu aduna waye nak tak nañu sharia lutax ngir ragal fitnay aduna ñu ne ñoom xol nañu xalaat ci aduna nazaru fiha bañu xolé xalaat setantal ba xamne aduna du keur neena ci len ko jël rek def ko geej ñu ne nak gal yiñ ci jaaré ci ko geej gi pour mëna jall jëm al-akhirah muy jëf ju rafet fexé ba fu ñuy waxé lu baax ñu nga fa fuñuy defé lu bax ñu nga fa et fuñuy fexé lu bax itam ñu nga fa ñom ñoñu ñoy nit ñi nga xamanteni ñoy nit ñu xellu ñi waye ñu dul ñom rek nekkulo nit ñu xellu motax kon
e wuy gëm ñi bokku ci wa kër Musa te itam magar gay mbax feñ ci ñom ñom de dañuñu di laye bir Qaruna neko wala tansa nasibaka min ad-dunya neko itam wa ahsin kama ahsana Allah ilayk na ngay rafetal di saraxé ci sa alal di ci jox nit ñi comme ni yalla rafetalé ci yow ndax yalla joxna la teranga yo xamanteni tay do taxaw mukk ci buntu kër kenn ci banu Israël wala fenen difa jambat sa soxla do fa jambat dépense do fa jambat ndimbal ndax yalla dimbalina la joxna la alal jo xamanteni lepp yomuna la kon na nga rafetal comme ni yalla rafetalé jëm ci yow kon dal del lol mbattu ci ndala muniko ñuniko itam wala tabghi al fasad fi al ard muniko itam bul wut muk ak yaq ci kaw suuf si te borom alal yi fek ngi jël sen alal diko dépenser ci e yoon wudul wa yalla bëgg neena ñom ñu ngi leen di tuddé ay yaq kat ci kaw suuf muniko kon nak bul wut mukk ak yaq fi ci kaw suuf ndax lolu borom bi bëgg ko te itam sopp ko te itam e képp koy nit ko bax li ñu la wax e la la wara wax kon nak nga gor gorlu bu bax bañu gis sa bokk ci sa alal.

منه ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ينكو بول ساكوموك اك مبي اك ياق تي كو سوف نده يالا بغول وي ياق ني يني واي نيوم با نيو لاي بيري با نوبي با ياكار ني جيفي ريك تي توب لي لا لين قارون تونت القران نتليكو قارون دا فا واخني قال انما اوتيته على علم عندي يندي alal ji mayor diko passar passare motax ngeen di wax alal ji de ci sama xam xamu bop la ko amé waye du benn ngeenel bu joge ci yalla ci sama xam xamu bop la ko amé iktasabtuhu bi ilmi alladhi 'indi la min fadli allah kama taqulun mune xam xam bi dal e sama experience bop momako may waye jogewul fenn waaw cause bi dal jogewul fenn ñene nak e gis gi nga xamanteni qaruna gis nako bopam ci alalam lolu ak kefer gu ma sekk la ndax sant yalla modi feñal xewal gu yalla def ci yow e ñak sant yalla moy sul xewal gu yalla def ci yow te itam al kufru modi xewal gu yalla def ci yow nga sul ko kon legi mandar gay kefer dal dina feñ ci qaruna feñ gu bir ba ñi amon xel yalla jox len gis gis ci wa keur musa yi ñom sen njortu ñaawon ne ci ne qaruna mi mu jëm du rafet ñene qaruna da na dem bay jël matière bi ñuy tuddé ar-rasas matière bobu daf ci daan liggéey xaaliss mom argent li ci daan defal amna benn matière bu ñuy tuddé nuhas mom wurus or la ci daan liggéey or pur néna nak ñaar yoy mu doon liggéey nak bokk na ci li gëna bari alalam waye nak yalla néna أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون من موم قارون مغي ووتي ني امنا درجه ولا امن الممن باتخ موي فغ دنم خنا خمول موم قارون ني موم يالا علقنا لو جيتو قارون تي اي سيك اي نيت ño xamanteni ñoko upp doole upp ko alal te yalla alak na len te xamule kon su de bakku di feug deñum c'est parce que xam xamam mo sori wul te dañ ne ku xam ragal waye ku xamul rek ku xam ragal waye ku xamul ñeme nit mom bu xamulé rek dal di ñeme waye bis bo xamé rek ragal mu melni kon gattu xam xamu qarun gumu tek ci yaakar wala ko lu tegu wer ci ne mom amna xam xam dafa japp ne amna xam xam te xamul dara lolou motax mu ñame wax bu dangereux ni wax ne mom dal e alal jiko yalla jox du ngeeneel gu joge ci yalla waye xam xamu bopam la e mu melni nak xam xam bi ko yalla jox mu di xam xamu kimia mu jaarale ko ci yonent yalla Musa jaarale ko ci e Kalib ak Yusha e mu fexé ba wor len jël xam xam ba utiliser ko te dañu wax né xam xamu kimia xam xam la bu nga xamanteni e mën nga ko jëfëndiko mo lew la wayé nak e mën na tax say grade du yok ci yalla ndax ñaar su fekkenteni dañu jop ñu ne len tour wi de ku ko zikar am alal yow nga jël tour wi di ko zikar pour am alal ke li jël ko di ko zikar pour jamoko yalla waxuma la ne yow mi kay zikar do am alal da nga am alal waye ke le mo lay upp ciir ci yalla su ko defé nak tour jamoko yalla mo upp doole nga faje ko soxla mu melni kon xam xam bobu nga xamanteni yalla jox nako ko te itam mo ñak ci sante boromam
lol day delu ci ba ci jamono legi ci e scientifique yi ak daraja juñu mëna am ak lumu kowe kowe ci walu science nañu xamne rek yalla len abal xam xam bi buñ ci gis sen bop mukk waxtu wuñ ci gisé sen bop rek sen alkande lay doon comme ni qaruna gisé bopam fi ci gis gi tax alkande ju reuy dal ci ko ñu ne jëlé nañ ci Abu Sulaiman ad-Darani mu ne qaruna jaamukatu yalla la woon bo xamanteni daan na def ay xalwaam ci benn montagne te daan na fa e yagg lool ci xalwe yi toog fa rek di jaamu boromam wax ne ne def na ko lu tolloog ñeen fukki at waaye e dem na ba nga xamanteni banu Israël gépp ku ci dul Moussa ak Haroun qaruna moo la gënoon a mën a jaamu yàlla mu ne waaye Iblis def na ay pexe yu ne pour yàqal ko jaamu yàlla googu yebal na fa ay cheytaane ñu ñëw jaxasoog moom pour rek fexe nañu ko génne ci jaamu yàlla ga waaye mënuñu ko ba mujj moom ci moom Iblis ci boppam moo dem fekk ko ca montagne ba mu toog di jaamu yàlla Iblis soppli ku jëmm nit toog ànd ak moom di jaamu yàlla comme ni muy jaamu yàlla Iblis dem ba gën ko farlu ci jaamu gi ba qaruna dem ba am faiblesu Iblis lu tax ndax daf ko dàq jaamu yàlla bu dee tawreet moo ko dàq jàng bu dee julli guddi gi moo ko gën moo ko ko gën a mën bu dee toog zikar moo ko cay gën a yàgg ndeke Iblis defu ko lu dul rek pour jéem ko tarxis te qaruna xamul ne kii toog ak moom Iblis la ñu dem ci ba Iblis woon ko nako ne ko daal jaamu yàlla maa la ko dàq fopp waaye nag nit ki fokk mu fàggu lu mu dundee nga toog fii nag di jaamu yàlla ñu lay indil ñam e sa tardement la demal nga liggéey ndeke ci biir liggéey ba ci la Iblis bëggal laxasu pour mën ko yàqal ci la qaruna nag commencé intéressé wu ci wàllu commerce di jaay ak jënd e ba yàlla dogal xam-xam bii feeñu ko di xam-xamu kimia mu def ci lam cay def ba alal ju bari feeñu ko e ca la ko Iblis nag e laxasoo fexe ba def ci moom ak rëy rëy nekk feebaru xol bu doy waar nga xamante ni xol bu mu nekk mën na ko yàq moo tax nag alquran wax ne qaruna bu masaan a génn jëm ci aw nitam nee na yére yu rafet lay sol yére yu puuk réew sol ko nag di tiitaru di jaagar jaagari waaw moom la alquran wax ne fa xaraja ala qawmihi fi zinatihi waaye bu masaan a génn ànd ak gàngoor gu rëy lay àndal mbooloo mu rëy ñii war ay fas e sol itam ay yëre yu rafet ndax moom qaruna ku mënoon affaire la ndax dafay solu ba pare ña ànd ak moom solu nga xamante ni mbooloom day rafet parce que e kanam yu rafet rek nga fay gis ak taar bu jéggi dayo ci wàllu àdduna nee itam fas ya ñuy war ndax boobu oto amul li am mooy ay fas waaye fas ya ñuy war dañ koy dañ leen di takkal wurus ak sooy ba fas ya dañuy rafet baxla ya itam dañuy rafet trop loolu defu ko ludul rek pour wanewu defu ko ludul itam tiitaru rek ak bëgg a dangiral ci kaw aw nitam ci ay dërëm yoo xamante ni yàlla dénk na ko ko loolu daan na tax nit ñi nga xamante ni àdduna moo leen ñoof parce que dafa am nit ñoo xamante ni dañu doye di parce que àdduna bii ku xalaat tuuti waxuma sax nga xalaat lu bari waaye boo xalaatee tuuti rek da nga gis ne jarul lu bari lu dul def fi yiw daal jaru ko waaye ñii nga xamante ni ay nit ñu doye di leen nga xamante ni seen xol dafa feebar ci bëgg àdduna ñoom bu ñu mësaan a gis qaruna génn ak cortège am boobu nee na ñoom de dañ daan mébét
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما لقارون إنه لذو حظ عظيم نيوم دي دنج دان واخ ني اك نيهون علال جيغا خامتيني يالا ولا ترانغا جيغا خامتيني يالا جوخنكو قارون اك نيهون يالا جوخنكو اه قارون دال بوروم تير بو ماكلا نيوم لون لين دان واخ غير خيمم ادونا اك ايتام سين خلات يو غات واي ñinga xamanteni ñoom ay nit ñu bax lañu ta xamanteni al-akhirah mo len ñor te yonenti yalla Musa yar na len ci soppu al-akhirah ak liggey pour al-akhirah ñoom de daan nañu wax nit ñoo ñu nga xamanteni ñu ni mebet nan len yena toskare yena toskare yende su ngeen xamone cieur ba nek al-akhirah kon du ngeen mibet mi wa qala alladhina utul ilm waylakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun neena gañ nga xamanteni yalla joxna len xam xam ñu am gis am deg ñom de dan nañu xass ñoñu nga xamanteni dan nañu mebet li yalla jox qaruna pour yalla jox len ko dan nañ len xass di len wax nan len yoolu yalla ba ëlëk ci al-akhirah te modi aljana mo gën fuuf ci kep ko xamanteni gëm yalla ngi ci yaw te itam nga fas yene def lu bax loolu mo gën fuuf li nga xamanteni yalla jox nako qarun parce que alalu aduna e mbalit la ci aljana bo fa deme la ngay gis aljana kenn du ko xawa comparer sax ak li gëna rafet fi ci aduna kon yeen ñi mebet li seen xalaata gatt rek te itam ma ngi leen di yeggal ni yoon bu reey bobu nga xamanteni mom la yalla xarol way gëm ñi ëlëk ci aljana neena yool bobu du ko mëna am luddul way muñ yi xam nga nek fi ci aduna nek ak sa mak wala nga nek ak sa rak wala nga nek ak sa dekkendo mu ëppulé la alal fuuf te gisuloko lolu yombul waye e liñuy wax naan borom alal bi na fexé ba bañuy gis bopam ba bañuy gis bopam ci alalam waye itam ki ñak na fexé ba bañuy iñaan ñaar yépp benn bu ci nek baxul al kibr baxul modi reey waaw ñaare ku am alal reey mën na la japp ba nga yaakaane ya gën nit ñi kon alal dana def ci nit ki reey te bobu itam baxul alal ñak itam mën na def ci nit ki ak kañaan wa su ko defé nak bobu itam baxul benn bu ci nek rek febaru xol la bo xamanteni nit ki war nako opérer bopam bu dindiko kañaan nak e da fay lek ay jëf yu rafet comme ni safara di lekke mat safara day lek mat ba mu nek doom nonu itam le añaan di lekke julli go def diko lekke koor go def diko lekke azaka go def te mu sel lol lek ko ba mu don doom ba nga xamanteni doto ko meuna jariñoti mo melni kon ñi li nu wax deug la ndax e nit ki yalla mëne ko gan nga dekk ak mom mu reey te añane woko luddul rek japp nga ne dal li yalla moko jox yow lila yalla jox doylo nga ko lolu yombul entibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne kun wari an takun a'bada an-nas wa kun qani'an takun ashkara an-nas waaw ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena nga sammu waaw neena bo sammo yaay gëna mëna jaamu yalla ñepp neena itam nga doylu so doylo neena yaay gëna mëna sant yalla ñepp te itam dañ ne ko xébu rek la nga am di bur waye lo bari le te doylo wulo amulo dara waye bo amone deureum itam te gislo alalu ken melna ni am nga aduna ak li ci bir mu melni kon qarun gisone na bopam
gis bopam gogou nak taxna bis mu dajale wa banu israël ne len dal yenent yalla musa nima xamé tawret non rek lako xamé té mako gëna rafet mako upp alal mako dakk baat itam ci mbolo ndax yenent yalla musa e lamiñam xawona am e tuti ay bu ci nek ndax e fer ba nga xamanteni e lakon nako ci ba muy nek ndaw lolou taxon na lamiñam setlu won motax qarun itam di titeru di wanene moko gëna rafet moko gëna neex bat waaw yalla bu fekke daf la def nga rafet am xam xam am alal ba pare sa bat neex e sula yalla dimbali wul tuti rek nga beew waaw lolo taxone nak mu beew e bu Musa masana tok fi mom day dem fele tok fa ak cortegeam yor mbolo mu bari nit ñi bëgg aduna yépp mu jina su Musa toge Qaruna tok ñom dañuy yoléku ndank di dem ci Qaruna ndax ñu mën fa amé dépense e mu melni Qaruna musul dañ di lor yonent yalla Musa di fetterlu ci koom diko wan nitam ni mu toll demone na ba lolou xir ko ci mutabax ben keur gu rafet buntu ba mu def ko or e mir ba itam mu def ci ay tableau or yu rafet ba demone na ba wa banu israël li setan keur ga ndax rafetayam nit ñi di dugg ke genn rek di yemu ci keur gi ndax ni keur gi rafetek ni mu taro e nit ñi dañ fa daan xey di fa gont muy joxe ñami rek nit ñi di lek mu len di waxtanal nit ñi di ree waaw Abdoulaye Ibn Abbas wax na ne bi azaka wacce ci yonent yalla Musa ne na Qaruna Musa dafa ñew ne ko dama bëgg nga joxe azaka ne na mo négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal d'accord na ci joxe azaka parce que bëggul feñal ni gëmul ndax bu ko defé banu Israël yépp da leen genn ci mom waye nak e li alal ji di bari bari ku nayon la nak mom Qarun mu daldi négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal dama bëgg alal ji e jooni dinar yu nek ma genné ci ben dinar jooni dërëm yu ci nek itam ma genné ci ben dërëm e gatt yi itam jooni gatt bu nek ben gatt lay genn niki non itam sama affaire yi ma am yépp war ko genné azaka bu ci nek rek ben la ci genné Musa ne ko d'accord mu dem régler alal ji konté ko konté azaka ji nek alal ju nek ay milliards xana kon alalam bari won mune ah milliards yu bari yi de te ay ben rek la won mune dal sama xol mayuma mu koy genné mu dal dine ah nimay def dal pour mucc ci moy na def pexé dal di dajalé nak banu israël waxtan ak ñom ne len dal lima bëgg mo ci Musa mi dal kaddom dag ci ñun am ku ko conseiller ne ko nak da ngay fexé yaq deram da ngay fexé dal jël alal ger ben jigen amna ben jigen ju nek fele ci koñ ba ku rafet la te taru koku soko géré man na yaq deram e Qaruna da di dem dajale banu israël ci ben penj dal di dem nak way Musa ni ko nit ñangi lay xaar pour nga ñew war len bi yenen ci yalla Musa ñewé commencé warati dal di wax ne yeen banu israël képp ku sacc ci yeen da nañu dag loxom képp ku dural nit yaq deram wax ci deram lu ñaaw koku da nañ ko dur téméré yaa ngir yar ko képp ko xamanteni itam e njaalo nga te itam amulo soxna neena koku danen ko dor temeri yar neena kep ko xamanteni nak dafa njaalo te fekkon ke mu am soxna muné koku dañ koy jam ba mu dé e Qaruna ne ko waw ba ci yow sax bu fekkenteni njaalo nga non len lay def muné ko waw donte man la sax mako def dañ ma wara jam ba ma dé ah e legi nak Qaruna ne ko ah amna ben jigen de bu nek fi mom neena dal
mas nga moy ak mom Musa ne ko aha man musuma moy yalla mu ne ko jigen ji dem mu ci barab bi mu ne ko anam mu ne ko mu nga nele neena dal mas nga moy yalla ak mom ci bopam moko wax ah bi nga xamanteni nak ndaw si e ñew na Musa dal di koy lacc ne ko yow soxna si man de ma ngi lay lacc ndax mas na sekk ak yow dara soxna si ne ko soxna si xalat xamne itam wax deug yalla tour mal yonent yalla Musa mo gëna dangereux setal ko mu ne kon nako setal ti mucc te baña top qaruna mi ndax ñom e li qaruna di bari alal e xamne ne itam yonent yalla Musa amul dara waye kilifa la amna ci ru bir ndax ke dafa am ci ru biti waye ki am ci ru bir soxna si ne ko man nak qaruna mi moma ger jox ma alal ne itam e su fekente ni tumal na la e takal sa der dana ma tak te itam dana defar sama affaire bama d'accordone ci ak mom waye dal dama xalatat xamne dal wax deug yalla musuma sekk ak yow dara te itam ma taxaw fi di fen lol dal wax deug yalla sama ngeum mayumako ah yent yalla Musa nak dadi rot su jotal boromam dal di joy dadi wax yalla ne ko yow sama borom su fekke sa yonent la yalla nga ma merle ci la yalla nak e i wahyu yonent yalla Musa ne ko joxna ndigal suuf lu ko neex def joxna ndigal suuf lu ko neex def lu digal suuf si rek mu def ko ci la nak yent yalla Musa dadi wax suuf ne ko wanal ma qarun mu commencé diko wan qarun diko tinu nan ko balma ci digeunte sama borom sa digeunte ak sa borom mang lay ñaan nga jéggal Musa ni suuf wan ko ndax mer na ba mer gi upp suuf di wan mu koy saraxu nako ba wax ko ne ko ci digeunte itam mbokk gi ñu boole ndax sama doomu bay tax nga te sama doomu tantang waye Musa ni suuf wan ko rek suuf diko wan ba yeren ba qaruna jeex tak wax ne ni ba legi bis bu nek suuf dana ko wan lu tolok taxawayam buñu deme nak ba mu ag ci suuf neena nak ci la aduna bi di tukki waaw kon qaruna agagul ci suuf bako suuf commencé wan ba legi bis bu nek dana ko wan lu tolok taxawayam waye banu israël commencé wax nan Musa rayna qarun waye defuko lu do rek pour meuna jekko alalam waaw legi dal dafa beggone mu demu donno alalam Musa ne yalla comme touma bi jipna ma ngi lay ñaan nga digal suuf wonnal ma magasin yeb suuf si dal di tocc saasi magasin yi di dug ba jax tak e koku modi qarun modon nit ki nga xamanteni alal mo taxone mu soru nitu yalla bu mag bo xamanteni mu ngi bok ci ulul azm bëgguna yaq deram te itam lu mu xam ci walu tawret Musa moko jangal lu mu xam ci walu kimiya itam Musa moko jangal waye nak alal puissance la bo xamanteni ku ko yor te fekkul nga bo feuntal sa xol ci l'islam toyal ko ci man na jur ci yow pep bobu ñuy wax al kibr mu di reey te reey gogu bu ñewé man na jur al kande jo xamanteni musiba bu reey lay nek ci yow mu melni nak ginaaw biñu joggé ci qaruna momu dañu ñu dugg ci nitu yalla bu mag bu ñuy wax khadir mom itam mu bokku ci niti Musa yi insha Allah ci aljuma bi di ñew ñu nuyu nak mbokk yi nga xamanteni ñu ngi némé ko émission bi diko bind di ci jital soxna Aïda Diagne madame Li et nek ci direction statistique di nuyu itam Marem Ndiaye di nuyu Fassissé di nuyu Jama Mbotch ak personnelu archive nationale yépp et di contane ci ñoom
gis ne ni tam taranga yi nga xamanteni tabarakallah def nañ ko ngir yalla ak seen ciofel ci l'islam rek di nuyu e njawar jañ ci cambaren nek itam médecin ci le dantek di nuyu farsil dekk sikap liberté 1 ñu ngi len di ñaanal yalla yalla mi nga xamanteni mom fay yalla na len fay te itam yalla na len yalla dundal ci l'islam ray len ci te itam yalla nangul len di nuyu itam Mamadou Ndiaye nek ci jeunesse sport e sen mbok Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbok Abdullah Diop ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جناب نسنت يلا جلدي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي صحابام دلو سنن رك فسيني كنتني استوارو ينتبه يلا موسى gis ngeen ne mbokk yi ci aljuma ji ñu genn gis ngeen kemtaan yi nga xamanteni amna ci digënté Musa ak aw nitam ci bañu rayé Amil té itam kiko ray ken xamuko té ñu ñew jambat ko yonentu Yalla Musa mu digaloon len pour ñu ray ben nak nak wo itam yalla ci yalla laxas ci hikmam ndeke amna ben xale bu bax bo xamanteni wo jeerangu gor baye won nako ben nak waye nak wo dafa dem ba ci ben got di ben foré mu jël nak wo denk ko yalla bayiko fofu ci got ba yalla sam ko xale bi itam nek ku deggal ñaari wayjuram desek wayjuram wu jigen diko teral diko top so ba bi mu deme nak ba nek mak te itam tollu ci wut yalla yaayam beug capital bu mu am pour meuna def commerce mu ne ko sa baye baye won na la ben nak mu ci yalla so deme nga jël ko jaay ko soko jaay itam nga man ci sukkandiku pour liggey ndax taxan bi ngay def metina te dara neeku ci kero khaliba ba mu jele nak yendiko gis ngeen li ci xew ndax amon na ben malaka bu ñew don waxale nak wi waye khaliba itam nek khaliba nga xamanteni du juunok way juram ci dara lu dul ne dafa deppok ay way juram ci lepp lolu taxon na way juram wu jigen ne ko ki waxale nak wi koku malaka waye na nga laaj ndigal ci mom su fekenteni nanguna ñu jaay nak wi ñu jaay ko su ko nangul itam ñu teyeku ba kéro ngi ci am ndigal malaika mom moko wax ne ko amna ben yerente bu ñuy wax Musa ibn Imran mom mo wara jënd ci nak wi kon nang ko teye bu ko jaay kenn kéro ñom gis nañu ne yent Yalla Musa nak wam leen tektal pour ñu jënd ko modi nak wo nek ci xalé bobu kéro bi ñu ñëwé wax neen ne jënd nañu nak wi xal xaliss bu bari ndax e nak wi la nu pesé su nak wi tollo ci 200 kilos or lay pesé ñu pesé 200 kilos or pesé ko lu tollo fukki yoon lolu itam jox départ xalé bi mo amé ci alal ju bari ngir hikma yalla ak itam top bu mu top ndigalu ñaari wayjuram motax kon dañ ci mëna dégg né ridallahi fi ridal walidayn wa sakhatullahi fi sakhatul walidayn ngeureumul yalla mo ci ngeureumul ñaari wayjur merum yalla itam mo ngi ci merum ñaari wayjur kon tara nga xali bobu mo ngi ko amé ci ngeureumul ñaari wayjuram mu melni biñu génné ci histoire bobu té itam yonent yalla Musa togon don waxtaan ak banu Israël di len wax kemtan yi nga xamne yalla def nako ci mom mu won len ko
ak xewal yi nga xamanteni yalla jox nako ko mu jox len ko la aju ca bañu soxla ndox la aju ca genné len keur fir'aun la aju ca man nak salwa bi mu wacce ak yeneeni xewal kérok yenente yalla Musa jotaay ba neexna ba amna ben way bu ko laaj mom lañu wax ni qala rajulun min bani isra'il li Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله بن واي نينكو ياو يننت يالا موسى ناخ امنا في تي دند بي معنا في تي كو سوف ناخ امنا نيت كو تولوك ياو تي خام خام ولا كولا اوب خام خام يننت يالا موسى نيكو ديدت كين اوب ما خام خام واخني ني واخ بوبو لاكو يالا يدي وان كو يتم نيكو سا خام خام باريول ci la ko dee nag moom yàlla ne ko ani'ti al-bahra fa innaka tajidu ala shati'i al-bahri hutan fa khudhuhu wadfa'hu ila fataak summa dhim shati'i al-bahr fa idha nasita al-hut wa haraba minka fa thamma tajidu al-abda as-salih yàlla won ko ne ko am na sama benn jàmm bu yiw boo xam ne mu la ëpp xam-xam waaw danaa la booleeg moom nag mu am lum la xamal mu ne ko nag da ngay dem ci géej gi ci tefes gi soo demee da nga fa fekk benn jën mu ne na nga jël jën wi nga jox ko xale boobu nga war a àndal te moo di Yusha ibnu Nun su ko defee nag nga topp tefes gi rek di dem foo demee nag ba fàttee jën wi foo fàttee jën wi rek foofu nag la jàmbu yiw boobu nekk moom la alquran wax ne keroog ba Moussa di dem woone Yusha ibn Nun wax ak moom ne ko moom la alquran wax ni wa id qala Musa li fataahu la abrahu xatta abluga majmac albahrain aw amdiya xuquba ci suratul kaf mu ne ko yow Yusha ibn Nun man Musa di duma dañ di topp tefesu géej gi di dox ba fa may jote daje waayu ñaari géej yi wala itam danaa def ay at yu bari ci wër jaam boobu nga xamante ni yàlla tegtal na ma ko pour mu jox pour ma jële ci moom xam-xam am na ñu ne nag xuquban mooy mu ngi tolloog juróom ñett fukki at mais bu dee ci luxatu quraish nee neen mu ngi tolloog benn at kon yonent yàlla Moussa nee na donte dafay def juróom ñett fukki at ci àll bi pour gis jaam bu yiw boobu pour mën a sàkku ci moom xam-xam boobu ko yàlla tegtal nee na dana ko def am na ñu ne itam bu dee ci luxatu quraish nee na benn at la kon yonent yàlla Moussa nee na donte atum lëmb lay dox pour jéema gis waa jàmbu yiw boobu pour sàkku ci moom xam-xam boobu ma yàlla tegtal danaa ko def waaye yonent yàlla Moussa wax ne ne majmac albahrain biñ ko tegtal te moo di daje waayu ñaari géej yi ñu ne moo di géeju faris ak ruum am nañu wax loolu ku mel ni Qatada wax na ne Ubay ibn Ka'b wax na ne géej googu majmac albahrain mu ngi ci afrique ku mel ni Mohamed ibn Ka'b moom daf ne Tanja la mu di dëkk boobu nga xamante ni ci Maroc la bokk te sës rek ci Méditerranée mu di al bahr al mutawassit ñoom ñaar dox nanu ba àgg ci benn doj doj woowu nag bañ fa àggee foofu nag la ñaari géej yi daje ñu fa àgg nag jamono yu guddi mu ne foofu nag am na fa benn bëtu ndox bu ñuy tuddee ma al xayaat ñu ne ndox la moo xamante ni ku ca naan rek da nga gudd fan lool wax ne ne xadir nag nee na nit ku yàgg la ndax dafa mas a naan ci ma al xayaat looloo tax ba léegi ñu ne mu ngi dund ñu ne ba ñu àggee ci majmac albahrain ba àgg ca doj woowu yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na ba ñu agsee ca doj wa dañu tëdd ñoom ñaar di noppalu rek far nelaw waaye wax ne ni Yusha ibn Nun dafa jógoon doon yeesalaat njàppam dem nag di jàpp ndeke fi muy jàppee ndox mi muy jàppee moo di ma al xayaat te yëgu ko fekk boobu moom la yonente yàlla Moussa joxoon jën wi pour mu téye ko mu ngi ko dugal nag ci pañe bi bi muy jàpp nag yàlla dogal ndox mi nag am lu ci tis dal jën wi te ndox mi dafa mel ni ruux lu mu dal rek bu loolu dee
bu lolou deye sax da fay dund waaw ba ndox ma tisse nak dal ci jeen wa ci lay jeen wa nak dundu dadi tebe ci pagne bi dadi duggu nak ci bir ndox mi waaw mom la alquran wax ni falamma balagha majma'a baynahuma nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba nga gis ne kon jeen wi dunduna genn na ci pagne bi duggu na ci bir ndox mi yusha ibn nun tek na ci beutam waye nek na keman bu reuy ci mom ba mu ne bu delusé ci yonent yalla musa fekk ko fi muy nelaw su yewo dana ko netti ne ko jeen wak ma joxon kat dundat na bu duggu na ci bir ndox ma e teetam la ca doy war modi jeen wi sax amna ñom luñ ci jotona lek ndax mo nekkon ñam wi nga xamanteni mom leen warona yobale mo leen di wan e fi khadir nek ba pare itam buñu xefe ci jeen wala ñuy lek jeen wowo nak wax neen ne genn wala ga demon na waye la ca dess mom dundat na ba nek jeen wu dara sikul du gat ci bir ndox ma lolu nak kemtanu yalla la motax e ku melni kala bi mom lolou la wax neena dal yusha ibn nun japp bi mu japp ci maul hayat neena ndox ma tis rek daldi lal jeen wala lo tax jeen wa dundat ku melni qatada mom dafa wax ne rek yalla ko dello ruham mu dundat bañu agge ci barab ba comme barab ba fofu la khadir wala feñe yalla dello ko ruham rek mu dundat waye wax na ne dal jeen wi top na ndox mi waye fu mu jaar ci ndox mi rek fofu da fay waw waw mu melni kon bañu deme ba passé barab ba nak nga xamni yusha ibn nun fatena fatli yonent yalla musa ne ko jeen wa dem na e mu ne nak ken fatale wo ko ko ludul shaytan parce que shaytan beugul lu bax beugul ñaari jam yi dajé shaytan beugul khadir dajé ak yonent yalla musa ndax dajé ba ñeñ rek ci joggé té shaytané bëggul nit jariñu loolu tax itam mu fexé ba faté lo yusha ibn nun jeen wa waw ba mu ko faté nak ci lañu continuer dox lu yagg bañu démé ba sonnu nak ba xif musa nak daldi wax yusha né ko nak indil ma aw indil jeen wi nak ñun nak suñ tukki bi sonnu neen ci suko défé nak ñu añ buñu paré nak continuer wat dox ba bañuy ag nak e ba bañuy gis jam biñu yalla tektal mom la alquran wax ni falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba waye borom xam xam ñi wax nañu ne musa tukina lu tollok ñenti tukki ci dundam tukki bu ñeek ba modi ba mu raye nit keur fir'auna ba daw lolu ab tukki la ba mu waxe fa faratu minkum lama khiftukum ñaare ru tukki ba modi kérok ba muy dem ci turu sina waaw falamma ataha nudiya min shati' alwadi alayman koku itam ab tukki la ñettelu tukki ba modi safaru talib moy ba mu ñewé ba wo fir'auna ba fir'auna bañ te mu won ko miracle yu fess te leer fir'auna bañ jibar kat yeko jotona gem mo ray len te yalla ne ko dama beug nak cvc nit kon jël len nga dox ak ñom ci guddigi dana xar geej gi ñu jall dem koku modi safaru talib bobu itam ab tukki la muy ñettelu tukki bi wa awhayna ila musa an-nasri bi ibadi laylan e bi ci dess bi ko ñentel modi e tukki choono bobu nga xamanteni ci lañu tollu tay modi laqad laqina min safarina hadha nasaba moko moy tukki bu ko ñentel e xale bi nak biko yenen ti yalla Musa waxe li daf ne ko kat man kat fatena jenu fatena ko fa kat te itam ken fatelo wu mako kudul shaytan mu ne ko nak wanti lolu la bëggoon ndax lolu tektal bu leer nañ la yalla daf ñu daf ma waxon ne ma fu ngeen fatte jeen wa rek fofu nak la jambu yiw ba nek ena nak ci lenu delu nak ñom ñaar topat seeni tank pour aksi ci barap bi nga xamanteni fa lañu fatte jeen wu fantaha musa wa fatahu ila al khadir wa huwa qa'im yusalli ala tanfasat khadra ala wajhi al ma wa huwa yalbasu thawban akhdar
فسلم عليه موسى فقال الخضر وإني بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى نبي إسرائيل قال نعم قال يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل شغل قال موسى إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك ثم جلسا يتحدثان فجاء خطافة وحملت بمنقارها من الماء فقال الخضر يا موسى خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض وما علمي وعلمك وعلم جميع الأولين والآخرين في جنب علم الله إلا أقل من الذي حملته تلك الخطافة بمنقارها بنا خمينتني يننتي الموسى والبتكنا عندك يوشع مدخلين بوبو nena biñu ñëwé nak ba fiñu faté won jënwa fa leen fekk nak Khadir nena ñu ko fekk mu ngi taxaw di julli mu nekk gor gu rafet gor gu taru nena ñu ko fekk itam mu ngi sol ben mbubu bu vert wax neen ni li tax ñu tuddé ko Khadir moy fu mu taxaw di julli nena la ko wër yépp day vert day nekk ay ñax yu vert yu rafet ño fay sax lo tax ñu tuddé ko Khadir waaw al Khadir moy lu vert ci arab wa ñu ko fekk nak mu ngi sol mbumu verte Moussa nuyuko bi mu ko nuyo nak ne ko man la Moussa mu ne ko Moussa mi nga xamanteni mom la nuyoni ci banu Israël mu ne ko waaw mu ne ko yalla moma yebal ne na ñew ci yow pour and ak yow parce que dafa am xam xam bu mo wara jangal kérok ñom ñaar tok nañu waxtaan waxtaan wu yagg nonu ñu toge di waxtaan rek jekki jekki rek am ben picc bu naw ba tim geejgi rek daldi ciof ci ndokh mi daldi yegat xam nga dafa am picci nané non Khadir daldi wax Moussa ne ko yow de dafa melni da nga japp ci sa xel ni kep ko nek ci ko souf ya ko upp xam xam Moussa ne ko waw mu ne ko mang lay yegal nak ne sa xam xam ak sama xam xam ak xam xam ñu ñeek ñak ñu mujju ñepp so len comparer rek xam la yalla xam nena gëna tuuti lu tollo picc ma len naw ba ciof ndox ma la tak ca bek ba lu gëna le nit ñi xam mo gëna tuuté nonu su fekente ni comparer nen ko ak li yalla xam kon xam xamu yalla nit mënu ko jéxal motax wama utitum min al ilmi illa qalila fofu nak le Khadir jangale yonent yalla Musa ne ko yalla di lim ñu jox ci xam xam lu tuti la mu ngi toll lim ñu jox e gën na tuti la tak ca begu picc ma lay ciof ca ndox ma nawat Musa nak ne ko dama bëgg and ak yow nak amna xam xam bo ma wara jangal Khadir ne ko innaka lan tastati'a ma'iyya sabra mu ne ko Musa do meuna and ak man waaw ndax do mo meuna muñal te kuy and ak man daf muy muñal ndax limay def day niru yaq te defar la ndax yalla daf ma jox علم الكشف تيو علم الظاهر غير من يالا داف ما كشف واو داف ما كشف تي كشف موي كو خامتيني من غا واخا كو دي من غا واخا نجاناو من غا واخا كو مونتاج من غا واخا نجلاو من غا واخا لو نيك واو لولو مودي علم الكشف دا غاي ديم با خام غيب لول نك لا خادير خامون وانت يننت يالا موسى علم الظاهر رك لا خام واو خام خام خام خامو بيتي لا ام كلي ام خام خامو بير motax yent yalla Musa bi mu insister mu ne ko wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra lo xamagul noko mene muñi waaw yow kay nañu and rek waye Musa itam dal ci duggal nak namu yalla ne ko dal bu sobe yalla insha Allah dana andak yow fasiyini mun qala satajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amra Khadir nak wax ko ne ko fa in ittaba'tani fala tas'alanni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra Khadir ne ko chart bi may andek yow modi luma def buma ko lacc ludul dama la expliquer suma la expliquer wul bul ma lacc ndax man buguma kuy andak man dima lacc wax ne ne ñom ñaar départ nañu war nak set gal guñu wara duggu pour meuna traverser nak geejgi ndax amna dekk buñu jëm wax neen ne biñuy dox ba nga xamanteni ñu ngi dox ci tefesu geejgi
nena amna ben gal bu len traverser rombu len nena ñu arrêté gal gi daldi wax ak ñi nekk ci bir gal gi waye ñi nekk ci bir gal gi ñom xamé nañu khadir xamné ni nit yalla la nit lay itam ku kémané nena ñu daldi xamé khadir nak ne len nak légui ñun mën len mën nañ len yobale te du gene fay dara waaw ndax jëmmé waji ndax waji ku bax la kon yonent yalla Musa la muy nek yonent e wa borom gal gi yobale wuñu ko waaw khadir la nu yobale waaw kon ci barke khadir la nu yobale yonent yalla Musa mom la alquran wax ne fantalaqa hatta idha rakiba fi safina way biñu duggé ci gal gi bañu démé ba ci ba sori touti rek néna khadir daldi jël ben semiñ commencé e am ay tableau yu muy dajj ci gal gi melni dafa nekkon gal gu rafet gu cher ye ci rafetone yep khadir nak yakna ko waaw yakna gal gi ba wax ne ne sax amna bën bu ndaw bu mu ci defone bo xamanteni ndox mi don na leg don na jall di dugg ci bir gal gi ba Musa mo muju summi mu bam di map ndox mi diko wagn waaw waye bi Musa gisé lolu dafa mer ndax ko mom dafa nek homme de loi mom sharia la xam bu gisé ku jalgati yon fokk mu mer motax mutadi tabrik attaqa khadir niko akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra muniko yangi yaq galu jambur gi pour ñi ci nek lab yow de li nga def ñaawna sorop te itam ñi ay nit leen ño xamanteni dañu jitarang ji ñu ñek li de du sen tay ñun kay lenen leen warona defal waye nak du yaq sen gal yow de def nga lu yeme lu ñu sip wax ne ni bi nga xamanteni khadir yaq na gal gi chaboté ko Abdoulaye ibn Abbas mo netali neena Musa dafa xawa melni ko mer sax ba isolé wu dem ci ci fu sori ci gal gi daldi fay tok nak japp ñamburam neena way limu tok yep mu ngi xalat di wax ak bopam mu nan ah man dal mako def rek xawma lutax may andak waji rek ki nga xamanteni ay konore rek lay def mune suma togon ci banu Israel di len jangal tawret di len war guddi ak beccëk di len digal ñukay top neena kon di lolu moy gëna nek noflay ci man nek fi di andak ko xamanteni and ba duma ci jël dudul choono khadir ne ko ya Musa aturidu an ukhbiraka bima hadatha bihi nafsak muniko nax da nga bëgg ma wax la li ngay xalaat diko waxtaan yak sa bop Musa ne ko waw muniko yaangi wax ne fumne ni dal bëggulo and ak man da nga bëgg dal delu wat and ak say ñooñ man de waxon na la ne la alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra man de ci dorub and bala la waxon ne la yow do am maîtrise pour meuna and ak man parce que limay def do ko meuna muñ Musa nak xelam delusi muneko la tu'akhizni bima nasitu wala turhiqni min amri usra muneko buma jappé nak fatte gi ma fatte ndax do mo adama dañ ko bind ci fatte waaw muné kon nak djéggel ma rek ñu andat ah ñu daldi départat bañu waccé ci gal ga ñu dugg nak ci benn dëkk bu ñuy wax ayla néna ñu fekk fa benn xalé wax né né sax fukki xalé la ñu fekk ñuy fo néna amna ci nak benn xalé bu rafet xalé bo xamanteni kanam ga nga leer nañ Abdoulaye ibn Abbas néna xalé bi sax jotagul won majeur jotagul won gënt dahak neena xale bobu xale la won bo xamanteni neena lu bon rek la daan def yaq rek la mënon neena demone na sax baye way juram loru ci mom lol sax diko jambar rek ndax bis bu nek daf len di yaqal di len indil ay musiba ku melni kala bi dafa wax ne nekon na xale bo xamne da daan jog gudi di sacc ay bagage e buñu ko jappé nak ay way juram diko layal aw di wax ne deful dara da nañ ci dem sax bay giñ ngir ciofel bu ñu am ci mom e lolu taxon na itam ay wayjuram daan toggo ay bakar yo xamanteni
wax deug yalla xalé be len koy tek te itam wax ne ne xalé bi e xalé bu yémele won dal ndax xalé la bo xamanteni ay connerie rek la doon def neena Khadir nak fekk xalé bi mu nek ci biir moromam di fo Khadir dal di jël xalé bi rek teurel ko rendiko ni ñuy rendé xaru tabaski amna ñu wuté sax ci façonu ray bi amna ñu né dañ ko rendi ak paka waye ku melni kala bi néna Musa def ko xet mu daanu mu buddi bob bi waaw amna ñeneen ni nit ñi wax né dédé dafa japp ci ñaari tanki rek wëndel ko door bob bi ci mur mu tocc néna Musa nak daldi dar bopam daldi taxaw feulé attaqué na Khadir waaw niko lutax ngay ray bakkan bu sel bo xamanteni deful ben crime dara taxul nga koy ray ni yow dal def nga lu yeme def nga lu bon lo xamanteni ken bëgguko lol la alquran natli ne fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan dhakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra mo melni kon Khadir batay e Musa meunugo ko comprendre ndax li muy def Musa mu ko jappé djé ndeké lu bax rek la lolou taxone na Khadir itam dadi melni ko mer né Musa yow alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra xana waxuma la won né la yow do am ak muñ go meuna andek man ndax limay def djéyé nga koy tuddé té du djéyé ah Musa xelam daldi delusi bi xelam delusi mom yent yalla Musa wa Khadir neko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra muneko su fekenteni lajatina la dara gannaaw laj bi muneko nak takhalikol ak man bul andak man ndax wax deug yalla fi nga meuna yem dal iyam nga fa ndax dañuy wax ne idha balagha ash-shay'u ila haddihi in qalaba ila diddihi nit bu demé ba seus rek waaw fa mu joggé won lay delu lolou taxon na Khadir itam dadi comprendre yonent yalla Musa ne ko kon baxna waye nañu continuer dem nañu départ nak ñom ñaar fantalaqa حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا مملني يلنتي الله موسى كنت ننا بتاي شيتو كيم بمجيبي تنينتي تو كيم عندك جامبيو bu baax bi ñuy wul bi ñuy wax Khadir e ñu continuer ci seen tukki bi ba ñu duggat ci benen dekk dekk bobu nak borom xam xam yi warante neen ci turu dekk bi amna ñu ne Antakiya la Abdullah ibn Abbas lool la wax amna ñu ne Ayla la amna ñu ne ben dekk la bu ñuy wax Nasira neena ndax dëkk la bo xamanteni fa la nasrani yisqiko wa motax e wa ilayha yunsabu an-nasara e ñi nga xamanteni ñoo japp ci diine nasara nasaran wax ne ni ñoom ñi ngi askano ci dëkk bobu ñi wax nasira muy dëkk bi nga xamanteni tay Khadir dugg nako ak Musa e wax ne ni itam ayla la neena ndax ayla ne en wax ne ni dëkk la bo xamanteni mu ngi bok ci dëkk romain yi neena moy dëkk bi gëna sori asaman ci kaw suuf waaw dëkk bi gëna suufé kon ci suuf fi nga xamanteni mo gëna sori asaman ci kon dal wax neen ci ñetti dëkk amna ñu né Antakiya la amna ñu né Ayla la amna ñu wax né Nasira la waye dal liñ ci mëna wax dal modi yenen ti yalla Musa ak Khadir duggu neen ci ab dëkk bañ fa duggé nak ñu fa ag waxtu guddi mu sedd lol neena amuñu sax fuñu fanan ndax fuñu dugg pour ñaan ñu abal leen neek buñu fanan ñoña bañ neena ñu mujj nak ci sedd bu metti bi neena ci mbedd mi lañu fanan ñu ngi fanan nak ci ben suufu mur
neena mir ba nak mu ngi jengon buy bëgg daanu neena biñu xeyé sax ñom jëm nañu yalwaan dëkk bi pour luñu lek ñu dugg fu nek ñaan luñu lek wa dëkk bi bañ ne duñu len sarax

aw nitam ci ngeulemte lolou yentu yalla Musa waxne ni ci ngeulemte lolou ci la genné aduna Harun waxne ni ci ngeulemte lolou ci la genné aduna ndax geulem nañu lu tollok ñeen fukki at waxne ne sax yentu yalla Musa dafa andon ak Harun genn melni biñu tollé jam ñaajo yentu yalla Musa daf ne len waaw daf ne Harun dama am soxla mbuur gungé ma fa ndax ñom buñu joggé jëm ñaaju wala dox wut ci Dakar buñu doxé ay kilomètre itam ci guddigi bu bëcc ak joté dañuy gis né gennaguñu jëm ñaaju yalla rek mëne lolu ci leen nek lu tollok ñeen fukki at mënuñu genn ci ngeulamte gogou waye kérok bi yonent yalla Musa waxé Harun niko gungé ma ñu dem ma dem fele mbuur am dama fa am soxla bañu démé bu mbuur yalla dogal nak Haruna febar danel ko fa nak mu genné fofu aduna yonent yalla Musa nak munuko yenu jiko andi wat ci nit ñi mu faf ko sul fofu ndax dañ né yonent bu nek fa yalla jëlé bakanam fofu len ko wara sul yalla dogal itam bi mu delu se ci aw nitam ne len Haruna genn na aduna dañ né ko ya ko fexel waaw da nga ko jël yobbu ko pour jëm ko ray lolo taxon rek nga andak mom ndax Harun dafa nekkon ko rafet rafetayam jigu dayo lol mu soppulu batam neex waw xeyna demon na sa bu upp yonent yalla Musa bayre amon na bayre trop ni ñi bëgg ko motax bi mu genné aduna itam yonent yalla Musa informé len ne len genn na aduna te gisunu jëmum dañ ko tuumal kérok yonent yalla Musa dafa wax ne len dem ba ci bamélam bu ko défé dana fexé mu dékki wax ak dañal tuuma gi kérok dafa and ak ñom ba ci bammel bi mu wax la muy wax Haruna dekki ba mu dekké lamu wax nit ñi mu yont yalla Musa def ne ko Haruna kan mo la ray mu ne ko dama febar bobu ci la genné aduna lolu mo dindi tuuma gi yont yalla Musa delu ci wat ci aw nitam wax ne né at len ci tek rek yont yalla Musa dal di gañ ba mu gaño nak kérok sax wax ne né malakul maut yalla daf ko ne demal nga jëlal ma ruuhu yent yalla Musa bi mu ñëwé ba ci yent yalla Musa dafa wax ak mom ne ko man de borom bi moma yoni neena na jël sa ruuh kéro yent yalla Musa tit go xamanteni ndax ragal gu mu ragal de wax neena dafa mbecc malakul maut ba bëd ba fakk waaw malakul maut daali daw nak delu wat ci boromam bi mu delo ci boromam ne ko jambang ma yebal ci mom de mudi yonent yalla Musa sa jambob ba mu ñewé dal di wax ak mom mbiru de waaw mbecc na ma mbecc bo xamanteni sama beut ba ci la foxé yalla delo wat ko beutam nako wante dal demal nak nga waxtaan ak mom ne ko bu fekke dafa choisir nek ci aduna di dundu na wax bu fekke dundu ko gënal na wax su ko defé bu boba nak dang koy laaj su fekke dundu ko gënal ne ko na jël loxom tek ko ci gannaaw nak waaw na jël loxom tek ko ci gannaaw nak su fekkentene tek nako ci lu loxo ba laal ci kawar rek dañu dundu lolou ci at waaw lu loxo ba laal ci kawar rek la loxo bu eum bi ci kawar yep at yoy dañu ko dundu laaj ko su fekkentene lolou ko gënal baxna waaw bi malakul maut ñewé itam delu ci yonent yalla Musa daf ko laaj ne ko borom bi moma yoni neena al hayata turid neena ndax da nga bëgg dundu wala det Musa ne ko waw dundu de la bëgg mu ne ko neena nga jël sa loxo tek ko ci gannaaw nak boko ci tege la ci nek ci kawar yépp mom nga wara dundu mu ne ko waw suma ko dundé ba paré après luy ñëw mu ne ko dé moy ñëw mu ne ko kon kay na dé légui rek comme dé mom mënul ñak na dé légui rek te noppulu yalla dogal nak malakul maut da di jël ruham ndaysan avant muy jël ruham nak ñaan na mom yonent yalla Musa ne ko yalla ma ngi lay ñaan nak suma fi may genné aduna na djégé lu tollok kemtala yu sanni ci baytul maqdis mudi ardul muqaddasa ndax bobu muy yufa dugg te muy souf si nga xamanteni fa len wara dugg ndax mom len wara don yalla itam natou ña bañon ñepp de nañu ci ngeulemte la mu melni kon xalé ya nga xamanteni bi yalla di joxe ndigal li fekkul won ñu majeur xalé yoy nak ñoo muju mag bi ñu maggé nak ñom ñoo and ak Yusha ibn Nun fekk itam bi Musa gañ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو بانيو سانتي يالا جولتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي اي نيونم اكي صحابام دلو سنين فاسيني وقتانك يين تي استوارو اي نداو يو جوغون am pass pass ci sen borom ñu xatal len fa ñu dekkon ñu gedd alal ya ñu fa amon gedd xewal ya ñu nekkon gedd ndombal tanke ñu fa amon daw laqku ju ci ben khunt khuntu nak mom la tubab di wax grot ci len daw laqatu fa yalla la ray len fa wala nelaw lo len fa lu tolok ñetti témiri at ak juroom ñend ndaw ñuñu ñom la alquran tudde ashab al-kahf ñu bëgg waxtan tay ci seen histoire té liñu fassiyene waxtane du histoire bu nga xamanteni dañu ko kériel suñu bop waye alquran moñu ko netli. a'udhu billahi minash shaytanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يلا منجي وخك يننتبي صلى الله عليه وسلم لكو يوم محمد نخ دنجا ياكارني استوارو نو يويو دوون دوغو تي خنتوما نخ danga yakarni dañu bokku ci suñu kemtan yi gëna reuy maana ci suñu miracle yi gëna reuy dedet waaw koku istifham inkari la lim ci jublu modi yalla dafa bëgg wax yonenti bi ne ko la tadhun anna qissata ahli al-kahf ajiba دون باقي الآيات فإن غيرها من الآيات الدالة على قدرة الله كالليل والنهار والسماوات والأرض أعجب منها. منكو بوليا كارني إسوار بوبو رين رياي غو خمنتني جن يمي قديك بچك جن يمي أسمانك سوف dedet ay soir la waye nak nga gëna yémo ci goudé bëcëk gi lay awonté gis bu nek waaw lolu ku mu yému rek dof nga waaw goudé bëcëk su goudi ñëwé fan la bëcëk nek su bëcëk ñëwé fan la goudi nek yalla néna lolu lu yémel lay lay ngeen yému ci mbir ba tek ko fu for fekk la fa ñu leen jege waaw upp kemtan fop te bayyi wu leen ko xel. Mu ne ko itam asamaan ak suuf ni ma tàllale asamaan mu di mbaar tiim leen ma lal suuf mu di basang
ngeen mën ci def lu ne di ci tabax muy rafet ngeen ci dawal oto waaw di ci bànneexoo nu mu leen neexee kéemtaan bi ci suuf ak asamaan kéemtaan bi ci guddeeg bëccëg maa ngi lay yëgal ne kéemtaanu ñooñ ndaw yooyu duggoon ci xuntu ma gënu ko yéeme kon yéeme na rek comme sama kéemtaan yi ñu ne ashabul kahf war raqim dañuy wax ne ñooñ xuntuma waaw ñooñ xuntuma danañ ko wax waaye baatu raqim bi borom xam-xam yi dañ ci werante am na ñu ne raqim am na benn xalaat boo xamante ni Nu'man ibn Bashir al-Ansari moom xalaat na ko ci mu di gis gisam moom diñ ko laajee noo firee baatu raqim daf ne ashabul kahfi maanaam ñu duggoon ca grot ba ñooñu alquran ñoom la nettali seen histoire ne ñoom la yàlla nelawloo woon ci xuntuma ñetti téeméeri at ak juróom ñeent wante am na ñetti nit ñoo xamante ni ñoom itam duggoon nañ ci am xunt far buntu xuntuma daal di fat ci seen biir ñooñu ñoo di raqim waaw kon dafa mel ni kon ashabul kahfi kon dafa mel ni ñaari grotte am mais Nu'man ibn Bashir moom nee na ar raqim moo di ñett ñi nga xamante ni duggoon nañu ñoom itam ca xuntuma waaye ñaari xunt yi bokkuñu قال النعمان بن بشير الأنصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم فقال إن ثلاثة نفر خرجوا لأهليهم فبينما هم يمشوا إذ أصابتهم السماء فآووا إلى الكهف فانحطت صخرة من الجبل عليهم فانطبقت على باب الكهف Nu'man ibn Bashir nee na déggoon naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na di wax ci mbiru ñii ñu tuddee ar raqim mu ne ñetti nit leen woon yoo xamante ni dañoo génnoon dañu génnee nag di doxi seen soxla yàlla dogal ñu nekk ci tukki ba ñu doxee ba ci àll bi yàlla dogal nag taw bu metti dab leen ñu daal di daw nag dugg ci benn grot benn xunt ba ñu fa duggee nag pour seelu bàyyi ba taw bi arrêté ñu continue doxi seen soxla far am beneen xeer bu gàwwekoo ci kaw montagne bi ñu ne di bërëmu ba agsi ci buntu xuntu mi ñu duggee daal di fatt xunt mi yem ci sëkk amatuñu fu ñu jaar du génn fa ñu nekk lëndëm këriis kenn gisul sa morom nee na ñu jaaxle lool ba ñoom ñëpp kenn ku ci nekk foog na ne xuntu may sa bàmmeel ndax dootoo fa génn ndax xeer wi rëy na rëyaay boo xamante ni mënuñu ko puus ba jàll nee na foofu nag jaaxle nanu waaye am na benn waay bu nga xamante ni am na lu ko yàlla yakkiwal maanaam am na lu ko yàlla déy ci wàllu ilham ne ko waa ji daal di wax ci xalaatam bu rafet ne jullit bu jaaxlee day sukkandiku ci jëfam ju rafet ñaan boroomam waaw jëf joo xam ne ba nga koy def yàlla rek moo taxoon nga def ko da ngay sukkandiku ci jëf jooju ñaan sa borom soo ko defee yàlla
mën na la may la nga koy ñaan. Léegi mu ne kon ñun ñett ñoo fi nekk, ñàkkul bis kenn ku ne ci ñun am na loo defal sa borom, te ba nga koy def yàlla rek moo taxoon nga def ko. Kon nag fàttaliku leen yéen li ngeen mas a defal yàlla te dugalu leen ci kenn, da ngeen koo def rek ngir jëmmi yàlla, defu leen ko ngir gisal, defu leen ko ngir dara, lu dul da ngeen koo def ngir jëmmi yàlla. Ku ci fàttaliku donte benn jëf la, na nga sukkandiku ci jëf boobu ñaan sa borom, yàlla mën nañoo dimbali ba xeer wi dañ ñu génn doxi suñu soxla. Nee na fa qala qa'ilun minhum kullun minkum yazkuru ahsana amalin amalahu fala'alla allaha yarhamuna. Fa qala rajulun minhum qad amiltu marratan hasana kana li ummalan la ya'maluna amalan li fa kana li ummalan ya'maluna amalan li fastajartu kulla rajulin minhum bi ujratin ma'luma faja'a rajulun minhum zata yawmin wasta an-nahar fastajartuhu bi sharti ashabi فعمل في بقية نهاره كعمل رجل منهم نهاره كله فرأيت أن من الإكرام أن لا أنقصه شيئا مما استأجرته أصحابه لما اجتهد في عملي. فقال رجل منهم أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف النهار؟ فقلت يا عبد الله إنما هو مالي أحكم به ما شئت. قال فغضب وترك أجرته عندي فوضعتها في جانب من البيت ما شاء الله. ثم مر بي بعد ذلك بقر فاشتريت به. مني بن واي دال دي جوب ci ñett ñooñu daal di wax ne man de mas naa def yiw boo xamante ni yàlla rek moo taxoon ma def ko. Mu ne ndax dama amoon ay liggéeykat doon leen liggéeyloo, dama amoon ay ouvrier doon leen liggéeyloo. Nee na ma waxaaleeg ñoom nag di leen fay par bëccëg. Nee na wante bi ñu liggéeyee ba ci digg bëccëg gi am na beneen waay bu ñëw. Bi mu ñëwee itam ma waxaaleeg moom ne ko bëccëg nangam lay fay, wante comme yow da ngaa ñëw ci digg bëccëg gi xam naa liggéeyu genn wàllu bëccëg laa lay fay. Wante bi ñu liggéeyee ba ngoon jot nee na gis naa ne waa jooju mujjee woon a ñëw, la mu liggéey ci genn wàllu bëccëg gi tolloo naag la ñële liggéey ci bëccëg gi yépp. Kon daanaka moom da doon jàmbaar boo xamante ni lu nit di liggéey ci bëccëg mën na koo liggéey ci genn wàllu bëccëg. Waaw, la mu liggéey daal tolloo naag li ñu ko fi jiitu woon liggéey. Waaye ji nag ne man duma sakk jëf nit duma liggéeyal ba pare muy suul liggéey ba nag di ko fay lu ko jarul, ndax loolu àq la. Mu ne ma fay ko nag lu tolloo la ma fay ñu liggéeyoon ci bëccëg ba. Nee na am nag benn waay bu ci gàtt xel ne man lu tax nag waay ji ñuy tolloo fay ca moom genn wàllu bëccëg li liggéey. Ma ne ko loolu nag du sa problème, ndax alal ji maa ko moom. Comme maa moom sama alal nag sañ naa jël ci sama alal dimbali ku ma neex. Sama xol a sedd ci moom ci li ma liggéeyal, loolu tax ma fay ko lu tolloo li ngeen liggéey waaye du dara. Nee na waa jooju daal di mer daal di dem bàyyi moom itam
liggéey ba nanguwul sax jël li ma ko yoreel ci bëccëg bi waroon ko ko fay. Moom daal noonu la ma bàyyee lim jotoon a liggéey yépp dem, ndax mer na daal ci li ma fay waa ji mu tolloog ñoom. Nee na man tam kum jullit laa du ma lekk. Nee na àqu nit mukk. Nee na ma daal di koy jël nag alal jooju am fu ma ko teg ci kër gi. Nee na ma bàyyi ko fa nag diir bu yàgg, boroom ñëwul jël si ko. Nanguwuma ko saraxi ndax moomoo ko, nanguwuma ko lekk ndax moomoo ko, nanguwuma ko mayee ndax moomoo ko. Nee na ba bis rek, nee na am nag, nee na waa juy jaay ay nag romb ma. Nee na ma jël alal jooju nga xamante ni liggéeykat boobu mer moo ko fa bàyyi. Nee na ma jël ko jëndee ko nag yooyu bàyyi ko ci kër gi. Waaye yàlla dogal itam alal ja barkeel, ndax nag yaa ngay jurante rek ba bari lool, waaw ba nekk ay gétti gétti gétti nag. Nee na alal ja bari ba yéem ma, waaye nanguwuma cee def dara, lu tax? Ndax àqu jàmbur la moom ma ko. Bis bu nekk maa ngi xalaat ne borom dana dellu si, te bu dellu see ma delloo ko alalam. Nee na bis rek, nee na benn màggat romb ma. Nee na mu nga yor yeb di ci sukkandiku, ndax màggat gu ëpp. Nee na ñëw ba ci sama buntu kër di ma yalwaan. Waaye bi mu ñëwee ndeke xàmmee na ma ne ma yow de mas naa fee liggéey ba bàyyi fi sama alal, loolu nag àq la ci man, dag ma ko war a delloo. Nee na ma laaj ko mu expliqué ma ba ma xam ne ndeke kon mooy ki fi bàyyi woon alal alalam daal di dem ngir mer. Nee na ba ma xamee ne moom la, nee na li alal ji di bari bari xool naa sama digganteeg yàlla, xam ne moomoo ko. Nee na ma yëkkati nag ya ak la muy bari bari yépp, nee na daal di ko koy jox. Nee na bi ma ko koy jox sax moom foogoon na ne damay kaf, ndax defewoon na ne amu fa lu toll noonu. Ma wax ko nag ne ko sa alal la bi nga ko fi bàyyee, dama ci jëndoon ay nag bàyyi fi. Nag yooyu nag yàlla def na ci barke, ñooy jurante ba nekk ay gétti gétti gétti. Li gétti gi di bari yépp ay million la, yaa ko moom. Donte li nga fi bàyyi woon fukki junni la wala ñaar fukki junni, waaye lii kat sa bopp alal moo ko jur, sa capital moo ko jur. Ah, mu ne kon nag yow yàlla, allahumma in kuntu fa'altu hadha li wajhika alkarim adhilil jabala anna. Mu ne ko yow sama borom, su fekkente ni jëf jooju sa jëmm rek moo taxoon ma def ko, maa ngi lay ñaan xeer wu rëy wii fatt bunt bi ba mënatuñoo jàll, yàlla nga ko fi dindi. Wax ne ne xeer wi daal di dandatu lu nu mën a gisee tuuti leeru jant bi, waaw lu ñu mën a gisee tuuti leeru jant bi. Kon ñoom demoon na ba ni ñu ni xeer wi fàttee xunt mi ëpp na ba ñoom mënatuñoo gisante ci seen biir. Keneen ki daal di jóg ne man kat qad amiltu xasanatan marra kaana li fadlu maalin wa asaaba annaasu shidda fa jaat ni imra'atun tatlubu minni ma'rufa fa qultu wallahi ma huwa duna nafsik fa abat alayya wa dhahabat thumma innaha raja'at fa dhakaratni billah fa abaytu alayha fa qultu wallahi ma huwa duna nafsik fa abat wa dhahabat wa dhakarat dhalika li zawjiha fa qala laha zawjuha a'tiha nafsik wa aghithi 'iyalak فرجعت إلي تنشدني بالله فأبيت عليها
فقلت والله ما هو دون نفسك ñune benen waji daldi jog ne man kat masna def man tam ak ñek ndax yalla daf mom mayon alal ju bari baxema gan baxema gan lol ma am alal ju bari sama alal bari lol neena jeki jeki rek neena dekk bi ma nek nak bekor bu reuy am fa ba nit ñi amatuñu luñu lek neena muy gis nak ben jigen bu rafet di jongama rafet lol tabarakallah neena ñew ci man nak neena di sakku ci man dimbal bi mu ñewé maniko bi na ci yalla ne dimbal li ngay sakku ci man du meuna nek feek joxlo ma sa bop neena ma wax wax mu bañ neena ma bayiko mu dem munewante mu dem tok dir bu yag daldi jaxle wat delusi ñewat ci man daldi may fatali sama borom nema diw te nga xalat sa borom nga dimbali ma ngir sa jëmi borom neena mu melni sheytaani daf ma gën japp neena ma daldi lank neko digna ci yalla ne duma la meuna dibuli mukk fek joxolo ma sa bop ndax jongama nga te sama xel nga ci yow neena ndaw si daldi bagn delu wat keureum jaxle ba waxtan ci ak jekke ji ne ko kat kenn la fi yakar ndax mom la fi yalla meune gan ci dekk bi ci mom la yakarun dimbal gannaaw yalla waye neena duma dimbali fek joxumako sam bop fek itam jeuker ji jaxlena jeuker ji ne ko comme lolo fistes jox ko sa bop ndax kat njabot gangi fatu ndax xif gu metti kon teng ko jox sa bop neena ndaw si daldi delu si wat ci man neena ñew saraxuma ñaan ma ci ñek neena ma daldi bañ ne ko ginné ci yalla ne duma la mëna dimbali fek joxulo ma sa bop neena ba mu démé ba seuss té jaxlé neena ci lama jébal bopam nak fasiyéné jotté ak man ci jaxlé neena ba mu sumé yérém ba yitté wo jotté ak mom néna gis na ko moy lox gu nga xamanteni man dama mujju tit jaxlé néna ma wax ko né ko ma sha'nuki lu waral sa lox ngi muné ma inni akhafu Allah rabbal alamin man kat ragal na sama borom ci am jëkër ba paré di moy muné ko khiftīhi min ash-shiddah wa lam akhafhu min ar-raḥa muné ko yow soxna si ya ragal sa borom fekk nga jaxlé lol ya ragal sa borom fekk nga ñak lol andak ngor andak liman ya am ngor man de ma goré di may ku bon may say say man de ñepp seeni kër ci ntaku fo ngiruk ñak man dong la yalla baxé gan ci dëkk bi ma am luddul jeex taxul ma fateliku sa borom luddul nit ñi jaax la ñew ci man may wut pour moy ak ñom kon nak bis niki tay genn na ci ak moy tuup na ndaw si ya bax neena daldi jog nak ne ko ya ma dello ci sama borom daldi koy jox nak lu upp sax lam ko digoon kérok waji neena yow sama borom in kuntu fa'altu dhalika liwajhika alkarim
fafruj anna muneko yow sama borom bu fekente ni bayyi gima bayyi ndaw si bañam moy ak mom se bu fekente ni se jëm rek taxone ma def ko kon nak ma ngi lay ñaan xeer wi dañu fi dindil ñu xeer wi ngir jëf ci ñu ma defoon ngir se jëm neena fan sada'a al-jabal hatta ta'arafna xeer wi dal di dandu bañu am leer go xamanteni dañu mëna gisante ñun ba xamne ba xamanté ci suñu biir waaw waaw neena wante taxul xeer wi dañ ba jeex neena keneen ka dal di jog dal di wax ni qad amiltu hasanatan marra man kat masna def lu bax ben bis mune kana li abawani kabirani wa kana li ghanam fa kuntu ut'imu abawayya wa asqihima mune man mi kat yalla daf ma joxon ñaari wayjur ñu magat lol mam nak ay nak di sam kat mune wanti limay sam yeb teewul ne samay wayjur ma len di togal ñuy lek bu ñu bëgge naan itam ma len di rotal neena benn bis nak bama deme sammi neena taw bu metti teena ma ci alba bu mu gudde neena bima ñewé fekk na sama ñaari wayjur ñu ngi nelaw neena ma rat meew andil len pour defaral len rer neena bima ñewé fekk na len ñu nelaw neena bima ñewé neena ormal na len ba yewuma len dama taxaw rek di xaar ñu yew ma taxaw bu beus set neena biñu yewo nak neena la len defaral nak ñu daldi ndik neena yalla su fekente ni lolu ma defon ngir ormal samay wayjur su fekke sa jëm rek tax ma ngi lay ñaan xeer wi yalna fi jop xeer wa daldi ne bac bac daldi sanne ku ci alba buntu bi daldi leer nañ ci sen kanam ñom ñepp ñu daldi genn ñu ne kon bu yalla ne yonent bi am hasibta an ashab al kahf war raqim kanu min ayatina ajaba ñu ne ar raqim modi ñet ñi nga xamanteni duggon nañu ci xuntu mom wa qila wa huwa al wadi alladhi fihi ashab al kahf am nañu ne dedet xur wa nga xamanteni xur wa ashab al kahf ne kon modi raqim waye amna serigne buñu wax ka'b neena qaryatuhum moy sen dekk ba ñu dekk mo tuddu raqim waye sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci ay immatul akhbar wax ne ni ar-raqim lawhun min hijara katabu fihi asma'a ahli al-kahf wa qissatuhum ñu ne sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci kilifa yi histoire yi nga xamanteni ay historien len ñom neneen ar-raqim modi tableau ba nga xamanteni bi xale yoyu genné daw tableau bu ñu bindon seeni tour bind ci seeni wayjur bind ci bis biñu genné dekk bi bind ci itam kenn ku ci nek ñaata at nga am bind seen histoire ak la len tax ak genn ñu ne modi ar-raqim moy tableau bobu kon wax yoyu amna ci ak yeneeni wax ñu ni
قال أهل التفسير وأصحاب التواريخ كان أمر أصحاب الكهف في أيام ملوك الطوائف بين عيسى بن مريم ومحمد بن عبد الله عليهما الصلاة والسلام يوني فريكاتو القرآني أك بوهي سوريين وخنونوني أصحاب الكهف نينا سين جامونو مونغي نيك سي ديغنتي يونت يالا عيسى بن مريم اك سيدنا محمد عليهما الصلاه والسلام نينا كون نيوم نيغي نيكون سي ديغنتي عيسى اك سيدنا محمد.

Muhammad alayhi salatu wassalam nena kon ñom ñu ngi nekkon ci digënté Isa ak sayyidina Muhammad ñu ni wa amma qissatuhum lamma kana Umar ibn al-Khattab wali al-amr ba'da sayyidina Muhammad wa sahibihi Abi Bakr ataahu qawmun min ahbari al-yahud فقالوا يا عمر أنت ولي الأمر بعد سيدنا محمد وصاحبه نريد أن نسألك أسئلة إن أجبتها علمنا أن الإسلام حق وأن محمدا كان نبيا وإن لم تخبرنا به علمنا أن الإسلام باطل وأن محمد لم يكن نبيا neena dañu sukkandiku rek ci xew xew bi nga xamanteni amone ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gannaaw ba yonent bi faato Abou Bakrin tok ba Abou Bakrin faato Umar ibn al-Khattab nek khalifa bi neena amone na aw nit ñuko dikaloon ci foore yahud yi biñu ñëwé dañu ko wax ni ko yow Umar ibn al-Khattab yow de ya top ci chaise khilafa bi di atté gannaaw sayyiduna Muhammad ak kharitam ba ak sahabam ba Abu Bakr ñëw na ñu nak pour bëgg la poser ay questions su fekkante ne tontu nga ko su boba dañu xam ni l'islam dëgg la dañu xamné itam Muhammad yonent la waji don nako sakku te mu and ak ngim ak ragal yalla donte sax nekkon na ci xat xat ak tis ak ñak gu tar ndax lolou daf len di wonni jigen ji ku deggon ndigalu jeukeram la ba bamu deme banaram moy sax taguna jeukeram ne ko damay moy wa taguna ko ne ko proposer nen ma moy jeuker di jox ko ci ndigal waye taxul sax mu ñame ndax xamna ne li muy def jaadul lolou dinen ci gis ne fi ci rew mi da nga gis ay xale yu ndaw yu nga xamanteni dañ leen di gis ci mbedd mi ñuy taxawalu manam di jaay seen bop te ko ci lacc mu ne may dundal sama yaay ndax sama yaay amul dara lolu julit du ko wax julit dafa wara ragal boromam ndax so ragale yalla yalla ubbil la bunti wërseul yi yalla jappandal lepp ci yow ba lepp lo soxla daf lay dal di fekk ci gis ngeen sayyidatuna maryam ragal yalla taxone wërseuk dan ko dikkel di joge ci aljanna di ko fekk ci ci mihrab ba mu nekk mu nek ñam wo xamanteni ñamu aljana la lutax ndax ragal gamu ragalon yalla te bayiko xel waaw bari na lu nit ñi di wax naan man kana lillahi kana allahu lahu maana ku nekkal yalla yalla nekkal nit mën ta ragal yalla mukk dundum di naqari kon itam ñu xamne jigen joju exemple la ndax kat ak ragal yalla am ci la demi ba fekkon goor gu bon gu yoron alal dan ca moy mu fexé bu wëlbeutiku goor ga nekk ku bax tu ba goor gogu ragal yalla ma tax bu mu tollo ci njaxare mu fateliku lu bax lu mu defoon lu bax lolu xetliku ci xat xat bobu mu nekkon kon
suñu mbokk jigéen ñi nañu xam ne ñoom ñooy baazu société bi. Suñu baaxee société bi baax, waaye bu ñu bonee société bi daal di bon. Kon tabaarakallahu, loolu dañ ci profiter rek occasion pour wax ak ñi nga xamante ni foog nanu ne suñu jaayul seen bopp duñu am lu ñu dunde. Yàlla ngi fi, moo bind, mooy dundal, mooy rey, nanu ko ragal, nanu topp itam ci ay ndénkaaneem, topp itam ci li mu digle, topp itam sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci li mu indil ci alquran ak lépp lu ci aju. Ñu ne sayyiduna Umar radiyallahu anhu yahudi ñëw nanu di ko laaj, ne ko laaj yi ñu lay laaj su fekkee tontu nga ko, ñu xam ne l'islam dëgg la, ñu xam ne itam Muhammad yonent la. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne leen salu amma bada lakum, laaj leen lu leen neex. Nee na ñu ne ko akhbirna an aqfali samawati ma hiya wa akhbirna an mafatihi samawati ma hiya wa akhbirna an qabrin sara bi sahibi wa akhbirna amman anzara qawmahu la huwa min al insi wa la huwa min al jinn wa akhbirna an khamsati ashya'a mashaw 'ala al-ard wa lam yukhlaqu fi al-arham wa akhbirna ma yaqulu 'amma yaqulu ad-dik wa akhbirna 'amma yaqulu al-faras fi sahilihi wa ma yaqulu ad-difda' fi naqiqihi wa ma yaqulu al-himar. Ñu ni jifi dañu ko wax ne ko yow Umar ibn al-Khattab ñu ngi lay laaj nga wax ñu ngal maanaam kànnaar yi nga xamante ni ñoo tëj asamaan ba dara du mën a yéeg jëm ci ko asamaan ci lu baax, kànnaar yooyu yan kànnaar la? Cellule yi tëj asamaan ba dara lu baax du mën a yéeg yan cellule la? Ñu ngi lay laaj itam yan caabi ñooy ubbi asamaan ba yiw yeeg lépp luy xeetu lu baax mën a yéeg? Ñu ngi lay laaj ci bàmmeel bi nga xamante ni dafay dox ànd ak boroomam, bàmmeel buy dox boobu bàmmeel ban la? Ñu ngi lay laaj la doon waare, la jógoon di waare te du nit te du jinne, waaraate kat boo xamante ni du nit du jinne kan la? Ñu ngi lay laaj juróomi yëf yoo xamante ni doon neen dox ci kaw suuf te amuñu ndey, amuñu lu leen jur, waaw noonu rek la ñu ñëwee. Ñu ngi lay laaj itam siq bu dee sap lu muy wax, ñu ngi lay laaj fas bu dee ngexal lu muy wax, ñu ngi lay laaj mbott bu dee jooy lan lay wax. Bi ñu ko laajee laaj yi wax na ne Umar ibn al-Khattab njatt na boppam ci suuf ndax laaj yiñ ko laaj xamu ci benn, xamu ci dara. Wante Umar ibn al-Khattab ci maandoo ci wàccee gu mu wàccee boppam tax na mu wax wax bi wax ne laa ayba bi Umar iza su'ila amma laa yaclam an yaqula laa aclam wa an yas'ala amma laa yaclam. Mu ne ah du sikk kat ci man Umar mu doye di mii
suñu ma laajé luma xamul ma baña am benn complexe taxaw wax ne li ngeen ma laaj xawmuma ko te itam su fekkente ni gis naa luma xamul ma baña am benn complexe ci laaj ne lii kat xawma ko waaw ñu gis ne kon yonente bi sallallahu alayhi wasallam yaroon na njabootam ci wàccee seen bopp ci modeste ci bañ a rëy waaw ndax dañu wax ne rëy pepp la buy nekk ci xol te pepp boobu ku mu nekk ci sa xol doo dugg aljanna pepp boobu nag yonent bi opéré woon na ko ci xolu jullit ñi ba dindi ko moo tax Omar ba mu xamule def ni yahud yi li ngeen ma laaj xamuma ci dara foofu nag am na yahud bu tëb daa di wax ni haada dalilun ala anna muhammadan laysa nabiyan wal islamu batil mu ne ah lii kat day wane ne kon seen yonent bi du yonent lii day wane ne itam seen yoon wi yoonu neen la du yoonu dëgg foofu nag am na benn sahabi bu ñuy wax salmanul farisi mu ngi woon ca jataay ba salman daal di jóg daal di wax yahud yi ne leen xifu qalilan taxaw leen muñal ma tuuti maa ngi ñëw nekke booba mu nga jëm ca tàngam ba mu nga jëm ca ka yonent bi waxoon ne su ma dee dëkku xam-xam aliyun mooy buntu ba waaw Ali ibn Abi Talib moom la Salman di seeti pour mu dimbali leen ci laaj yii leen juif yi laaj te mu nekk ay cax yu nëbb ay cax yu xóot bi Salman ñëwee dafa wax ne yaa abal xasan yaa abal xasan aghith alislam fa qala wa ma dhaak fa akhbarahu alxabar nee na bi mu ñëwee daf ne ko yow bàyyu xasan xettilil lislaam ndax ay noonam dal nañu ci koom mu ne ko lan moo xew mu nettali ko question yi ñu laaj sayidna Omar te mënu ko tont Ali ibn Abi Talib karramallah wajhahu daa di ànd ak salmanul farisi radiallahu anhuma nee na Ali daa di ñëw ba ci juif yi fekk leen ñu taxaw si na Omar bi mu gisee Ali daf ko dogale nuyu ko daa di koy akolaat xam ne borom xam-xam gu rëy ñëw na Ali daa di ñëw daa di leen wax ne leen salu ma bada lakum fa inna annabiya sallallahu alayhi wa sallam allamani alf babin min alilm fa tashaaba li min kulli babin alf bab fasalu anha ñu ne Ali ibn Abi Talib nee na leen laaj leen lu ngeen bëgg laaj leen lu leen neex maa ngi leen di yëgal ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal na ma junni buntu ci xam-xam nee na junni buntu yooyu góorgóorlu naa ba jëlewaat naa ci yeneeni junni buntu yoo xam ne maa ko ci dolli ci samay gëstu ak samay recherche mu ne kon nag laaj leen lu leen neex ci kattanu yàlla ma tontu leen waaye Ali nee na leen inna li alaykum charita ida akhbartukum kama fi tawratikum daxaltum diinana wa amantum Ali na leen balaa ma leen a tontu nag danaa tëral benn condition condition bi moo di su fekkente ni li ngeen ma laaj yépp tontu naa ko comme
ni mu dikké ci sen téré yi ci sen tawrét yéek sen évangile su boba nak na ngeen dugg ci suñu diiné xamné diiné ji moy diiné dëgg na ngeen gëm

bu nit ba pare di dox ci bir geej gi waaw mune ko xax bobu lolu lay tekki ñune ko ñu ngi lay laaj amman anzara qawmuhu la huwa min al jinn wala huwa min al ins ñune ko ñu ngi lay laaj la nga xamanteni doon na waar ay mbokam te du jinn du nit mune len hiyanam la tu Sulayman ibn Dawud mune la doon waare te du nit du jinn moy xorondom wa doon wax moromi xorondom ya ci iswaru yerente yalla Sulayman doon waar mbokam ya nan len ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun muneko xorondom bobu doon wax ak mbokam ya nan len yen samay mbokki xorondom gaaw len ngeen dugg ci seen bir keur yi ndax Sulayman gi ñew te borom doole la borom daraja la te bu ñewé mom ak soldaram mën nañu leena joggati ngeen dé te ñoom duñu ko yépp ne ko xorondom wogu dé xorondom la wo xamanteni kilifa la woon ci bir xorondom yi ñu déggal ko mu leen di waar di leen orienter di leen tek ci yoonu yalla ñu ne ko ñu ngi lay laaj an khamsatin mashaw ala al ard wa lam yukhlaqu fi al arham ñu ne ko ñu ngi lay laaj juroomi yef yo xamanteni doon nañu dox ci ko suuf neena te kenn ëmbu leen noonu rek lañu juddoo waaw mu ne leen dhalikum aadam wa hawa wa naaqatu saalih wa kabshu ibrahim wa asa muusa mu ne leen juróom ñoo ñu doon dox te amuñu ndey ak bàyyi moo di aadam ak xawa ñoom noonu rek la ñu juddoo ak géléemu saalix ga ndax waa kër saalix ba ñu bëggee sonal saalix dañu ne ko yaa ñuy rey ci woote bi ngay woote li ñu bëgg moo di montagne bi la ñuy séen su fekkente ni mën naa ëmb ci saasi jur ci saasi gileem gu nga xamante ni dafay ànd ak doomam su boobaa ñu gëm la keroog yonent yàlla saalix amoon na ak jaaxle waaw ba sax xawoon naa gàntal yàlla ne ko kat maa ngi lay yëgal ni may faalun li may yurit lu ma neex ma def te sama kattan amul limit lii ñu la laaj mën naa ko montagne bi mën naa ci génnee géléem gu ànd ak dooma ñu ne géléem googu nag àndoo nag doomam naaqatu saalix boobu neneen amul ndey noonu rek la ko yàlla bindé ñu ne itam kabshu ibrahim keroog ba ibrahima tëralee suñu maam ismaïl ca makkatal mukarama takk bëj ya fas yéene ko ren di jaamoo ko yàlla ndax moo ko ko digoon moo ko nisaroon keroog ba yàlla nattoo pas-pasam ba xam ne ibrahima dëggu na ci li mu wax dëggu na itam ci ne dana rey doomam ngir jëmmi boroomam keroog yàlla bind na benn xar
mu duuf jox ko sayyiduna Jibril alayhi salam, ne ko demal nga jox ko sayyiduna Ibrahim, ne ko mu remplacer ko domam ji mu narona rendi. Neneen xar moomu amul nday ak bàyyi, noonu rek la ko yàlla binde jaarul fenn. Ñu ne yet wo nga xamante ni yenent yàlla Musa alayhi salaam moom la yoroon, waaw, te bu ko sànnee mu nekk jaan, mu sonaloon ci Firaun, yet woowu itam wax neen ne noonu rek la ko yàlla bindee woon, kenn daggeewu ko ci benn garab. Ji fi ne ko waaw, lan la séq di wax bu dee sab? Mu ne dafay wax ni uzkurullaha ya ghafilin, yéen way sàggan ñi topp àdduna, waay fàttaliku leen seen borom, yàlla leen bind te dana leen fi jële, te bu ëllëgee da ngeen ko rendre compte. Kon nag góorgóorlu leen ci jaamu ko, moo tax muy faral di sab njël pour di yeey way sàggan ñi nga xamante ni ñu ngay biddanti. Mu ne ko lan la fas di wax buy ngexal? Mu ne ko saabu boo waree fas, waaw, wala saabu xelum fas demee ca góoru yàlla ya daan gàddu seen jaasi di jihaat yi pour yaatal l'islam bi. Nee na fas dana ngexal wax ne allahuma ansur ibadaka almu'minina ala alkafirin, yàlla yàlla nga dimbali sa jaam yi la gëm ba ñu mën a tasaare sa message ba mu mën a yaatu, yàlla nga wedamloo yéefér yi, yàlla nga néewal seen kàttan. Loolu la fas di ñeexale. Ñu ne ko lan la mbott di sabe? Mu ne dafay wax subhana rabbi al-ma'bud al-musabbah fi lujajil bihar, ne loolu lay wax, waaw, maa ngi tudd sellu sama borom bi nga xamante ni moom la ñuy jaamu, sama borom bi nga xamante ni nee na jën yaa ngi koy sàbbal ci géej yu xóot ya ak dex yu xóot ya ak barab yu lëndëm yi. Nee na bi Sidna Ali tontoo laaj bi, nee na yahuut yi nag daal di xoolante, bi ñu xoolantee nag nee na moo ne waa ji tontu na laaj yépp de. Foofu nag yahuut yi nekkoon nañu ñetti kuréel, waaye nag ñaari kuréel yi ñoom rot nañu daal di gëm ci saasi daa di wax ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Wante ñetteelu kuréel bi nag ñoo wax Ali ne ko d' accord nañ sax ci li nga wax yépp, waaye des na benn laaj. Ñu ngi lay laaj nag ci xabaaru ndaw ya nga xamante ni yàlla daf leen nelawloo woon 300 gannaaw si gi mu yeeleen, dañu bëgg itam nga wax ñu seen histoire. Keroog wax neen ne Sidna Ali nettali na leen nag histoire boobu, wante insha allahu loolu ci ajuma ji di ñëw ci leen ci dugg ci histoire ndaw ñooy ndaw yooyu nga xamante ni jógoon nanu pour fas yéene rawale seen pas-pas. Tabarakallahu, seen mbokk seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen xarit Pape Dia. Ñu nuyu mbokk yi nga xamante ni bind nanu émission bi, ki ci jiitu di suñu yaay ju baax di Adja Anna Seye dëkk ca Castor yooyu jëppal 2.
di nuyu itam adiaciam mom itam nek ca castor di dom ci mom ñu ngi nuyu suñu jigen ju bax wala suñu ñaari jigen yu bax di ami kolembu ak nabulo ñu nga nek ci avenue Lamine Gueye e ci SCBM Samsung ñu nek itam ay jigen ñu bax ñu nga xamanteni wax deug yalla émission bi soxal na len ñukoy deglu waxtu wu ne l'islam itam soxal na len ngi len di ñaanal yalla na len yalla jappale ci sen pass pass te def len itam ñu di mat ñu ngi nuyu suñu yaaju bax madame Mbacke di nuyu itam ñaari domam mam Binta Mbacke ak Mare Mbacke nek ci cité Assignan ci aéroport ñu ngi nuyu Khadijatou Diouf dekk ci Pikine cité Sotiba di nuyu itam Mor Gueye nek commerçant nek ci marché Grand Dakar di nuyu itam Sophie Gueye de suñu xarit nek ci Liberté 6 di nuyu itam frèram Ousmane Gueye ñu ngi nuyu Oumou Diatta dekk ci Thiaroy Gare ñu ngi nuyu itam yaayam Fatou Diarra di nuyu seen famille yépp ñu ngi nuyu Kouré Diouf di nuyu itam xaritam Fatou Mbaye di nuyu itam sama xarit Mariama Diallo ñu ngi nuyu Ndey Ngingu di nuyu sœuram Anta Ngingu di nuyu itam yaayam Sopu Diouf ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax di Salka Dieng di nuyu itam Seyd Jibril Dien dekk ci Dagapel Morola di nuyu itam professeur Diouf nek ci bloc scientifique Aliou Sall jotal na nuyom tabarakallahu ñu ngi koy nuyu di ko ziaro di fédélu itam suñ ci fël ci mom tabarakallahu mbokk yi waxtu mi dafa jeex ñu ngi nuyu ñepp di balax ñepp seen xarit seen soppe chambre étudiant yi ndaw ci seen émission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليجي غناو بنيو سانتي يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن تي كاتونو يالا اك باخام فاسيني وقتانك يين تي اسوارو اصحاب الكهف كوم نين كو دوري وون تي اديما جي ويسو موكي جيسون نين وقتان ييغا خامني دوخنا ci digenté yahoud ya ñewoon ci amirul mu'minin umar ibn al-khattab don ko laaj laaj yu yéme te ñu waxon ko ne ko laaj yi soko tonto da nañu xamné l'islam deug la muhammad itam yalla ko yoni su fekkante ni tontu wuloko da nañu xamné kon l'islam nen la Muhammad yalla yoni wuko ba sayyidna umar amon ci jaxle kero sahabi buñuy wax salmanul farisi mo job dem seti sayyidna ali karramallahu wajha mom mo ñew bi mu ñewé yahudi diko laaj muy tontu ben par ben di tontu ben par ben di tontu ben par ben ba question yep jeex gis ne ne bi question yi jeexé yahudi kérok ñetti mbolo lañ won mais ñaari mbolo ye ñom suk nañu da di jeblu deugal l'islam ne moy diiné deugal itam ne yonent bi yalla ko yoni te jamam la mu dess fa ben kurel kurel bobu nak ñom nanguñu won ludul ne dañu continuer di laaj sayyidna ali kurel bobu nak ño laaj sayyidna ali ne ko ya ali qad waqa'a fi qulubi ashabi ما وقع من الايمان والتصديق مونيكو گيس نانو ني سونو مبوكي نگم دوغنا سي سن خول تي تونتو ييغا تونتو سونو لاج ياكو وارال وايي ناك ديس نانو بن لاج لاج بوبو بو فكنتني تونتو نكو سو بوبا ناك نيون dañuy dugg ci sen diiné soko tontul nak duñu mëna dugg ci sen diiné ñu laaj ko nak istuwaru ñinga xamanteni dañu doon nelaw ci ben xunt yalla ray len fa ñetti téméri at ak juroom ñent bañ le bam len fa rayé wala bam len fa nelaw lo ba nopi mujju na len nak dundalat manam yew wat nanu muneko nak ñooñu lañu bëgg nga wax ñu seen histoire sina ali neko su bëgge ma wax la ko ndax alquran andinako mu di téré bi ñu wacce ci sayyidna muhammad yahud bi neko ya gëna ñu dégg ngeen di jang seen alquran bobu waye alquran da fay résumé té ñun dañu bëgg nak nga tass ko gën ko léral kon dal li ñu bëgg moy nga andil ñu seen histoire wax ñu xuntu ma ñu duggoon
wax ñu seeni tour wax ñu seeni touri bay wax dekk bañu dekkoon wax bour ba xaj bañu andalon lol dal mom lañu bëgg su wékenté ni def nga ko ñu gëm soko deful nak ñu japp ci lañu jappoon sidna ali karamallahu wajhahu wax len ne len wax ne ni jamono bobu bi muy wax ak ñoom manto bi mu sol yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moko momon waaw mune len hadathani habibi muhammad sallallahu alayhi wa sallam annahu kana bi ardi ar-rum madinatun yuqalu madinatan yuqalu laha afsus وكان لهم ملك صالح فمات وانتشر أمرهم فسمع به ملك من ملوك فارس يقال دقيانوس وكان جبارا فأقبل في عساكره حتى دخلها فاتخذها دار ملكه وبنى بها قصرا سنعلي نكو yonent bi sallallahu alayhi wasallam sama soppe ba masnama wax masnama netli nema amone ci dekk romé yi ben dekk bu ñuy wax afsous ben bour bu yiw mo fa dekkone waye ba nga xamanteni fatuna mom bour bi neena amna ben bour bu bew bo xamanteni mu ngi bok ci bouru persi di wa faris ñukay wax diqyanus mom mo xex ak wa dekk bobu ba nangu dekk ba boole ko ci momelam mu nekkon nak bour bu say say bour bobu mo muju occuper dekk bi ndax dañu wax ne rew momu dafa nek rew mu placé rew mu itam bo xamanteni climat ba dafa neex nena mu daldi fay tabax nak palais bu bax bu rafet sax palais bu yeme ñu ne bour bobu nak bi mu occuper dekk bi mu juna def fofu mu nek capitalam mu ne wante nak amone na ay dak yo xamanteni ño doon ay ministreum ño nekkon ci wetam dak yoy ñoko daan jappale dak yoyu nak ñom lañu tuddé ashabul kahfi suñu démé ba ci bir da ngeen gis ñom fañuy mujj ñu né bour bi mu suta nango doxal benn mbir luddul ba diso na xalé yoyu ndax mom dafa jëlone ay jeune yu am xel té mous té mëna jang ñu bokkon itam ci doomu borom xam xam yi nek ci do nek doomu kilife yi nek ci dekk ba nekkon nak ay xalé yu ñew ci walu xam xam mus lol mu jël len tek len ci wetam di disok ñom ñu ne bour bi bi mu démé ba nga xamanteni nguuram yaatuna yalla dogal itam e lepp lu mu soxla ci walu xewal rek amnako ci la wote nak ak rububiyya wax ne mom dal yalla la dal di bew dal di wo aw nitum ci pour ñu jaamu ko jappé ko yalla ñeeku wuy ci fitna lu len may na len jamm jox na len alal ju doy jox na len itam ay place yu bax ña nga xamanteni wuysu wuñ ko nak fitnal na len di len sonal ñi ko opposé ñepp daf len jappone di len ray kenn par kenn gis ngeen ni ashabul kahfi ñu ngi nek ci digeunte sayyidna muhammad ak isa ibn maryam ci digeunte bobu la ashabul kahfi dundu kon mën nañu wax ne ñom diine biñu jappone modi diine sayyidna isa alayhi salam
kon bour bi dafa demone ba dindi diine bobu di diine masihiya saniko fele mom wote ak yalla bopam kom nako fir'auna defe won waaw ñi gëm ñep mu len di mbugal di len ray ñu ne bi nga xamantini nak dem na ay at nek ci lolu bu nit ñi gëm ko yaakar na yalla la diko top ci lepp lum len wo ñukoy sujjotal diko jaamu ben bis tokna ci palais mom bour bi ci ben fête bu amone ci dekk ba ngi tok ci tronam sol mbaxana bouram aduna bi yep wër ko ñukoy musical fofu nak la dagam yi ñew am ku ko ci dey ne ko mbir mu reuy kat amna ndax persi ñi la ci opposé ñom duggu senen ak sen armée fess nañu del dekk bi li ñu bëgg nak modi xex ak yow te ñi ñu gis kat amna ñu doole kérok bour bi tit na ba mbaxanam wad ndax liñu ko wax daf ko dépasser ndax musuko fokk té mbolo mi ñew itam ci armée pour xex ak mom mbolo mo am doole la bour bi nak lolu tital ko ba mbaxanam mo wad fofu nak dak yoy nga xamanteni ñoko woron mudé jeune yoy dan ko conseil nek itam ñu dan disol amna ci ben jeune bu mous bu ñuy wax tamlikha mom bi mu gisé bour bi tit dafa am lu reuy lu ci jangé muné law kana diqyanu hadha ilahan kama yad'am lama hadan ولما كان ينام ولما كان يبول ويتغوط وليست هذه الافعال من صفات الاله مني دقيانو اسمي بو فيكونتني يالا لا كوم ني موكو فوغي موم مني واتنا تي يالا ني كون دو تيت تي خبار بي نيوكو واخ نخ يالا اوب ليپ دولي كون لو تخ موي تيت mune itam watna ci yalla ne kon du nelaw te bis bu nek mu gis ko muy nelaw mune watna ci yalla ne kon du tour ndox kon itam du soxla duggu wanak mune ndax yi yep gis na mu koy def te yi warul nek jikko yalla warul nek itam ci melokanu yalla yalla dal mom dafa wara wutek minde fi de khianous bi mu amé xalat bi la wax ne dal wax deug yalla yalla jeñu sayyidna isa waxon dal moy yalla kon yalla ji dal ñu wëndil ay fene kessé la di khianous dal du dara nit la rek di bur nak bu kacior bo xamni kuku gëmul mu ray la yalla jox ko doole waye man de gëmutumuko neke mom tamli khami mbollem ñi nek ci palais bi di ay jeune bour bi tek len ci wétam dañu ko bëgg ñom itam ñu bëggënt ci seen biir lég lég itam ñu dajé ci kër kenn añé fa waxtaan benn bis ñu dajé ci kër tamli kha mu téral len waaw téral len xétu ñam wu nek togg nako waaw ñom bañuy lek nak mom tam li xalekul lekul nanul gis nañu ne dal dafa melni xelam neku fi ñu ne ko waw yow tam li xalu tax nga invité ñu ba paré té lekulo mu ne len ya ikhwani qad waqa'a fi qalbi shay'un mana'ani 'ani at-ta'am wash-sharab wal-manam mu ne yeen samay mbokk man kat dafa am lu gane ci sama xol
waaw dafa am xalaat bu nekk ci sama xol xalaat boobu moo tax mënatuma lekk mënatuma naan mënatuma nelaw ñu ne ko wama huwa yatamliha xalaat boobu lan la mu ne ataltu fikri fi hadhihi as-sama fa qultu wa man khalaqaha wa ja'alaha saqfan mahfuza waja'alaha saqfan mahfuzan bila ilaq min fawqiha wala da'am min tahtiha wama ajra fiha shamsaha wa qamaraha waman zayyanaha bin nujum summa ataltu fikri fi hadhihi al-ard min satihiha ala dhahri al-yam al-dhakhir waman habathaha wa rabataha bil jibal ar-rawasi li'an la yamtad ثم أطلت فكري في نفسي فقلت من أخرجني جنينا في بطن أمي ومن غذاني ورباني إن لهذا صانعا مدبرا سوى دقيان الملك الجبار مني ين سمين بوك لتخ ننغو ما لك ننغو ما نان موديني xootal naa sama xalaat ci asamaan si ñu tiim ma xalaat di wax ne waaw kan moo bind asamaan kan moo def asamaan mu di plafond plafond boo xamante ni yàlla ko aar téyel ko boppam ba daanuwul plafond boo xamante ni daanuwul mu ngi tiim nee na te gisuma buum yu ko téye nee na gisuma itam ay jëñ yu ko téye kan moo sànni ci kaw jawwu ji jant bi kan moo sànni ci kaw jawwu ji weer wi kan moo rafetalee asamaan ay biddiw mu ne sama xalaat daal xóot na ci côté boobu ba tax na itam am naa ak jaaxle ci loolu waante xam naa ni loolu de dulu du diqyanus mi mu bind asamaan du diqyanus mu bind jant bindul weer te itam bindul bidiw loolu moom leer na ma xawma luma leerul waaye loolu leer na ma mu ne ma guddalaat sama xalaat ci suuf si ma nekk ci ni mu tàllaloo nee na ma xalaat itam géej gii nga xamante ni jàkkaarloo naag man di fuur nee na kan moo téye géej gi ba wala ngànnul ba agsi ci suñu kaw kan moo samp montagne yu dëgër yi nee na xam naa ni itam loolu du deqyanos mi moo ko def nee na ma xóotalaat sama xalaat ci sama bopp man kan moo ma génnee ma di doom ma génn ci sama biiru wayjur wu jigéen kan moo ma dundal di ma jox li may lekk fan lay jóge lan moo tàggat suuf bu suuf di génne ñam wu ma mën a lekk waaw màgg gi may gi nekk ci man lan moo koy def sama loxo di tuuti ba jikki mu commencé rëy waaw sama sikkim dara ci kawar nekk ci ba jikki mu commencé am kawar sama kawar ñuul ba jikki commencé weex ndax bijaaw loolu kan moo ko def nee na bi ma xalaatee yii gis naa ne daal inna li hada la saanian mudabbir yii daal ma fi lim ñàkkul ne am na ku ko def ci man ba pare nag yor ko nag géréel ko boppam ndax liggéey yu rëy yi ma gis ci àdduna bi amul noonu rek hasard hasard déedéet amul noonu rek par hasard am na buur boo xamante ni moo bind àdduna bi ba pare nag yoreel ko boppam buur boobu nag wuute na ak sori na soree naag lool di qiyanus mi nga xamante ni buur bu kàccoor la bi mu waxee wax bi xale ya toogoon nekkoon naa tongoom ci wàllu liggéeyu ministre ci
keur bour ba ñom de wax nañ ko ne ko innahu la qawlul haqq ne ko sa wax bi de moy waxu deug na pure wax deug buñ de set dal di khianous mënul nek yalla kon nak ngeum gi nek ci sa xol tay mo nek ci suñu xol ñun dal mënatu ñu mukk mënatu ñu mukk wax deug yalla di gem nak di khianous di ko jappé yalla ñu ne ko kon ashir alayna yow dal lo ñu digël rek mom lañuy def waaw lo ñu digël rek mom lañuy def légui nak mu ne len kon li fi seuss mo di ne nañu daw ndax suñu dawul suñu ngëm dana feñ te bu ngëm gi feñi bur bi dana ñu ray kon nak nañu daw motax ñom nak ci lañu takku dadi daw genn dekk bi dadi wut nak yobal bu toy biñu doxé lu tollok 3 km ci lañu dajéek ben sam wa ci lañu dajéek ben sam ñu dadi wax ak sam bi ne ko ayyuhar ra'i a'indaka shurbatu ma'in aw laban ñu ne ko yow sam bi ndax amulo fi ndox mo ñu mëna may ñu naan wala mew ndax ñun kët dañu dox lu sori té naaju tang na sam bi ne lena yeen di dama gis ci sen kanam ne yeen su ngeen dul domi kilifa itam ay kilifa ngeen ndax dal gis na na tangé ci sen kanam yeen dal du ngeen nitu all lan mo waral sen tumuranké gi légui nak ñu daldi netti sam bi fi ñu jaar yépp daldi koy wax né ko ñun dal gëm yalla nek ci ñun yalla lañuy wut ci té buñu toggé feulé ci dëkk bu dañu ñu ray té bëgg na ñu rawalé itam suñu paspas motax ñu gaday dëkk bu ndombal tanké ñu fa amoon tarangay ñu fa amoon yépp gedd nañu ko ngir wuti yalla ndax yalla mo upp lepp sam bi itam gannaaw bu mu dégglo seen kaddu kaddu yamu dégg ci ñoom def na ci mom ak ngum mom sam bi mu daldi gëm ne kat yalla ji ngeen di wote de man dama ko musta xam wante wax deug yalla tay de ginnaw ba ngeen mako xamale gëm na wante dama bëgg ngeen taxaw fi xaarma kom xar yeek bay yi ma yor ak nak yi momoko ma daw delo ko borom dadi len di dapsi wat ñu and dem ndax kat yene samay mbokk ndax aji gem rek kay mbokam motax sam bi dadi def lolu ñu xaar ko mu daldi daw nak yobbu ay nagam delu si nak and ak ñoom ñu ni sam bi mu ngi ando nak ben xajj borom xam xam yi nak wuté nañu ci mbiru xajj bobu ndax xajj bi kat dafa nek xajj bu yéme waw ndax xalé yoyu jeune yoyu bi nga xamanteni yalla dogal na ñu xaar sam bi bu mu ñew samu bangi and xajj bi dañ ne ko kat daqal sa xajj bi mu dem ndax ragal nañu kat xajj bi feñal ñu ndax buñu toggé ci barap mën na mbuw te bu mbewé xeyna soldar yi ñuy sét dañu ñu xamni ñu ci barap sangam néna ñu daldi nak commencé di daq xajj bi wa fa alahu alayhi tardan bil hijar ñukoy sanni ay xeer
waaw diko sanni ay xeer waye taxul xaj bi dem ñukoy sanni ay xeer taxul xaj bi dem ñu sanni ba sonu bi xaj bi xame nak ni sanni mën nako gañ waaw wax ne ne qala bi lisanin zaliq xaj bi daldi wax nak wax bu leer ne len ya qawm lima tatrudunni wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Isa rasulullah munelen yeen sama nit lutax ngeen may daq xaj bi moy wax neena lutax ngeen may daq te man ma seedi deugal ne amul ben bur budul yalla te Isa ibn Maryam yalla ko yoni mune kon dauni bayilen ma rek malen di garder waaw di len garder bu seeni non jëm ci ci yeen wa ataqarrabu bi dhalika ila Allah bu ko defé lolou nak xeyna mën na ci amé ak jégen ci Yalla waaw and bi ma and ak yeen ak ciofel bima am ci nit ñu bax waaw parce que xaj bi def né inni uhibbu ahbab Allah man kat dama soppu ñe soppu Yalla te yeen gis na né soppu ngeen Yalla lolo tax nak ma soppu and ak yeen kon bu len ma daq bayi len ma rek ma nek ci sen wet di len garder ndax lolu ak jaamu la ci man e sina ali moy net li histoire bi wax ne ne borom xam xam yi wuti nañ ñi neneen xaj bi ni la mel ñi ne xaj bi na la mel kon wuté amna ci wanté Abdullah ibn Abbas néna xaj bi couleur bu ñuul la am wa manam xaj bu ñuul la wa xaj bu mungu la dal e ba paré jëm ci ñuul ñu né itam turu xaj bi wuté amna ci wanté turu ci gëna siiw ñu jëlé ko ci Abdullah ibn Abbas modi qitmir wa modi qitmir danaka bari na ño xamanteni de den ci jëfëndiku ci walu secret wax ne ne sax baxna bo di tukki nga bind ko ba paré jéggi ko dem da nga dem ak yam delu sé gam wa nga xamné kon xaj bi xaj bu yalla barkel barkel na sax touram amna yeneen mbir yu ci am même ñi nga xamanteni itam ño di jeune yi di ashabul kayfi seen tour itam amna luñ ci def waaw mais itam wérante amna ci ñi neene ni la tuddu ñi ni la tuddu ñi neene la tuddu waaw manam tour yi dal bari na ay riwayat wante dal wax na ne ko xam seeni tour mom xam secret ci nek tabarakallahu ay mbod yu am solo ngi ci ñu ni kon sayyidina ali mu ngi netti yahud bi diko wax fi li nga xamanteni laaj nako ko ci walu histoire bobu neena yahud bi daaji tepp ne ko masmul kahf waaw grotte bañu duggoon ñoom grotte bobu khuntu momu nu mu tudd sayyidina ali ne len mu ngi tuddu al wasit neena mu ne ko nak waye bayima ma gele ni ma ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxe won neena bi nga xamanteni nak sam bi gem na and ak ñoom ñu nekkon juroom ben nit sam bi ñew gem juroom ñaarel len xaj bi ñew juroom ñettel len kon juroom ñaari nit lañu won juroom ñaari jeune lañu won xaj bi mo ñew ñet nek juroom ñettelu mindeef bi and ak ñoom neena khuntu ma ñu dugg nak
sammu ba len ko won ndax moy nitu all mo xam all bi mo ne len nañu dugg ci khuntuma le wax ne ne keruk bañuy dugg ci khuntuma fekk nañu ci buntu khuntumi neena ay garab yu meññ sax fekk nañ fa itam ben sayan sayan nak modi espèce ten bo xamanteni rek xotul nonu nga xamne man nga waxu ndank tank ci ndox ma nan ene ñew dag ci meññentuma lek nan itam ci sayan ba wa bi nga xamanteni e guddi jotna itam ñu daldi dugg ci xontuma fas yene nelo

danañu ko japp te booba fekk na dëkk bi ñett siècle jàll na fi. Yeneeni nit judd fi ba yeneeni nit judd fi ba yeneeni nit judd fi, dëkk bi développé ba beneen buur nekk fa. Bi nga xamante ni ñëw na ba ci marché bi, buur ba mu duggoon doon jënd nguuru, xaalis ba mu génnee, bi ko jaaykatu mburu bi xoolee daf ne ko waaw yow sa xaalis bi foo ko jëlee, yow mii kat dag may niru borom àll, ndax xaalis bi nga yor xaalis bu njëkk ba la, te xaalis la boo xamante ni kuñ ko gis ci yow rek loolu day wane ne yow milliardaire nga. Mu ne ko kon yow dafa mel ni danga fakastaloo ndàmb, yow daal am na koppar for boo for ca koppar foru mag ñu njëkk ña. Ne ko nag nanu ko xóomtoo ñun ñaar, su ko defee rek ñu séddoo ko coow ba ña jib, su fekkente ni loolu amul nag mën na laa weeje. Kële ne ko déedéet man ñun démb rek leen jóge ci dëkk bi, jaay ma rek ma dem ndax dama nekk ci yitte. Mu ne ko déedéet yow kay doo demee noonu, waaw jaaykatu mburu boobu nag moo wax ak moom ba mu tudd ko buuru Dikyanus. Mu ne ko kan mooy Dikyanus? Mu ne ko mooy buuru dëkk bi. Mu ne ko déedéet buur bi fi nekk mu ngi tudd Abdurrahman? Mu ne ko Abdurrahman. Mu ne ko waaw. Fekk moom bi muy ñëw gis na ci yoon wi benn bunt boo xam ne ñu ngi ci bind la ilaha illallah wa anna isa ruhullah. Waaw, mu xool ko loolu yéem ko, ndax loolu mosuñu ko for ci dëkk bi. Gis ne itam fu mu romb dégg ñu ngi fay jàng injil, muy téere bi wàcc Seydna Isa, chrétien yi di ko jàng jàngeen wu neex, wante taxul ma ñemee jàdd. Loolu itam yépp booloo na ci boppam mu nekk ay laaj yoo xamante ni xamul nu mu koy laajee, wante comme am na occasion mu wax ak lakkatu mbur bi. Lakkatu mbur bi ne ko buur boobu bi mu gaañuuk léegi war na dem ci ñetti téeméeri at ak lu topp, kon daal yow beneen nit nga, wante daal lii ngay wax xanaa yow daf sa xel mi dafa rëcc. Mu ne ko déedéet ñun démb rek leen fi jóge. Bi coowli jibee nag ba nga xamante ni nag yàlla dogal na am nit ñu ca jot, mbooloo mi wër ko nag mu commencé weejewu, mu jaaxle lool. Ñii ngi waaru ci moom di ko xool, ñii xaw nanu gëm, ñii gëmuñu. Coowli coowli ba nga xamante ni yàlla dogal na ñu ne daal affaire bi fokk mu àgg ci buur bi. Bi ñu demee ci buur bi wax ko ko, buur bi woolu na ko ba mu ñëw. Mu ne ko ñan nga xam ci dëkk bi? Mu tuddal leen lu toll ci junni nit te ñooñu kenn xamu leen. Waaw, xamoon naa fi diw, xamoon naa fi diw, xamoon naa fi diw. Ñu ne ko fan nga dëkkoon? Mu waaxu ba wan leen kër ga mu dëkkoon. Wante li yéem nit ñi mooy kër googu fekk neen fa benn màggat moo xamante ni dem na ba kadam ga ras ba yéen ya wàcc. Bi mu ñëwee ne fii daal moo doon suñu kër, xam naa kër gi nag changé na. Bi ñëwee nag ne ko yow kat xale bi nee na moom moom kër gi, te kat xale bi taxaw maamaati maamaati maam la ci màgget moomu nga xamante ni màggat na ba yéen ya rës. Mu ne ko màggat mi ne ko noo tudd? Mu ne ko Tamliixa. Mu ne ko Tamliixa? Mu ne ko waaw. Mu ne ko yow de jàngoon nañ ci Bible bi ñu wax ne amoon na ay xale yu fi jóge daw, xale yooyu nag danañu feeñi, ndax dañu wax ne Arraqim mooy tablo bu ñu bindoon def ci seeni tur. Ndeke bi leen buur bi bi ñu dawee am na ñaar ñu gëm ñu nekk ci palais bi, ñoom ñoo bind seen histoire, bind seen turu papa ak seen turu yaay ak bind la leen tax a génn dëkk bi, bind itam fonction yi ñu amoon yépp ñu def ko.

يا دنيا

0: amanu téere biidi alquran sikki nekkul ci ne jëmmi ngëpp na ñeel ñoragal yàlla maanaam ña nga xamante ni seen xol mucc na ci mbooleem ayibi jikko yi waaw mooy ñam yàlla ñu alladina yu'minuuna bilgayib mooy ña nga xamante ni gëm nanu ak kumpa nañu tegul seen bët ñu gëm ko seen xol bu wér a tax ñu gëm ko شيخ أبو جعفر الرازي جلنتي ربيعة بن أنس وجلنتي أبو العالية موخنا يؤمنون بالغيب من يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث من فهذا غيب كله loolu yu'minuuna bilgayib gëm gi nga xamante ni xol bi mucc ci ayibi jikko yi dana gëm kumpa mane gëm googu moo di mu gëm ne yàlla am na te tegu ko bët mu gëm ne itam malaaka yi am nanu te tegu leen bët mu gëm ne itam téere yi yi wàcc ci suñu moom ibrahim wàcc ci yonent yàlla moussa wàcc ci isa bnu mariam ak bii teere wàcc sayidna mohammad ñoo xam ne dëng teere dëgg la yu yàlla wàccee waxi borom bi moo ci nekk mu gëm itam yenentam yépp amoo xajak seen dañ cee génne kenn gëm ne itam yowmal xiyam am na mu gëm itam ne aljanna am na këru tarangara ñeel way gëm ñi gëm ne itam safara am na këru toroxte la ñeel way weddi ñi gëm ne itam ëllëg ku ne danga dajeeg sa borom te dana la ratle la jaadu ci yow mu def ko nga gëm ne itam am na beneen dund buy am gannaaw dund adduna gi te dund boobu moo dàq fuuf dund gi ña cay dugg àjjana moo gën a metti fuuf problème yi ngay jànkuwanteel fii ci ña war a dugg safara nga gëm ne itam dëkki am na mu ne yi ñëpp kumpa la yoo xamante ni ku ko gëm saxal ko nee na sa xol mucc na ci ayib kon nag mun ñu loolu mu mucc ne nit dana gëme ne xayib gëm ne yi am na ba pare te waajalul nag xolam fexe ba di ko soreel mboolem ayibi jikko yi nga xam ne day ray xolam ba du mën a daj bànneex bi nga xamante ni moo di bànneexu al iman mi ni waaw lan mooy li nga xamante ni mooy fuut mboolem xeetu jikko yi ba du mën a am place ci xol bi kon mooy ñu sayidi ñekke nit ñi ci jàngoro ju nga xamante ni mu ngi raam wut si nit ñi nit ñi di daw di ñekk ji pour musiba wu jàngoro woowu bañ a dugg ci seen yaram mu ne di ñekk lañu mën a jël ba jàngoro yooyu bu ñu ñëwee duñ mën a dugg waaw xam nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne dëbb ilaykum dawa'u umami qablakum alxasadu walbawda daan na wax ne dam leen ngeen ñàkk ji ndax jàngoroy jikko la daan faagaagal xeet yu njëkkee ñu ngi raam wut si leen kon daw leen ngeen ñàkk ji waaye fan la julit ñi di ñàkk ji ñu ne ci julli waaw parce que julli mooy ñàkk bi nga xamante ni xeet nit taw koy def mën naa mucc ci mbooleem ayibi jikko yi waxu ñu nag sa gëg siggi waaw waaye julli dëgg la nu wax waaw wax nañ ne itam dipp jikko bu nekk ci xolo nit ki tey dem so xexe ci julli dana dem waaw dina ndax muy bok bi nga xamanteni ci lañuy opérer mbolem jikko yi nga xamanteni depp wu tak jikko julit motax yalla wax ne inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar waaw kon yalla neena julli dana dakalu ñaaw ministre ci nit ki waaw ñu tax baytu julli sax warante nañu waaw warante nañu ci lu tax ñu tudde ko baatu as-salat as-salat ndax soo delloo ci loxa as-salat dafay daal di nekk ñaan dafay nekk ad-dua baat bi baatu as-salat logatan moo di addu'au defire ñaan kon julli ñaan la waaw moo tax yàlla bi ni cere bi jëmmi njub la ñeen way ragal yàlla ñi def ne ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne gëm nañu kumpa kumpa gi mooy yëw fi lim léegi ba pare wa yuqimuna as-salata ñuy saxal julli di ko joxe ca na ko yàlla digle wa yuqimuna as-salata waaw ndax saxal julli ci na ko yàlla digle dafay tax jikko yu bon yi duñu am place ci sa xol ndax mooy ñàkk bi nga xam ne soo ko xasee soo ko dee ñàkk jikko yu bon yi di koy kañaan di koy nebal di koy fem di koy mbañeel di koy rëy di koy wërëj jikko yooyu yépp duñu am barab ci yow waaw moo tax mu ne wassalaatu baadal iman afdalu taaat mboolem façon yi ñuy jaamu yàlla gannaaw gëm yàlla gannaaw bu ngay gëme yàlla ba noppi julle ca gën waaw moo tax ñu ne kon julli am na
1: ba ca topp tagg la yaani thana la ba ca topp itam qiraa la ba ca topp itam rahma la maanaa yërmande la waaw moo tax ñu ne duaa la dañu sukkandiku ca waxu yàlla ba mu wax ne wasalli alayhim ay udu lahum waaw wa salli alayhim maanaa na nga leen ñaanal man nga koy firee moo tax ñu ne kon assalaatu bi maana dua dina ñëw léeg-léeg firi ñaan ñi nga xamante ni dañu wax ne assalaatu bi maana thana moo di waxu yàlla ba mu wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi maanaa yàlla ak i malaakaam ñu ngay tagg yonente bi salaa alai wa sallam di ko bàkk waaw soo amee sa mbër da nga koy bàkk pour mu sawar yàlla nag am na nag ay malaakaam di bàkk si yuduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam looloo tax yàlla digal ñu ñun jullit ñi pour ñu bàkk si yuduna muhammad moo tax ñu ne kon yusalluna fii bi maana attana ñi nga xamante ne dañu wax ne am njàng la yàlla wax na yonente bi yàlla wax na yonente bi ne ko wala tajhar bi salaatika ay bi qiraatika assalaat huna bi maana alqiraa ñi nga xamante ni dañu wax ne julli assalaat bi maana rahma maanaam yërmande la ñooñu ñu ngi tegtaloo waxu yàlla ba mu wax ne ulaayika alayhim salawaatun min rabbihim waaw maanaa ulaayika alayhim yaani rahmatun min rabbihim assalawaat huna bi maana rahma kon summiyat biha lima fi qiyamiha min alqiraa wa fi qu'udiha min athana wa addua wa li fa'iliha min arrahma ñu ne tuddee nanu julli tuddee nanu ko assalaat waaw ñu ne lu tax ndax dafa ëmm mboolem xeetu ñeenti maanaa yi ñu fi tudd julli am na ñaan julli am na tagg am na athana ne ne ndax yaa ngi tagg yàlla ci boo toogee di taaya yaa ngi ñaan ci boo toogee di taaye beneen bi ci des itam boo taxawee yaa ngi jàng alquran kon qiraa ngi ci dana nga ci dua mu ngi ci ñu ne itam kii julli dana am yërmande yàlla kon mboolem xeet yooyu yëpp julli ëmb na ko tabaarakallahu mbokk yi ci waxtaanu salman ak sangam boobu ci wàllu xol ci wàllu xol ci waxtaanu salman luqman ak sangam boobu ci wàllu xol ci len bëgg sharha tuuti rek xamna sax waxtu yi duñu ko may ñu jéxal lepp mais inshallah fas yeneen ko top ndank ndank

nga ci war len gudde beccëk wala sax waro len duñu la mëna gëm mukk te duñu la gëm bu mukk ah mooy ni la ñu def na ko lu tax mu ne ko ndax khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim yalla neena man ñoo tarté seen xol gannaaw bu mu ko yor ndoo gis ne jéemuñu jub lu njub jéemuñu interessé wu benn yoon ci jéemu jub wala ñu jéem a baax fekkewuñu darab la ñuy waxee lu baax jéemuñu wut lu baax lu dul ne ñoom cheytaane la nu àndal cheytaane la nu bëgg ba ma demee ba xam ne àdduna ak cheytaane leen yitteel mu ne ci laa tester seen xol laarut njub du ca dugg bu mukk mu ne ko kon bul son te classe boobu moo doon classe ñoom Abu Jahlin waaye nag am nañu fi nag ay taalibe am na ñoo xamante ne fépp fu ñuy waxee lu baax dañu fa taxaw waaw dañ ko jéem a dégg wutiwuñu ko seen yoon nekku ci ñoom daal seen jaamu bakkan nanu képp ku dem nag ba nekk sa jaamu bakkan yàlla dana kaste sa xol yàlla dana fatt say napp yàlla dana fatt say bët doo mën a gis dëgg doo dégg dëgg doo nangu dëgg waaw moo tax yàlla ne ko kon sawaun alayhim aandartahum am lam tundirhum la yuminun waaw loolu daloon na nitu yonent yàlla muusaaji yàlla ne ko miracle bu nekk wandalan ko am na ñaak ñoom ba ci turu Sinaï may wax ñuy dégg may digle ñuy dégg waaye ba ñu wàññee ko seen bànneexu bakkan la nu topp dem na mu ba rey nit xamuñu ko ko rey nga digal leen ñu wut nag nga jël lenn ca nag wa bàcci ko nit ko mu jóg wax ko ko rey tëddaat teewul ba ñu way bàcci ko dañoo topp seen bakkan topp ñu samay ndigal mu ne ko ñooñu nag seen xol moo wow seen xol moo dee te borom xol bu dee nag ñëpp mënu caa dugg naar ko ñëpp mënu caa dugg mu ne ko kon nag bul tey yaa ngi yàlla di wax ni summa qasat qulubukum min baadi dalik fa hiya kal xijaara aw ashaddu qaswa wa inna min al xijaarati lama yatafajjaru minhu al anhaaru wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruju minhu al maa wa inna minha lama yahbitu min xashyati llah wama allahu bighafilin amma taamaloon yàlla nee na ñu fee li nga xamante ni seen xol dafa wow banaal ni xeer yàlla nee na ñooñu sax xeer moo leen tane mu ne ndax xeer yi am na ci xeer yu nga xamante ni léeg-léeg danañu toj ndax génnee ca dafa nekk dex mu ne am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni dana toj ndax génnee ca ba nekk salaam wala mu nekk teen mu ne ko itam am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni toroxloo seen boroom ak ragal seen borom dana tax ñu gàlweekoo ci kaw montagne daanu ci suuf mu ne ko wante nag ñoom ay nit lanu seen xol dëgër na ba gën a dëgër xeer ndax xeer léeg-léeg mu ragal boroomam ba génne ndox xeer léeg-léeg mu ragal boroomam ba gàlwee ko daanu waaye ñoom mosuñu fàttaliku seen borom mosuñu ko ragal ci lenn bis bu nekk ñu ngi nuur ci ay bakkaar di ko def te yàlla kat moo leen jox xéewal ya ñuy nuuree ci bakkaar ndax bu dee weggaat dundug ak alal ja yépp yàlla leen ko jox waaye bàyyiwuñu ko xel benn yoon yàlla ne ko kon bul tayyi ci ñoom waaw bul sonn ci ñoom nee na ñoo la yàlla di niral ci xeer wu nga xamante ni dafa toj dana maam dex génn ci mu ne wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruju minhu al maa mu ne moo di yenn nitu yàlla yi nga xamante ni léeg-léeg danañu fàttaliku seen boroom ba seen bëttaa waaw mu ne wa inna minha lama yahbitu min xashyati llah mu ne
loolu moo di yenn nitu yàlla yi nga xamante ni dama ñuy fàttaliku seen borom seen xol di jooy, bët yi jooy yi ñu waaye xol yaa ngay jooy. Waaw, kon nga gis ne yàlla xas bi mu xas borom xol yu dee yi te muy yéefeel yi nga xamante ni fas yéene wuñu mukk taataan leeruk yàlla gii di ak njub, leeruk yàlla gii di alquran ak sunna, fas yéene wuñ koo taataan ci seen xol. ñooñu la yàlla wax ne seen xol gën naa dëgër xeer, ndax xeer sax léeg-léeg mu tocc ndox génn ci, wala léeg-léeg itam mu daaweeko ci kaw daal di daanu ci suuf ngir ragal boroomam. wante ñii de seen xol yi boo leen tiimoon di leen wàcceel kaamil bi, di leen waar, di leen wax lu nekk, du tax mukk seen xol tocc, ndax seen xol yu dëgër. wante ñu ne nit ci xolam dana dëgër, wante itam dana am sabab, ndax jëlee nañ ci Abdou Ibn Omar radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne laa tukthirul kalaama bi gayri dicrillah fa inna kathrata alkalaami bi gayri dicrillah qaswatul qalb. jëlee nañ ci Abdou Ibn Omar mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne ba leen di bëril wax, waaw, te tuddu leen ca yàlla, maanaam toog ci grand place waxtaan lu tollaak ñetti waxtu, te fàttaliku woo ca yàlla, tuddloo ci sa borom, lu dul dem faa nekk rek di wax waxu àdduna, benn yaa ngi jëw wala yaa ngi ci yeneen yoo xamante ni xëy na ci politique ngay wax, wala yaa ngi wax ci yeneen xew-xew yoo xamante ni dafa nocc ci wàllu àdduna, waaye la ngeen fa toog yëpp, waxtu ya ngeen fa def yëpp fàttaliku wu leen ca dënn yoon seen borom. yonent bi ne na loolu dafay waral xol bu wow, waaw, toog ci barab waxtu wu yàgg, te lam fa toog yëpp fàttaliku wu fa yàlla, tudd na ko fa, nee nañ loolu dafay waral xol bu wow. moo tax yonent bi ne fa inna kathrata alkalaam min gayri bi gayri dicrillah mu ne qaswatul qalb. kon ku bëgg a xam ndax sa xol wow na wala sa xol wowul, dang koy natt ci tudd gi ngay tudd sa borom ci bis bi, ndax bari na wala bariwul. su baree sa xol wowul, su bariwul nag jàppal ne sa xol wow na. jëlee nañ ci Anas ibn Malik radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne arbaun min alshaqa juludu alayn wa qasawatu alqalb wa tulu alamal wa alxirsa ala addunya. Anas ibn Malik nee na ñeent mi nii dafay waral dénge nit ci tixee di dugg safara. ba ci njëkk moo di bët yu dëgër, waaw, xam nga bët bu dëgër baaxul, mooy nit ku ñàkk kersa. soo demee ba amatuloo kersa ci kenn, jàpp ne benn mandarga feeñ na ci yow buy waral sag safara. soo demee ba sa xol wow, dootoo déglu waaraate, déglu musique mooy gën a neex ci yow déglu kaddu yàlla, bu boobaa nag na nga xam ne qaswatul qalb mu ci yow benn mandarga na benn mandargaa ngóog buy wane ne yow mii nitu safara nga. beneen ba ci des itam moo di tuulul amal, waaw, nëgit bu yàgg, bis bu nekk nga naan kër suma amoon oto sàngam, suma amoon kër sàngam, waaw, suma moomoon nangam, suma demoon barab sàngam, waaw, xëy na kat mën naa nekk millionnaire, xëy na mën naa nekk milliardaire, ci bu ma yàlla defaloon nangam, nangam ak nangam di nebet rek, nebet yu dul jeex. àdduna nebeti kese la, amul kenn ku génn àdduna te bàyyiwuloo nebet, waaw, ku génn àdduna bàyyi nga projet, waaw. kon nga xam ne mun ñoo jeexal àdduna, dañ fiy dund, dañ fiy dund rek dem. moo tax mu ne képp koo gis muy nebet, waaw, di nebet rek jàppal ne kooku kat mandarga buy waral safara feeñ na ci moom, jëlit du bëri nebet. ndax dañu wax ne bis bu nekk na nga foog ne waaw boo xëyee na nga ne kat guddi du ma fekk, waaw, bu guddee nga ne kat bëccëg du ma fekk, waaw. xam nga kii am xalaat boobu kooku du bëri nebet. ba ca topp moo di alxirsu ala addunia, maanaam xir ci àdduna.
waaw xet ci àdduna di dajale àdduna rek loo am dayu waaw loo am rek dayu dafa nga ne daal dara dayu la ci àdduna. Xam nga yàlla moo ñu bind moo ñu gën a xam waaw ndax allah yaalamu man xalaqa wa huwa allatiful xabir. Yàlla nee na doomu àdduna bi bu ma ko defaloon géej yépp jamaa jox ko nee na du tax mu doylu ndax dama gestu gis paanu ndox mu ne ay paanu ndox boobu bu ma ko paanu ndox bale de bu ma ko yàlla defalaatoon jamaa ba boole ko ci sama jamaa bi kon mu gën a baax. Nga xam ne kon yàlla gën a xam nit boppam damay dama neneen suuf rek a mën a fees biiram waaw suuf rek a mën a fees biiram waaye lu mu am doyu ko ñu ne nag boo xëree ci àdduna bu mu ëpp bëgg daraja bëgg alal waaw bëgg sexy nee na boo xëree ci àdduna bu mu ëpp na nga jàpp ne itam mandarga buy war a safara feeñ na ci yow waaw. Yonent bi nee na ñeent mandarga ngoo ko yooyu wane texinek nit ki moo tax ñu ne xol bu yàqu baaxul waaw xol bu yàqu baaxul nit ki bu demee ba xolam yàqu ci dëgër ci wow ci jikko yu ñaaw yi dana dem ba du xam la koy du yëg la koy defar ak la koy yàq moom daal jaamu ba kanam rek dégg moom lay nekk. Moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal na ko ni ko am na ñoo xam ne seen xol dafa dee mënoo ci ñoom dara dangay wax ba sonn rek kon fa innama alayka albalaagh wa alayna alxisaab yow daal dañu la waxlaa rek waxal kay dégg di jafe ñun yàlla ñun la concerne dégg ëllëg itam rek le ba ñun la concerne waaye li ñu bëgg rek mooy waxloo neen la waxal kon yàl nañu yàlla musal ca xol bu wow. Mu des beneen xol moo di alqalbul marid mooy xol bi nga xamante ni dafa feebar xol boobu nag yàlla moo ñu ko jàngal ci biir alquran mu wax ne wa min annaasi man yaqulu aamanna billahi wa bil yawmi al aakhir wa maa hum bi muminin yuxaadicuuna allaha waladina aamanu wa maa yuxaadicuuna illa anfusahum wa maa yashuruun. Yàlla nee na am na ci nit ñi ñoo xamante ne danañu wax ne gëm nanu ma man yàlla te gëm nanu itam gisu penc ba te nee na xam naa ne kat ñoom gëmuñu dañoo feeñal lislaam ci kaw waaye seen xol ya ngëm nekku ca maanaam ay nafaq lanu ñoom kat ñu ngi jéem a nax yàlla di nax gaa ñi nga xamante ne gëm nanu am ngëm gu wér. Yàlla nee na xamuñu ne ñoom naxuñu kenn ku dul seen bopp wante nag yéeguñu ne xamuñu ne ñoom kat naxuñu keneen ku dul seen bopp ndax kat lu way ren di ca sa loxo lay nàcc kon li ngay jëf bu ñu foog ne la ca bon ak la cay ayib ci suñu kaw lay fëpp déedéet ci seen kaw rek lay fëpp. Yàlla nee na yonent bi ñooñu maa ngi lay yëgal ne seen xol dafa feebar fi qulubihim maradun fa zaadahum allahu maradan wa lahum adaabun alimun bima kaanu yakdibun. Yàlla nee na yonent bi nafaq yooyu seen xol feebarug sikk moo ca nekk man yàlla ma dolli seen feebarug sikk ba ci wàccee alquran ñu weddi ko muy seen ndànte weddi na mu weddi nu ma alquran netiul lépp danaa leen mbugal moom metti mu ne nafaq amoon na ci jamono yonent bi naam waaye léegi sax li gën a am dangay dugg ci biir jullit ñi gis ñu nga xamante ni dañuy woote ne jullit nañ ci seen lan nañ waaye boo toppee seen comportement da ngay gis ne ay yéefeer pire lañu ndax lépp lu yàlla bañoon ñoom bëgg nañ ko di ko def. Suñu génnee àdduna ñu julle leen force ndax jullit lañu suñu génnee àdduna ñu julle leen force ndax jullit lañu waaw soo waxee sukkandiku ci lislaam sukkandiku ci alquran ñoom ñu wax sukkandiku ci alquran gën naa neex la fëpp te kat lépp la
yoo xamante ni rek yàlla bañoon na ko ñoom ca lañu nekk. lépp loo xamante ni itam yàlla bëggoon na ko set nañ ca wet. loolu nag képp koo xamante ni vérifié nga comportement jullit ñi da nga ko ci gis. waaw ci la ñuy dem bay daganal yu bëri yoo xamante ni chariyan dafa xaram. noonu nag nañu jàpp ne meew naa fiq mu ci ñoom seen xool dafa feebar. te kat yàlla jox na ngëneel yéefeer yi ci kaw naa fiq yi. ndax yéefeer bi dafa wax ni moom gëmul yàlla. taxaw ci kanamu jullit ñi ni gëw ma yàlla gëw ma alquran. kooku neex naa moytandiku ndax amul dara lu mu mën a yàq ci diine ji. waaye ki mën a yàq ci diine ji nag ki ñëw ne moom jullit la comme jullit ñi di defe fi jullit te fekk waxal ba ëmb moo di ak keefeer. kooku la gaañ jullit ñi mooma lu yàqal jullit ñi itam mooma. moo tax ñu ne ñooñu lañu tuddee nag ay yàqkat ci kaw suuf. ñooñu lañu tuddee ay yàqkat ci kaw suuf.

yalla wax na ko ne ko am na ñu nga xam ne seen xol dafa feebar moo di nafiq ni. Nafiq yi nag comme ni ñu ko waxee mooy nit mu boo ne jullit lañu te duñu defi fi jullit, ñooñu ay nafiq lañu. Ñooñu itam ñooy yàqkat yi ci kaw suuf, ndax liy defar ci kaw suuf moo di lislaam. Kon li ki yàq lislaam mooy ki yàq ci kaw suuf. Moo tax yàlla ne wa ida qila lahum la tufsidu fi l ard qalu innama nahnu muslihun. Yàlla ne ala innahum hum al mufsiduna walakin la yashurun. Yàlla ne nu nafiq yooyu kat léeg-léeg lenn ci jullit yu sell yi danañu leen faral di waar di leen wax naan leen yéen kat bu leen di yàq ci kaw suuf

defara ñu taxu jop waaw moy ñi nga xamanteni dañuy fekk lu yalla aramal ñu fexé ba dagamal ko dugal ko ci biir l'islam ba waxé kat ñu né defara tax defar mo ñu taxu jop waaw ndax dañu wax ni collaborer di julit di décollaborer ak yéfer bi sax néna yaqal ci ko suuf xarito bi julit ni di réewu julit yi di xarito réewu yéfer yi yaqal ci ko suuf parce que moo tax dañuy dem ba jumtuwaay ñu waroon a yar doomu julit ni dañuy dem ba yàq doomu julit ni waaw mooy télévision bi rajo yi média yi ñëpp dañuy dem ba noonu l'islam yi danañ ci dugal yoo xamante ni dañuy yàq doomu julit ni lu tax ndax xaritoo bi nga xamante ni réewu jullit ñi wala jullit ñi ci seen bopp xaritoo dañu ko ak yéefeer yi lu tax yàlla wax ni yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu alkaafirina awliyaa min duni lmuminin waaw ndax wax na ni bokk na fa inn alfasada fi lard ittixaadu almuminina alkaafirina awliya noonu l'islam yi danañ ci dugal yoo xamante ni dañuy yàq doomu jullit ñi lu tax ndax xaritoo bi nga xamante ni réewu jullit ñi wala jullit ñi ci seen bopp xaritoo dañu ko ak yéefeer yi lu tax yàlla wax ni yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu alkaafirina awliyaa min duni lmuminin waaw ndax wax na ni bokk na fa inn alfasada fi lard ittixaadu almuminina alkaafirina awliyaa waaw jullit ñi bu ñu demee ba jàpp yéefer yi def leen ay xarit def leen ay wëllëre nañu xam ne foofu la yàq commencé moo tax yàqu te gi am ci société bi ci jullit ñi yëpp li ko waral moo di dénga maam relation

muneko kan muneko to wusul yamani ñu daldi koy indi biñu ko ëndé bur bi neko man nak waxtan nak sama ngegenay xalat na xamna ni dal bi muy juddok leej waaw musuma fatali ku fuma mere fu sama xol tangé lu neex rek luma nit ñi di wax dima jey rek yow rek ya mo massa wax tay lu metti sama xol te set lu nané li nga wax yépp deug la ma gis né kon am ku melni yow ci sama nguur dana bax ndax itam dana tax lu yu yaqku won yu bari dana mëna défar ndax nit bala bax ñukoy wax deug mané kon nak légui bo amé alal wala nga am daraja nit ñu dootuñu la wax deug mané kon nak dama bëgg kon fal la nga nekk ci sama wét di ma wax deug malay fay wutal la salaire bu baakha baakha baakha baax tawus ne ko wax deug nak wax nit ki deug ngir yalla su ci salaire amé rek yalla taxatul man dal bo beugé man nga ma tek ci xewet malay wax deug rek waye nak salaire ba mom nga set ñeko soxla nga jox len ko manam nak fenen fu may jëlé salaire waaw kon nga gis ni nitu yalla yoyu li tax and ak ñom bax modi yalla rek lu ñu gis yalla rek lu ñu soxla gedd nu ñu aduna na xamne ne kër la go xamanteni dara saxu fi alal saxu fi nguur saxu fi dara saxu fi kon tabarakallahu mbokki batay rek ñu ngeeg yeen ak luqmanul hakim insha allah mbokki julit yi ñu ngi sant yalla di numundiku ci mom di ko djeglu di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf kep ku nga xamne yalla gindinako amul kenn ku ko meuna sank kep ku yalla bayyi ci cyankuté amul kenn ku la meuna gindi may cédé di deugal né amul ben bour budul yalla mom dong la kenn duko bokalek dara bokut ak kenn dara may cédé di deugal né sayyiduna muhammad jaamu yalla la ndawam la may ñaan yalla ne yalla dolli salatu salam ci sayyiduna muhammad dolli ko ci ay ñoñam ak sahaba gannaaw lolu nak mbokki julit yi comme nunu ko dore won rek ci aljuma yi wessu ci histoire sayyiduna luqman alayhi salam mom la nu fassiyene continuer mbokki ñu gis ne sayyiduna luqman alayhi salam mu ngi doon war domam ji diko tek ci sirat al mustaqim diko wax wax yu nga xamni gennul al qur'an ak sunna wax yu nga xamni bakkan amu ci du waxi bakkan waye waxi deug la te deug modi yalla Luqman fexena ba lepp lu nekkon ci mom ci xam xam bu nit meuna jariño fexena ba def ko ci dom ji mom Luqman mu ngi continuer di war dom ji niko ya bunayya لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم منيكو يو سما دوم ليغا جوتا خام سي خام خام بو تي دول لي لن لودول ني ليغا جوتا خام جيفيغاكو با نوبي واو مانام ليغا جانغ جيفيكو با نوبي سوكي تك لنن waye dajale xam xam rek te do ko jëfé dajale ko nonu rek amul ben njariñ amul ben sens

plaisir la nitu banex ko xamne dafa top dekk nan bo upp ak itam al rajab mo di mer mo ngi al rahba mo ngi nit ki su fekke dafa bari mo ngi xamene mo bari ay bëgg bëgg mo ci gulo aduna manam rek ci gulo aduna ci aduna itam nar la moy rabb nit pour dëggal ko safara ndax aduna karna boo xam ne saxul waaye bis bu nekk dana dikke nit ki ay façon njaba yoo xam ne dafay wan nit ki ni ko doo fi joge ba mukk doo fi joge ba faw su ko defee nag loola dana tax nit ki di bëri nawet loo di mu foog ne dana ko am ci àdduna fekk xamoo ne war sa gam yàlla daf ko limité xamoo ne itam ay moyen yàlla daf ko limité xamoo ne itam fan yim fi war a dund yàlla daf ko war daf koy limité su fekkoon nit teel na koo xam ne noonu kon dana profité ci dundam la jaadu rek mu def ko la jaadu mu bàyyi ko waaye nag àdduna jibar na nit ñi ba nit ñi xamuñu ne seen dund dañu ko limité dafa am fu mu yem kon xax ba boobu boo ko toppee mën na laa jaamu ci kefeer moo tax yàlla waxoon yeneen ci bi ne ko da nga bàttal sa bët nag ndax am na nit ñu nga xam ne defal naa leen xéewal maa leen alal ju bëri alal jooju ma leen jox nag te dara du dul poñetum àdduna la waaw ni nga gàttal sa bët ndax la ngay am yeewal xéewal mooy ëpp waaw yàlla itam wax na ak soxna yi nga xam ne yi nga xamante ni yonente bi salaa alai sallam dul na leen denc ndax jigéena yahuud ñi dañ doon sol yeree yu cher lañ doon sol soo dal yu cher maquillé seen kanam yi yor sac yu cher soo la coogoo xamante ni génn jawane wu ci mbedd mi jawane itam ñi nga xamante ni ñoom la yonente bi di denc ci këram ne leen yéen ay jigéen ñu tar da ngeen xamu leen àdduna xamu leen nu ngeen di solo waaw xamu leen nu ngeen di doxale seen àdduna ba jigéen ñi xamu ne ñëw ci yonente bi daa bëgg moo leen di defal comme ni jigéenu maanaam comme ni yahuud yi di defal seen jigéen yi te moo di wutal leen yére yu cher ñuy génn di jaayu ci mbedd mi yàlla nag ne yonente bi waxal say soxna ne leen bu fekkente ne àdduna la nu bëgg na la ñëw ma jox leen àdduna ba mu doy laaju ci dëkkuwaay yu rafet la aju ci kër yu rafet la aju ci lekk gu neex lépp ma jox leen ko waaye bu ëllëgee du ñoom dara su fekkente ne nag sa doomama yàlla ak yeneen tam ba na ñu bàyyi bu ëllëg ndax bu ëllëgee da ngeen am lu kenn amul kon nga gis ni kon rëx ba baaxul moom gëre lay xelleen ndax man lay jiw nit ci musiba rëx ba itam baaxul moo di mu yëngu nga ragal ko jullit waroo def lu yëngu rek mu ragal ndax kat nit yàlla ba dafa wax ne ay xew-xew dana faraa ji am ci jamono xew-xew mooye dana nekk coow nekk mbëmb mooy wante na ngeen fexe rek ba tënku ci sunna tënku ci alquran tënku itam ci sunna ndax jullit dafa war a yor jikkoy salguuf sal guuf lu nga leen la bare bare dafay sëgg rek bu nga leen la bare mu siggiwaat jullit itam lu coow la bare bare lu ndomba la bare bare dafay sëgg rek ci alquran ak sunna jàpp ci rek mooy ci dëgër ci waaw mu wattu ko ay dëgëjëm ba bu ngelaw la dalee itam mu siggiwaat rek nekk fa mu nekkoon waaw kon jullit dafa war a am fit ci li mu nekk waaw dafa war a ñeme ci li mu nekk waaye jullit boo xam ne saxul fenn lu ñëw tiital la itam baaxul moo tax yàlla wax ni ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanun waaw ñi nga xamante ni gëm nañu yàlla gëm gu wax ñooñu moom ni jamono du leen tiital waaw kon jullit dama war a nekk ko am fit te itam wóolu boroomam xew na moo di nit ki nga xamante

barakallahu seeni gelema ki seeni nagaki seeni xar barab bagn ko don raye fofa ndeke fofa le zamzam nek motax nak ñu ne ko ci gënt na nga gas fofu sekti sa nek ci keur xorondom ci wetu deret ja ci digënté sebrit sa ak deret ja ci wetu ci keur xorondom ga fa baxon bu wex ba di foré fofu la zamzam nek motax abdul muttalib dal di jog joggu and ak pass pass yenu tikkam ak pelam né mom kat wax nañ ko fi zamzam nek daf ko wara gassi ba mu taggo wa makka ba yenu pikam gaay dañ ne ko xamulo barab bi mu ne xamna ko wax ne moko ci gënt ci la doxé waxu lañu ko tektalon ci gënt yépp gis na ko gis na sebris gis na dredj gis na kër xorondom ga gis na itam baxoñ bu wex ba fumuy foré mu ñew baxoñ ba naw mu samp pikam di gas bobo benn dom rek la am buñu wax harith moko don jappalé ci gasma ba pindu ismaïl bobo feñ motax gor gi ni ru'yahu fi taybatin madnunatin wa dhumadhimin wa barrata min u'jubati al-hakami lamma istabana wa dhala ar-rayb amma ila idhalati at-tamm dha jiddin bila yatami min bayni farthin wa dammin 'inda qaryati an-naml lin 'inda qaryati an-naml عند نقر غراب بين العصم بمكما سي غاس نك غور جي نيكون لما بدا طي اسماعيل اصبه بي بمي غاس باغا خامتيني نك بند با فين رام اشتراكا به الاقوام من حسد مبوكم يا نك بمو لين ليريني عبد المطلب ني xamna ten bi xam bu wërté gas na ba pind bi feñ bu mu leer na ni li moy téenu zamzam fofu nak lo xulo jibi ñom ñepp nak ñu ne ko ñokay bok ismaïla dal suñu mam la ko ñepp waaw ni mu nekké sa mam ñu la nekké suñu mam kon nak ten bi ndono la ci ñu ha ciow li bari jappal bay yi bari wax ci bari ba nga xamanteni abdul muttalib dafa muju jaxlé bi nga xamanteni jaxlé na mu laaj len nak ne len waw ah man di wax deug yalla bañu mako sax bok ak yeen waye nak ngeegal gi ma ci am mo ngeen ci amul legi nak dama len di laaj di len ñaan ngeen jema set bok ah ko xamanteni dana len dey pour mu atteñu kan mo wara mom ten bi ñu joxoñ ko ben kahina ne ko amna ben labbi ben buhaba bu nekk ci barab sangam suñu fa demé danañu atté te barab ba sori lol ñu tak seeni warway tak seeni fas ñu am jëlem tak seeni jëlem ñu wara départ nak pour wara seti nak deng mam e bu xabo bobu pour mu atelé ñu dawal seeni gawar bañu démé ba nga xamanteni sonu nañu seen ndox jeexna amatu ma dara luñu naan ah ñom ñep ñu jaxlé fa ñu jëm sorina fa ñu joggé sorina té lañu amon ci ndox jeexna ni ci jotone am ndox sax ci bir quraish lañu yor bari wul motax bañ leen ci ñaané dañu bañ né dañuy bañ li leen dal dal ñu ci modi seen ndox jeex suñu ndox jeex suko defé nak ngeen toskaré ñu toskaré ciow li bari légui nak abdul muttalib ne leen ñuy def ñu ne ko yow kat yaay suñu kilifa yow lañuy top lo wax rek mom lañuy def abdul muttalib ne len kon li fi seuss modine
nanu gas kenn ku ci nek na gas bamelam tuddi ci xaar de su fekkenteni kenn de na ci ñun ñadeewul suul waaw su ko defé ku ñëkëde sa morom rek sa morom suul la ku ñëkëde sa morom rek sa morom suul la lolu mom mo ëpp sutura ba kay mujjé dé na xamna ñéné na fay jaar rek suul ko ñom ñëpp ñu gassé ni bammel tok di xaar dé ndax seen ndox jeexna té sonu nañu té fañu jëm sorina ah fofu nak lañu gassé ni bammel daal di tudd kenn ku ne di xaar sa dé fofu nak la benn xalaat romboat ci xelu Abdul Muttalib mu daal di jóg ne leen ñun daal ay jaami yàlla leen te waru ñoo ñàkk yaakaartu suñu borom te ñoo jóg rek rëppatal suñuy fas dem rek amaana du ñàkk ñu dox ba dajeeg barabu ndox su ko defee ñu naan ci moo gën ñu ñàkk yaakaar rek toog fii xéewalu yàlla yaatu na ba mu leen ko waxee nag ci leen ne ko ah kon nag ñu fagu ca leen fagoo waaye li gën a yéeme moo di ne mbir mu rëy dafa feeñ foofu ba ñu jotee ba fagu ba takkaat seen i gëléem ba war ñoom ñëpp ñu war Abdul Muttalib ne ay ca ba ko nekk rëppatal moom bim rëppatalee gëléemam ci tànku gëléemam yi ci la ndox balle ndox mu neex waaw ndox mu neex ci la balle ba ndox ma ballee nag ah nit ñëpp daal di mu yuuxu nit ñi ne leen taxaw leen ndox mu neex a ngi nii kat ci sama suufu ci sama suufu tànki gawar gi ci la balle kon ñëw leen ñu naan ci ndox ma di balla rek comme ni zamzam doon balle ah nit ña wàññeeku lool di kéemtaan bu rëy loolu di kéemtaan bu rëy ci ñoom ñoom ñëpp ñu daal di naan ñu cay sangu sangu ñu cay duy seeni mbuus duy seeni mbuus ah foofu nag ba ñu naree continuer nag pour dem ca buxaaba ba la ko nit ñi wax ne ko Abdul Muttalib ndox mi feeñ ci sa tànki gawar mooy gis bi ñu atte waaw tribunal bi ñu atte daal mooy ndox mi feeñ ci sa tànku gawar lii rek wane na ne yow yaa jagoo moom zamzam kon nag ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu rek coono bi te ñu àndaat ak yow wàññeeku zamzam daal yaa ko moom yaa ak say doom ak say sët loolu la góor gi wax ne nabul furaati la daa markuubihi xakamun min baynihim adalul xukkaami kullihini moo tax bi mu dellu see moom Abdul Muttalib commencé nag di gasteen bi te moo di zamzam te ca pind ba rek la yemoon ba mu gasee yem na ci ñaari kiwil yoo xamante ni dañ leen a defaree wurus waaw ñaari esthétique kiwil yoo xam ne or pire lañ ko defaree ba mu génnee ñaari kiwil yi rek xuloo jiba waaw doomu aadama moom dafa bëgg alal ba foog na ne alalu ko bind moo tax fu mu gisee alal rek su amul diine amul ngor dana ñàkk léppam moom doomu aadama moo tax lañu gisoon ca kéemtaan ba feeñ ca ndox ma bal ca tànki gawaram ga ba tax ñu ne ko nanu dellu ñu dellu si waat xamuñu lu nekk ci teen bi foogoon ne ne ndox rek li ñuy gis mu continuer gas ba ñaari kiwel génn kiwel yi di kiwelu jama di kiwelu or pire alal jooju nag tax na beneen xuloo jibaat na ñu ne ko nag kiwel yi ñoo koy bokk waaw mën nañ laa bàyyee teen bi waaye kiwel yi nag ñoo koy bokk mu continuer waat gas gis itam ay mbubbi koŋ mbubbi koŋ mooy mbubbu yooyu nga xam ni moom la xarekat yi daan xeexe te itam nekkoon mbubbu yu cher te am valeur mu gisaat itam ay jaasi nee na kiwel yooyu
mu gis ak jasi yoyu ak mbubukom yoyu amon na benn bour bu ñu wax sasan am ñu am na ñu ne bour bu ñu wax sabu mom moko jox won cadeau kaaba gi ndax bour yi dañ daan indi seen cadeau yu am solo daan ko jox mu di ay adiyé ñukoy jox kaaba gi legi nak amru bamuy daw di genn makka valeur yoy la genné ci kaaba gi iñané ko wa makka daal di koy tabarkal sul ci sulale ci bir ten bi ba pare nak masqué ten bi ba ken xamé wu ha lolou nak indi ciow lu reuy jappal bayil tabarkal ba rayent na ra am kum abdul muttalib borom jikko la te ko bax la mune jaruko ay mbokki kesse waru ñu rayent legi nañu seppex mbokki lolou nak insha Allah fa abdul muttalib mujjé ak mbokam

Ghushban ak Ghubshan mu diggé ku bok ci gir Khudaa ñom ñoo dal ci sen kaw nangu mak lolu sid Hajj Malisi radiyallahu anhu waxni wa hadajurhum baytallah raziqina min ba'di nabitin al-asfa min ar-rahim وقل خداعة بذ مكة غلبا من بعد تسليط ناغف في أنوفهم وقيل بل سلط الله الرعاف عليهم كان إذ جاء في إفناء جلهم لولا تخونيتم عمر ممغا خمنتني ممو يلفون مكة تبقون تجير جرهم ak kañan taxon na mu sakkatenu zamzam sakke won ko ay kewel keweli or ak imbu bi kong ak jasi barab berer e way la tax mu def ko modine non yoyu di banu bakr ibn abd manat ibn kinana ak ghubshan biñu ñewé ba génné ko dafa mer sakten ba daw mu dawe itam sadna ay beet dem metit lu ci lañu ko def naqar lu ko lol ngir Khudaa'ata dañu ñu nguur gi di nek ci sen loxo bañu ag ci sen ben mam buñu wax Khulayl Khulayl momu nak bu mu génné aduna ci la mbir mu mujj nak dugu ci loxo gir quraish lolou itam le gor gui di leral ni waqul Khudaa'atu mom le gor gui wax ni wa bi ruzamzama amrun tammaha hasadan id akhrajuhu li jawrin kana fil harami wa fihi yaj'alu aghlaqan وفيه يجعل أعلاقا يضن بها وقام ينشئ يشكو شدة الألم إن الخذاعة ما ذالوا يلون إلى أن جاء قصي حليلا خاطب الكرم حبي وقد نال من تزويجها نعما أبناء أعلين أقمارا لقومهم بعد حليل قصي قام مجتهدا لأن يلي الأمر فهر أكرم القثم ومن يكون غير خزاعة نيوفانيك غناو بي غير جرهم دمي لولب وقتاني وننكو تي أجوم جنو جن وي قصي مي بمونيوي دي لابت سي دومو Khulayl dom je nak mu ngi tudon hubbe yalla dogal Khulayl sawar lol ci may ko Qusay ndax dafa bok ci fami bu bax te boba leru yonentimi mu ngi ci mom kuko gis sop ko melni sey bobu yalla def na ci ay bant bant yu am barke te di banti leer motax gor gi ni وقتنا لمن تزويجها نعما ابناء اعلينا اقمارا لقومهم ان دوم يو خامني گننو لير سخ وير دوم يوي نك حليل امون مانام دوم يوي nga xamanteni قصي امنكو تي حبه مودي عبد الدار اك عبد مناف اك عبد العزي اك بنين دوم بني وخ عبد لول ابن اسحاق بن motax falamma intasharat awladuhu wa azuma sharafuhu wa kathura maluhu ahlaka Khulayl bi nga xamanteni dem na ba mom Qusay dom yi bari te barkel ndax alal ñaar la moy dom alal la ci gëna for bu ñëk ba lu alal ji bari te amulo dom day melni amulo dara motax lu dërëm yi bari rek fokk dom ñëw alal ji soga mat
ba nga xamanteni nak yalla may nako domi dom yu tekki ba pare may ko alal ju bari ba pare defal ko daraja ju kowe yalla dogal hulayl momu nekun buru mak genn aduna mom qusay nak ki la taxaw taxawayu pastef taxaw ci dogu ak takay bu ma seuk pour jema nangou nak mak tekku ci loxoy ngir quraysh gi mu bok fofu nak la gis mom qusay ni mom dal mo gëna yeyo ci yilif kaaba gi ak mbiru mak lolo tax mu waxtaan ak mu waxtaan ak ay kilifa ci gir quraysh ak bani kinana mune len dal lima bëgg modi ñu jema jog dal ci ko gir khudaa ak bani bakr pour nangu nguur gi ñom itam ñu nangul koko motax bañ ko defé itam yalla defal len ci ndam ñu dal di nangu nguur ga bañu nangé nguur ga nak yalla dogal légui mom qusay mu nek kilifa ak makka ndox manké ñu yitté won ak gas ay téen waye taxu ñu gis téenu zamzam sonu nañ lol ci am ndox dañu gas waye nak du téeli téen yi di bari bari taxul dal mbir mi démé non ba yalla dogal Abdul Muttalib ñew bok ci dooma qusay yi bok ci seed yi yalla dogal momitam bi touram ñewé mo ayé yilif makka ci lako ak gënt feñu won ko barab bobu di zamzam di barab bi nga xamanteni mom la amru sakkon ndaw te bokkon ci gir jurhum kon niñ ko waxé won bu mu joggé and ak ben domam bu ñu wax Haris ñuy dem pour gasiten ba ba ñu gasé ba nga xamanteni tayu Ismail feñna modi pind ba ci la wa makka daw ñew ne ko nak mbir mi ñokay bok ما اشتراكا به الأقوام من حسد لما بدا طي إسماعيل أصلهم رام سكن اشتراكا نما بوكك دنگ نما بوك به أك به تتين با نين يوكو ساكوان الأقوام نتنيا يوكو ساكو تي عبد المطلب من حسد غير إنياني كوريك تين بوري بوبو دي زمزم yalla ko ko won ci gënt kagn lama bada tayu ismaeil ba nga xamanteni bindu ismaeil bobu feñna te modi ten ba aslihimi ki sen mam fofu nak ciow lu reey amna fi melni bi nit ñi ne dal dañuy bokk ak abdul muttalib ten bi te kañan rek tax waye ku ne xam na ni teen bu reer ay ati at yalla won ko ko ci gint won gu yeme mu and ak domam ñew di gas ñu nan ko loy gas mu ne zamzam lan ma won ñepp fogg na day ci xaan neke bobu leeru yonent bi nek ci mom motax gintum di gis lu mu gint rek gis la mom Abdul Muttalib motax ba nit ñi xëccok mom mbir mi mo ne len d'accord na ci xëccu bi waye limu bëgg mo di ne ngeen wut atté kat buñu atté ñu ne ko nen dem ci kahinatu bani Sa'd ibn Hudhaym mo nga nekk ci tundu chamia suñu fa démé dañu atté ci lañu tukki sen tukki bu metti bobu dox ci all bi dox bu sori ba nga xamanteni fañu joggé sori na té fañu jëm sori na sen dox jeex xamatuñu fuñu jëm ñu né nak légui li fi seuss mo di né kenn ku né nak gas bamélam dugg ci ku ñëk dé sul sa morom
bañu ko défé ku né teud ci sa kam yalla dogal Abdul Muttalib xalat né li dal du gis gis bu bax té nit itam du ñak yaakar ci boromam kon nak nañu continuer tukki bi amana yalla dañu baxé ñu dajé ak ndox wala ñu dajé ku ñu mëna may ndox wala ñu dox ba yëm ci dëkk fofu nak le gañu juk ku ne tak sa war way sa gelem wala sa fas bañu noppé ku ne war bañu waré di dem bañu né bëré di dem mom Abdul Muttalib warway bi mu war bam ne beurat ci tanki warway ba ci la ndox mu neex balle mu yoxo nit ñi ne len kay len yalla kat ñewna ndax ci sama tanku warway bi ndox balle na ci ñom ñepp ñu daan dal di naan ci ndox ma luy ci seen mbuss yo balé bañu démé nak ba nga xamanteni war nañu continuer sen tukki nit ñi ñoko wax né ko inutile ñuy continuer tukki bi ndax balluk ndox mi ci sa tanku war way atena atenañu waaw comme dal miru ndox leen doon xulo yalla genné kim tan bi lolu moy wané né zamzam sa ten la ya ko mom kenn duko xëccop yow dal la gor gi wax né nab'ul furati لدى مركوبه حكم من بينهم أعدل الحكام كلهم وملني تخل بنيو دلو مكة بنين تشو أمنا لخ دنيو كسون رك بيم تي بند بو واي جوتو نيو ونا أغ تي بير جوتو نيو ونا جيس نخ واي جيس نين بند بو بما ليرنا لني في مودي زمزم نيو خلو دال دي دم أتي وجي yalla feñal kemtan bobu ñu delu ci wat makka d'accord ne ne Abdul Muttalib momom ten bi waye Abdul Muttalib bi mu delu ci mom ak domam jojo Haris ñu ngay gas pour wara ag nak ci ndox ma bañuy gas gas nañu ba yem ci ñaari kewel ye nak di keweli or ñu continue di gas ba jik ñu yem ci ay mbubu kong ma mbubu yoy nga xamne bu ñu daan dem xare mom lañuy sol mu ne kon mbubu yu cher ci jamono boba ñu continue di gas ba jik ñu yem ci ay jasi mu ne ki itam arme yo xamanteni xaliss bu bari la buñ ko doon jaay wala buñ ko xeyma ak kum nit nak dafa am natu xaliss te bëgg ko lol taf ko ci xolam xolo ba jolli wat ñu ne Abdul Muttalib nangu neen la baye ten bi waye nak kiwelu wurus yi ak mubu ko ngi ak jasi yi dañ koy bok lolo ndi tam ciowlu reuy te fek na kiwelu wurus yoy bur bu ñi wax sasan ne kon buru furs ñi ne sabur bur bobu moko joxone adiya kaaba ga waye waju bon joju ñuy wax amr bok ci gir jurhum bañ ko daqé ci dekk ba mu sulon mbir momu ci ten bobu nebbi ko waye Abdul Muttalib ci mbax ga ak ngor ga ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mu nangu ko sedok ñom waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantale mbir mi nañu def tirage ku ne ak lan cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wara seddo dañu koy bantale ku ne la ci sa ciir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ceureum
te Abdul Muttalib ci bopam am ciirum wa Makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaar

ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mën nga ko sédok ñom wayé nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantalé mbir mi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wara sédo dañu koy bantalé ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum abdul muttalib ci bopam am ciirum wa makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari bant pour kaaba ga indi yenen ñaari bant pour abdul muttalib indi yenen ñaari bant pour wa makka ñu daldi dem nak ci ben xërem bu ñu wax hubal xërem bobu nak mo nga nekk ci bir kaaba ga amna ben ten bu fa nekk ci bir kaaba gi fofu la xërem bu mak bobu ñu wax hubal fofu la nekk ñu tirage nak set kenn ku ci nek la la ci yalla di sedd bo bu mbokk yi ngeen xamni l'islam ñewugul yonent bi juddugul ndax ki ñu wax abdul muttalib mo jur ki wara jur yonent bi te modi abdullah te bobu sax abdullah juddugul kon jamono yi jahiliya la won jamono yi reer la won mo taxone ñu dem ci xërem bobu pour mo atelen pour ñu def fa sen tirage way ci katunu yalla ak mbaxam ak ak mandom mom yalla bañu defé sen tirage kaaba ga mo gagné ñaari kewelu or ya a lenen la dess yépp nak té modi mbubu kong ya ak jasi ya abdul muttalib moko gagné ñom wa makka amuñ ca dara kon amuñ ca ten ba dara amuñu itam ci alal jeggen ni ca gas ma dara te modi ñaari kewel ye ak itam tabarakallahu mbubbi kong ye ak jasiya waye abdul muttalib ci ngoram ak mbaxam taxna la ka beuga mom jelu ca dara xam nga lele sax nga gis kuy wote ne day tabax juma ñu dajale xaliss bu bari jox ko lañu joxe joxuñu ko ko mom dañ ko joxe pour juma ji waye nak fokk mu wut ci ceru bopam am lo xamne dal dana ko ci rocci dugal ko ci bir kërëm waye abdul muttalib bobu l'islam ñewugul waye bu ñëk ba mak ñi ngor rek lañu amone muy seen diiné ngoram mayuko won mukk kewel gogu nga xamanteni ñaari kewel yoy nga xamanteni kaaba ga ko gagné mu koy jël di ci am lum ci rocc wala det dafa jël ñaari kewel ye ci la défaré buntu kaaba ga rafetal ko ba muy leer xam loolu itam nekk mandu gu yem ñep ndax bobu mo yor kaaba ga mengo miru kaaba ga su ko neexoon itam dagg ca or ba loo xamanteni dana ko def ci boitam wala mu seet nu mu ko jaayee waaye daal comme kaaba gaa ko moom mu jox ko kaaba ga rek te toog xaar yàlla wala góor gi wax ne ra al ghadalayni baada al xafri min dahabin wa adruan wa suyuufan fi ixtisaamihimi mu ne a gis na al ghadalayni ñaari kewel baadal xafri ca gannaaw ba mu gasee ba noppi kewel yooyu nag min dahabin nee na kewelu wurus la wa adruan gis na fa itam ay mbubbi koŋ wa suyuufan ak jaasi waaye fi ixtisaamihimi ñu nekk ñoom waa makka ci seen taru xuloo ci xëccoo alal jooju feeñ
wakanate nekon na sasanu bur buñi wax sasan di buru furs aw sa bur wala bur buñi wax sa bur muhdiyaha moko joxon kado li ka'batillahi ñal kaaba yalla ga jalla magna allah yalla dul karami kadi boromu tedanga way abdul muttalib jamaakh ga ak ngor ga fa qala munilen jio ndilen bi aqdahin ci ay bant ka adatina kom nañu ko baxo wona def faman kep ko xamne kharajat dalna lahu diko ñeel mom bant ba ya'khudh mujal ciram walam yudami te defuko goti defuko togn isnani ndilen ñaari bant lil bayti pour neeg bi masnani top ngeen indi ñaari bant li pour man wathnani ngeen indi ñaari bant lakum pour yeen aydan batay su ko defee feena ci ñu dem nak ñu dikke akbar as-sanami xërem ba gëna magte modi hubal waye bañu tirager hadat gagnena al-ghadalayn ñaari kiwel ya baytullahi neegu yalla batay moy kaaba gi kaaba ga gagne ñaari kiwel ya thumma tama baqa la des nak di cer yeb li shaybata shaybatul hamd moko mom te modi abdul muttalib min dun ishtirakihi mi ci ludul ñom ñu cey bok di ci am dara wa aslaha al baba ci la defar nak wa aslaha ci la yewenal al babu buntu kaaba ga babal bayti te modi buntu negu yalla ba zayyinahu rafetal nako bidhalika adh-dhahabi ci yoyule or al-madhkuri yadi ñu tudd zahimu mi te modi borom gi yitte nak ci taxaw pour liggey kaaba gi ci alal joju bañ ci duggal ben taple waye mirmi dal abdul muttalib te muy kilifa ak makka tisna lutax limuy nek kilifa amna lu ko manki modi ne amul ay taw yu tekki ben dom rek la am mudi harith fofu na xolam jeex ci ni wa makka jeflante ak mom ak niñ ko sonole mu dadi nidar ne man de ma ngi ñaan yalla suma maye fukki bant te modi fukki dom suñu deme ba mag dana ci rendi kenn ci kaaba ga pour jamoko waye lolu mu ñaanon yalla yalla xeyna rek may koko mayna ko fukki dom yoyu bamu ko maye fukki dom yoyu nak lu taxone mu don ñaan yalla fukki dom yi pour niko wan makka nono ak niñu ko bañi ak itam liggey bi nga xamanteni bëgg nako taxawé ci walu kaaba gi ak liggey yu kërëm fukki dom yoyu man ko ci jappalé lolu rek mo don sabab ci mu ñaan yalla lolu waye yalla xeyna may ko fukki dom yoyu dom yi nga xamanteni mom la ko yalla mayon nak wax ne ni fukki dom yu gor lañu ak juroom benni dom yu jigen mayon nako dom buñu wax abbas maynako itam dom buñu wax hamza maynako dom buñu wax abdullah mi jur sayyiduna muhammad maynako dom buñu wax aba talib موجور علي بن ابي طالب ابو طالب نك تورم دغ دغ عبد مناف لان كوي واخ ماي نكو دوم جي ني واخ زبير ماي نكو دوم جي ني واخ حارث ماي نكو دوم جي ني واخ حجلا ماي نكو دوم جي ني واخ مقوين مقوم ماي نكو دوم جي ني واخ ضرار ماي نكو دوم جي ني واخ ابا لهب موم لا يالا خاص تي تبت يدا ابي لهب abu lahab turam deug deug moy abdul uzza ñoñu ñoo di goor ñi fukk lañu mu di jigen ñi may nako dom ju jigen ju ñu wax safiya may nako dom ju jigen ju ñu wax ummu hakim ñukay dakantale al ñukay dakantale bayda may nako dom ju jigen ju ñu wax atika ak ku ñuy wax umayma ak ku ñuy wax arwa ak ku ñuy wax barra mu melni kon da nga ci daldi gisene gor gi tabarakallahu ñaan gogu mu ñaanon yalla ak nidar gogu yalla matal nako waye ñu ne abbas yaayam mu ngi tudon nukayla mom abbas ak dirar
sen yaay mu ngi tuddu Nukayla. Ñu ni budé yaayu Hamza ak Muqawwim ak Hajl mom ñu ko daan dakantalé Ghaydaq ndax limu bari ni mu nekké won jigen ju bari yiw kon jigen la won jo xamné jigen ju bari barké la won wante Safiya mom ak Hamza ak Muqawwim ak Hajla ay doomi ndey len ñom ñoo bokk ndey ak bay mom Safiya mi jigen la jo xamné defé na né képp ku suivre biñuy waxtaan ci xari Uhud biñu raye Hamza mom la yonent bi waxon né bu xabar bi gawa yegg ci mom ndax jigenam la té itam su mbir mi yeggé ci mom dana ko metti dana tiss ci mom mom Safiya jigen ju jambaré la won exemple la sax ci walu yar xamna du ñak bis ñu waxtani histoiream mom soxna si ñuy tuddé Safiya budé yaayu Abdallah mi jur sayyidina Muhammad na ngeen japp né Abdallah ak Abu Talib ak Zubair ñett ñi dénga ñoo bokku ndey ak bay ndax Fatima moy sen ndey Fatima moy sen ndey ñu itam mbolim jigen ñi ñu fi lim di Ummu Hakim ñu gën ko xam ci Bayda ak Atika ak Umayma ak Arwa ak Barra ñi itam ñok Abdallah ñoo bokku ndey ak bay ndax soxna se ñuy wax Fatima mo leen jur mudé Harith mom ndeyam mu ngi tuddu Samra Samra bintu Jundub mudé Abu Lahab nak di say say bu bon bi mom Abu Lahab mi ndeyam mu ngi tuddu Lubna mom danaka kenn la ci ndeyam mom la yalla khas ci tabat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu ma kasab kon tabarakallahu mbokki kon ñu gis ni lu way di ñaan yalla rek na nek lu bax ndax leg leg nga ñaan yalla rek yalla nangu ñaan ga yalla dal nangu ne ñaanu Abdul Muttalib ci fukki dom yoyu legi nak li fi dess modi ne Abdul Muttalib limu nizaron yalla indi nako ndax dana ray wala du ray kon ñu bayile nak tabarakallah technicien bi tuti delu ci wat.

melni lol la gor gui wax ni wa kana nadhira nadhrin idh hum ijtama'u ala adhiyatihi min shiddati al-adami فنال ما رام من مولاه وعشرة أبناء يعينونه في القتل والخدم وقد تكرر بعد النيل رؤية من يقول أوفي الذي عاهدت واعتذمي فاغتم غما شديدا جامعا بهم مساهما خارجا بالوالد الكرم مني وكان نكن mom abdul muttalib nadhira nadhrin don nizar ak nidar don nidar ab nidar idhum ba nga xamanteni ñoom wa makka ijtama'u dajalonu kumpulonu ala adiyatihi ci nam ko lor min shiddati al-adami ngir taruk noné bañ giñ ko bañ rek tax na ñuy kumpulo sa sunni diko sonnal ci la nidarul pour yalla may ko fukki dom waye fanala amna marama la musaku won ci min mawlahu ci boromam lamu am lan la asharata abna'in fukki dom yu goor yu'aynunahu yo xamne dañu ko dimbali fil qitli ci jank ci jamar lok wa makk ci cionu bi ñukay tek wal khidami ak lig mbiru itam ligey kaaba la neena mu melni dafa xawona négliger mbir mi mom abdul muttalib nax ray dom yombul namu dalé won sayyidina ibrahim ndax dafa nizoron ni bu ko yalla mayé dom dana ko rendi jamo ko ko mbir mi dafa melni kon fami bi njig jigen lañu ndax ibrahim mi sen mam nizoron na Abdul Muttalib itam nidaratna kenn ko ci nek nak sa mbir mbir mu yeme la ndax bala yalla maye da nga xawa melni lu finiti ba nga xamanteni yalla dogal na mu xawa yexe mbir mi bu tedde rek deg baat bu koy wax nan ko la nga digante won ak sa borom de matulu loko bis bu ñeek ba bako baat bobu feñu ci gënt dafa xey nenen dal di ray xar gamu kat yi dañu koy wax ci ñaarelu fan ba lako feñu won feñu wat ko mu xiyat suba ray bey nenen ci ñettelu fan ba lako feñu won ci gënt feñu wat ko mu xey ray ganar kon de mom melni ni defena ne sarax yoyu dana tax bakanu abdoulaye recc te kat abdoulaye la wara ray ciowli barina waye ba mu tudate gent nak lamu gis mom tax na daf ne ñoket ne dal li fi seus modi ne na ray kiñ ma raylo te modi na matal sama tabarkallah nizar bi motax gor gi ne waqat takarrara bamtuna ba'da an-nayl gannaaw bako yalla maye bamu am dom yoyu lan mo bamtu ru'yatu man gintu denga jëm jo xamne yaqulu mun kay wax nan ko aw fi alladhi matala la nga xamne ahadta denga wala rewon ter won nga ko yak sa borom wa'tazimi ta nga taxaw nak tem taxaw bu andak dogu pour matal li nga digante won ak sa borom te modi ne bo amé fukki dom dang ci ray kenn jamoko ko néna nak beugent gab bamto ci mom bu teddé rek dégg baat bi nan ko matal li nga digante won ak sa borom néna lolu taxna faxtam mu tit faxtam mu jaq ghamman yaqr shadidan bu metti jami'an muy aji dajali bihim ca dom ya musahiman denga mu bantalelen nak waye bu len bantale dal def tirage kharijan bant badana genn dal bil walidil karami neena ci nday ci wayjuru aji teddja kan moy wayjuru aji teddji te moy abdallah mom mo jur aji teddji kan moy aji teddji modi sayyidina muhammad
fuñu défé tirage bi rek ba nopi rek bant bi daldi dal ci Abdoulaye buñu jëlé jaxassé wat buñu génné rek muy Abdoulaye mum dal melna ni mbir mi dal miracle la té kat su gennon ben yoon dal kenen ci dom yi kudul Abdoulaye mom Abdul Muttalib bu lay ray sax buy def mbir ma du hésiter ndax ni mu bëggé won Abdoulaye bëggé wuko ben dom bëggé wuko Abu Talib du Abbas du Zubair du ken ni mu bëggé won Abdoulaye mbëggel gu jéggi dayo la parce que bobu léru Sayyiduna Muhammad mo nek ci mom fofu nak la ni mbir mi dal du mbir mu yomb man dal ni mako jorté ak ni mu doone wuté na kon nak li fi seuss moy na dem ci xërem bobu ñu wax Isaf ak Naila ñu jéma sét nak buñ fay def bu mu ñëwé ci xërem bobu té modi Isaf ak Naila néna mu namma matal nak loolu mu giñoon té nidaron ko ci digënté mak boromam té modi fexé ba rendi kenn ci domam yoy té dom jëdé Abdoulaye motax goor gi ne wa amma detmalna nahwa isafin ci walu isaf xerem la summa nailatin top xerem buñu wax naila digeenti isaf ak naila fala zamzam nek ci jamono boba lumu namon murida ifa idha ka nadri muy aji nam matal lolou le nidar wal qasami ak giñ lolou waye bamu deme ba nga xamanteni ray dong ci tek mo ci dess ndax xamna ni Abdoulaye lañu wara ray tak nako bam ne ngod ba nga xamanteni ray dong ci dess fofu nak la xol wa makk yep joy ci ne goni gide buñu ko rayé du bax ñu ne ko li dal bu ko fi def ba mukk ndax kilifa nga ci makk te bis boko defé dana fi nek aada waaw ku fi amati dom rek fukki dom rek bëgg jël kenn ka ray té bu fi nekké aada itam da nga roy ñi da nga ray da nga lor itam ñi le ñi ñew sa gannaaw mu ne kon nu ñuy def ñu ne ko nen dem Khaybar amna fu Bukhaba bo xamanteni suñ fa démé mo sétal ñu mbir mi su boba nak lum ñu wax rek ñu jëfiko ah ñom ñepp nak ñu daldi tabarakallah préparer tukki war seeni gelem wara deugmal nak deuk bobu ñi wax Khaybar jëm ci gisani kat bobu bi ñu ñëwé gisani kat bu recevoir na len ñu wara waxtaan bañu waxtaané Abdul Muttalib wax ko mbir mi ni mu démé yépp mom gisani kat bi mu ne ko ñaata diye ngeen daan jox joxé bu fekkenti ni nam ngeen ay jot nit ku ñu na ray lu ngeen daan joxe kum diya ñu ne ko xana fukki gelem mu ne kon kay delu len su ngeen delo ngeen jël ki ngeen warona ray te modi Abdoulaye ngeen tek ko fele su ko defé ngeen jël fukki gelem tek fele su ko defé ngen bantale sa bu bant bi genné dal ci Abdoulaye ngen doli fukki gelem bañu ko dé def diko def diko def moone bu ngen ko defé ban bu ngen ko defé nak ba ngen di gis nak bant bi di dal ci gelem ye bu boba ngen xamné gelem yoyu ngen wara rendi moy tolok sarax bi ngen wara gennel Abdoulaye pour bakanam mucc kon nga xamné bu doon ni milliards gelem la itam milliards gelem lañuy ray mudeni itam tabarkallah ñaar fukki gelem la ñaar fukki gelem len wara ray waye nak mu ngi aju ci nañuy bantale bu fekkentani dal bantale bi feek mu ngi dal ci Abdoulaye di len doli par fuk waaw su deme nak ba dal ci gelem yi nak ngeen xamne lolu ngeen wara ray pour mu jot bakanu Abdoulaye mom la gor gi wax ni qaluhu ay nonam qaluhu ay nonam gis nga ñaari qaluhu dañu wuté قالوه لا تفعل بذا أبدا كي لا يرى عادة في فهرة لم ترمي قالوه بنجك بي من يلي فري قالوه بنيار البي
wax lay firi ndax bo demé ci suratu duha yalla ngi wax ni wadduha wal layli idha saja ma wada'aka rabbuka wama qala al qala fofu mbagnel lay firi motax muné qaluhu ay nonam te modi wa mak qaluhu ñu nga nan abdul muttalib la tafa'al bul def bi dhati raygi nga na ray abdullahi abadan ba faw bu ko def muk kay la yura ngir bañe fa gis ray gogu aadatan mudi ak mbax fi fihra ci gir quraysh mbax go xamne la terimi du fi dañ ba muk te kon ya ko fi indi mune kon nu ñuy def ñu ne kon nam day nañu wey li khaybara jëm dekk bo bu ñuy wax khaybar shayba yow shaybat alhamd fi dañ ko tarxim ba pare dindi ya nidagi maana ya shayba nam di nañu wey li khaybara jëm khaybar ya shaybata yow shayba fiha nek na ca dekk bo bu ñuy wax khaybar kahinatun bukhaba mustamirina ñuy way nam jëfé nak bima qalat ca lam leen wax mom ndawsa ci gisana ga zawi salami ñuy borom ak jebulu ci waxa qalat ndawsi ne leen waaw fakam diyatun kuntum taduna biha fakam diyatun ñata diya kuntum ngeen nekkon taduna dan ko dan diyal diyalé biha ci mom qalu ñu ne ko qalu laha ñu ne ko ashatul abal fukki gelem fukki kele min naamin ci juuf mom len dan joxe qalat naw qalat lahum law sinelen farja'u lil ahli kon delu len ci mbok ya min ajalin ci lu gawa gaw wasahimuhu suko defey ngeen bantale ko nak ak gelem ya wasahimuhu ngeen bantale abdullahi biha ak gelem ya tardaw suko defey da ngeen d'accord da ngeen nangu nak min al hakami neena ci ateba neena munilen innal qida inil qidah bu fekenteni bantiya kharajat dalna ala mahbubikum ci sen soppe bi di abdullah ngeen xamni bugulen ko ray zido na ngeen dolli fazido top ngeen dolli wazido top ngeen dolli duna ma sa ami ci dudul ben yokkat feek bant baangi dal abdullah di len dolli rek fuk par fuk fuk par fuk hatta idha ma alayha as-sahm hatta idha ma bobo xamanteni khat kharajat genna as-sahmu deng bantuba bantu tirage ba dalna alayha ci gelem ye bu boba nak faltanharuha ngen laj gelem ye ngen rendiko akha inna allaha werni niki yalla kadul karami boromu mbax la boromu teddnga la mom yalla waye li ñuy bantali yépp abdul muttalib mi danaka amul ben sago mu ngay ñaan yalla rek naan yalla way way yalla bo ma natto may rendi sama doom ji bëgg na ko lool suma sañon dal du dé mu nga naan la ilaha illallah mu ngay tuddu yalla rek lutax ndax rek yalla musal doomam bobu di abdullah ndax bobu leeruk sayyiduna muhammad gi nekk ci mom taxnu ku ko ji sopp ndeke abdul muttalib lim koy sop sop yep wa makka ko ko gëna sop wa motax gor gi ne walam yadal da'iyan mawlahu mubtahilan aw faraja allah ma yakhshahu min ghumami walam yadal dañul da'iyan di ñaan yal di da'iyan di ñaan mawlahu boromam mubtahilan bir mumi aji deng tuddu batu allah ak la ilaha illallah aw faraja bu wunni sax allah yalla ma yakhshahu lakum muron min ghumami ci njaqare ñu def nonu ba nga xamanteni mujjuna ñuy dolli di dolli ba bi gelem yi aggi ci temiri gelem bu ñu tirage rek tabarakallah bant badal abdallah ñuy dolli muy ñaar fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy fanweri gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdullah ñu dolli muy ñeen fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdullah ñu dolli muy juroom fukki gelem ñu koy def diko def diko def diko def tabarakallah ba bi mu agge ci limu temer ci la nak tirage ba nak soga dal nak ci gelem ya
Abdul Muttalib ne alhamdulillah kum dal na ci gelemi alhamdulillah sama dom ji muccin wa makay yep ne alhamdulillah ñu loj gelem yoyu nak gelem yoyu lañu rendi biñu ko rendé ñu daldi koy sarax nit ñi ak rabu alli manam gelemi yep témiri gelem yoyu wa mak mënuñu ko won dundé ba mu jeex li dañ ko bayé wa dëkk bi neew ji doli ak miskini lek ci tabarkallah ku ne dag ci ndawal yobbu sa keur la ci dess ñu sanni ko ci all bu buki yek seg yek yep tabarkallah lek ci ñu ne nak gelem yoyu jot bakkanu abdallah mo jotale bakkanu kep ku di julit ndax bu abdallah gennon aduna kon sayyidina muhammad du feñ te kon sayyidina muhammad bu feñul kon aduna bi aduna lendem rek lay nek te lolu mënul nek sax kon tabarakallah mbokki motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñuko daan wowe manam yow setu ñaar ñañu warona rendi ñaan ñu warona rendi ñan lañu modi ismaeil ak abdallah miko juuf ndax ismaeil mam la ci sayyidina muhammad abdallah itam bay la ci sayyidina muhammad te ñom ñaar ñep danaka sen histoire ben la ndax ku ci nek sa baye dafa nidaron pour bo juddou mo rendi la jamoko yalla motax gor gui ne lama ila al mi'ati al ajmal qad wasalat hal al qidah 'alayha fi'l muhtakimi min ba'd darb thalathan kana nahiraha musawiy al nas wal awhash min lahmi lam ta'ud tilka al ishar al kuma inna fida'ahu فداء ذوي الإيمان كلهم ثاني الذبيحين إسماعيل قال بذا الناسب الذبح عند التربة الكرم وقيل إسحاق هذا قول من نسب الذبح في إيليا نهج الهدى استقمي مملني كون بوكي يننتبي صلى الله عليه وسلم كم نينكو وخي ورك مملندان ويا يبنى الذبيحين ben kaw ko mas nako ko woyé fekk ko muy sédélé mangigi muné ko yabna dhabihayn yo borom ñaari mam yañu warona rendi dé mangi lay ñaan pour nga jox ma sama wal ci li ngay sédélé bu melni kon mbokk yi ci walu gatal lolu modi histoireu tabarakallahu abdul muttalib ci gas bim don gas zamzam te yalla won ko ci gent ak itam lamu nit

एक सवाल थी उपकरण मुने को ये भी चम्मी अल्लाह ले अल्लाह फिर यू नखितम वो हम तरांगे नख हम तरांगे बकुन इच्छी बुल्ले दफले एक जब बन्यो को से लखने माँ को ये हो बुल्ले दफल ये तेरम को मुने को किस दाने कुमोस ने कहीं को फसाने के वह नल्ले को पढ़े को वह मुने पटकन देखना ना समझ देखना लो फिर यांगे सफ़चे देखी बिरी मार्क mune ko itam fi mu fitti te itam bul yaakaar benn lor buy jóge ci say noon ndax ma lay wat mu mel ni abu xudayfa manam xudayfa bi muy waxtaan ak moom waaji nee na ko moom yaasir ne ko ndax da nga bëgg ñu ñaar ñu nekk ay ali nga nekk ki may ku may protéger ci dëkk bi abu xudayfa ne ko dalala sa bakkan tey jéemaak yow mel na ni ay mbokk lan ndax danaa la jël dugal la ci sama biir fam te loolu danaa ko seedeloo waa makk mu daal di jàpp ci loxo ba mu ñëwee ba ci jàkka ja ci wetu kaaba ga yaasir ne ko fa ma jëme xudayfa ne ko dama bëgg a séedeloo yàlla yi ne sama aliyeng damay wëlërënteeg yow boole la ci sama njabootu bopp yaasir daal di rey ne ko balaa ngay dem di ko wax yàlla ya te ñu di ay doj yoo xamante ni fa ñu taxaw bi ñu fa jóge te nga dem wax ko nit ñu ne nga xamante ni borom mi soxla la mu ndax amaana koo njëkkee ci yàlla ya balaa nga retourné ñëw ci nit ki danga leen fekk ñoo tasaaroo waaye boobu junj la bu koy wan nekk man gaw ma sa yàlla yii damay yóbbu wante mu wax ko ko ci yàlla ak teggi mu ne ko fa inna al alihata muqimatun haythu hiya la tarim xudayfa ne ko maa raaytu kal yowmi fatan daki yan ariba mu ne ko gisuma daal tey ku la gën a muus ku la ëpp xel te gën la ñaw li ma wax kat mu ngi jóg kon naa dem ci nit ñi mu daal di ànd ak moom bu ñëwee ba ca dañ cum xoreef fekk notaabu xoreef yi yëpp ne ko mu ne leen yaa maafera xoreef ne tey kat wëlëri bu rëy dox na sama diggante ak dox ngeen ci dëkk bi nee na taxawul ci benn bax wax ba wax bii lu dul wax nañ ko ne ko saayta xayra madnuun wa xaalata xayra madnuun mu ne ko mu ne ko yow kat sa jëf gii nga def nekkul jëf ji ñu ŋàññi fii ci ñun ndax ñun waa màkk ñun arabi màkk suñu jikko moo di fekk ko tumuranke ñu fat la ba sa tumuranke day ñu nekk itam am nu yaakaar ci kii nga àndal ndax liir nañ ci kanamam ak mbaax kon amaana seen ànd yéen ñaar ànd yow lay nekk ak taranga فلما طوف به على أندية قريش كلها قصد به قصد الكعبة لين بمو ورينا بنت قريش بمو جيخ مو أنك ياسر نك ملك جم كعبة ياسر دا ديكو إلا جات ديكو إلا أين تريد فورمو بك جمي أبو حبيفة نكو دما بك سيرينو يالني li dox suñu diggante ci wëllëri yaasir daa ngi rey ne ko way xaka aba xudayfa ne ko yàlla nga toskare yow aba xudayfa atadunnu ann al alihata lam tasmaak wa anta tushhidu nnaas mu ne ko xanaa da nga foog ne

الصلاة والسلام.

Леонид и Ходяйкин с Хамир Миньо. Посулно Леонид и Блэк. Стей Берин нам кнут Тако нам ли Акка чор чи кове сай Вегене бай Ватах Ивен Тибис Валю Салям Нена Вау Nene bip kawer san kacor bu lulul nene kece barax te ju lulul mo jafé ci kawer bax ci ba bari de ko ci def ci jafé ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digal na nene kawer san yi tabe wax itam ni ki ñay yi tabe tabe kawer san nak moti mu yirul kiliyay ci ni muy fixé ay prix ba ñu fopulé ba lu wara jër ñaar fu bañ ko jaay témer ak loolu fopulé la ñak tabé ci commerce la yu ci bi ngañ ñu commerçant yi koy def ba bëgg commerçant bi tabé ci prix ba ki itam kiliyay bi tabé mu mi tonu ci na muy waxalé ñak lu wara jër ñaar ko ci fé Sayyid Abu Bakr dafa nekkoon commerçant boo xam ne dana mu lakk woon ci di jikko yu tëdd bi yéeme soxal woon ci commerçant ku tëgg la woon ku wóorul la woon ku sage la woon ak xam-xam la woon amoon yërmande la te itam ku amul wëllëre la te itam ku rafetul jikko bi góor la woon loolu nag lu jiitu l'islam ki ñewul motax nak borom commerçant yi nga xam ne nekkul na jog moom dem bi ku jikko yu tedd yooy ci bu ñu demi bu dégg xibxam bu rëy ko te moo di diine ñu bees jooju nga xam ne yëngal na ñu moom mu bokk ci ñi ko njëkk a gëm ba pare bokk ca ñi koy doole mu jaral ko mu jël alalam da ca def mu jaral ko mu soldal la tabarkal di jihad ci lamb ñi mu ci mu def ko ci ñu commerçant yooyu ba ñu nem bi ko ne ba mu bëgg leen dugg na ci diine bi ñoom itam ñëw na lu waxtaan ak moom bu ñu ci waxtaan ak moom wax na leen li tax mu gëm diine jooju te moo di ne diine ji dafay def ci nit ki maanaa dafay ji ci nit ki makarimul axlaq mooy jikko yu tedd ci kawe ndax diine la joo xam ne dafay tere naan sàngara dafay tere ñaalu dafay tere sàcc dafay tere tooñ lépp ya nga xamante ne yëpp ay tilim tilim jikko la te itam

చేసిన బాబు కోమయంకూరు నిపుణి దానకు చెల్లమ్మ మీ చిచ్చి కోముల కోమయంకరై borom alal la woon comme sayidna ousmane mi te itam mi fi yonent bi jóge aboubacrin dem nekk fi aboubacrin bi mu demi omar nekk fi gannaaw omar moom ousmane moo ñëw ousmane mi nag yonent bi mayoon na ko ñaari doomam te itam yonent bi waxoon na ni ousmane malaka yi sax dañu kudus ndax ci kom yu tet ousmane mu jëndoon bit muru mata te ci misaal dafa mel ni sénégal tabarkal la société bi yor ndox mi di ko jaay ak ko tudde sonnes wala tabarkal la société boobu tey jii ku yàlla mayoon wërsëg nga jënd société boobu ne sarax nga ko jullit ñi dëkke sénégal bu kenn fayati ndox defe naa ne ñëpp danañ lañ sayna ousmane ngi jundoon kenn mais ku jullit ñi te ab chiffre ko moomam ndox ma daf ko doon jaay tabarakallahu jullit ousmane jin ko ci alalam def ko wóor wax fan lillah sax ko jullit ñi kenn fayatul ndox sayna ousmane ci xarita bu mu joxe alal ju bari ba yonent bi fanaa ne naafile di ko ñaanal yàlla naan yàlla ne yàlla bu am bu yàlla ko ousmane defati bakkar buy bind yàlla nga ko gërëm di ko ñaanal ba fajar ndax rek barkal la ni ousmane tabe woon ousmane moom moom la ñu tuddee woon lu mu rëy mu ndax moo dencoon ñaari leer yooyu boobu ci sayidna mohammad mu mel ni kon ousmane moom moo ko dugal ci diine ci ay loxom la jaaree tuub bu mu ci jógee ku ñuy wax Zubayr ibn al-Awwam Zubayr ibn al-Awwam nee neen ndeyam moo doon Safiyatu bint Abdulmutalib maanaam doomu bàjjal la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom Zubayr ibn al-Awwam ndax bàjjalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jóg neenañ bi muy dugg ci lislam fukki at ak juróom rek la am am ñu ne déedéet fukki at ak ñaar la am ñu ne moom ak sayidna ali nee na am nañu wax ni moom ak sayidna ali nee na ñoo bokk même âge ndax bu ñuy dugg ci diine juróom ñetti at la ñu am lu ñu wax loolu moo tax ñu ne ali ibn abi talib ak Talha mii ak Saad ibn Abi Waqqas nee na ak Zubayr ñoom ñoo juddoondoo ci menn at kon ay maas la moom Zubayr ibn al-Awwam mii ak Ali ibn Abi Talib ak Saad ibn Abi Waqqas nee neen ñoo juddoondoo ci benn at Zubayr moom itam bokk na ci ñi Aboubacrin dugal ci lislaam mais Zubayr mii itam mën nañu wax ni bokk na ci ñi gën a mag ci saxaaba yi ndax xeex na mboolem xare yi nga xam ne yonente bi xare na ko moom Zubayr nee na itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbokkale woon na ko ak saxaaba yi bu mag ba Abdoulaye ibn Mas'ud ba muy mbokkale muhaajirin yi ca Makka nee na bi mu ñëwee Medina itam nee na bi muy mbokkale muhaajirin yi ak wàllam saal dégg moom Zubayr yonent bi mu ngi ko mbokkale ak ku ñuy wax Salamatu ibnu Salama nee nan Zubayr muy ki njëkk a bot ci
jaasin ci l'islam ba neen ne zubayru ëppalu rajulin salla sañ ba bu fi islam neen itam moom zubayr ñu ngi ko rey ci waqatul jamaa ci lañ ko reye biñ koy rey nag mu ngi amoon juróom benn fukki at ak juróom ñaar ñii ne juróom benn fukki at ak juróom benn nee na kook itam di muy jëgri ay maqama yëpp Seyna Aboubacar moom moo ko dugal tabarakallahu ci l'islam kon Seyna Aboubacar bay na waaram ci diine na mu jaadoo neneen itam ku ñuy wax Abdourahmane ibnu Awf moom itam commerçant bu mag la woon wax neen ni yonent bi ci dundam julli na ci binnaam ñaar yonent bi julli na seen gannaam ñoo ko jiite ci dundam moo di Aboubacar as-Siddiq ak Abdourahmane ibnu Awf wax neen ni Abdourahmane ibnu Awf yonent bi daf ko fekk muy julli tabarakallahu mu ñëw ànd ak moom ci julli ba roy ko ca waaye bu soxandoo woon julli bi ak yonent bi du ko nangul jiite waaye amoon na chance boobu moom Abdourahmane ibnu Awf ndeyam moo doon chafaau ndax moom moo rewle woon sayidatuna amina mijju sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom Abdourahmane ibnu Awf Abdourahmane ibnu Awf nee na ñu ngi koy dàkkantalee Aba Mouhammad waaye turam ci ca doga ci jaahiliya mu ngi tuddoon Abdou Am.

te kat sama njaati gi te modi Hudhayfa mi nga xamne biñu ñëwé ci dëkk bi moñu ganalé Hudhayfa duma sacc alalam te itam duma jëflanté ak mom luddul ci ngor ak fay ko itam lu rafet li muy def ra comme nak Hudhayfa mom jambi deng jongama ji duma ko mëna jël ko ci mom lañu gën sacc dede bayil leen ma rek ma tok ci dëkk bi kon dal uuda in shiftuma ila ardil yaman wanti mako mumu di haris ak malik mu jënd nañ ko dal yeccu ni ko dal jangul ñuul bi mo tax nga bëgg bayyi say mbokk bayyi sa réew tok ci dëkk bi bu dee lool kon nak ñun xamuñu sa mbir lu dul rek ni sa mbir dal dina mujj ci ay tiis ak ene qaf yaasir ne leen waaw baxna su boba itam ma yenn ko ti muñ buñu xëyee ci suba ga ñaari fréeram yooyu jël nañu seen bagage laxas nañu pour wër a génn dëkk bi yàlla dogal yaasir ànd naak ñoom di leen gunge mu mel ni ku ñu gane si woon te gan la woon comme ñoom bu ngeen ne leen ba ca pegg dëkk ba mu tàggatoog ñoom ne leen su ngeen demee ngeen nuyul ma sama bàyyi nuyul ma itam sama yaay te booba yaay ja ak bàyyi ba ay màggat lañu ak jaaxle tabarkàlla la mu nekkee ndax seen i doom génn nañu te xamuñu ndax daneen dellu si wala jeen waaw lan moo yëkkati woon ñetti waxambaane yooyu ba tax ñu jaar màkk ba kenn ka lan fa bëgg fàttu كان هؤلاء الفتية الثلاث قد خرجوا من دارهم بتهمة اليمن يلتبسون أخا لهم فقدوه فطوفوا في الأرض ما طوفوا وبحثوا عن أخيهم ما بحثوا فلما استيأسوا منه عادوا إلى أرضهم ومروا بمكة أثناء عودتهم وقد بلغ منهم الجهد وأدناهم سفر غير قاصد فقال بعضهم لبعض نقضي إلى هذه القرية فنلب ببيتها ونسأل آلهتها ونصيب فيها حظا من راحة ونسأل أهلها معونة على ما بقي لنا من الطريق مني ليكتبون نتوى خمبان يويو دي أي فرير بكون دايك باي ñoom niki dafa am seen benn frère bu réeroon xam nga lu jiitu dikkub lislaam àdduna bi maa ngu am fi woon te itam ku jekku sa morom rek loro da nga daan gis jëpp kaw boo xam ne ay saay-saay dañuy jékki-jékki song dëkk ba ñu ko songee ñu leen ëppee doole daal di xale yëpp benn ay jàng su ko defee nag xale yi muy jënd dañ fi gis ñoo xam ne ñooy bokk rek ëntani nag danga bokk ci famille bu am kattan am doole tey jàmbaar suñu amee kuréer ci ñoom daleen di jaral lu wari ko looloo waraloon nag ñetti waxambaane yi jub dem di wëri seen frère boobu nga xamant ni leer na bu ñu ko wëree wër àdduna bi fu ne ñu dem fu ne ñu seet ci biladul arab gisuñu seen frère boobu ci la ñu sonnoo nag daal di wax ni suñ tukki bi dee sooy na ndax lañ ci bëggoon amuñu ko kon nag nanu jàdd ci dëkk bii di makkatul mukarrama néeg bu tedd nga fa mu di alkaabatul musharrafa suñu demee ziyaare néeg ziyaare itam yàlla ya fa nekk ñaan fa su ko defee dem ci dëkk ya maanaam dem ca kër ya gis kilifa ya ñaan leen ndimbal ndax sonnu leen ci tukki bi loolu moo doon sababu yaasir moomu génnoon ànd ak xaalis ak malik doon seeti seen frère boobu réer ñu ne bi ñu ñëwee ba ca néeg ba ñaan nanu ca yàlla ya nee na waaye fekkuñu fa kenn ndax waxtu wa dafa nekkoon waxtu guddi ndax booba fekk na fajar gi tabarkàll xar na wante jant bi soowagul bi jant bi sooyee yàlla dogal am
yenn ci kilifa yu genn na ci seeni kër di ñëw ci pencu makkami neena kilifa gën dëkk genn nag moom la ñuy wax abu hudayfatu ibn al mughira al makhzumi moo njëkk a génn ba mu ñëwee fa la leen fekk gis nañu nekkee jexiif ak coonoy tukki hudayfa daal di waxtaan ak moom ne leen fan ngeen jóge ñu wax ko li leen taxoon a jóg mu ne ah yéen de dafa mel ni ñu baax ngeen ca tet kon nag ay ca leen ñu dem kër ga ba ñu ñëwee nag ca kër ga mu teral leen tabarakallah ne leen daal dama leen di gënale ba seen coono wàcc ngeen soog a dem ndax arab yi ñu fonkoon gan la noonu gis nga l'islam fekkoon na ci arab yi jikko bu baax moo di teral gan moo tax arab yi ku ci mësaana am alal doon na ngoo dëkk ci xuut doon na ngoo dëkk itam ci bruq da ngay dëkk ci fu fangaaral pour tukkikat yi dox guddi ku ci xiif wala sonn mën a jaar sa kër loolu taxoon borom alal yi daan dëkk ci kaw montagne yi su guddee dañuy taal safara suy yàñj nga xamante ni tukkikat bu yëg coono a xiif day xool ci kaw montagne yi bu gisee safara su tàkk mu xam ni fële borom bàkkee fa dëkk bu fa demee daneen ko defaral reer mu reer ñu wutat ko néeg bu mu tëdd jox ko mbàjj mu ma sàngoo su ko defee mu noppalu ba coonam dal mu soog a continuer loolu aada bu rafet la woon ci arab yi moom la Hudayfa jëflante ak ñetti gan ñii ba ñu ñëwee ci kër ga moom Hudayfa dégg Ibn al Mughir al Makhzumi daf leen wakkil benn jàmbu jigéen boo xam ne moo leen di liggéeyal jàmbu jigéen boobu moo leen di baleel seen néeg moo leen di taajal añ mooy tabarkàlla toppatoo seen i mbir jàmboobu la ñu tuddee Sumayyata bintu Khayyat. Sumayyata bintu Khayyat moomu jaam la woon bu ñuul moom moo nekkoon jaamu tabarakallahu Hudayfa mi boobu nag ab jànq la bu rafet jànq bu yéeme ci taar nee na itam si ñam ma ñuuloon na nee na ba ñëweex tàll nee na kanam nga itam tabarakallahu boo ko gisee rek sopp ko xanaa leen rek moo doon li ko xaw a ñaawal moo di li mu doon jaam waaye rafetaay njëggi woon na day nee na itam li gënoon a yokk taaram moo di làmmiñu arabam dafa set nee na bu dee wax arab doo bëgg mu noppi ndax ni kalaama ga setee ak ni muy génnee maxaarish bi tabarkàlla nee na ndax soosu nga xamante ni moo di Sumayya kaanat taxdu ala haulaai alfitya bi taamihim ubula annahaar wa taruxu alayhim bi taamihim ida aqbala allayl wa taamalu fi xidmatihim bayna dalik wa tatahaddathu ilayhim wa tasmacu minhum bayna xiinin wa xiin wa ka annaha qad waqaat fi nafsi hada alfata fatahababat ilayhi aliqaama bi makka ñu ne amaana moom Sumayyata indi bi mu leen doon indil añ ak reer ak ndikki di doon ko taajal ak yittewoo bi mu doon yittewoo seen i mbir dugg ak génn boobu xëy na moo def cofeel dégg ci Yasir moomu ba mu am cofeel ci tabarakallahu jaam boobu ak taaram bu jege dayoo boobu loolu taxoon mu ne ñetti fréeram yi mu ne ñaari fréeram yi dem leen yaman man makkaa ma neex ndax makka ci boppam moo ko neex wala jàmbu ñuul booboo ko neex tuuma daal dal na Yasir ndax ñaari fréeram ya ba ñuy dem dañ ne ko jongama ju ñuul ñi de moo la bàyyi ci dëkk bi moo tax qad xamma alfata an yaxmila nafsahu ala ma takrah wa yaud maa axawayhi ila xaysu yantadiruhuma abun cheikhun xasinun wa umum cheikh multaa ñu ni moom Yasir moom daal préféré na gënal na ko mu toog ci dëkk bi bàyyi bàyyam bu màgget bële ci dëkk bi bàyyi ndayam su màgget sële ci dëkk ba nga xamante ni jaaxle ak di
ay domam di gisagu ci kenn mune wanti nak toga yim bo ak bëggum bëgg mu am ci ndaw si taxul mu juk ay nak dund nit non la mas di tuddi nit mu soorale bu ci dund rek mo koy dal musul soorale mom yasin tabarakallah yo am bi dana am dedet soorale won day seddi freram su ko gis e indi ko su ko gisul itam tabarakallah delu si ci ay wujuram waye tay ne mom tabarakallah yasir lan na ci dekk bobu di mak motax ñu ne bu hayatun nasi laysat rahnan bima yuriduna wa laysat mustajibatan lima yuqaddirun wa innama hiya umurun khafiyyatun yujriha alqada la yu'amiru fiha ahad ñu ne dundu nit ñi de nga dundu la bu nga xamanteni nañu ko bëgge ñaare du deme non nañu koy natale ñaare du deme non dafa melni dal dogal bi moy dogal ci dundu bi lu mu ko nexé te du ci diso kenn du ci waxtana kenn motax nit do ci jay di lepp ni ya ma bëgg bëgg yalla dogal kon yalla dogal na yasir mi tay mu ngi ci makk gi kon tabarakallah bukki dafa melni ñu ngi ñu naan ñu waxtaan wi tabarakallah amna solo way li dess ci waxtu wi bari wul te itam tabarakallah iswar bi di iswaru yasir amna fu mu jëm kon ñu nak yeen ak yasir fi ci makkatul mukarram fan lay yasir di mujjé ak ndaw suñu mursi fan lay mujjé ak sangam bi di xoday ñaari frère am ye fan lañuy mujju tabarakallah lolu ci aju mujjé di ñew ci lan ko fassiyene waxtane ndax ba am ñu nga xamné bind nañu émission bi di ko rafetlu té lettre yi bari na té wax dëgg yalla é ñu ci mom bu fekké ah diiné daf ko yittel ba mu jël bi dem bind ko war ñu ko wax liko li nga bind yeksi na jot nañu kon tabarakallah ñu ñu di sant bu ki nga xamne ñu ngi encourager di ñu bind di ñu téléphoner di ñu sessi di waxtaan ak ñu ci liggey bi nga xamanteni tabarakallah liggey la bu jëm ci yaatal diine ci émission bi di al di kalimatul haqq kon ñu ngi leen ci gërëm di leen ci sant seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit ahmed sambo ci seen émission kalimatul haqq

ña am solo kenn ku ci nekk sànni na la mu ca war a sànni. Moo tax Abu Jahlin daal di jóg wax ci dogu ak pasteef daal di ne imdi yaa Aba Sufyaan bi tijaaratina xaythu shi'it. Mu ne ko wéyal yow Abu Sufyaan jógal, yow Abu Sufyaan ci farlu ak dogu continuel di ñu jëndali marchandise nang ko daan defee. Ay wii am màkk ak musiba bi man Abu Jahlin maa koy dindi ci sama njàmbaar, maa koy dindi ci sama xel, maa koy dindi ci sama fit. Mu daal di wax ni yaa maasara quraish kullukum qaala fa axsana alqawl inna wallahi ma narda an tusaffaha axlaamuna wala an tuaaba aalihatuna wala an tataarada amwaaluna li char. Mu ne yéen ngir quraish kenn ku ne ci yéen wax na te kàddoom rafet na, giñ naa ci yàlla ni ñun duñu nangu mukk gone guy tëb ci suñu kaw di dofloo suñu xel yi, wala muy ŋàññi suñu yàlla yi, wala muy jalgati suñu alal. Kon nag arab yi xam nañu ñu ci njàmbaar ku pay, kon nag na seen xel dal li mu bëgg moo di ne kenn ku ne ci ñun jaam ba nga am mu jeng nu ko duma yu metti nu ko mbugal yu metti ba mu dellu si waat wëlis diine jooju Muhammad di woote wala nga jël bakkanam. Ndigal loolu moo jógee ci Abu Jahlin, mbooloo ma daal di tas. Kenn ku nekk ci kilifay Makka ya jël na décision pour que nga am mu gëm nga duma ko duma yu metti. Moo taxoon Ammar ibn Yasir yàlla na ngërëmal yàlla ne ci moom xamoon ngeen ne moom allié la woon ci Bani Makhzoum ndax bàyyam tuuboon na, bàyyam ba tuub ndayam tuub, te tuubu bàyyam ak ndayam ci moom la jóge. Te boobakat yéefér yi te ka nekk ci seen bopp di Abu Jahlin ñu ngay génnee jaam ya ak ña fa amul ay mbokk di leen yóbbu ci xuru Makka yi ca fa Najwa gën a tàngee di leen mbugal ci tàngoru Najwa. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam romb na bis mbooloo moomu te moo di Yasir ak soxnaam ak doomam jooju di Amma. Yonente bi romb na leen ñu leen di mbugal mu metti, ndax bàyyu Ammar te moo di Yasir góor ga géntoon gént ga moom dañu ko xoj ba mu dee, te Abu Jahlin moo ko xoj ba mu dee. Mu takk loxo ya takk tànk ya noonu la ko xojee ba mu dee. Mu des ndayam di Sumayya, Abu Jahlin jaaxaanal ko takk ñaari tànk yi, takk ñaari loxo yi, dóor ko dóor yu metti ci tàngoor wu metti, jëkkëram taxaw, doomam taxaw.

mu jël yàlla ju ndaw naan ko yàlla jiidi hubal gëm ko te weddi diine Muhammad. Ndaw si te moo di Sumayya ca pas-pas ba ca gëmum gu mat ga moom itam mu guux gémmiñam ba mu fees ak lor mu xaaxandiko tafliko Abu Jahlin wan ko ne ko kenn ki kenn la te du nekk ñaar bu mukk te xas naa ko gëm donte sama bakkan daf ci yem. Abu Jahlin mer bu mënta tee boppam mu sempe xeej ba mu sampun ci suuf daa di ko koy jam ci xol bu mu fël muy jigéen ji njëkk a shahid ci lislaam muy njëkk a faatu ci lislaam mu di Sumayya. Loolu lépp ci teewaayu Ammar. Ñu jàpp Ammar takku ko di ko diri ci tàngoor wi dellu jël ay weñ di ko ñaas weñ yu tàng di ko fitnal léeg-léeg itam ñu naq ko ci ndox bu mu xam ñu ne ko dangay weddi Muhammad gëm suñu xërëm yi wala ñu def la li ñu def sa ndey ak sa bay wala boog su fekkee mënuloo weddi itam dañoo bëgg nga xaagaal ñu Muhammad taggal ñu suñu yàlla yi ba dóor ya mettee mbugal ma metti lool ba Ammar mënatu ko supporter mu daal di def lañ ko sant te moo di wax ci yonent bi tabaarkàllal lañ ko santoon yépp daal di tagg seen yàlla ya xërëm ya tabaarkàllal lañ ko ca santoon yépp ñu daal di ko fay bàyyi. Yonent bi biñ ko bi mu rombee ñu leen di mbugal te mënuñ ca dara ndax booba julit ñi amaguñu kàttan daf leen muñloo daf leen wax ne sabran ala yasir fa inna mawidakum aljanna mu ne maa ngi leen di muñloo yéen famille yasir gis naa liñ leen di def waaye sama rendez-vous ëllëg ak yéen moo di aljanna muñ leen rek ku bakkanam rot rek yaa ngi may xaar aljanna saa bu ma ñëwee rek subarkàlla suñu dund neex ba dàq fuuf dund àdduna te kenn du leen tëkkale. Mu mel ni loolu Ammar def mettit lu na ko ndax làmmiñ wa rek la waaye yeggul ci xol ba yonent bi romb ko fekk ñu rey bàyyam rey dayam yonent bi wàcc Hamzat ibnu Abdulmutalib wàcc ñu tekki ko mu jooy song yonent bi ni ko bal maa ko yonent bi ne ko lan la mu ne ko dañu mën a saagaloo ma saagala ñu tàggloo ma seeni yàlla ma tàgg leen te saaga yi yeggul ci sama xol tàgg ya itam yeggul ci sama xol waaye mbugal maa metti rawatina li ñu def sama ñaari wéyjur ci sama kanam looloo taxoon rek ma def la li pour mën a génn ci mettit wi foofu la yàlla yebale sayiduna Jibril alquran daal di wàcc borom bi subhanahu wa taala di wax subhanahu wa taala daal di wax ne man kafara billahi min baadi imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman yàlla nañu yàlla musal ci murtat yàlla nee na ku gëm ba noppi weddi kooku xam nañu fañ koy féetale te moo di safara rek la jëm waaye képp koo xam ne dañ laa forcé ne la weddil ba nga ne weddi naa te dañ la caa forcé rek di la fitnal tax nga ne weddi naa te yeggul ci sa xol yàlla nee na jàppewuma la ko aaya boobu moo dëfal Ammar. Kon tabaraka allahu mbokk yi góor yi
yalla ya dem buñu nasaxone wala ñu buqat l'islam bi du yegg fi abou jehline dal di taxaw ak pastel fasiyene jubanti jam yi nga xamne gem nu amna ku ñi wax khabab ibn al-arat mom jam la won ci ummu anwar momitam xeytu mbugal yi ko tek jekki na dayo bakken munu ko melal ndax dan nan ko jël ndax kawaram dafa guddol dan nanu jël kawar gi diko xecc bu muy yuxu ndax jeppi guñ ko jeppi ak mbugal guñ koy mbugal dan nanu wañar loof ni ba tabarakallah loof ni melni lu bëgg dam dan nanu ko teural fa naaj wa gëna tangé té xamna ni ñi dem makka xamna nu né makka dëkk bu tang la ndax dëkk doj la dan nan ko itam boyal safara bamu yanj ñu toglo ko ci dan nu xol itam fa xeer gëna tangé ñu summi ko toglo ko fa khabab ibn arad insha allah dan nu ñew ci waxtanam ñu jëf ne lool lepp ay xéeti mbugal yo xamné tégon nañu ko jaam yoy nga xamné gëm nañu té réñoo bobu Abu Jahlin defon ak pencu Makka waral ko jigen joju ñuy wax Zinira ak Nahdiya ak seen ak domam jamom Nahdiya ak ku ñu wax Ummu Ubays ñi ñep ay jamm yu digeen lan woon ñom itam nonu lañ leen mbugale woon mbugal ju metti lolu taxoon toñ kat yu mag yi di notable Makka ya seen toñ gu ëpp taxoon na ci xikma bu yonent bi am taxoon na yonent bi daan digal julit ñi ne leen bu leen di fessel seenu njulit ci ngeel benuk l'islam bo masana gem yonent bi daf lay wax nobuko kana min al-hikma tilqa'a hadhihi al-ittihadat an yamna'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-muslimin an i'lan islamihim qawlan aw fi'lan wa an la yajtami'a bihim illa sirra li'annahu idha ijtama'a bihim 'alanan fala shakka anna al-mushrikina يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة يعني انت بيتي حكمة داول نمو تكنا متوين كدي جلت نيدي فسل سينوك الإسلام موخم تي وخلا ولي تي جف لولا تخون مدان دجاك نيوم تي نب لولا تخون يتم mu wut benn barab bu ñuy tuddee Darul Arqam foofu la leen doon jàngalee li jot a wàcc ci alquran foofu la leen doon defale tarbiya pour seen ruux mën a yéeg ndax su nëbb googu amul woon kon yéeféer yi danañu dox digganteem ak julit ñi ba tarbiya bi mu nar bi mu waroon a def ci ñoom du ko mën loolu taxoon ba nga xamante ni Abu Jahlin sonnal na Yasir mu ne Yasir ne Abu Jahlin dag ma yab rek waaye Arqam mali nga xam ni Qurayshi la ni yow soo ko ñeme woon dangay dem ci moom waaye man da nga xam ni doxandeem laa ci dëkk bi lolo tax nga may sonal dima metital te ba magla fop motax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam mom dong moma sa feñal l'islamam ndax mo don wax ak ñepp di fekk nit ñi ci kër yi di len fekk ci pinci di wax ak nit ñi
loolu nag ni mu ko fesalee moom bugul woon jullit ñi fesalee ko noonu. Lu tax? Ndax intérêt la ci jullit ñi ñu bañ a fesal seenug l'islam, ndax buñ ko fesalee danañu am obstacle, te moo di yéefér yi màkka yi danañu leen buggal. Te itam intérêt la ci l'islam bi, ndax kuy yoot doo sëqat. Looloo taxoon mu tànn barab boobu di Darul Arqam pour ñu fay nëbbatu. Darul Arqam ki ko moom ci famille Makhzoum la bokk, kër gaa nga nekkoon ca Safa, te itam dafa xawoon a du moyu tuuti dégg pencu Makka ba nga xamante ni yéefér yu beew yooyu bu ñu toogee ci seen grand place du ñu mën a xam la fa xew. Yonent bi nag daal di jàpp kër googu mu nekk siège social am pour wooteem bii di appel islamique, pour itam jullit ñi difa mën a daje. Loolu nag mu ngi amee ci atum juróomeel ma ci nubu waga. Mu mel ni Ammar bi tooñ gi méttee ba yonent bi wax ne na jullit ñi gàddaay dem Éthiopie, Ammar bokkoon na ca ña gàddaay dem, waaye ñaari way juróom ya de demuñ ndax dañ leen a rey. Ammar ibn Yasir fekkee na Badar, fekkee na xare yépp, waaye xare bu ne wane na ca njàmbaar. Rawatina xare bii di xare Badar, fekkee ne xare Yamaama ñu gën ko xam ci xurubu Ridda, foofa itam wane na fa ak njàmbaar. Neneen itam foofa la ñu daggee woon noppam ba moom Ammar ibn Yasir. Am ñu ne déedéet ñu nga daggee woon noppam ci maarakatu Safayn ci diggante Ali ibn Abi Talib ak Muawiyatu ibn Abi Sufyan. Wax ne ne xare boobu te moo di maarakatu Safayn boobu fekkoon na ko moom Ammar am na lu ëpp juróom ñeent fukki at. Amoon na lu ëpp juróom ñeent fukki at, kon ku guddoon fan la. Moo tax Abu Jahlin mi musul dañ di nekk obstacle ci diine ji, ndax benn bis ñëw na fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli mu tere ko ko. Xam nga yonent bi comme moom dafa fesaloon l'islaamam, moo taxoon mu am sañ-sañu léeg-léeg mu dem ca xurum ba julli fa, waaye yeneen jullit yi daf leen ko tere woon ne leen nëbb gi moo gën feeñ bi. Moo taxoon Abu Jahlin léeg-léeg daan na déglu alquran ci yonent bi, wante lu mu ko déglu du tax mu gëm ko, du tax mu topp ko, du tax mu yaroo ca, du tax mu ragale ca yàlla. Daan na lor yonent bi ci kàddoom, daan na ko empêché ci yoonu yàlla. Ku daan rëy-rëylu la ci kanamu yonent bi, ku daan tiitaru la ci kanamu yonent bi, surtout nag bu ko defee lu ko naqari ca kàddu yu jekk ya, kàddu leer ya. Su ko dégloo ba noppi moom Abu Jahlin daf naan ko waxuloo dëgg, daal di niwal bét dem. Walakin kazzaba wa tawalla. Moo taxoon mu daan tere yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, tere na ko bis, ndax da koo gis muy julli ci xurmu Makka. Dégg ca maqama Ibrahim mu daal di ñëw ba ci kanamu Muhammad ne ko yaa Muhammad alam anhaka an hada, ndax terewuma la woon lii ngay def te muo di julli. Abu Jahlin moo yara diku. Nee na mu daal di tëkku yonent bi nag, wante yonent bi ku amoon fayda la daal di jóg moom yonent bi taxaw.
dadi ne ko way abu jahrin ya ñak teggin ya yara diku dadi koy gëd abu jahrin ne ko ya muhammad bi ayi shay'in tuhaddiduni lutax nga may gëd xana xamulone pencu makk ma fi ëpp mbolo yalla dadi koy tontul ci suratul a'la ci iqra bismi rabbikal ladhi khalaq yalla ne ko fal yad'u nadiya sanad'u adh-dhabaniyah yalla ne ko fal yad'u nawo nadiyahu mbolom kum mo fi ep mbolo nawo mbolom man de sama mbolo fukki malaka djurom ñent rek la ci wo te modi adh-dhabaniyah fukki malaka yoyu ak djurom ñent ñom ñoy garder safara bu woyé mbolom ñiko gëm yépp donte milliards nit lañu man sama djurom ñenti malaka yoyu rek ño len di laq jant bi kon fal yad'u nadiyahu sanad'u adh-dhabaniyah motaxon mu ne yonent bi daf ko pogné ne ko awla laka fa awla thumma awla laka fa awla daf ko pogné ne ko ya tuskare yow abu jahlin ya tuskare yow abu jahlin tuskare gogu muko wax nak ci la dé ndax mom abu jahlin ndofam gogu mu fita xexi musul dañ di taruk noné ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bis sax fekk na yonnati bi fekk na pencu makka kilifa ya tok ñom umayyah abu sufyan munelen bis bu mako gisete muy julli bis bu mako gisete muy julli ca kaaba ga dana ko fekk fu muy julle ma jël sama tank bi deug ko ci loof wi nak riit kan nak mam gi ci suuf bu bo legge dotu ko fi defate kérok nak mu gis yonent bi di julle rek mu waxu ah pour def lolu wa makka yeb diko setan bi mu ñew ba tim yonent bi jek jek ne waq daw bi mu ñew ni ko so yow loy daw mune man dal bima ko djubé sama kanam dal dama fa gis ngandamal kanu safara wo xamanteni namu yaatu uppna biñu ko waxé yonenti bi mune watna ci yalla ni bu aksi won malaika yi dalen ko saxato yaq yaramam abu jahlin kacior bu bon bangok mokki yasirangok nonu la fato shahid sumayya ngok nonu la fato mom tam nek shahida mu melni kon yasir mo dess di dom di dund waye ñele ñom sen rendez-vous ak yonent bi euleuk aljina la ndax yonent mo len waxon ne len sabran ala yasir fa inna maw'id

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقل كدي إنه بني أنت يا الله جلدي سيد محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أيمن يوم أكي صحابة تلو سنين تكتوني يا الله أكباهم في سن إميسيون كلمة الحق سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني لو دي لنك دفعي عند أك سن خريط آدم كما مملني ينجي وانوك ينتي وقتانو فامي بوتادي بي دي فامي ياسر وقتانو ينجي ينو gisone nene yasir yati gem fatuna te modi abu hudhayfa yalla dogal itam mu magge ndax yalla xecina fan yi bu mu xey di mag jur dom jo xamni samp na keur mudi amar motax ñu ne taqaddamat bi yasir wa bi zawjatihi sin wa qad mata halifuhu abu hudhayfa wa qad ruziqa min sumayyah thalathatu abna'in qutila ahaduhum fi khutubin majhula wa baqiya al-akharan ya'ishani kama kana abuhuma ya'ish gis ngeen ni yasir amon na ñetti doom benn domba dañu ko ray ndax ci mbambi dundu yi lañu ko raye mbambi yooyu nag histoire leeralu ko wante daal dañu ko buum ñaar ña nag ñoo dundandoo ak seen baay kenn ka lañu xam turam mu di yasir ka ca des turam histoire indiwu ko benn bis gis na ni pencum quraysi yëngu na ndax xew-xew bu rëy moo ko yëngal ñuy waxtaane ku mag ci seeni penc waxtaanu nga xam ne du waxtaanu yiw ndax dañuy waxtaane fan lañu war a mën a jaar ku mag kooku ñuy wax Muhammad ba gàllankoor ko ba diine ji mu yëkkati di ko wootee bañ a dem fenn bu jaree sax ñu jël bakkanam ñu jël ko nee na loolu taxoon nee na ñuy waxtaane kër googu nga xamante ni wala yonent bi nekk ak i saxaabaam mu di daarul arqam mu mel ni daarul arqam mii ku ñuy wax ibnu abil arqam moo ko moom kër ga nag ittaxadaha muhammadun li nafsihi wa li asxaabihi naadiyan yanshuru minhu dacwatahu hadihi raa'ica almurawica ñu ne kër googu di daarul arqam benn julit di saxabi bu mag bu ñuy wax ibnu abil arqam bokk ci quraysh ndax mu ngi bokk ci famille maxdum moo jëloon këram googu jox ko sayidna muhammad mu nekk seen siège social foofu lañ doon waxtaanee seen mbiru diine
fofu itam la da'wa bi commencé war a tasaaro nag ci adduna bi yépp. Wooteem boobu nag woote bu yéeme la, nee na itam woote la bu nga xam ne tiitaloon na noonu yépp. wante wa amaama baabi hadihi ddaar rajulaani axaduhuma aswadu tuwaalun tartafiu qaamatuhu fi ssama walaaxaru ashabu rabaca wuxuma yataxawaraan. nee na kër googu ñuy wax daarul arqam am na ñaari waay yu taxaw ca buntu kër ga. ñaari waay yooyu taxaw ca buntu kër ga nag kenn ka dafa ñuul te njool, ka ca def nag dafa xaw a yem taxawaay, nekk itam koo xam ne nee na ku tikk la ñuy waxtaan ñoom ñaar. kenn ki ku ñuul ki ne ko maada tasnaau huna, lan ngay def fii? mu ne ko yow itam lan ngay def fii ci bunt bi? ku ñuul ko ne ko uridu an adxula ala muhammadin fa asmaca min, man kat dama bëgg a dugg ci kër gi ndax dama dégg ne moo fi nekk yàlla daf ko jox diine muy woote jëme ci diine jooju, ma bëgg muy wax lan la. mu ne ko man itam loolu mooma fi bàyyi, li nga bëgg la bëgg. nee na foofu nag lanu àndee ñoom ñaar dugg ci biir kër ga, ba ñu fa duggee fa lanu fekk sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yaa ngi ko wër, booba baree guñu mataguñu sax ñeen fukki nit. ndiki ku ñuul kooku moo di Ammar, kam doon waxal moo di Suhayb ibn Sinan. ñoom ñaar ñu ànd dugg ca biir néeg ba ca biir kër ga fekk fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu déglu alquran jay wàcc ci moom kàddu yu jekk ya ak na mu koy waxee ak na muy waaree, ñu déglu ko xool ko setan ko setantal ko yëkkati teg gis ne daal dëgg la goo xamante ni wax dëgg yàlla fas yéene wuñu mukk mu rombu seeni nopp, ndax dañ ne dëgg du rombi nopp. ba ñu ko déggee ñu daal di tuub ca saasa ndax la ñu dégg doy na leen. bu ñu tuubee nag daal di gëm, wante ñaar ñooñu foofu lañu toog bokk ci taalibe yi nga xam ne gëm nañu l'islam, fas yéene nañoo joxe seen bakkan, joxe ca seen alal, joxe ca seen jot. mu di Suhayb ak Ammar.